0: Аяқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Жаңа бір кезекті 100 миллиард жын астық өндіріс қуатын жоғарылату әрекетінің орналастыру талабын дәйекті тенақтандырып, егіс алаңының кең көлемдегі пірлік өнімін жоғарылату және жергілікті орынның астық майлы дақылдарының өнімінің біркелкі артуын жебеуді тұтас құрылымдық жақтан ілгерілету үшін ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі таяуда су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру технологиясын тың жерде кең көлемде жалпыластырып қолдануды ілгерілету жөнінде ұқтыруды төменде қысқартып ұқтыру делінеді. Басып таратып, тың жер ашу жүйесінде су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру технологиясын кең көлемде жалпыластырып қолдануды орналастырды және жайғастырды.

саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты районымыздың жер жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхат өнімдерімен қамдауды молайтып, саяхатшылардың мейлінше саяхаттап, сейіл серуен құруына мүмкіндік жасады. Таяуда Дүрбіл ауданы Маралсу қалашығы Жауыр кезең қыстағындағы Юмейжін аңғарында Юмейжін Гүл теңізін емін-еркін саяхаттау тақырыптық мәдени саяхат қимылы өткізілді. Жер-жердегі саяхатшылар Юмейжін аңғарының көркем көрінісін тамашалаумен бірге ән би ойындары, мемлекет жауһары ән би театры сияқты тартымды әдебиет көркемдер нөмірлерін тамашалай алады. Қимыл алаңында батпырау ұшыру, фото сурет түсіру, көрініс алу, ассу сияқты үш үлкен ерекше өңір құрылып, саяхатшылардың саяхат кешірмелерін байытты.

Текес ауданының тайжи тән алаңында әр күні түстен бұрын сағат 10-нан асқанда өткізілетін 8 таңбалы қалашықтың ашылу салты қыруар саяхатшыны өзіне баурайды. Барабан үні ішінде артистер сап түзіп сахнаға шығады. Тайжи жұдырықкерлігін көрсету, бақыт тілеу сияқты қимылдар ретімен өрістетіледі. Жер-жердегі саяхатшылар аппарат көз арқылы тамаша сәттерді естелікке алады. Осы мезгілде Мори ауданы Енгібұлақ ауылының Йоляңди қыстағы, Сайцыку қыстағы сияқты жерлерде бүкіл еліміздің жер-жерінен келген саяхатшылар көркем ауыл қыстақ көрінісін тамашалай жүріп, шаруалардың ерекше дәмді тағамдарынан дәм татып, ауыл қыстақтың әуелгі тынысын барынша сезінді. Есінші ай кіргеннен бері Хыжин ауданының Балғынтай қалашығындағы Асқар тау күздік байсайы ең тамаша болған тұқым сыңыру мезгілін қарсы алды. Жергілікті орындағы егінші отбасылары тим дорайды мықти еріп, атыз басында қарбалас жұмыс істеп, кіріс тарттырудың бір жылдық тың сапарын бастады. Биыл Балғынтай қалашығында Асқар тау күздік байсайының егілген жер көлемі 3535 муға жететіндігі межеленіп отыр. Межемен 6 айдың басында тұқым сыңыру қызметін жаппай орындап, өнім мөлшерін 28 мың тоннадан асыруға күш салынады. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң. Қадірменді тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 28 күні бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 12 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық. Температура 18-де 30 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Синьцзян жаңаша электр қуаты жүйесін белсене құрып, кәсіп саласының жасыл, төмен көміртектіге бұрылыс жасауын жеделдетті.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 18-ші топта мәлімдеген 58 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
0: Тянь-Шань алабында көптеген түйінді тас жол нысандары шешуші кезеңге өтті. Құрылысшылар қызмет орнынан тапжылмай, бар күшпен шайқас жасап, жоғары сапалы дамуға қатынас тірегін әзірледі.
1: Қорғас шекара өткелінен биыл өткен Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздары 4000 кезектен асты.
0: Районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, әр ұлт қадырлар мен бұқарасы бір араға бас қосып, Құрбан айт мерекесін бірге өткізді.
1: Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы дабыралы өткізіліп, жер-жердің мәдениет саяхат базарда қыза түсті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз электрді Синьцзяннан сыртқа жеткізу арқылы жасыл электрді қабылдаудың күре тамырын ашып, ерекше көлемді зерделі есептеу шоғырымен электр есептеуді сәйкестірудің жаңа негізгі құрылысын тірегетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ететін орнықтырғыштан жасылға бұрылыс жасау мен цифрлы экономиканың дамуына жетекшілік ететін жаңа қозғалтқышқа ойысады. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде чарқылық Линьян 750 киловолттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясының жұмыс басында, жұмысшылар темір мұнараның тағанын құю және темір мұнараны құрастыру жұмысын өрістетуде. Инженерия электрді Синьцзяннан сыртқа жеткізудің үшінші айнымалы төк арнасы ретінде 2025 жылы 9 айдың 19 күні жұмыс бастаған. 2027 жылдың алғашқы жартысында іске қосу жоспарланған. Айналма желінің жалпы ұзындығы шамамен 723,168 километр. Мұның ішінде Синьцзяндағы бөлігінің ұзындығы 486,173 километр. Жаңадан 1054 темір мұнара орнатылады. Инженерия салынып болғаннан кейін Синьцзян электр торабында 3 айнымалы төк, 3 тұрақты төк бойынша сыртқа жеткізудің жаңа жағдайы қалыптасады. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының нысан басқару менгеру арнаулы жауаптысы Ушы Пин тілшіге былай деді. Ірі тұрпатты машиналардың таулы өңірге кіруі қиын. Біз 121 аспалы жол салып, 22700 текше метр бетон чекізатын және 17940 тонна мұнара материалдарын

0: тасымалдау міндетін орындап, бетонды жасанды жолмен араластыру тәсілін қолданып, негізгі шұңқырға құйып, сөгуге болатын бұрғылау машинасын сәйкесті қолдандық. Биік таулы өңірде машиналасқан жұмыстардан қамал алуды жүзеге асырып, инженерияның аяқ алысын бар күшпен қамтамасыз еттік. Қазір инженерияның темір мұнарасының негіздік құрылыс жұмысының 70% орындалып болды. Жыл ішінде тұтас желі бойынша тұтасады. Электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу районымыздың жаңа энергия әбзалдылығын кәдеге жаратуды жеделдетудің, мемлекеттің көмір қышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыру нысанасының жүзеге асуына дем берудің маңызды жолы. Қазір 2 айнымалы төк, 3 тұрақты төк сынды район аралық сыртқа жеткізу арнасы жағдайы қалыптасып, айнымалы тұрақты төк өзара байланысқан, көп бағытта тасымалданатын электр жеткізу торабы қалыптасып, район аралық электр жеткізу қуаты 30 миллион киловатттан асып, таза электр энергиясын бүкіл елдегі 23 өлкеге жеткізді. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты чекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лео Венлонг 15-ші 5 жылдық кезінде түйінді электр торабы инженериясы құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу арнасын белсене кеңейтіп, жаңа энергияны қабылдауды жеделдетеміз дей келіп былай деді. Электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізудің 4-ші тұрақты төк арнасының өндіріске қосылуын ілгерілетуге күш салып, сыртқа жеткізудің 5-ші, 6-ші арналарының жұмысын бастаймыз. 2030-шы жылға барғанда 4 айнымалы төк, 6 тұрақты төк сонда сыртқа жеткізу жағдайын қалыптастырып, электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу қуатын 60 миллион киловаттан асыруды, сонымен бірге салынып болған сыртқа жеткізу арнасының көмескі күшін толық ашып, жасыл электр жеткізу салыстырмасын жоғарылатуды жоспарлап отырмыз.
1: Берік электр торабы тор сөресі электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізуді қолдаумен бірге, онан да маңыздысы, жергілікті орынның есепте қуаты көтерімділігін орнықты сенімді электр қуатымен қамтамасыз етті. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз электр есептеуді сәйкестіру абзалдылығын сәулелендіріп, көп жағдайлы көп кәсіп күйін қамтыған жасыл электрді жақын маңда қабылдауды өрістетіп, жаңа энергияны қабылдаудағы қиын мәселелерді өнімді шешумен бірге, онан да маңыздысы энергия абзалдылығын цифрлы абзалдылыққа және даму абзалдылығына айналдырады. Биыл жыл басында районымыз Шинжаңның жаңа энергиясын жақын маңнан қабылдауға қатысты істерді жедел ілгерілету жөніндегі хабарландыруды басып таратып, жасыл электрді тіке жалғап дамытуды жедел ілгерілетуді алға қойды. Қазір 2 топтағы 6 жасыл электрді тіке жалғап жеткізу нысаны тиянақтанды. Таяуда районымыздың 9 топтағы есептеу қуаты көп тұтынушы жасыл электрді тіке жалғаудың 2 нысаны Құмыл қаласында, Қарамайлы қаласында ресми тиянақтанды. Автономиялы райондық энергия мекемесі партия басшылық группасының шужиі мекеме бастығы Ян былай деді. Біз үздіксіз ізіне түсіп, мемлекетпен тілдесуді, ұштасуды күшейтіп, Шинжаңның кәсіп саласының іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, саясаттық зерттеуді алдын ала өрістетіп, запас нысандарды алдын ала жоспарладық. Есептеу қуатымен жаңа энергияның қос бағытта күштеу арнасын өнімді ашып, жаңа энергияның қабылдануын жебеумен бірге есептеу қуаты кәсібінің жасыл, төмен көміртекті дамуына дем беріп, бүкіл елді көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын Шинжаң тәжірибесімен қамдадық. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жасыл қозғаушы күшті үздіксіз күшейтіп, жаңаша электр жүйесін құру, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру, дәстүрлі кәсіптердің жоғары деңгейде жасылдануын, жаңалануын ілгерілету арқылы кәсіптердің жасылға төмен көміртектіге бұрылыс жасауын жеделдетеді. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының шужиі Вэнь Хуа былай деді. 15-ші 5 жылдық көмір қышқыл газын тізгіндеу әрекет жобасын ғылыми жасап, Құмды шөл, Құба түз, Қағыр дала жаңа энергия ірі базасы құрылысын жеделдетіп, жаңа энергияны көп арнамен қабылдап, ішкі жақта электрмен қамдау, сыртқа жеткізу сынды электр торабын күшейтеміз. Бүкіл елдің көміртегі базарымен белсене тоғысып, тіпті де көп көміртексіз

0: бақша аумағын, көміртексіз зауыттарды құрып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуына анағұрлым тасқындаған жасыл қозғаушы күш істейміз.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5 айдың 27 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы бітіруге тапсырған Бұқара 18 топта мәлімдеген 58 арыз арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 6. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 42, әшкерелеу хаты 16. Осы 58 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 35, түйінді назар аударылатыны 1. Санжы-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 6, Әлиеқазақ автономиялы облысына қатыстысы 4, түйінді назар аударылатыны 3, Құмыл қаласына қатыстысы 4, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, түйінді назар аударылатыны 1, Ақсу аймағына қатыстысы 2, Қашқар аймағына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, түйінді назар аударылатыны 1, Алтай аймағына қатыстысы 1, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 22, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 9, чуылдың ластауына саятыны 5, экологияны бүлдіруге саятыны 4, судың ластануына саятыны 2, радиациялық ластануға саятыны 1, басқа ластануға саятыны 15. 5 айдың 27 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 18 топта 914 делоны түйінді назар аударылатыны 71 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 772, әшкерелеу хаты 142. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерелеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5 айдың 18 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 9 топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген 41 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 2 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 5 айдың 26 күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз, Тарбағатай аймағының Сауан қаласына, Чиху қаласына барып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде көрсеткен мәселелерін арқау етіп, реттеу түзетуді, тиянақтандыруды нақты орында қозап, жетекшілік етті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруы бойынша экологиялық ортаны қорғаудың саяси жауапкершілігін батыл арқалап, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелермен жаппай салыстырып, батыл шара қолданып, табанда атқарып, табанда түзетіп, экологиялық орта сапасының үздіксіз жақсаруын ілгерілету керек. Еркін Тунияз қатысты кәсіпорындарға барып, реттеу түзету аяғалысын ұғысып, қатысты мәселелерді реттеу түзету қызметі жөндегі мәліметті тыңдап, қиын түйіндерді бөгетті мәселелерді нақты орында сәйкестіріп шешті, әрі кейінгі реттеу түзету қызметі жөнде айқын талаптар қойды. Ол былай деп баса дәріптеді. Заң ереже бойынша істеуге, шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, бір істі бір жолда бітіріп, бір заводқа бір шара қолданып, нақты, жарамды, өнімді, түбірлі шара қолданып, реттеу түзетудің жаппай түбегейлі қауіпсіз болуына кепілдік ету керек. Кәсіп саласының тиіп жаңалап, дәреже жоғарылатуын жедел ілгерілетіп, мешеу өндіріс қуаты мен мешеу қондырғыларды қатаң қатардан қалдырып, лас заттарды барынша азығыстыру мен энергия үнемдеп дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жедел ілгерілетіп, жасыл даму деңгейін жоғарылату керек. Бақылау тексеруді, реттеу түзетуді бұқараның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңаумен ұштастырып, нақты

0: реттеу түзету арқылы бұқараның тілегіне жауап қайтару керек. Еркін Тунияз мәжілісті басқарып ашып, Тарбағатай аймақтық парткомның бақылау тексеру реттеу түзету экологиялық ортаны қорғау жағдай жөніндегі мәліметін тыңдап, Тарбағатай аймағының қатысты тарауларындағы, аудан қалаларындағы жауапты жолдастармен. Сондай ақ, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі әрқайсы тараулар идеялық танымды тереңдетіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруінің саяси сипатын, қатаңдығын, маңыздылығын тереңе игеріп, бақылау тексеруді саналылықпен қабылдап, олқылықтарды, әлсіз тұстарды жаппай қадағалап, реттеу түзетудің саяси жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, екіні тұрақтандыруды батыл қолдауды, екіні қорғауды батыл орындауды бақылау тексеруді, реттеу түзетуді игерудің іс жүзіндік әрекетінде әйгілеу керек. Назарды көрнекті мәселелерге шоғырландырып, реттеу түзету жобасын ашалап, жұмысты жоба бойынша істеп, шоғырлық қамал алып, аңсетілген мәселе деректерінің бір-бірлеп нақтылануына, бір-бірлеп тиянақтануына кепілдік ету керек. Ереже түзім орнатуға, біреу арқылы өзгесін тұспалдауға табанды болып, экологиялық ортаны оңау мәселелерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, оңап, қайнарын, түйіншегін терең қазып, ұдайланған баянды механизмді ақаусыздандырып, жан-жақты оңауды, жүйелі оңауды, қайнарынан оңауды анағұрлым күшейтіп, экологиялық ортаны шын мәнінде ойдағыдай қорғап, көрікті Шинжан құруды жеделдету керек.
1: Қозап жетекшілік ету кезінде Еркін Тунияз Шинжан Бейфаң ғылым технология қаржы қосу шектес серіктестігіне, Шиху қалалық қоғам амандығын жан-жақты басқару орталығына, Сауан қаласы Тембау жасыл азық-түлік шектес серіктестігіне, Сауан қаласы Тапан дәмді тағамдар көшесіне барып, ғылым технологияда жаңалық ашу, орнықтылықты қорғау, базар тұтыну сияқты жағдайларды ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайлы орынға қойып, түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтануды және оны жоюды бір тұтас жоспарлап, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезіммен өндіріс қауіпсіздігімен жаратылыстық апаттардан сақтану және оны тізгіндеу қызметін нақты мықты игеру керек. Ғылыми талдау жасап, зерттеу жүргізіп, күнделікті орналастыруды күшейтіп, келелі нысандарға қаржы қосуды ойдағыдай керіп, сыртқа есік ашу дәрежесін деңгейін жоғарлатып, құрбайын сияқты түйіндерді мықты игеріп, мәдениет, саяхат, тұтыну базарын жандандыру керек. Егін малшаруашылық өнімдерін жіндіктей өңдеу деңгейін жоғарлатып, сапа негізін көрнектілендіріп, ерекше маңдайшалықты жарқыратып, сапалы егін малшаруашылық өнімдері базарын ашу жұмысын ойдағыдай істеу керек.
0: Осы мезгілде районымыздың көптеген түйінді тас жол нысандары шешуші кезеңге өтті. Қалың құрылысшылар шөл далада, тау қойнауларында шайқас жасап, инженерияның уағында аяқтауына кепілдік етіп, жол торабы құрылымын онан ары кемелдендіріп, бұқараның жүріс-тұрысына қолайлық жасап, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қатынас тірегін әзірледі. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 577-ші линиясының Жың-Құлжа тасжолының түрлі соңғы қызметтері тәртіппен ілгерілетілуде. Менгеру сипатты инженерия солтүстік Теншан туннелінде тілші туннелдің негізгі тұлғалық инженериясы мен қосалқы құрылғыларының жаппай орындалғанын, жұмысшылардың туннелдің бүркіп әшекейлеу, жарықтандыру, сондай-ақ машина электрді бірлесіп реттеу, бірлесіп сынақ ету қызметін істеуде екенін көрді. Мемлекет тасжолы 577-ші линиясының Жың-Құлжа тасжол нысаны қолбасшылық штабының аға инженері Ли Вэй қазір қатынас қауіпсіздігі құрылғылары, машина электр, бақылау менгеру, ақалу жүйесін орнату, реттеу, сынақтан өткізу қызметі қатар жүргізілуде деп таныстыра келіп былай деді. Көпір, туннель, жол беті, қатынас қауіпсіздігі, машина электр сияқты инженериялар түгелдей салынып болды. Біз бірлесіп реттеу, бірлесіп сынақтан өткізу қызметін сапалы, жоғары өнімді орындап, 6 айдың 30-шы күні мемлекет тасжолы 577-ші линиясының салынып болу нысанасын орындау үшін үздіксіз құлшынамыз. Мемлекет тас жолы 577 линиясының Жың-Құлжа тас жолының жалпы ұзындығы шамамен 92

0: қаласының бірінші тоқтам бөлігінің 30 километрлік негізгі желісінің асфальт қабаты тұтасты. Ендігі жерде қатынас қауіпсіздігі құрылғылары құрылысын жүргізу кезеңіне өтеді. Межемен 6 айдың 30-шы күні құрылысты тапсыру тексеріп өткізіп алу шартын әзірлейді. Бірінші тоқтам бөлігі нысанның меңгерушісі Вэй Шупын былай деді. Асфальт жатқызу барысында Бейдоу жоғары дәлдіктегі орын тұрақтандыру жүйесі 3D цифрлы жатқызу технологиясы кеңінен орнатылып, жол бетінің тегістігінің өлшемдік парқы 0,5 мм ішінде тізгінделіп, құрылыс жүргізу өнімділігі 40% жоғарылады. Мемлекет тасжолы 30-шы линиясының Ляньюнган-Қорғас жоғары қарқынды тасжолын өзгертіп кеңейтіп салу инженериясы қазір еліміз бойынша бір жолда кеңейтіп салынған аралығы ең ұзақ жоғары қарқынды тасжолына саны. Шиңшиңшадан Құмылға, Құмылдан Тұйыққа дейінгі бөлік сынды екі нысаннан құралған. Жалпы ұзындығы шамамен 537 км. Өзгертіп кеңейтіп салу құрылысы қазіргі жоғары қарқынды тасжолдың қос бағытты 4 автокөлік жолын 8 автокөлік жолына кеңейтеді. Мемлекет тасжолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тасжол бірінші белгі бөлігіндегі Барты бірінші нөмірлі ерекше үлкен көпірінің жұмыс орнында көпір салу машинасы, кран сияқты машиналар өртіс жұмыс істеуде. Күрделі жер бедері мен технологиялық қиын мәселелер алдында құрылыс жүргізу әтіреті құрылыс жобасын үздіксіз сапалландырып қиындықтарды жеңіп, инженерияның тәртіпті ілгерілеуін бар күшпен қамтамасыз етті. Бірінші белгі бөлігі нысанның орынбасар меңгерушісі Гаулылы, бірінші белгі бөлігі тұтас линиясындағы көпір туннелінің салыстырмасы 77,2%-ға жетті. Қазір салынып болған құрылыс мөлшері 85%-дан асты деп таныстыра келіп, қазір көпір жағында арқалық тақта орнату және көпірдің үстіңгі жағында құрылыс жұмысы жүрілуде. Нарат 1-ші нөмірлі туннелі, Нарат 2-ші нөмірлі туннелі түгелдей тұтастырылды. Қазір туннелдің қосалқы құрылғылары салыну үстінде деді. Мемлекет тасжолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тасжол нысанының жалпы ұзындығы 215,4 км таяйды. Қос бағытты 4 автокөлік жолы бірінші дәрежелі тасжол өлшемі бойынша салынған. Салынып болып, көлік қатынағаннан кейін Іле Аңғары мен Байынғолин облысын тұтастыратын қолайлы арнаға айналады. Хыжың ауданының Балғынтайынан Күнес ауданының Наратына дейінгі қатынау аралығы қазіргі 5 сағаттан 2 сағат үстінде қысқарады.
1: 5-ші айдың 26-шы күні түстен кейін сағат 5-те ерекше жабдықтар, қосымша азық-түлік сияқты заттар толтыра тиелген Джунго Еуропа кезекші пойызы Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалынан орнықты шығып, батысқа қарай Россияның астанасы Москваға қарай бет алды. Сонымен бейіл Қорғас шекара өткелінен өтетін Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойыздері 4000 кезектен асып, 2025 жылдағыдан 3 күн бұрын болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бейіл жыл басынан бері Қорғас теміржол шекара өткелінде Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызының қатына мөлчері өрті сартып, кезекші пойыздардың күнді орташа саны тұрақты 27 кезектен асты. Синьцзян Анжун халықаралық зат тасымалы уәкілеттік чек серіктестігінің Қорғас кәсіптік меңгерушісі Жан Хоучың тілшіге, бейіл серіктестіктің уәкілдік еткен Джунго Еуропа кезекші пойыздарының кәсіп мөлшері көрнекті артты дейеліп, әсіресе үстеме құны жоғары заттар мен электронды сауда заттарына сұраныс күшейді. Бейіл серіктестігіміз уәкілдік еткен кезекші пойыздардың саны 900-ден асты. Жүк тасыма мөлшері 11 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15% артты деді. Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалы жұмыс буындарын алдын ала орналастыруды жаппай атқару, зерделі теміржол шекара өткелімен қарасты жерде кеденнен тез өтуді бірлестіру үлгісін тереңдету арқылы Қазақстанның теміржол тарауларымен сәйкесуді күшейтіп, кезекші пойыздарды ауыстырып тиеу, тексеру, кеденнен өткізуді саңлаусыз ұштастыруды жүзеге асырып, түрлі заттардың кеденнен тез өтуіне кепілдік етті. Қорғас вокзалы өндіріс қауіпсіздігі қолбасшылық орталығының өндіріс басқарушысы Ма Шаоган, егжей-тегжейлі орналастыру және теміржолда тез қатынау сияқты қолайлы шараларға сүйеніп, буындарды анағұрлым ықшамдап, күтуді

0: азайтып, шекара өткелдерінің кеденнен өтуінің жоғары өнімді, іркіліссіз болуын барғышпен қамтамасыз етеміз деді. Қазірге дейін Қорғас теміржол шекара өткелінде қатынаған Чунгуа Еуропа Орта Азия кезекші пойыздардың жалпы саны 56 мың кезектен асып, қатынаған кезекші пойыздардың жалпы линия саны 91-ге жетіп, шекара сыртындағы 18 мемлекетті, 46 қаланы және районды шарпыды.
1: 5-ші айдың 27-ші күні Синьцзян Синье тобы Чунго химия инженериясы Сайдинг инженерия чекті серіктестігімен Жүндоңның жылына 2 миллиард текше метрлік көмірден табиғи газ алу нысаны инженериясын жалпылай көтермек алу тоқтамына қол қойды. Бұл нысанның жаппай құрылыс кезеңіне өтетіндігін көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумын Хуйдың хабарын тыңдаңыздар. Жүндоң көмірден газ алу нысаны Синьцзян Синье тобының 15-ші 5 жылдықтағы келелі стратегиялық нысаны. Нысанға жалпы 15 миллиард 487 миллион юан қаржы қосылған. Мұнда жылына 5 миллион 340 мың тонна көмір ажыратылып, 2 миллиард 19 миллион текше метр табиғи газ синтезделіп, бірлесіп өндірілетін үстеме құны жоғары химиялық өнеркәсіп өнімдері 10 неше түр бойынша 200 мың тоннадан асады. Синьцзян Синье мемлекет меншігіндегі мал-мүлік сауда тобы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының орынбасар Шудия бас меңгерушісі Ли Тяньяу тілшіге. Мемлекеттің түйінді көмір химия өнеркәсібінен үлгі көрсету нысаны ретінде, бұл нысан мемлекеттің технологиялық жабдықтарда жаңалық ашудан үлгі көрсету міндетінен 5-еуін және кәсіп саласының жарқын түйіні міндетінен 6-ауын түйінді түрде үстін алып, шеберлік барысын ірі тұрпаттандыруды, шешуші жабдықтарды елімізде өндіруді, өндірісті меңгеруді зерделендіруді, өзекті технологияны дербес меңгеруді жаппай жүзеге асырады дей келіп былай деді. Біз 2028 жылы 9-ші айда салып болып іске қосу нысанасын көздеп, құрылыс мерзімін қысқартып орналастырып, жұмысты жоба бойынша істеп, Сайдинг инженериясы сияқты саладағы тіректі күштермен бірлесіп, ең жоғары өлшем, ең қатаң талап бойынша инженерия құрылысын жаппай ілгерілетеміз. Нысан салынып болғаннан кейін 10 миллионнан астам отбасының бір жыл газ тету қажетін қанағаттандырады. Бұл мемлекеттің энергия қауіпсіздігін күшейтуде, бүкіл Синьцзянның көмірден таза жоғары өнімді пайдалануын жебеуде, қатысты кәсіп шоғырын жетектеуде маңызды мәнге ие. Чунго химия инженериясы Сайдинг инженерия шекті серіктестігі инженерия құрылысымен ішкерлей шұғылданғанына 60 жылдан асқан. Көмір химия өнеркәсібі, жаңа материал, жасыл төмен көміртекті сияқты салаларда технологияны кәдеге жарату, алдыңғы мерзімдік ақыл кеңес беру, құрылыс жобалау, құрылысты жалпылай көтермек алу, бір тұлғаланған жалпы барыстық қызмет өтеу қабілетін қалыптастырған. Әсіресе көмірден табиғи газ алу саласында ел ішіндегі технологиясы ең озық, базар елеу мөлшері ең жоғары бастамашы кәсіпорын. Серіктестік парткомының Шузия, алқа бастығы Джоу Әнли былай деді. Тұтас Синье тобының көмірден газ алу барысында біз ел ішіндегі ең тамаша шеберліктен пайдаландық. Бұл шеберлік іс жүзінде Сайдинг серіктестігі мен Синье тобы бірге ие болған мемлекеттік патент күміс сыйлығы, көмірді ұнтақтап, қысымды арттырып, газдендіру шеберлігі. Көмірден табиғи газ алуға ең үйлеседі. Сайдинг серіктестігінің өзінде бар төмен температуралы метанолды жуып тазарту шеберлігі. Сондай-ақ ел ішіндегі дербес меңгеруге болатын метандандырылған синтездеу шеберлігі сияқты осы шеберліктер Синье тобының болашақтағы 2 миллиард куб көмірден газ алуға сенімді жұмыс жүргізу кепілдігімен, технологиялық кепілдігімен қамдайды.
0: Құрбан айт қарсаңында районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, әр ұлт бұқарасы бір араға бас қосып, ән айтып, би билеп, мерекені бірге өткізіп, ұлттар ынтымағының терең сүйіспеншілігін бірге тілге тиек етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 27-ші күні түстен бұрын Синьцзян халықаралық үлкен базар көрініс өңірінің Чунхуа барабан үні аспанды жаңғыртты. Әдемі киім киген құлтемір ритмге ілесіп қолдарын бұлғап, денесін қозғалса, әртістер қызу ынтамен биге басып, ойнақы музыка көшені кернеді. Әрілт бұқырасы аялдап тұрып тамашалады. Көбі ритмге ілесіп шапалақ соғып, көшенің барлық жерінен чат-чадыман жарасымды бейне мемінталады. Ухандық саяқатшы Лю Шаошау бұлай деді. Мен бүгін үлкен базарға құрбан айт мерекесін өткізуге арнай келдім. Көптеген әмбей ойындарын көрдім. Бәрде ерекше тартымды, ортасы ерекше тұманды. Менде Шинжаның мерекелік шаттығын шынайы сезіндім. Бұл жолғы сапарымда олжалы қайтатын болдым. Шиху қаласы Нәймен мәлісі, Хайха жолы әлеуметтік аумақ өткізген Нәймен көшесі, көрші қолаңдар базары, дәмді тағамдар жәрмеңкесі, көршілермен тоғысып, сүйіспеншілікке толы құрбан айт мерекесін бірге өткізейік, тақырыпты қимылда тұманға бөленді. Қимыл әдебиет көркемдер ойындарын дәмді тағамдардан бірге дәм татуды қызықты ойындармен тоғыстырды. Әр ұлт көрші қолаңдары құралана отырып, бір жағынан ойнақы әмбейді тамашаласа, енді бір жағынан қош иісі аңқыған ерекше дәмді тағамдардан дәм татты. Қимыл алаңында шаттық оны толастамай қызу мереге шомды. Шиху қаласы Нәуе мәлісінің тұрғыны Рамина Сәмет қимыл өте тұманды болды. Барлық жер дәмді тағамдары, яң пи, палау, көп сияқтылардың бәрі бар. Әрілт көрші қолаңдар бас қосып ерекше көңілді болды. Мереке өткізудегі мақсат тұманды ортада көңіл көтеріп, берекелі тату тәтті өту үшін ғой деді. Әшекейлі шамдары Алмұрт қаласын нұрландырды. Ән шырқап би билеп мерекені құттықтады. 5 айдың 25-ші күні кеште Анар қыздарды Байынғұлын облысы көріктіне түсті тақырыбындағы Байынғұлын облысының 2026 жылғы Құрбан айт мерекесіне арналған әдебиет көркемдер сауық кеші Көрлі қаласындағы Хоңян алаңында өткізілді. Әр ұлт бұқырасы бір араға бас қосып тартымды әдебиет көркемдер салтанатын бірге тамашалады. Сауық кеш жұңқы ауылды ортақтылық танымын бекемдеудің негізгі желісімен тығыз ұштастырылып, беташар, бірінші бөлім, екінші бөлім, соңғы бөлім сынды төрт бөлім арқылы тұтас алаңды тұтастырып, дәстүрлі ұлттық салт-сананы, бейзаттық мәдени мұралар және дәуір келбетін бір тұлғаландырып, ұлттардың тату-тәтті болып, көрікті мекенді бірге құрған жарасымды картинасын жандай келеді. Қимыл алаңындағы көрермен Ван Чинфың концерт ерекше тартымды болды. Көрланың бақыт көрсеткішінің барған сайын жоғарлағанда әйгіледі. Барған сайын бақытты бола түсіңізді тілеймін деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы жұңқа ұлты ортақ тұлғасы. Құмыл қаласы көне қаланы жандандырып пайдалану қызметін белсене ілгерілетіп, Құмыл көне қаласының астық қамбасы және қала қорғаны тарихи мәдениет бақшасы сияқты мәдениет белгілерін қалыптастырып, тарихи мәдениет жүлгесін қорғап, отан сүйіспеншілігін нығайтты. Төменде станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Құмыл қаласының көне қала астық қамбасының бірінші нөмірлі астық қамбасына барғанда тілші бұлараның өзгерту арқылы Құмыл қаласының даму тарихы көрме залына айналғанын көрді. Онда Чин патшалығы дәуірінен Минго мезгіліне дейінгі көне сурет, көне газет, көне қарита, радио қабылдағыш, фарфор, астық билеті сияқты көне қаланың даму тарихы естелік қалынған бір топ көне бұйымдар қойылып, үлкен экрандағы көріністерге, икемді көрсетілімдерге сәйкестіріліп, көрермендерге Құмыл қаласының көне қала тарихын, шекара өңірдегі маңызды қалашықтан Жібек жолы сауда қаласына дейінгі өзгерісін ішкерлей ұғындырды. Саншилық саяхатшы Лю Цзошин Құмыл сынды осы қаланың терең тарихи астарын шынайы сезіндім. Сондай-ақ жергілікті орынның мәдени мұрағаттарды қорғауға ден қойғандығын, ыждағаттылығын сезіндім. Біз Цзозуңтаңның Шинжаңды қайтарып алу, тың игеріп шекараны қорғау сынды отан сүйіспеншілігін жақын аралықтан сезіндік деді. Жазба деректерде жазылуынша, Құмыл көне қаласы Чин патшалығының Юнчжэнь жылнамасының 5-ші жылы 1727 жылы салынған. Алғашында әскери астықты сақтайтын орын болғандықтан астық қаласы деп аталған. Чин патшалығының Гуаншу жылнамасының 6-ші жылы 1880 жылы Цзозуңтаң әскери лагерін Сужоудан Құмылға көшірді. Әрі астық жинау мекемесін құрып, тың игеруге барынша күш салып, Жібек жолындағы осы маңызды қалашыққа терең тарихи таңба қалдырды. Қазір сақталып қалған үш көне астық қамбасының ішіндегі бірінші нөмірлісі Чин патшалығының Гуаншу жылдарында салынған топырақ ағаш құрылымды арқалық

0: платформалы құрылыс болып, қамбаның сыйымдылығы 1 миллион 200 мың жын астық сақтауға жеткен. Екінші, үшінші нөмірлі қамбалар жеке-жеке 1952 жылы және 1954 жылы салынып, түрліше тарихи дәуірдегі қамбада сақтау өзгерісіне куә болған. Осы бағалы тарихи мәдени мұраны ойдағыдай қорғау үшін 2024 жылы Құмыл қаласы көне қаланы жандандырып пайдалану қызметін ілгерілетіп, бұрынғысы бойынша қалпына келтіру, азырақ өзгеріс енгізу принципі бойынша көне қала қорғаны мен көне астық қамбасын жаппай жөндеп қорғады, әрі тегін ашты. Биыл 4-ші айда Құмыл көне қала астық қамбасы мен қала қорғаны мәдениет бақшасы көрме залының шыт жаңа дәрежесін жоғарылатып көрмеге қойды. Құмыл қаласы Зозуңтаң мәдениет зерттеу үйрену сарайының орынбасар бастығы Ван Хаупың қаланың жаңалануымен ұштастырылып қана қалмастан, бұлара тағы Зозуңтаңның отаншылдық рухын асқақтатып, әр ұлт бұқарасының Шинжаң тарихын түсінуіне мүмкіндік жасайтын төтенше жанды терезеге айналды деді.
1: Көрікті Джунго сапары. 5-ші айдың аяқ шенінде Ауатауданның Әшіме өңірі жасыл желек жамылып, тіршілік тынысы жалындады. 2021 жылы осы өңір экологияны қалпына келтіру және чөлейттенуді оңау инженериясын бастағанан кейін жергілікті орын су бастау арқылы тамшылатып суару жүйесін құрып, жасанды жолмен орман өсіру, саздықты қалпына келтіру, құмды тосып, орман өсіру сияқты шаралармен ұштастырып, бұлараның біртіндеп орнықты шөл экологиялық жүйесін қалыптастыруына мүмкіндік жасап, құмды шөлді жасыл алқапқа айналдырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Ауатауданның орман қорғаушысы Юсіпжан Алым әр күні Әшіме өңірінің экологиялық орманды жерін шарлап қорғайды. Бұл экологиялық орманды жер 20 мың удан асады. Юсіпжан Алым шарлайтын өңір 200 мыңның үстінде. Ол тілшіге: алғаш шарлап қорғау басталған кезде бұлараның өсімдік жамылғысы өте аз болып, құмды боран азынап тұратын. Қазір бұлара жасыл желек жамылды. Кейде шарлау барысында осы арада тіршілік ететін ұсақ қайманаттарға кездейсоқ жолығып қаламын дей келіп былай деді. Қараңыз, бұл сексеуіл орманы менің бойымнан биік боп өсті. Алғаш келген кезде жабай қайманаттар негізінен кезікпейтін. Осы 2 жылда көл суының деңгейі жоғарылады, тораңғы, сексеуіл сияқты өсімдіктер егілгеннен кейін түлкі, аққұтан, түз қояны үнемі кезігетін болды. Әшіме өңірі Ақсу өзенінің тұмба қайыр жиегіндегі ойпаң жерлерден қалыптасқан Әшіме көлі мен оның төңірегіндегі өңірлерді қамтиды. Бұрын оңтүстіктегі құмды шөл үздіксіз кеңейіп, көл аумағының көлемі біртіндеп тарайып, экологиялық ортасы барған сайын әлсіреген. 2021 жылдан бері Ауатауданы Ақсу қаласының Онсу ауданының қайта туындайтын суынан және маусымдық экологиялық суынан пайдаланып, көл өңірінің көлемін кеңейтіп, Қуаң және жартылай Қуаң өңірлерде ағаш егіп, орман өсірумен су тапшы болу қайшылығын шешіп, жасанды жолмен қалам шегу, тұқым сіңіру, толықтап суару сияқты ғылыми тәсілдер арқылы шөл далада өсетін өсімдік жамылғыларының қалпына келуін жебеп, су, орман, атыз, көл, жайылым, құм жүйесін оңауды жүзеге асырып, салыстырмалы орнықты шөл экологиялық жүйесін біртіндеп қалыптастырды. Қазіргі дейін Әшіме өңірінің экологиясын қалпына келтіру, оңау өнімділігі көрнекті болып, жиыны 788.500 мың жердің экологиясын қалпына келтірді. Бұл жасыл алқапты қалпына келтіру, құмды тосып, орман өсіру, жасанды жолмен шөп егіп, орман өсіру, саздықты қалпына келтіру, фотоволттық құмды тізгіндеу сияқты көптеген оңау бөліктерін қамтып, жасыл алқап экологиясының негізін жан-жақты бекемдеді. Ауатауданды орман шаруашылығы және жайлы мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Ло Тау былай деп таныстырды. Таяу жылдардан бері Әшіме өңірінің экологиялық сапасы үздіксіз жоғарылап, орманмен көмкерілу мөлшері 4.5%-дан 45%-ға артып, 20-ші түрлі жабай өсімдік тыңнан қосылып, саздық экологиялық жүйесі барған сайын орнықты бола түсті. Жабай хайуанаттардың түрі саны көрнекті артып, организмдердің алван түрлігін қорғау жетістіктері үздіксіз көрнектіленді.
0: 2026 жылғы тілектес

0: Сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы дабыралы өткізіліп, жер-жердің мәдениет саяхат базарда жарыстың жебеуінде біртіндеп қыза түсті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар.
1: Таяуда Байынғұл облысы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының өз алаңында өткізілген тұңғыш жарысын қарсы алды. Жарыстың қызу өрлеуінен пайдаланған Көрла Алмұрт қаласы дәмді тағамдар көшесі халыққа тиімділік жасау арнаулық қимылын өрістетті. Көрермендер осы кезекті жарыс билетінің түбірімен дәмді тағамдар мерекесінде 9 юан 90 фындық тұтыну тиімділігінен иеліктен алады. Бұл көптеген футбол жанкүйерін дәмді тағамдар көшесіне келіп, жергілікті орынның ерекше дәмді тағамдарынан дәм татуға баурады. Сычуаннан келген саяхатшы Шүң Жымин қуана: «Жарыс тартымды болды, дәмді тағамдар сілекейді шұбыртады. Шинжаңға саяхаттай келгенім тегін болмады. Жергілікті орыннан нағыз Шинжаң қуырмаштарын, Шинжаң палауын жедік. Бұл жолы жарысты да тамашаладық, дәмді тағамдардан да дәм таттық», деді. Шиху қаласы жарысты тамашалаушылардың мәдениет саяхат тұтынуына бұрылыс жасау арнасын дәлме-дәл ашты. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарыс билетінің түбірі бар барлық футбол жанкүйерлері, саяхатшылар қала өңіріндегі барлық а-дәрежелі саяхат көрініс өңірлерінің есік билетін алғанда 50% арзандату тиімділігінен, селбескен ұласпалы мейман сарайларда түнегенде 30% арзандату арнаулы тиімді саясатынан игіліктен алады. Жергілікті мейман сарайларға қону мөлшері, көрініс өңірлерінің саяхатшылар мөлшері түгелдей артты. Үрімжілік футбол жанкүйері Чжоу Гуошин Шиху қаласында тартымды жарысты тамашалаумен бірге жергілікті орынның көркем көрінісінен де көз айдын болды. Ол: «Бұл менің тұңғыш рет жарыс алаңына келіп жарысты тамашалауым. Қатты таң қалдым. Шихудың табиғаты тамаша, көрінісі де көркем екен», деді. Шиху қалалық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі саяхатты дамытуға қызмет ету орталығының меңгерушісі Чжан Тиңже: «Жергілікті орын дене тәрбие жарыстары арқылы жұрт тілегін тоғыстырып, мәдениет саяхат қызмет етуін жұрт көңіліне ұялатып, ерекше кәсіп саласы арқылы өнімділікті жоғарылатып, мәдениет дене тәрбие саяхаттың тоғыспалы тұтыну жағдайын өнімді түрде байытты», деп таныстыра келіп, «Мәдениет саяхатта тиімділік жасау, ауыл шаруашылық өнімдерін көрмеге қойып сату сияқты бірқыдыру шараларды алға қоюдағы мақсат жарыстың тұманды жағдайын мәдениет саяхат тұтынуының арту мөлшеріне айналдырып, шихудың баурау қуатын жоғарылату болмақ», деді. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы кезінде Ақсу аймағындағы көптеген көрініс өңірлері жарысқа қатынасушыларға, жарыс қызметкерлеріне және жарысты тамашалайтын саяхатшыларға тегін ашық ұсталды. Ірі мәдениет саяхат көрініс түйіндері, ойын-сауық түрлерінде ерекше тиімділік жасау, мәдениет жасампаздығы өнімдерін арзандату сияқты көп негізді тиімділіктерді қатар алға қойды. Келпін аудандық мәдениет саяхат тобының бас меңгерушісі Ду Тянлоң: «Біз осыны орай етіп Келпін ауданының мәдениет саяхат базарын үздіксіз жандандырып, көрініс өңірдің саяхаттық қызмет өтеу кәсіпкүйін байытамыз. Бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшылардың Шинжаңның Ақсу аймағының Келпін ауданына келіп, көркем көріністерді тамашалап, дәмді тағамдардан дәм татуын қарсы аламыз», деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп ұқтыру басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін ұзақ уақыттық күтімдеушілерді 15 мың адам рет тәрбиелеп, ұзақ уақыттық күтімдеушілер дарындылар қосыны құрылысын анағұрлым ілгерілетуді алға қойды.
1: Таяуда Тайкешкен өткелінен биыл импорт етілген кокс көмір мөлшері 1 миллион тоннадан асты. Бұл жергілікті орынның сыртқы сауда экономикасының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына, кәсіп саласы тізбегінің қамдау тізбегінің орнықты айналымына берік тірек әзірледі.
0: 5-ші айдың 26-шы күні Үрімжі қаласының 4-ші кезекті мемлекеттік қаланың тұрмыс қоқсықтарын түрге айыру үгіт апталығы басталды. Бір аптаға жалғасатын осы қимыл қайта жинап алып жаңадан пайдаланып, түрге айыруды жаңа дағдыға айналдыруды негізгі тақырып ету арқылы көп түрлі

0: формадағы қоқсықтарды түрге айыруды жалпыластыру үгіт қимылын өрістетеді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 18-де 30 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-де 30 Цельсий градус.
0: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 14-де 30 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 16-да 30 Цельсий градус.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 13-де 28 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 19-да 30 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлттайды, температура 19-да 32 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ала бұлт, температура 13-де 31 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 16-да 33 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 13-де 29 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 23-де 36 Цельсий градус.
1: Көрлада күн ашық, температура 17-де 30 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 29 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 14-де 27 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлттайды, температура 14-де 28 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 19-да 29 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар, Елша Тарақанұлы, Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг лентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мақсат Нұрғазиннің өлеңіне жазылған Нұрбөбі Нұрымбайқызының Сайрам деген әнін тыңдаңыздар. Ерғали Зақанұлы орындайды.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жияр сәтінде Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Чаң Лишанның әні «Қыраным» деген әнді тыңдаңыздар. Жәукен Сүлеймен қызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайтен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтаса, сонша жақсы ұйықтаған есептелеме деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Онан соң демалыс кезінде мол дастарқаннан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру, сейілдеуге қарағанда асқазанды анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтаса, сонша жақсы ұйықтаған есептелеме деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар.

Ұйқы күйінің денсаулыққа ықпал жасайтынын барлық адам біледі. Бірақ нақты ықпалы қаншалықты болады? Бір түрдегі зерттеуде ұйқының жақсы болмауы 172 түрлі аурумен қатысты болатындығы көрсетілген. Мұның ішінде қарттарда болатын дене қуаты әлсіздік ауруы, жарақаттың өлеттенуі, бауырдың қатаюы сияқты 42 түрлі аурудың пайда болу қатері кемінде еселеп артады. 92 түрлі аурудың 20%-дан астам ауруға шалдығу қатері

ұйқының жақсы болмауымен қатысты екен. Бұдан сырт ұйқы жөнінде көп санды адам үнемі неше сағат толық ұйықтауға ғана қадағалай назар аударады. Бірақ зерттеулерде адамдардың ұйқы ритмі, ұйықтаған уақыты сияқты өлшемдердің ықпалын ауыр дәрежеде төмен межелейтіндігі байқалған.

172 түрлі қатысты аурудың ішіндегі 83 түрі, яғни 48,3 пайызы ұйқы ритмімен қатысты болып, ұйқы уақытымен қатысты аурулардан әлдеқайда асып кеткен. Ендеше, жақсы ұйықтаған ұйықтамағандығын қалай тұжырымдаса болады? Мамандардың айтуынша, тұрмыста өзінің жақсы ұйықтаған ұйықтамағандығына тұжырым жасау үшін тынықтандыруға болатын қарапайым өлшем, яғни түндегі жағдайы және күндізгі дене түйсігін бірлестіру қажет екен. Түнгі ұйқыда 4 деңгейге қарау керек. Ұйықтау қарқыны, төсекте жатып ұйықтауға дайындалудан ұйықтағанға дейінгі уақыт ұзындығы. Ересектердің ұйықтау қарқыны 30 минуттан аз болуы, балалардың ұйықтау қарқыны 20 минуттан аз болуға жет. Бұл уақыттан асып кесе, ұйықтауы қиынға соғуға жатады. Ұйқының ұласпалылығы. Түнде ояну рет саны бір реттен аспауы. Оянған соң, онда 15 минут ішінде қайта ұйықтай алуы керек. Ұйқы уақыты. Әдетте ересектер 6-да 8 сағат ұйықтауы қажет. Балалар тіпті де ұзақ уақыт ұйықтауды қажет етеді. Мысалы, бастауыш мектеп оқушылары 9-да 10 сағат ұйықтауға кепілдік етуі, қарттар шамамен 5-де 7 сағат ұйықтауы қажет. Ұйқының тереңдігі. Ұйқыны бақылау өлшеу ұйқуатына ие білезіктен пайдаланып, ұйқы өнімділігін нақты ұйқы уақыты мен төсекте жату уақытын есептеп шығуға болады. Мұнда 85%-дан жоғары болса, толымды болады. Күндізгі жігер қайрат жағдайына қарау керек. Жоғарыда айтылған түнгі ұйқы жағдайы өлшемге жеткен күнде де, егер күндіз бей-жай болса, жақсы ұйықтаған есептелмейді. Жоғары сапалы ұйқы дегеніміз келесі күні қайраты тасқындап, сергек болуға, зейін зердесінің қалыпты болуына, мазасыздану, тынышсыздану сияқты, көңіл күй өзгерістерінің болмауына, дәрменсіздену, бұлшық еті қақсап, ауру сияқты, тұтас тұлғалық жайсыздану, жағдайы туылмауына, оның үстіне көрнекті чарчау сезімі болмауына кепілдік етілуге қаратылған. Мамандар үш түрлі нашар ұйқы әдетінің ең көрнекті болатындығын баса дәріптейді. Бірінші, үнемі түні бойы ұйықтамай таң атыру, дененің өзін-өзі қалпына келтіруін қиындастырады. Адам денесіндегі мүшелердің 24 сағаттық тұрақты ритмі болады. Мысалы, бауыр терең ұйықтағанда уытты қайтарып денені қалпына келтіруді қажет етеді. Түні бойы ұйықтамай таң атыру оны үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Келесі күні толықтап ұйықтаған күннің өзінде де қалпына келтірудің ең тамаша терезелік мезгілі өтіп кетеді де, тек уақытын толықтайды. Ұйқы сапасын қалпына келтіре алмайды. Ұйықтау уақыты таңғы сағат 2:30-нан кейін болған адамдардың бауырының талшықтануы мен бауырының қатаю қатері 2,57 есе жоғарылайды. Оның үстіне түні бойы ұйықтамай таң атыру жасанды жолмен жарықтандыруға жанасу уақытын арттырады. Сондай-ақ адам қалыптан тыс көп тамақтануы мүмкін. Екінші, ұйқы ритмі бұзылса, көп түрлі ауруға шалдығу қатері артады. Зерттеулерде көрсетілгендей, ұйқының ритм ерекшелігі ауыр апат өңірін бұлықтырады. Мысалы, тосыннан 2 сағат жай ұйықтау немесе 2 сағат жай тұру, күні бойы төсекте жатып, қимылдамау, Паркинсон ауруының, екінші типті қантты несеп ауруының пайда болу қатерінің көрнекті жоғарылауымен қатысты. Мұның ішінде күнмен түннің қимыл парқы ең аз болған адамдардың қарттарда болатын дене әлсіздік ауруы қатері осы парқ деңгейі ең жоғары болған адамдардың 3,36 есесіне тура келеді екен. Әр күні ұйықтау, ояну бірдейлігі ең нашар адамдардың денесіндегі жарақаттардың өлеттену қатері 2,61 есе жоғарылайды екен. Үшінші, жалған ұзақ ұйқы жүрек пен көңіл күйді тең зақымдайды. Жоғарыда айтылған зерттеулерде
өзін өзі мәлімдеген ұзақ ұйықтайтын 9 сағаттан артық адамдардың ішінде 21.67 пайыз адамның нақты ұйқысы 6 сағатқа жетпейді екен. Мұндай жалған ұзақ ұйқы қан жетіспеу сипатты жүрек ауруының қатерін 54 пайыз, жабығу ауруының қатерін 79 пайыз арттырады екен. Бұл айтылмыш ұзақ ұйықтау болып табылады. Әрі түні бойы ұйықтамай таң атырып жай тұруды ұзақ ұйықтау деп қарайды. Ұқсамаған адамдардың ұйқысына көмектесу жобасы. Мамандардың айтуынша, мелатониннің бөлініп шығуы таңғы сағат 1-ден келесі күні сағат 9-ға дейін ең жоғары шекке жетеді екен. Ұйықтау уақыты мүмкіндіктің барынша сағат 1-ден бұрын болса, тіпті де оңай ұйықтауға болатын секілді. Джунит шипагерлігінде сағат 23-ден 1-ге дейінгі аралықтағы уақыттағы ұйқы адам денесінің зақымдалуын қалпына келтіріп, күш топтауына тез көмегін тигізеді деп қаралады. Бұдан сырт, әр күні ұқсас ұйықта уақытта ұйықтауды, оянуды ұсыныс етеміз, мұндайда дене өздігінен ең тамаша демалыс күйіне реттеліп, дене қуатын қалпына келтіретін, есте сақтау қабілетін бекемдейтін, үлкен мидың зат алмасуынан пайда болған жарақсыз заттарды ығыстыратын терең ұйқы кезеңіне анағұрлым тез өтеді. Мамандардың айтуынша, ұқсамаған жас шамасы жағдайына қарай ұйқыны реттеу қажет екен. Мұнда қарттар ұйқысын былай реттеу қажет. Қарттарда ең көп кезігетін ұйқы мәселесі көп түс көру және ұйқысыздық болмақ. Көп түс көру қарттардың ми қызметінің шегінуінен болады. Ұйқысыздық көбінесе денедегі мелатониннің бөлініп шығуының азаюынан болады. Мелатонин денедегі ұйқыны белгілейтін маңызды факторлардың бірі. Ұсыныс: түнгі ұйқы сапасы жақсы болмаған қарттар ең жақсысы түскі демалыс әдетін қалыптастыруы, алайда уақыты 1 сағаттан аспауы керек. Өйтпегенде үлкен ми орталық нервті тежемді тереңдетіп, мидағы қанның ағу мөлшерін салыстырмалы азайтып, дененің зат алмасуы баяулап, оянған соң бүкіл денесі жайсыздану, тіпті де ұйқы басу жағдайы туылады. Күндіз тұрақты уақытта күнге қақталса болады. Мысалы, түстен бұрын сыртқа шығып тез жүру, немесе 30 минут тай жи жүдіргерлігін ойнап, азырақ терлесе болғаны. Орта жастағылар мен жастар. Бұл көбінесе үйрену қызмет қысымы, ұйықтар алдында тамақты үстіне төпілеп жеу, қол телефон ойнау сияқты нашар әдеттермен қатысты. Қысымды мүмкіндіктің барынша жеңілдетуден сырт, тағы ұйықтаудан 1 сағат бұрын мүмкіндігінше электронды жабдықтарға жанаспау, тағы ұйықтайтын орта жағына азырақ күш салу қажет. Мысалы, шуылды азайту, бөлменің ауасын алмастыру, жарықты қалыпты тосу сияқты. Сондай-ақ, биіктігі 10-15 сантиметр келетін жұмсақ қаттылығы үйлесімді жастықты таңдау қажет. Денеде мәселе туылса, ұйқыға ықпал жасайды. Керісінше, ұйқы кедергіге ұшыраса, денеде мәселе туылған болуы мүмкін. Егер көрнекті ұйқы мәселесі туылса, кәсіптік көмек сұрап, шипагердің жетекшілігінде дәрі немесе басқа да емдеу шараларын қолдану қажет. Ұйықтататын дәрілерді беталды пайдаланудан ерекше абай болу қажет. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткіз.

дейік айдарында демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтаса сонша жақсы ұйықтаған есептелеме деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында демалыс кезіндегі мол дастарқаннан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру, сейілдеуге қарағанда асқазанды анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр жеткі демалыстағы бас қосып тамақтанғаннан кейін ас үстелінен ажырап, бір бос тауал тауып, арқамызды тамға жабыстырып, 10 минут тік тұру. Демалыс кезінде дәмді тағамдардан бірге ләззаттанатын бас қосу кем болса болмайды. Дәмді құжырлы тағамдарға сусын, арақ шарап қосылып, ішіп жеп болғаннан кейінгі ең рақаты креслода созылып жату. Бірақ мұндай жату бейнесі асқазанға ерекше нашар ықпал жасайды. Өйткені денеміз бүгілгенде асқазанымыз қысылып, азық түлікпен асқазан қышқылы өңешке оңай ағылып кіріп, асқазан қыжылдау және асқорту жағдайының нашарлауын тудырады. Сонымен бірге сылқ етіп отыра кетсек, құрсағымызға май тіпті де оңай жиналады. Мұнда тамға сүйеніп тұру недәуір ақылды талғам саналады. Жұмыс тәртібі мынадай. Бір тегіс там қабырғасын тауып, екі аяғымызды иығымызбен бірдей кеңдікте аламыз. Өкшеміз тамнан шамамен 15 сантиметр аралық сақтайды. Бөксе, жауырын, қарағұс сынды үш түйінді орынды там қабырғасына ақырын жапсырып, иығымызды жиып, иығымызды төмендетіп, кіндік тұсымызды жиып, бел омыртқасына қарай тартамыз. Осы бейнені сақтап 10 минут тұрамыз. Осы кезде қол телефон көруімізге, музыка тыңдауымызға, отбасындағылармен әңгімелесуімізге болады. Бірақ арқамыз тамнан ажырамау қажет. Бұл бейне омыртқаны зорлықпен бейтарап орынға түсіріп, асқазанға жеткілікті кеңістік қалдырып, асқазан ішектің жиырылуын тездетіп, ас қорытуға көмектеседі. Сонымен бірге тік тұру отыруға қарағанда 20% артық жылу мөлшерін сарып етеді. Тағы тамақтан кейін бей-жай болып ұйқы басудың алдын алады. Бас қосып тамақтанып болғаннан кейін 10 минут тамға сүйеніп тұру қарамаққа қарапайымыз болғанмен, алайда бір түстен кейін рақат жүресіз. Тамақты әдейі тежеудің қажеті жоқ, күшті әрекет жасаудың да қажеті жоқ. Бір дауал сіздің мереке күндеріндегі саламаттығыңыздың төменгі шегін сақтауыңызға көмектеседі. Жоғарыда демалыс кезіндегі мол дастарқаннан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру, сейілдеуге қарағанда асқазанды анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

емдеуге қатысты кино фильмдер жөніндегі таныстыру. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда «Өмір есігі» атты фильмді таныстырамыз. «Өмір есігі» назарды туыт бөліміне шоғырландырған құжатты фильм. Чен Вэй Джун режиссер болған. Ухан тәжесіне қарасты Чуңнан шипақанасының туыт бөлімінде кескінге алынған. Фильмде көп кескін түсіргі тұғыры пайдаланылған. Ұзақ уақыт ізіне түсіп кескінге алу тәсілі қолданылған. Туыт жағдайы ерекше қатерлі болған төрт босанған әйелдің отбасындағы нақты кешірмелер естелікке алынған. «Өмір есігі» фильмі Доубан текшесінде 9.1 нөмір алып, кезінде Джунго алтын әтеш сыйлығын алған ең үздік құжатты фильм болған. «Өмір есігі» фильмінің нәтижесі ол бізге өмірге келудің мәнін қайтадан танытады. Қазіргі қоғамда балалы болу үнемі бір қарапайымда бақытты іс ретінде көрсетіліп, достар шеңбері сүйкімді нәрестелердің суретімен толады. Бірақ «Өмір есігі» фильмі әлгі бір қабат сүзгәйнекті шағып, көрермендерге босанудың астарындағы шынайы емдеу қауіп қатерімен отбасы қысымын көрсетіп береді. Әр жолғы ана мен бала аман есен деген қабардың астарында шипагердің 10 сағаттан астам операция жасағаннан кейінгі терге малшынған, операция жасаудан бұрын зарарсыздандырылған арнаулы киімі, отбасындағылардың қол қойғандағы дірілдеген қолы, босанған әйелдің өмірін шипагерге тапсырған шешімі жатыр. Әйел көрермендер жөнінен алғанда бұл фильм бір реткі терең сезімдік үндестік пен денсаулық жөніндегі маңызды сабақ болып, тіпті де көп туыт білімдерін түсіну, үрейлендіру үшін емес, қайта жүкті болуды сапалы жобалау, жүйелі шипақананы таңдау, туыттан бұрынғы тексеруге мән беру үшін қажет екенін ескертеді. Ал осы фильм ер көрермендер жөнінен алғанда бұл әйелдің орнында болып сезінудің таптырмас орайы. Шешесінің немесе әйелінің бодауын тіпті де терең түсіну болмақ. Бұдан сырт фильмде кедейлік пен емдеу қаражаты мәселесі де шарпылып, өмірді шұғыл құтқару мен экономикалық жағдай арасында тепе-теңдікті қалай табуға болады деген ойға жетелейді. Бұл фильмде арнаулы ғылым жалпыластыру түсіндірмесін баяндаудың қажеті жоқ. Оның әрбір бөлшегі үн-түнсіз, өмірге келу оңай емес, өз денсаулығыңызды жақсы қадірлеңіз, әрбір тіршіліктің дүниеге келу барысын құрметтеңіз деген бір информацияны жеткізеді. Емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында «Өмір есігі» атты фильмді таныстырдық.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Синьцзян

Радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын таңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мақсат Нұрғазиннің өлеңіне жазылған Нұрбөбі Нұрымбайқызының Сайрам деген әнін тыңдаңыздар. Ерғали Зақанұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жияр сәтінде Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Чаң Лишанның әні «Қыраным» деген әнді тыңдаңыздар. Жәукен Сүлеймен қызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында 6-шы кезекті халықтың саламаттық жұлдызы ғылым жалпыластыру қимылының Шинжан бекеті қимылы Корла қаласында басталды деген хабарда. Арындаған Шинжан айдарында жың өнеркәсіп бақша аумағы шегіраттаған зат айналымы жүк тасымал торабын құрды деген хабарды тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік істеріне ынталы Дуу Күйжүнмен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Gündirim. Таяуда Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік ұстанымданған Шинжан құрайық дегенді негізгі тақырып еткен. 2026 жылғы Шинжан қоғамдық ғылымдарды жалпыластыру апталығы Қашқар қаласында басталды. Негізгі қимыл алаңы қоғамдық ғылымдар топтамасы, бейзаттық мәдени мұралар, мәдениет жасампаздығы, халықтық салт-сананы сезіну және қоғамдық ғылымдар арқылы халыққа тиімділік жасау, халыққа қолайлы қызмет өтеу сынды екі үлкен көрме аумағына бөлініп, жиыны 36 көрме орнын құрып, Қашқар аймағының бейзаттық мәдени мұралары өнерін, ерекше халықтық салт-сананы және халыққа тиімділік жасау қызмет өтеу жетістіктерін шоғырлай келіп, кіреукелеп зерлеу, қант суреті, асқабаққа қарып сурет салу сияқты бейзаттық мәдени мұра түрлерінің ықпалдастығын сезінуді қамтып, Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жалғастыру мен қоғамдық ғылым білімдерін жалпыластырудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақты жанды өнімді түрде бекемдейді. Сонымен бірге қимыл алаңында автономиялы районның Тянь-Шань дарындылары, мәдениет дарындылары атындағы қоғамдық ғылымдарды жалпыластыру дарындыларының жетістіктері шоғырлы көрсетіліп, қоғамдық ғылымдарды жалпыластырудағы типтік мысалдар мен 2025 жылғы таңдаулы нысандардың өнімділігі жүйелі түрде әйгіленді. Қимылдағы қоғамдық ғылымдар топтамасының шоғырлы ықпалдастық бастан кешіру аумағын жасампаздықпен ашып, бүкіл Шинжандағы тұңғыш кезекті гуманитарлық шұғыласы қоғамдық ғылымдарды жалпыластыру қысқа бейне жазба жарысы, катон фильмға дыбыс беру жарысы сияқты ерекше жарыстарды бір уақытта бастады.

қазір Бағыраш көліндегі 80 мың мудан астам жердегі жабайы тұңғиық біртұтас ашылып, алуан түрлі тұңғиық гүлі, көк аспан, тұнық су, құмды шөл, қамыспен өзара тоғысып, тіршілік тынысы жалындаған жаздың көркем көрінісі жарыққа шығып, көптеген саяхатшыны атын естіп арнайы келіп саяхаттауға баурады. Бағыраш ауданы Бағыраш көлі, Ленхай, дүниежүзілік көрініс өңірінің көл айдынында тұтасқан тұңғиық көл бетінде кең жайылып, көркем су үсті гүл теңізін қалыптастырды. Қызыл, ақ, сары, күлгін түсті тұңғиық гүлдері жап-жасыл жапырақтарды безендіріп, ашық аспан ақша бұлт тұтасқан қамыс, асыр салған су құстарымен тоғысып, бейне сызған суреттей бірін-бірі құлпырта түсіп, тіршілік тынысына толы жаз күндерінің экологиялық көркем көрініс картинасын салды. Саяхатшылар әшекелі кемеге отырып, немесе су үсті текшесіне шығып, жабайы тұңғиықты жақын аралықтан тамашалады. Саяхатшы Чан Чинхау аппарат көзімен көз алдағы көркем көріністі естелікке алды. Ол, өзім ұнатқан көріністі суретке түсірдім. Бұдан кейін Бағыраш көліне көбірек келіп, көркем көріністерді көбірек тамашалап, ұлы табиғаттың көзайым көріністерін көбірек сезінуді үміт етемін деді.

Соңғы жылдардан бері Бағыраш ауданы саздықты қорғау және қалпына келтіру инженериясын атқару арқылы жасанды жолмен қамыс өсіру және егістік жерді орманға, жайылымға қайтару сияқты бір қыдыру қорғау шараларын қолданып, Бағыраш көлінің экологиялық ортасын үздіксіз жақсартып, жабайы тұңғиықтың өсу жағдайын жыл сайын жақсартты. Бағыраш ауданы Бағыраш көлі

Лианхай дүниежүзілік көрініс өңірінің қызметкері Қалбынұр Қадыр. Бағыраш көліндегі жабайы тұңғиық 5-ші айдың басынан бастап, 10-ші айдың басына дейін 150 неше күн гүл ашады. Оның 5 түрлі реңі бар және сирек кездесетін қос реңді тұңғиық гүлі де бар, деді.

0: Ниет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтары айдарында 6-шы кезекті халықтың саламаттық жұлдызы ғылым жалпыластыру қимылының Синжан бекеті қимылы Корла қаласында басталды деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда 6-шы кезекті халықтың саламаттық жұлдызы ғылым жалпыластыру қимылының Синжан бекеті қимылы Корла қаласында басталып, саламаттық аялдамасын бірге құру салты осымен бір уақытта өткізілді. Қимыл орнында тегін тексеру, ақыл кеңес беру, саламаттық ғылым жалпыластыру лекциясы сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеу қимылдары өрістетіліп, сапалы, ақаусыз, емдеу байлығы негізгі сатыға түсіп, әр ұлт бұқарасына шынайы тиімділік жеткізді. Қимыл Джунхуа Тунлу Сау гимнастикасы көрмелік қойылымымен басталды. Лектор назарды орта жастағылар мен қарттарда болатын созылмалы аурулар шоғырына шоғырландырып, жүрек ми қан тамыр аурулары, қантты несеп ауруы сияқты көп қозғалатын созылмалы ауруларды арқау етіп, арнаулы тақырыпта ғылым жалпыластыру лекциясын өрістетті. Созылмалы ауруды басқарудың майталманын күтімдеу тәжірибесімен бөлісуге ұсыныс етіп, қан тамырды ашу, тынығу, дене әрекеті, көңіл күйді тыныштандыру сияқты Чуньи чипагерлігі дәрігерлігіндегі күтіну ұстанымдарын жалпыластырып, дәстүрлі күтіну білімдерінің бұқараның күнделікті саламаттығын басқаруға сіңірілуін ілгерілетіп, ғылым жалпыластыру қызмет өтеуінің тиянақтанып, өнім беруіне дем берді. Қимыл өрістетілген орнында саламаттық аялдамасының маңдайшылық асуы салты өткізіліп, Синжанның негізгі саты созылмалы ауруларға саламаттыққа қызмет өтеу торабына жаңа база қосты. Синжан Каңнин дәрі-дәрмек тізбекті чекті жауапкершілік серіктестігінің жұмыс жүргізуге жауапты бас бақылаушысы Сюн Сюэн дәрі дүкендері тұрғындардың саламаттығына қызмет өтеудің алдыңғы шебі. Біз саламаттық аялдамасын дәнекер етіп, саламаттықты бақылау өлшеу, ақыл кеңес беріп қызмет өтеу, дәрі-дәрмекті пайдалануға жетекшілік ету, созылмалы ауруларды басқару сияқты функцияларды біріктіріп, жақын маңдағы саламаттыққа қызмет өтеу пунктін құрамыз. Кәсіпорын саламаттық аялдамасы тұғырына сүйеніп, халыққа қолайлы көп түрлі емдеуге қызмет өтеуді біріктіріп, негізгі сатының саламаттық қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіреді деді. Осы ретке қимыл Джуньи чипагерлігі лекциясы, саламаттық аялдамасы құрылысы, өзін-өзі емдеу, ғылым жалпыластыру, қимылы сияқты көп негізді формалар арқылы созылмалы ауруға шалдыққандардың саламаттықты басқару танымын күшейтті. Сонымен бірге бірлесіп емдеу мамандары әлеуметтік аумақтарды шікерлей аралып, тегін тексеру жүргізіп, созылмалы ауруларды басқарудағы таңдаулы жекелерді бағалап, мадақтап сыйлады. Әрі оларға халықтың саламаттық жұлдыз атағын беріп, озық үлгілердің тәжірибелер арқылы анағұрлым көп бұқараның саламаттықты ғылыми басқаруына жетекшілік етті және тиімділік жасады.

Корла қалалық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің ғылым жалпыластыру маманы Уан К. таныстыра келіп, тұрғындардың тұрмыс деңгейінің үздіксіз жоғарлауына байланысты бұқараның саламаттыққа қажеті үздіксіз артып, бұқараның саламаттық танымы да үздіксіз жоғарлады. Қызметкерлер азықтану, әрекет сияқты жақтардан қала тұрғындарын ғылыми күтінуге жетектеп, қоректік тағамдарды дәріптеп, қарастық, жеміс-жидек және белокты үйлесімді қабылдап, тамақтануды басқару, әрекет жасау сынды саламаттық ұстанымын әмәлиятта әйгілейді. Қазір сейілдеп, мәшрап бейімбелеу, тайжи жұдырықкерлігі, сегіз құрамды гимнастика сияқты қимылдар қала тұрғындарының күнделікті тұрмысымен тоғысып, аурудан сақтанудың бірінші қорғаныс шебіне айналды дейді. Атамекен жаңалықтар айдарында 6-шы кезекті халықтың саламаттық жұлдызы ғылым жалпыластыру қимылының Синжаң бекеті қимылы Корла қаласында басталды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында жың өнеркәсіп бақшаумағы чекраттаған зат айналымы жүк тасымалы торабын құрды деген қабарды тыңдайсыздар. Жың ауданның солтүстік Шинжаңдағы зат айналымы түйіні әбзалдылығына сүйеніп, соңғы жылдардан бері жың өнеркәсіп бақшаумағы ішпен сырт бірлесіп әрекеттенетін негізгі желі және тармақ желі ұштасқан осы заманданған зат айналымы қызмет өтеу жүйесін үздіксіз жедел орнатып, сыртқы сауда кәсіпорындарына орнықты жоғары өнімді чекраттаған зат айналымы жүк тасымалы торабын құрып берді. Таяуда жың өнеркәсіп бақшаумағының бөлімше бақшаумағы ретінде жың халықаралық тас жол, теміржол бірлеспе тасымал әмбебап зат айналымы бақшасының Аптөгелік тас жол теміржол бірлеспе тасымалының ауыстырып тиеу аумағында қарбылас жағдай жарыққа шықты. Елімізде өндірілген Аптөгеліктер толтыра тиелген жүк тасымалы арнаулы пойезі әмфу теміржолының арнаулы желісіне баяу кіріп, Аптөгеліктерді түсіру, тексеру, салыстыру сияқты буындардағы жұмыстарды бітіргеннен кейін осы Аптөгеліктер тас жол тасымалы Аптөгеліктеріне тиеліп, Қорғас өткелі арқылы чекрадан шығарылып, Қазақстан сияқты елдерге жөнелтілді. Жың тас жол теміржол зат айналымы бақшасы әмфу теміржолы арнаулы желісі тасымал қуатының тірегінен пайдаланып, Аптөгеліктерді тас жол теміржол бірлеспе тасымалмен ауыстырып, тиеу кәсібімен құлшына шұғылданып,

теміржол ұзақ аралықты тасымалының өзіндік құны төмен, тасымал мөлшері зор болу және тас жолдың соңғы буындағы жеткізу икемді қолайлы болу сынды қос абзалдылығын толық сәулелендіріп, темір жолда жинау, бақша аумағында ауыстырып тиеу, тас жол арқылы шекарадан шығару сынды саңлаусыз ұштасқан осыдан маңданған зат айналымы жүйесін орнатып, зат тасымалының өнімділігін барынша жоғарылатты. Синьцзян Цзинхуа Чу халықаралық сауда чекті жауапкершілік серіктестігі алаң вокзал бөлімінің орынбасар меңгерушісі Шыбин. Серіктестік негізінен елімізде өндірілген автокөліктерді тас жол, темір жол бірлеспе тасымалында ауыстырып тиеу кәсібін өрістетеді. Биыл жалпы 14 мың автокөлік жөнелттік деді. Оғысуға қарағанда жың тас жол, темір жол, зат айналымы бақшасы қазір жиыны 79 зат айналымы кәсіпорының ірге тебуге баурап. 2025 жылы импорт-экспорт сауда сомасы 1 миллиард 200 миллион юаньнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 50%-ға жуық артқан. Жың ауданының шекараттаған зат айналымы кәсібінің өзекті бөлігі ретінде Джунго Еуропа жүк автокөлігі кезекші ұшақ, Жаңсу 4-ші арнасы, жың тас жол, темір жол зат айналымы бақшасының айналым базасы икемді, жоғары өнімді, кеденнен өтуге қолайлы болу сияқты әбзалдылықтарға сүйеніп, ішкі құрлықтан Орта Азияға, Еуропаға баратын құрлық жолы зат айналымының жаңарнасын ашты. Биыл 1-ші 90-да осы базаның жүк тасымал мөлшері 600 кезек реттен асып, кәсіп мөлшері орнықты жоғарылады. Осы айналым базасының бас меңгерушісі Маго Тау. Базаның кәсібі тас жол, темір жол, көп формалы бірлескен тасымал. Чегіра аттаған электронды сауда белгіленген зат айналымы сияқты көп негізді кәсіптік салаларды қамтиды. Қызмет өтеу торабы Орта Азия мен Еуропаның өзекті өңіріне қарай жедел кеңеюде деді. Жың өнеркәсіп бақша аумағы партия қызмет комитетінің мүшесі, басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Лиджи. Биыл бақша аумағы қамбада сақтау ауыстырып тиеу сияқты өзекті сәйкестік құрылғыларды кемелдендіру арқылы зат айналымы негізді құрылғыларының зерделенуін, өлшемденуін үздіксіз ілгерілетеді. Сонымен бірге көп формалы бірлескен тасымалдың тоғысуын тереңдету арқылы тас жол, темір жол бірлеспе тасымалының барысын сапалыландырып, заттарды жинау, жөнелту, өткірмелі өнімділігін үздіксіз жоғарылатады деді. Арындаған Шинжан айтарында жың өнеркәсіп бақша аумағы шекараттаған зат айналымы жүк тасымалы торабын құрды деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік істеріне ынталы Доукүйчүнмен танысамыз. Үшті жылуға тау дегеніміз тегін қан беру, қан жасайтын тек жасушаны жылуға тау, мүрде және дене мүшелерін жылуға тауды меңзейді. Доукүйчүн Шинжан Қызыл Крест қоғамы үшті жылуға тау ерікті қызмет өтеу үлкен әтіретінің бастығы. Ол үлкен әтіреттің 100-ден астам еріктісін және бүкіл Шинжандағы әр дәрежелі қызмет өтеу әтіреттерінің 5000-ден астам еріктісін бастап, жыл бойы үшті жылуға тау және шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару білімдері үгітін өрістетті. Ерікті Рабигүл Дуапеке біздің Шинжандағы өте керемет әлеуметтік игілік қызметкері. Біз онымен бірге әлеуметтік игілік істерін істеуді қалаймыз дейді. Доукүйчүн сычуандық. Ташөні бітіргеннен кейін Чыңдудағы бір банкеде қызмет істеген. Ол әлеуметтік игілік істеріне ынталы болып, қызметтен тыс уақыттарында үнемі туыс туған дос жарандарын, қарттарды күтімдеу құрылымдарына немесе қиыншылығы бар отбасыларына барып, бір қартқа бір жас серік болу қимылын өрістетуге ұсыныс етеді. Сондай-ақ осы барыста әлеуметтік игілік ұстанымын жеткізеді. 2021 жылы ол қызметтен шегініп, Шинжанға келіп Қызыл Крест әтіретіне қатынасып, арнаулы әлеуметтік игілік қызметкері болады. Сол кезде көптеген адам бұл іске қайран қалды. Ол түсіндіре келіп, әлеуметтік игілік істермен шұғылдану менің көп жылдан бергі бұл жұмаған әуесім. Оның үстіне күйеуімнің Шинжандағы істері де өте жақсы дамыды. Басқаларға гүл ұсынсаң, гүлдің қош иісі қолыңда қалады дегендей, ол менің басқаларға көмектесуімді қолдады деді. Алғаш Шинжанға келгенде ол сақа еріктілермен бірге жүрек пен өкпе қызметін қалпына келтіру, хаймелік шұғыл құтқару әдісі сияқты шеберліктерді қажырлықпен үйренді. Осыдан кейін әлеуметтік аумақтарға, мектептерге, кәсіпорындарға барып, шұғыл құтқарушы курсанттарды ақысыз тәрбиелейді. Ол студенттерге шұғыл құтқару өнерін қолма-қол үйретіп, қиыншылығы бар оқушыларға сүйіспеншілікпен көңіл бөліп, қамқорлық жасады. Көптеген студент осы себепті қатты әсерленіп, Қызыл Крест ерікті қызмет өтеу әтіретіне ырықтылықпен қатынасты. Тегін қан беруге қатынасып, адамгершілік көмек беру үгітін өрістетіп, оңтүстік Шинжанға барып жылуатып, оқуға көмектесті. Шинжанға келген алғашқы 3 жылда Доукүйчүн ерікті қызмет өтеудің майталманына айналды. Көптеген әлеуметтік игілік саласынан оның қарбылас бейнесін көруге болады. Еріктілерде оның әлеуметтік игілік жөніндегі ынтасы мен іздену рухын аңғарды. Әлеуметтік игілік істер қоғамдық қарым-қатынас шеңберін кеңейтумен бірге өзіңді де емдеп бақыт сезімін жоғарылатады. Бұл оның үнемі айтатын бір ауыз сөзі. 2024 жылы Доукүйчүн әлеуметтік игілік істеріне барын тапелмен атсалысқандықтан, сондай-ақ маңайында көптеген ерікті топталғандықтан, автономиялы райондық адамгершілік істерін дамыту орталығы оны Шинжан Қызыл Крест қоғамы үшті жылуға тау ерікті қызмет өтеу үлкен әтіретінің бастығы етіп көрсетті. Доукүйчүн, бұл менің әлеуметтік игілік ісіндегі жаңа ұзақ жорғым. Сондай-ақ сын сайысқа және есейіп ержетуге толы ғажайып сапар барысы болмақ, деді. Үшті жылуға тау білімдерін жалпыластыру үшін үлкен әтірет бастығы болғаннан кейінгі 2 жылдан астам уақыттан бері Доукүйчүн ұжымды бастап, үшті жылуға тау үгітін мейір сүйіспеншілік инженериясына айналдырды. Олар жоғары мектеп, әлеуметтік аумақ, ауыл қыстық сияқты жерлерге барып, үшті жылуға тау білімдер жөнінде үгіт лекция жасауды

типіндегі еріктілермен дереу байланыс жасайды. Әрі көптеген бейчат топ арқылы науқас баланың сирек кездесетін қан типіндегі қанды шұғыл қажет еткен шұғыл құтқару жөніндегі хабарды тез таратады. Хабар таралысымен Синжанның іші сыртынан келген мейір сүйіспеншілік жеткізу телефоны толастамайды. Кейбіреуі қан берушілермен байланыс жасауға көмектесті. Кейбіреуі ұшаққа отырып келіп, баланы құтқармақшы болды. Догу үшін сол сәтте барлық берген бодау мен жапа машақаттың бәрі татиды деп ойладым. Міне бұл әлеуметтік игілік ала келген бақыт сезімі деді.

Өмірді қорғаудан сырт былтыр автономиялы райондық адамгершілік істерін дамыту орталығының жетекшілігінде Ду Гүйжін ұжым бастап бүкіл районымызды қамтыған ерікті қызмет өтеу торабын құрды. Бұл 115 әтірет 5000-ден астам еріктіні қамтыды. Көпшілік анардың дәніндей тығыз ұйысып, мейір сүйіспеншілік арқылы сүйіспеншілікті жеткізді. Тегін қан беруші Қайрат Қадырдың назарында Ду Гүйжіннің әлеуметтік игілік істерін істеуі ата қуу емес, қайта көңіл түкпіріндегі сүйіспеншілік. Ол бастан аяқ еріктілерді отбасындағыларға балап, көпшілікті бастап үгіт тәсілінде жаңалық ашып, қысқа бейне жазба тұғырынан пайдаланып, әлеуметтік игілік қысқа фильмдерін жариялады. Кәсіпорын әлеуметтік аумақтармен бірлесіп, бірге құру қимылын өрістетіп, әлеуметтік игілік селбестік тұғырын құрды. Қазір Шинжан Қызыл Крест қоғамының 3 жылға тау ерікті қызмет өтеу үлкен әтіреті бүкіл Шинжандағы көлемі ең ірі, ең ықпалды ерікті қызмет өтеу ұйымдарының біріне айналды. Әрі автономиялы район дәрежелі тұңғыш топтағы ерікті қызмет өтеу ұйымдарының ақ тізімдігіне енгізілді. Ду Гүйжін Шинжан әлеуметтік игіліктің құтты мекені. Мен осы арада әлеуметтік игілік істерін соңына дейін жүргізуді қалаймын. Қазір менімен бірге әлеуметтік игілік істермен шұғылданатындар барған сайын көбеюде. Бұдан кейін тіпті де көп адамның әлеуметтік игілік істеріне атсалысып, Тянь-Шань тауының баурайына толассыз мейір сүйіспеншілік жинауды үміт етемін деді. Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік істеріне ынталы Ду Гүйжінмен таныстыңыздар.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысы және солтүстігі, сондай ақ Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Лианғары, Бұрытыла облысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігі, Хотан аймағының оңтүстігінің кей жерлеріндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Ішінара жерлердегі жауын-шашын мөлшері біршама көп болады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде бес бал айналасында жел соғады, желеттерінде жел күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Синжан ойпатының орташығыс бөлігінде бес бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. Тұрпан қаласы, Құмбыл қаласының кей жерлерінде температура 37 селси градустан жоғары болады. Ішінара жерлерде ең жоғары температура 40 селси градустан жоғарылайды. 5-ші айдың 29-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағы, Үрімжі қаласының

таулы өңірлерінде, Санжо облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Баянғолиннің таулы өңірлерінде, Құмбыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Солтүстік Синжанның басым көп бөлім өңірінде, шығыс Синжан сияқты жерлерде 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпінінде жел күші 9-да 10 балға жетеді. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 бал айналасында жел соғады. Және ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. Тұрпан қаласы Құмбыл қаласының кей жерлерінде температура 37 Цельсий градустан жоғары болады. Ал ішінара жерлерде ең жоғары температура 40 Цельсий градусқа таяйды. 5-ші айдың 30-шы күні күндізден түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы және Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Боротала облысының таулы өңірлерінде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжо облысының таулы өңірлерінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Баянғолин облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Ал таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Солтүстік Синжан, шығыс Синжанның кей жерлерінде 5 бал айналасында жел соғады, жел екпінінде жел күші 9-да 10 балға жетеді. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, ара тұра бұлтты, температура 19-да 31 Цельсий градус, 4 бал жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 5 айдың 28 күні бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 12 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәліметтің даңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 18-де 30 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян жаңаша электр қуаты жүйесін белсене құрып, кәсіп саласының жасыл, төмен көміртектіге бұрылыс жасауын жеделдетті.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 18-ші топта мәлімдеген 58 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: Тянь-Шань алабында көптеген түйінді тас жол нысандары шешуші кезеңге өтті. Құрылысшылар қызмет орнынан тапжылмай, бар күшпен шайқас жасап, жоғары сапалы дамуға қатынас тірегін әзірледі.
2: Қорғас шекара өткелінен биыл өткен Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздары 4000 кезектен асты.
3: Районымыздың жер

0: бай мазмұнды қимылдар өткізіп, әр ұлт кадрлармен бұқарасы бір араға бас қосып, Құрбан айт мерекесін бірге өткізді.
1: Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы дабыралы өткізіліп, жер-жердің мәдениет саяхат базарда қыза түсті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу арқылы жасыл электрді қабылдаудың күре тамырын ашып, ерекше көлемді зерделі есептеу шоғырымен электр есептеуді сәйкестірудің жаңа негізгі құрылысын тірек етіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ететін орнықтырғыштан жасылға бұрылыс жасау мен цифрлы экономиканың дамуына жетекшілік ететін жаңа қозғалтқышқа ойысады. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде чарқылық Линьян 750 киловолттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясының жұмыс басында, жұмысшылар темір мұнараның тағанын құю және темір мұнараны құрастыру жұмысын өрістетуде. Инженерия электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізудің үшінші айнымалы төг арнасы ретінде 2025 жылы 9 айдың 19 күні жұмыс бастаған. 2027 жылдың алғашқы жартысында іске қосу жоспарланған. Айналма желінің жалпы ұзындығы шамамен 723,168 км. Мұның ішінде Шинжаңдағы бөлігінің ұзындығы 486,173 км. Жаңадан 1054 темір мұнара орнатылады. Инженерия салынып болғаннан кейін Шинжаң электр торабында 3 айнымалы төк, 3 тұрақты төк бойынша сыртқа жеткізудің жаңа жағдайы қалыптасады. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының нысан басқару меңгеру арнаулы жауаптысы Ушы Пин тілшіге былай деді. Ірі тұрпатты машиналардың таулы өңірге кіруі қиын. Біз 121 аспалы жол салып, 22700 текше метр бетон шикізатын және 17940 тонна мұнара материалдарын тасымалдау міндетін орындап, бетонды жасанды жолмен араластыру тәсілін қолданып, негізгі шұңқырға құйып, сөгуге болатын бұрғылау машинасын сәйкесті қолдандық. Биік таулы өңірде машиналасқан жұмыстардан қамал алуды жүзеге асырып, инженерияның аяғалысын бар күшпен қамтамасыз еттік. Қазір инженерияның темір мұнарасының негіздік құрылыс жұмысының 70% орындалып болды. Жыл ішінде тұтас желі бойынша тұтасады. Электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу районымыздың жаңа энергия әбзалдылығын кәдеге жаратуды жеделдетудің, мемлекеттің көмірқышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыру нысанасының жүзеге асуына дем берудің маңызды жолы. Қазір 2 айнымалы төк, 3 тұрақты төк сынды район аралық сыртқа жеткізу арнасы жағдайы қалыптасып, айнымалы тұрақты төк өзара байланысқан, көп бағытта тасымалданатын электр жеткізу торабы қалыптасып, район аралық электр жеткізу қуаты 30 миллион киловатттан асып, таза электр энергиясын бүкіл елдегі 23 өлкеге жеткізді. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты чекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Вен Лонг 15-ші 5 жылдық кезінде түйінді электр торабы инженериясы құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу арнасын белсене кеңейтіп, жаңа энергияны қабылдауды жеделдетеміз дей келіп былай деді. Электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізудің 4-ші тұрақты төг арнасының өндіріске қосылуын ілгерілетуге күш салып, сыртқа жеткізудің 5-ші 6-ші арналарының жұмысын бастаймыз. 2030 жылға барғанда 4 айнымалы төк, 6 тұрақты төк сонда сыртқа жеткізу жағдайын қалыптастырып, электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу қуатын 60 миллион киловатттан асыруды, сонымен бірге салынып болған сыртқа жеткізу арнасының көмескі күшін толық ашып, жасыл электр жеткізу салыстырмасын жоғарылатуды жоспарлап отырмыз.
0: Берік электр торабы Тор сөресі электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізуді қолдаумен бірге, онанда маңыздысы, жергілікті орынның есепте қуаты көтерімділігін орнықты сенімді электр қуатымен қамтамасыз етті. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз электр есептеуді сәйкестіру абзалылығын сәулелендіріп, көп жағдайлы көп кәсіп күйін қамтыған жасыл электрді жақын маңда қабылдауды өрістетіп, жаңа энергияны қабылдаудағы қиын мәселелерді өнімді шешумен бірге, онан

0: маңыздысы энергия абзалдылығын цифрлы абзалдылыққа және даму абзалдылығына айналдырады. Биыл жыл басында районымыз Шинжаңның жаңа энергиясын жақын маңнан қабылдауға қатысты істерді жедел ілгерілету жөніндегі хабарландыруды басып таратып, жасыл электрді тіке жалғап дамытуды жедел ілгерілетуді алға қойды. Қазір екі топтағы 6 жасыл электрді тіке жалғап жеткізу нысаны тиянақтанды. Таяуда районымыздың тоңғыш топтағы есептеу қуаты көп тұтынушы жасыл электрді тіке жалғаудың екі нысаны Құмыл қаласында, Қарамайлы қаласында ресми тиянақтанды. Автономиялы райондық энергия мекемесі партия басшылық группасының шужиі мекеме бастығы Яң-Яң былай деді. Біз үздіксіз ізіне түсіп, мемлекетпен тілдесуді, ұштасуды күшейтіп, Синьцзянның кәсіп саласының іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, саясаттық зерттеуді алдын ала өрістетіп, запас нысандарды алдын ала жоспарладық. Есептеу қуатымен жаңа энергияның қос бағытта күштеу арнасын өнімді ашып, жаңа энергияның қабылдануын жебеумен бірге есептеу қуаты кәсібінің жасыл, төмен көміртекті дамуына дем беріп, бүкіл елді көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын Шинжаң тәжірибесімен қамдадық. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жасыл қозғауыш күшті үздіксіз күшейтіп, жаңаша электр жүйесін құру, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру, дәстүрлі кәсіптердің жоғары деңгейде жасылдануын, жаңалануын ілгерілету арқылы кәсіптердің жасылға төмен көміртектіге бұрылыс жасауын жеделдетеді. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының шужиі Вэн Хуа былай деді. 15-ші 5 жылдық көмір қышқыл газын тізгіндеу әрекет жобасын ғылыми жасап, құмды шөл, құба түз, қағыр тала жаңа энергия ірі базасы құрылысын жеделдетіп, жаңа энергияны көп арнамен қабылдап, ішкі жақта электрмен қамдау, сыртқа жеткізу сынды электр торабын күшейтеміз. Бүкіл елдің көміртегі базарымен белсене тоғысып, тіпті де көп көміртексіз бақша аумағын, көміртексіз зауыттарды құрып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуына анағұрлым тасқындаған жасыл қозғаушы күш істейміз.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 27-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 18-ші топта мәлімдеген 58 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 6. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 42, әшкерелеу хаты 16. Осы 58 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 35, түйінді назар аударылатыны 1. Санжықұйзу автономиялы облысына қатыстысы 6, Әле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 4, түйінді назар аударылатыны 3, Құмыл қаласына қатыстысы 4, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, түйінді назар аударылатыны 1, Ақсу аймағына қатыстысы 2, Қашқар аймағына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, түйінді назар аударылатыны 1, Алтай аймағына қатыстысы 1, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 22, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 9, чуылдың ластауына саятыны 5, экологияны бүлдіруге саятыны 4, судың ластануына саятыны 2, радиациялық ластануға саятыны 1, басқа ластануға саятыны 15. 5-ші айдың 27-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 18 топта 914 делоны түйінді назар аударылатыны 71 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 772, әшкерелеу хаты 142. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерелеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 18-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 9-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген 41 делоны бітіруге тапсырған. мұнда қат.

0: қатысты белгілемеге сай екі дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқара арзарман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 26-шы күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Тарбағатай аймағының Сауан қаласына, Чиху қаласына барып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде көрсеткен мәселелерін арқау етіп, реттеу түзетуді, тиянақтандыруды нақты орында қозап, жетекшілік етті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектелендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыру бойынша экологиялық ортаны қорғаудың саяси жауапкершілігін батыл арқалап, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелермен жаппай салыстырып, батыл шара қолданып, табанда атқарып, табанда түзетіп, экологиялық орта сапасының үздіксіз жақсаруын ілгерілету керек. Еркін Тунияз қатысты кәсіпорындарға барып, реттеу түзету аяғалысын ұғысып, қатысты мәселелерді реттеу түзету қызметі жөндегі мәліметті тыңдап, қиын түйіндерді бөгетті мәселелерді нақты орында сәйкестіріп шешті, әрі кейінгі реттеу түзету қызметі жөнде айқын талаптар қойды. Ол былай деп баса дәріптеді. Заң ереже бойынша істеуге, шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, бір істі бір жолда бітіріп, бір заводқа бір шара қолданып, нақты, жарамды, өнімді, түбірлі шара қолданып, реттеу түзетудің жаппай түбегейлі қауіпсіз болуына кепілдік ету керек. Кәсіп саласының тиіп жаңалап, дәреже жоғарылатуын жедел ілгерілетіп, мешеу өндіріс қуаты мен мешеу қондырғыларды қатаң қатардан қалдырып, лас заттарды барынша азығыстыру мен энергия үнемдеп дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жедел ілгерілетіп, жасыл даму деңгейін жоғарылату керек. Бақылау тексеруді, реттеу түзетуді бұқараның маңайындағы бұрыс істілдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңаумен ұштастырып, нақты реттеу түзету арқылы бұқараның тілегіне жауап қайтару керек. Еркін Тунияз мәжілісті басқарып ашып, Тарбағатай аймақтық парткомның бақылау тексеру реттеу түзету экологиялық ортаны қорғау жағдай жөніндегі мәліметін тыңдап, Тарбағатай аймағының қатысты тарауларындағы, аудан қалаларындағы жауапты жолдастармен. Сондай-ақ, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі әрғайсы тараулар идеялық танымды тереңдетіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруінің саяси сипатын, қатаңдығын, маңыздылығын тереңге игеріп, бақылау тексеруді саналылықпен қабылдап, олқылықтарды, әлсіз тұстарды жаппай қадағалап, реттеу түзетудің саяси жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, екіні тұрақтандыруды батыл қолдауды, екіні қорғауды батыл орындауды бақылау тексеруді, реттеу түзетуді игерудің іс жүзіндік әрекетінде әйгілеу керек. Назарды көрнекті мәселелерге шоғырландырып, реттеу түзету жобасын ашалап, жұмысты жоба бойынша істеп, шоғырлық қамал алып, аңыз етілген мәселе деректерінің бір-бірлеп нақтылануына, бір-бірлеп тиянақтануына кепілдік ету керек. Ереже түзім орнатуға, біреу арқылы өзгесін тұспалдауға табанды болып, экологиялық ортаны оңау мәселелерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, оңап, қайнарын, түйіншегін терең қазып, ұдайланған баянды механизмді ақаусыздандырып, жан-жақты оңауды, жүйелі оңауды, қайнарынан оңауды анағұрлым күшейтіп, экологиялық ортаны шын мәнінде ойдағыдай қорғап, көрікті Синьцзян құруды жеделдету керек.
0: Қозап жетекшілік ету кезінде Еркін Тунияз Синьцзян Бэйфаң ғылым технология қаржы қосу чекті серіктестігіне, Шиху қалалық қоғам амандығын жан-жақты басқару орталығына, Сауан қаласы Тембау жасыл азық-түлік чекті серіктестігіне, Сауан қаласы Тапан дәмді тағамдар көшесіне барып, ғылым-технологияда жаңалық ашу, орнықтылықты қорғау, базар тұтыну сияқты жағдайларды ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтануды және оны жоюды бір тұтас жоспарлап, әр дайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезіммен өндіріс қауіпсіздігімен жаратылыстық апаттардан сақтану, және оны тізгіндеу қызметін нақты мықты игеру керек. Ғылыми талдау жасап, зерттеу жүргізіп, күнделікті орналастыруды күшейтіп, келелі нысандарға қаржы қосуды ойдағыдай керіп, сыртқа есік ашу дәрежесін деңгейін жоғарылатып, құрбайын сияқты түйіндерді мықты игер, мәдениет, саяхат, тұтыну базарын жандандыру керек. Егін малшаруашылық өнімдерін жіндіктей өңдеу деңгейін жоғарылатып, сапа негізін көрнектілендіріп, ерекше маңдайшалықты жарқыратып, сапалы егін малшаруашылық өнімдері базарын ашу жұмысын ойдағыдай істеу керек.
1: Осы мезгілде районымыздың көптеген түйінді тас жол нысандары шешуші кезеңге өтті. Қалың құрылысшылар шөл далада, тау қойнауларында шайқас жасап, инженерияның уағында аяқтауына кепілдік етіп, жол торабы құрылымын онан ары кемелдендіріп, бұқараның жүріс-тұрысына қолайлық жасап, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қатынас тірегін әзірледі. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 577-ші линиясының Жың-Құлжа тасжолының түрлі соңғы қызметтері тәртіппен ілгерілетілуде. Менгеру сипатты инженерия солтүстік Теншан туннелінде, тілші туннелдің негізгі тұлғалық инженериясы мен қосалқы құрылғыларының жаппай орындалғанын, жұмысшылардың туннелдің бүркіп әшекейлеу, жарықтандыру, сондай-ақ машина электрді бірлесіп реттеу, бірлесіп сынақ ету қызметін істеуде екенін көрді. Мемлекет тасжолы 577-ші линиясының Жың-Құлжа тасжол нысаны қолбасшылық штабының аға инженері Ли Вэй, қазір қатынас қауіпсіздігі құрылғылары, машина электр, бақылау менгеру, ақалу жүйесін орнату, реттеу, сынақтан өткізу қызметі қатар жүргізілуде деп таныстыра келіп былай деді. Көпір, туннел, жол беті, қатынас қауіпсіздігі, машина электр сияқты инженериялар түгелдей салынып болды. Біз бірлесіп реттеу, бірлесіп сынақтан өткізу қызметін сапалы, жоғары өнімді орындап, 6 айдың 30-шы күні мемлекет тасжолы 577-ші линиясының салынып болу нысанасын орындау үшін үздіксіз құлшынамыз. Мемлекет тасжолы 577-ші линиясының Жың-Құлжа тасжолының жалпы ұзындығы шамамен 92,5 километр. Қос бағытты 4 автокөлік жолының бірінші дәрежелі тасжол өлшемі бойынша салынады. Нысан салынып болғаннан кейін Әли аңғарына кіріп шығатын екінші тас жол негіз ғарнасына айналады. Үрімжіден Құлжаға дейінгі қатынау аралығы шамамен 90 километр қысқарады. Сонымен бірге тас жол Кеңсайдағы жаратылыстық апат көпті ұлатын өңірді айналып өтіп, тұтас жылда қауіпсіз, іркіліссіз болуды жүзеге асырады. Таяуда мемлекет тас жолы 30-шы линиясының Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолының Құмылдан Тұйыққа дейінгі бөлігін өзгертіп, кеңейтіп салу инженериясының бірінші тоқтан бөлігінің 30 километрлік негізгі желісінің асфальт қабаты тұтасты. Ендігі жерде қатынас қауіпсіздігі құрылғылары құрылысын жүргізу кезеңіне өтеді. Межемен 6 айдың 30-шы күні құрылысты тапсыру, тексеріп өткізіп алу шартын әзірлейді. Бірінші тоқтан бөлігі нысанның меңгерушісі Вэй Шупын былай деді. Асфальт жатқызу барысында бейдоу жоғары дәлдіктегі орын тұрақтандыру жүйесі, 3D цифрлы жатқызу технологиясы кеңінен орнатылып, жол бетінің тегістігінің өлшемдік парқы 0,5 мм ішінде тізгінделіп, құрылыс жүргізу өнімділігі 40% жоғарылады. Мемлекет тасжолы 30-шы линиясының Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тасжолын өзгертіп кеңейтіп салу инженериясы қазір еліміз бойынша бір жолда кеңейтіп салынған аралығы ең ұзақ жоғары қарқынды тасжол нысаны. Шиңшиңшадан Құмылға, Құмылдан Тұйыққа дейінгі бөлік сынды екі нысаннан құралған. Жалпы ұзындығы шамамен 537 километр. Өзгертіп кеңейтіп салу құрылысы қазіргі жоғары қарқынды тас жолдың қос бағытты 4 автокөлік жолын 8 автокөлік жолына кеңейтеді. Мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол бірінші белгі бөлігіндегі барты бірінші нөмірлі ерекше үлкен көпірінің жұмыс орнында көпір салу машинасы, кран сияқты машиналар үртіс жұмыс істеуде. Күрделі жер бедерімен технологиялық қиын мәселелер алдында құрылыс жүргізу әтіреті, құрылыс жобасын үздіксіз сапалландырып қиындықтарды жеңіп, инженерияның тәртіпті ілгерлеуін бар күшпен қамтамасыз етті. Бірінші белгі бөлігі нысанның орынбасар меңгерушісі Гаулалы, бірінші белгі бөлігі тұтас линиясындағы көпір туннелінің сал.

0: салыстырмасы 77,2%-ға жетті. Қазір салынып болған құрылыс мөлшері 85%-дан асты деп таныстыра келіп, қазір көпір жағында арқалық тақта орнату және көпірдің үстіңгі жағында құрылыс жұмысы жүрілуде. Нарат 1-ші нөмірлі туннелі, Нарат 2-ші нөмірлі туннелі түгелдей тұтастырылды. Қазір туннелдің қосалқы құрылғылары салыну үстінде деді. Мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол нысанының жалпы ұзындығы 215,4 км таяйды. Қос бағытты 4 автокөлік жолы 1-ші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынған. Салынып болып, көлік қатынағаннан кейін Іле Аңғары мен Байынғолин облысын тұтастыратын қолайлы арнаға айналады. Хыжың ауданының Балғынтайынан Күнес ауданының Наратына дейінгі қатынау аралығы қазіргі 5 сағаттан 2 сағат үстінде қысқарады.
1: 5-ші айдың 26-шы күні түстен кейін сағат 5-те ерекше жабдықтар, қосымша азық-түлік сияқты заттар толтыра тиелген Джунго Еуропа кезекші пойызы Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалынан орнықты шығып, батысқа қарай Россияның астанасы Москваға қарай бет алды. Сонымен биыл Қорғас шекара өткелінен өтетін Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойыздары 4000 кезектен асып, 2025 жылдағыдан 3 күн бұрын болды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Қорғас теміржол шекара өткелінде Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызының қатынау мөлшері үрдіс артып, кезекші пойыздардың күндік орташа саны тұрақты 27 кезектен асты. Синьцзян Анжун халықаралық зат тасымалы уәкілеттік чек серіктестігінің Қорғас кәсіптік меңгерушісі Жан Хо Чын тілшіге, биыл серіктестіктің уәкілдік еткен Джунго Еуропа кезекші пойыздарының кәсіп мөлшері көрнекті артты дегеліп, әсіресе үстеме құны жоғары заттар мен электронды сауда заттарына сұраныс күшейді. Биыл серіктестігіміз уәкілдік еткен кезекші пойыздардың саны 900-ден асты. Жүк тасыма мөлшері 11 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15% артты деді. Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалы жұмыс буындарын алдын ала орналастыруды жаппай атқару, зерделі теміржол шекара өткелімен қарасты жерде кеденнен тез өтуді бірлестіру үлгісін тереңдету арқылы Қазақстанның теміржол тарауларымен сәйкесуді күшейтіп, кезекші пойыздарды ауыстырып тиеу, тексеру, кеденнен өткізуді саңлаусыз ұштастыруды жүзеге асырып, түрлі заттардың кеденнен тез өтуіне кепілдік етті. Қорғас вокзалы өндіріс қауіпсіздігі қолбасшылық орталығының өндіріс басқарушысы Ма Шаукан, егжей-тегжейлі орналастыру және теміржолда тез қатынау сияқты қолайлы шараларға сүйеніп, буындарды анағұрлым ықшамдап, күтуді азайтып, шекара өткелдерінің кеденінен өтуінің жоғары өнімді іркіліссіз болуын бар күшпен қамтамасыз етеміз деді. Қазіргі дейін Қорғас теміржол шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойыздардың жалпы саны 56,000 кезектен асып, қатынаған кезекші пойыздардың жалпы линия саны 91-ге жетіп, шекара сыртындағы 18 мемлекетті 46 қаланы және районды шарпады.
0: 5-ші айдың 27-ші күні Синьцзян Синье тобы Джунго Химия Инженериясы Сайдин Инженерия чекті серіктестігімен Джундоңның жылына 2 миллиард текше метрлік көмірден табиғи газ алу нысаны инженериясын жалпылай көтермек алу тоқтамына қол қойды. Бұл нысанның жаппай құрылыс кезеңіне өтетіндігін көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумын Хуйдың хабарын тыңдаңыздар. Джундун көмірден газ алу нысаны Синьцзян Синье тобының 15-ші 5 жылдықтағы келелі стратегиялық нысаны. Нысанға жалпы 15 миллиард 487 миллион юан қаржы қосылған. Мұнда жылына 5 миллион 340 мың тонна көмір ажыратылып, 2 миллиард 19 миллион текше метр табиғи газ синтезделіп, бірлесіп өндірілетін үстеме құны жоғары химиялық өнеркәсіп өнімдері 10 неше түр бойынша 200 мың тоннадан асады. Синьцзян Синье мемлекет меншігіндегі мал-мүлік сауда тобы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының орынбасар Шудия бас меңгерушісі Ли Тяньяу тілшіге. Мемлекеттің түйінді көмір-химия өнеркәсібінен үлгі көрсету нысаны ретінде, бұл нысан мемлекеттің технологиялық жабдықтарда жаңалық ашудан үлгі көрсету міндетінен 5-еуін және кәсіп саласының жарқын түйіні міндетінен 6-ауын түйінді түрде үстін алып, чеберлік барысын ірі тұрпаттандыруды, чешуші жабдықтар

0: жобаларды елімізде өндіруді, өндірісті меңгеруді зерделендіруді, өзекті технологияны дербес меңгеруді жаппай жүзеге асырады дей келіп былай деді. Біз 2028 жылы 9-шы айда салып болып іске қосу нысанасын көздеп, құрылыс мерзімін қысқартып орналастырып, жұмысты жоба бойынша істеп, сайдин инженериясы сияқты саладағы тіректі күштермен бірлесіп, ең жоғары өлшем, ең қатаң талап бойынша инженерия құрылысын жаппай ілгерілетеміз. Нысан салынып болғаннан кейін 10 миллионнан астам отбасының бір жыл газ тету қажетін қанағаттандырады. Бұл мемлекеттің энергия қауіпсіздігін күшейтуде, бүкіл Синжаңның көмірден таза жоғары өнімді пайдалануын жебеуде, қатысты кәсіп шоғырын жетектеуде маңызды мәнге ие. Джунго химия инженериясы Сайдин инженерия шекті серіктестігі инженерия құрылысымен ішкерлей шұғылданғанына 60 жылдан асқан. Көмір химия өнеркәсібі, жаңа материал, жасыл төмен көміртекті сияқты салаларда технологияны кәдеге жарату, алдыңғы мерзімдік ақыл кеңес беру, құрылыс жобалау, құрылысты жалпылай көтермек алу, бір тұлғаланған жалпы барыстық қызмет өтеу қабілетін қалыптастырған. Әсіресе көмірден табиғи газ алу саласында ел ішіндегі технологиясы ең озық, базар елеу мөлшері ең жоғары бастамашы кәсіпорын. Серіктестік парткомының Шузия, алқа бастығы Джоу Ән Ли былай деді. Тұтас Шинье тобының көмірден газ алу барысында біз ел ішіндегі ең тамаша шеберліктен пайдаландық. Бұл шеберлік іс жүзінде Сайдин серіктестігі мен Шинье тобы бірге ие болған мемлекеттік патент күміс сыйлығы, көмірді ұнтақтап, қысымды арттырып, газдендіру шеберлігі. Көмірден табиғи газ алуға ең үйлеседі. Сайдин серіктестігінің өзінде бар төмен температуралы метанолды жуып тазарту шеберлігі. Сондай-ақ ел ішіндегі дербес меңгеруге болатын метандандырылған синтездеу шеберлігі сияқты осы шеберліктер Шинье тобының болашақтағы 2 миллиард куб көмірден газ алуға сенімді жұмыс жүргізу кепілдігімен, технологиялық кепілдігімен қамдайды.
1: Құрбан айт қарсаңда районымыздың жер-жері пай мазмұнды қимылдар өткізіп, әр ұлт бұқарасы бір араға бас қосып, ән айтып, би билеп, мерекені бірге өткізіп, ұлттар ынтымағының терең сүйіспеншілігін бірге тілге тиек етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 27-ші күні түстен бұрын Синьян халықаралық үлкен базар көрініс өңірінің Чунхуа барабан үні аспанды жаңғыртты. Әдемі киім киген құлтемір ритмге ілесіп қолдарын бұлғап, денесін қозғалса, әртістер қызу ынтамен биге басып, ойнақы музыка көшені кернеді. Әр ұлт бұқарасы аялдап тұрып тамашалады. Көбі ритмге ілесіп шапалақ соғып, көшенің барлық жерінен чат-чадыман жарасымды бейне мемінталады. Ухандық саяхатшы Лю Шаошау былай деді. Мен бүгін үлкен базарға құрбан айт мерекесін өткізуге арнай келдім. Көптеген әмби ойындарын көрдім. Бәрі де ерекше тартымды, ортасы ерекше думанды. Менде Синьянның мерекелік шаттығын шынайы сезіндім. Бұл жолғы сапарымда олжалы қайтатын болдым. Шиху қаласы Нәйуен мәлісі, Хайха жолы әлеуметтік аумағы өткізген Нәйуен көшесі, көрші қолаңдар базары, дәмді тағамдар жәрмеңкесі, көршілермен тоғысып, сүйіспеншілікке толы құрбан айт мерекесін бірге өткізейік, тақырыпты қимылда тұманға бөленді. Қимыл әдебиет көркемдер ойындарын дәмді тағамдардан бірге дәм татуды қызықты ойындармен тоғыстырды. Әр ұлт көрші қолаңдары құралана отырып, бір жағынан ойнақы әмбейді тамашаласа, енді бір жағынан қош иісі аңқыған ерекше дәмді тағамдардан дәм татты. Қимыл алаңында шаттық үні толастамай қызу мереге шомды. Шиху қаласы Нәйуе мәлісінің тұрғыны Рамина Сәмет қимыл өте тұманды болды. Барлық жер дәмді тағамдары, яң пи, палау, кауап сияқтылардың бәрі бар. Әр ұлт көрші қолаңдар бас қосып ерекше көңілді болды. Мереке өткізудегі мақсат тұманды ортада көңіл көтеріп, берекелі тату тәтті өту үшін ғой деді. Әшекейлі шамдары Алмұрт қаласын нұрландырды. Ән шырқап, би билеп мерекені құттықтады. 5-ші айдың 25-ші күні кеште Анар қыздарды Байынғұлын облысы көріктіне түсті тақырыбындағы Байынғұлын облысының 2026 жылғы Құрбан айт мерекесіне арналған әдебиет көркемөнер сауық кеші Көрлі қаласындағы Хоңян алаңында өткізілді. әр ұлт бұқарасы бір араға бас қосып тартымды әдебиет көркемдер салтанатын бірге тамашалады. Сауық кеш Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің негізгі желісімен тығыз ұштастырылып, беташар, бірінші бөлім, екінші бөлім, соңғы бөлім сынды төрт бөлім арқылы тұтас алаңды тұтастырып, дәстүрлі ұлттық салт-сананы, бейзаттық мәдени мұралар және дәуір келбетін бір тұлғаландырып, ұлттардың тату-тәтті болып, көрікті мекенді бірге құрған жарасымды картинасын жандай келеді. Қимыл алаңындағы көрермен Уаң Чинфың концерт ерекше тартымды болды. Көрланың бақыт көрсеткішінің барған сайын жоғарлағанда әйгіледі. Барған сайын бақытты бола түсіңізді тілеймін деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы. Құмыл қаласы көне қаланы жандандырып пайдалану қызметін белсене ілгерілетіп, Құмыл көне қаласының астық қамбасы және қала қорғаны тарихи мәдениет бақшасы сияқты мәдениет белгілерін қалыптастырып, тарихи мәдениет жүлгесін қорғап, отан сүйіспеншілігін нығайтты. Төменде станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Құмыл қаласының көне қала астық қамбасының бірінші нөмірлі астық қамбасына барғанда тілші бұларының өзгерту арқылы Құмыл қаласының даму тарихы көрме залына айналғанын көрді. Онда Чин патшалығы дәуірінен Минго мезгіліне дейінгі көне сурет, көне газет, көне қарита, радио қабылдағыш, фарфор, астық билеті сияқты көне қаланың даму тарихы естелік қалынған бір топ көне бұйымдар қойылып, үлкен экрандағы көріністерге, икемді көрсетілімдерге сәйкестіріліп, көрермендерге Құмыл қаласының көне қала тарихын, шекара өңірдегі маңызды қалашықтан Жібек жолы сауда қаласына дейінгі өзгерісін ішкерлей ұғындырды. Саншилық саяхатшы Лю Цзошин Құмыл сынды осы қаланың терең тарихи астарын шынайы сезіндім. Сондай-ақ жергілікті орынның мәдени мұрағаттарды қорғауға ден қойғандығын, ыждағаттылығын сезіндім. Біз Цзозуңтаңның Шинжаңды қайтарып алу, тың игеріп шекараны қорғау сынды отан сүйіспеншілігін жақын аралықтан сезіндік деді. Жазба деректерде жазылуынша, Құмыл көне қаласы Чин патшалығының Юнчжэнь жылнамасының 5-ші жылы 1727 жылы салынған. Алғашында әскери астықты сақтайтын орын болғандықтан астық қаласы деп аталған. Чин патшалығының Гуаншуй жылнамасының 6-ші жылы 1880 жылы Цзозуңтаң әскери лагерін Сужоудан Құмылға көшірді. Әрі астық жинау мекемесін құрып, тың игеруге барынша күш салып, Жібек жолындағы осы маңызды қалашыққа терең тарихи таңба қалдырды. Қазір сақталып қалған үш көне астық қамбасының ішіндегі бірінші нөмірлісі Чин патшалығының Гуаншуй жылдарында салынған топырақ ағаш құрылымды арқалық формалы құрылыс болып, қамбаның сыйымдылығы 1,200,000 жын астық сақтауға жеткен. Екінші, үшінші нөмірлі қамбалар жеке-жеке 1952 жылы және 1954 жылы салынып, түрліше тарихи дәуірдегі қамбада сақтау өзгерісіне куә болған. Осы бағалы тарихи мәдени мұраны ойдағыдай қорғау үшін 2024 жылы Құмыл қаласы көне қаланы жандандырып пайдалану қызметін ілгерілетіп, бұрынғысы бойынша қалпына келтіру, азырақ өзгеріс енгізу принципі бойынша көне қала қорғаны мен көне астық қамбасын жаппай жөндеп қорғады, әрі тегін ашты. Биыл 4-ші айда Құмыл көне қала астық қамбасы мен қала қорғаны мәдениет бақшасы көрме залының шыт жаңа дәрежесін жоғарылатып көрмеге қойды. Құмыл қаласы Цзозуңтаң мәдениет зерттеу үйрену сарайының орынбасар бастығы Уан Хаопың қаланың жаңалануымен ұштастырылып қана қалмастан, бұлар атағы Цзозуңтаңның отаншылдық рухын асқақтатып, әр ұлт бұқарасының Шинжаң тарихын түсінуіне мүмкіндік жасайтын төтенше жанды терезеге айналды деді.
1: Көрікті Жұңго сапары. 5-ші айдың аяқ шенінде Ауатауданның әшіме өңірі жасыл желек жамылып, тіршілік тынысы жалындады. 2021 жылы осы өңір экологияны қалпына келтіру және чөлейттенуді оңау инженериясын бастағанан кейін, жергілікті орын су бастау арқылы тамшылатып суару жүйесін құрып, жасанды жолмен орман өсіру, саздықты қалпына келтіру, құмды тосып, орман өсіру сияқты чаралармен ұштастырып, бұларының біртіндеп орнықты чөл экологиялық жүйесін қалыптастыруына мүмкіндік жасап, құмды шөлді жасыл алқапқа айналдырды. Енді ошын

0: Хабарды тыңдаңыздар. Алатауданның орман қорғаушысы Юсупжан Алым әр күні Әшме өңірінің экологиялық орманды жерін шарлап қорғайды. Бұл экологиялық орманды жер 20 мың удан асады. Юсупжан Алым шарлайтын өңір 200 мыңның үстінде. Ол тілшіге: алғаш шарлап қорғау басталған кезде бұл араның өсімдік жамылғысы өте аз болып, құмды боран азынап тұратын. Қазір бұл ара жасыл желек жамылды. Кейде шарлау барысында осы арада тіршілік ететін ұсақ хайуанаттарға кездейсоқ жолығып қаламын дей келіп былай деді: қараңыз, бұл сексеуіл орманы менің бойымнан биік боп өсті. Алғаш келген кезде жабай хайуанаттар негізінен кезікпейтін. Осы екі жылда көл суының деңгейі жоғарылады, тораңғы, сексеуіл сияқты өсімдіктер егілгеннен кейін түлкі, аққұтан, түз қояны үнемі кезігетін болды. Әшме өңірі Ақсу өзенінің тұмба қайыр жиегіндегі ойпаң жерлерден қалыптасқан Әшме көлі мен оның төңірегіндегі өңірлерді қамтиды. Бұрын оңтүстіктегі құмды шөл үздіксіз кеңейіп, көл аумағының көлемі біртіндеп тарайып, экологиялық ортасы барған сайын әлсіреген. 2021 жылдан бері Ауат ауданы Ақсу қаласының Онсу ауданының қайта туындайтын суынан және маусымдық экологиялық суынан пайдаланып, көл өңірінің көлемін кеңейтіп, Қуаң және жартылай Қуаң өңірлерде ағаш егіп, орман өсіру мен су тапшы болу қайшылығын шешіп, жасанды жолмен қалам шегу, тұқым сіңіру, толықтап суару сияқты ғылыми тәсілдер арқылы шөл далада өсетін өсімдік жамылғыларының қалпына келуін жебеп, су, орман, атыз, көл, жайылым, құм жүйесін оңауды жүзеге асырып, салыстырмалы орнықты шөл экологиялық жүйесін біртіндеп қалыптастырды. Қазіргі дейін Әшме өңірінің экологиясын қалпына келтіру, оңау өнімділігі көрнекті болып, жиыны 788,500 мың жердің экологиясын қалпына келтірді. Бұл жасыл алқапты қалпына келтіру, құмды тосып, орман өсіру, жасанды жолмен шөп егіп, орман өсіру, саздықты қалпына келтіру, фотоволттық құмды тізгіндеу сияқты көптеген оңау бөліктерін қамтып, жасыл алқап экологиясының негізін жан-жақты бекемдеді. Алатаудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасары мекеме бастығы Ло Тау былай деп таныстырды: таяу жылдардан бері Әшме өңірінің экологиялық сапасы үздіксіз жоғарылап, орманмен көмкерілу мөлшері 4,5%-дан 45%-ға артып, 20 неше түрлі жабай өсімдік тыңнан қосылып, саздық экологиялық жүйесі барған сайын орнықты бола түсті. Жабай хайуанаттардың түрі саны көрнекті артып, организмдердің алван түрлігін қорғау жетістіктері үздіксіз көрнектіленді.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Синжаң футбол ерен бірлескен жарысы дабыралы өткізіліп, жер-жердің мәдениет саяхат базарда жарыстың жебеуінде біртіндеп қыза түсті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар.
0: Таяуда Байынғол облысы Синжаң футбол ерен бірлескен жарысының өз алаңында өткізілген тұңғыш жарысын қарсы алды. Жарыстың қызу өрлеуінен пайдаланған Көрла Алмұрт қаласы дәмді тағамдар көшесі халыққа тиімділік жасау арнаулық қимылын өрістетті. Көрермендер осы кезекті жарыс билетінің түбірімен дәмді тағамдар мерекесінде 9 юан 90 фындық тұтыну тиімділігінен иеліктен алады. Бұл көптеген футбол жанкүйерін дәмді тағамдар көшесіне келіп, жергілікті орынның ерекше дәмді тағамдарынан дәм татуға баурады. Сычуаннан келген саяхатшы Шүң Жымин қуана: жарыс тартымды болды, дәмді тағамдар сілекейді шұбыртады. Синжаңға саяхаттай келгенім тегін болмады. Жергілікті орыннан нағыз Синжаң қуырмаштарын, Синжаң палауын жедік. Бұл жолы жарысты да тамашаладық, дәмді тағамдардан да дәм таттық, деді. Шиху қаласы жарысты тамашалаушылардың мәдениет саяхат тұтынуына бұрылыс жасау арнасын дәлме-дәл ашты. Синжаң футбол ерен бірлескен жарыс билетінің түбірі бар барлық футбол жанкүйерлері, саяхатшылар қала өңіріндегі барлық А-дәрежелі саяхат көрініс өңірлерінің есік билетін алғанда 50% арзандату тиімділігінен, селбескен ұласпалы мейман сарайларда түнегенде 30% арзандату арнаулы тиімді саясатынан игіліктен алады. Жергілікті мейман сарайларға қону мөлшері, көрініс өңірлерінің саяхатшылар мөлшері түгелдей артты. Үрімжілік футбол жанкүйері Чао Гуошин Шеку қаласында тартымды жарысты тамашалаумен бірге жергілікті

0: жергілікті орының көркем көрінісінен де көз айдын болды. Ол, бұл менің тұңғыш рет жарыс алаңына келіп жарысты тамашалауым. Қатты таң қалдым. Сихудың табиғаты тамаша, көрінісі де көркем екен деді. Сиху қалалық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі, саяхатты дамытуға қызмет ету орталығының меңгерушісі Чан Тинге, жергілікті орын дене тәрбие жарыстары арқылы жұрт тілегін тоғыстырып, мәдениет саяхат қызмет етуін жұрт көңіліне ұялатып, ерекше кәсіп саласы арқылы өнімділікті жоғарылатып, мәдениет дене тәрбие саяхаттың тоғыспалы тұтыну жағдайын өнімді түрде байытты деп таныстыра келіп, мәдениет саяхатта тиімділік жасау, ауыл шаруашылық өнімдерін көрмеге қойып сату сияқты бірқыдыру шараларды алға қоюдағы мақсат, жарыстың тұманды жағдайын мәдениет саяхат тұтынуының арту мөлшеріне айналдырып, шығудың баурау қуатын жоғарылату болмақ деді. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы кезінде Ақсу аймағындағы көптеген көрініс өңірлері жарысқа қатынасушыларға, жарыс қызметкерлеріне және жарысты тамашалайтын саяхатшыларға тегін ашық ұсталды. Ірі мәдениет саяхат көрініс түйіндері ойын-сауық түрлерінде ерекше тиімділік жасау, мәдениет жасампаздығы өнімдерін арзандату сияқты көп негізді тиімділіктерді қатар алға қойды. Келпін аудандық мәдениет саяхат тобының бас меңгерушісі Ду Тянлун, біз осыны орай етіп Келпін ауданының мәдениет саяхат базарын үздіксіз жандандырып, көрініс өңірдің саяхаттық қызмет өтеу кәсіпкүйін байытамыз. Бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшылардың Шинжаңның Ақсу аймағының Келпін ауданына келіп, көркем көріністерді тамашалап, дәмді тағамдардан дәм татуын қарсы аламыз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп ұқтыру басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін ұзақ уақыттық күтімдеушілерді 15 мың адам рет тәрбиелеп, ұзақ уақыттық күтімдеушілер дарындылар қосыны құрылысын анағұрлым ілгерілетуді алға қойды.
0: Таяуда Тайкешкен өткелінен биыл импорт етілген кокс көмір мөлшері 1 миллион тоннадан асты. Бұл жергілікті орынның сыртқы сауда экономикасының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына, кәсіп саласы тізбегінің қамдау тізбегінің орнықты айналымына берік тірек әзірледі.
1: 5-ші айдың 26-шы күні Үрімжі қаласының 4-ші кезекті мемлекеттік қаланың тұрмыс қоқсықтарын түрге айыру үгіт апталығы басталды. Бір аптаға жалғасатын осы қимыл қайта жинап алып жаңадан пайдаланып, түрге айыруды жаңа дағдыға айналдыруды негізгі тақырып ету арқылы көп түрлі формадағы қоқсықтарды түрге айыруды жалпыластыру үгіт қимылын өрістетеді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-30 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 14-30 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Бұраталада аз жаңбыр жауады. Температура 13-28 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттайды, температура 19-32 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ала бұлт, температура 13-31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 16-33 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 13-29 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 18-29 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 14-27 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлттайды, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 19-29 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елша Тарақанұлы, Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор: Әлия

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату, жалпы беттік ілгерілетіліп, жоғары сапалы даму негізі бекемделді. Лисяң Чжэцзяңның Чжоушан, Нингбо қалаларында тексеріп зерттеу жүргізді. Чжао Лэзи Қазақстанда ресми достық сапарда болды. Орталық әскер істер комитеті армияда жоғары дәрежелі кадрларды тәрбиелеу, басқару, бақылауды күшейту жөніндегі бірқанша шараны бастаратты. Саңмен басқарылатын жұңғы құрылысының жаңа жағдайын күш сала ашайық. Иран Оманмен Хормоз бұғазын басқару механизмі жөнінде келіссөз өткізді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: нақтылы экономика бір ел экономикасының табан тірер тиянағы. Басшы Си Цзиньпин былай деп анық айтты: нақтылы экономиканы жоғалтуға болмайды.

болмайды. Нақтылы экономикадағы дәстүрлі кәсіптерді жоғалтуға болмайды. Ғылым техникада жаңалық жарату арқылы типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жерде жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі және кәсіп саласы өзгерісі тарихи орайы мықты игеріліп, экономиканы дамытудың күш салу түйінін нақтылы экономикаға аударуға табанды болып, дәстүрлі кәсіптерде жоғары деңгейге зейіндестіруге, жасылданған типке бұрылыс жасап дәрежесін жоғарылату ілгерілетіліп, жоғары сапалы дамудың негізі бекемделді. Биыл 3-ші айдың соңында еліміздің Чаңнин 8 атты тұңғыш 7 тонналық ірі тұрпатты тасымал ұшқысыз ұшағы Хынанда тұңғыш рет сәтті ұшырылып, дүниежүзі бойынша қазірге дейін тұңғыш рет ұшырылған ең үлкен жүк тасымал ұшқысыз ұшағына айналды. Тұңғыш ұшу барысында Лоян өз тобы шекті жарна серіктігі зерттеп жасаған өз ұшқысыз ұшақтың орнықты ұшуын берік кепілмен қамдады. Өз өнеркәсіптің буыны деп аталады. Ол машина жабдықтарының өзекті негіздік бөлшектері. 2025 жылы 5 айда Башуди Сезимпин Лоян өз тобы шекті жарна серіктігінде қызметте сергенде былай деп баса дәріптеді. Осы заманғы жасау кәсібі ғылым техниканың қуат үстеуінен айырыла алмайды. Техникалық қамал алуды барынша күшейтіп, дербес жаңалық жарату даму жолымен жүру керек. Сезимпин былай деді. Жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыруда жасау кәсібін үздіксіз жақсы істеуде, жасау кәсібі техникасын өз қолымызда игеруіміз керек. Сіздерге үміт артылады. Башуди нұсқаған беталысты бойлап, кәсіпорын технологиялық өндіріс барысын жаңаланған есептеу моделін үздіксіз сапаландыру арқылы өндіріс өнімділігін барынша жоғарылатты. Кәсіпорынның жел электр тісті дөңгелек қорабы өз жасау зейіндестірілген зауытының инженері Яң Фуин былай деді. Біздің өзекті міндетіміз зейіндестірілген өндіріс желісін шын мәнінде жандандырып, зейіндестірілген өндіріс желісінің мәнерлеу өнімділігін онан ары жоғарылату. Бұрын 8 сағатта орындауға болатын өнімдерді ауыстыру барысын қазір тек 1-2 сағат ішінде ғана дәлме-дәл орындауға болады. Тапсырыстың арту қарқыны тікелей 20% жоғарылайды. Дәстүрлі кәсіптерді жаңалау дәрежесін жоғарылату жаңа сапалы өндірушілерді дамытады. 2024 жылы 6 айда Башуди Сезимпин мемлекеттік ғылым техника жиналысында мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысында екі академияның академиктер жиналысында маңызды сөз сөйлеп, былай деп анық айтты. Ғылым техникада жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратудың ішкерлей тоғысуын тыңғылықты ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіріс күштерді дамытуға дем беру керек. Сезимпин былай деді. Жаңа техникадан белсене пайдаланып, дәстүрлі кәсіп саласын жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіп саласының жоғары деңгейленуін, зейіндесуін, жасылдануын ілгерілету керек. Еліміздің жоғары деңгей жетекші, ақыл парасат қозғалтқыш, жасыл түс негізделген дәстүрлі кәсібінде жаңа басымдық арқылы қайта сомдау жүргізілуде. 5-ші айдың 27-ші күні түсте 12 күн 11 түн өткеннен кейін елімізде жасалған Айда Хуачин атты екінші ірі тұрпатты пошта тасымал кемесі кеменің 149 түрлі сынақ ретінде қатынау нысанын дәлелдегеннен кейін кеме жайға қайтып келді. Бұл Айда Хуачин атты кемен ең соңғы тапсырып беруге қарай нық қадам тасталғандығынан дерек береді. Жүнгу кеме тобы Вайкаучау кеме жасау тобы бас директорының орынбасары елімізде жасалған ірі тұрпатты пошта тасымал кемен санының бас инженері Чин Чэнвэй былай деді. Екі пошта тасымал кемесін жасау арқылы серіктік зейіндестірілген кеме жасау бұлттық текшесін құрып, тұтас жүйені цифрланған стратегиялық орналастыруды іске асырып, жүйеден цифрландырып жобалау қамдау тізбегінің селбесік текшесін құрып шықты. Сондай ақ ірі санды мәліметтерді негізеткен тежараттық шешім жасауға да болады. Бұл жетістік жоғары сапалы дамуымызға жалпы тұлғалық жақтан тірек болды. Ляонин Аншан Болат Арқан шекті жауапкершілік серіктігінің өндіріс цехында зейіндестірілген өндіріс желісінде барынша тез қарқынмен жұмыс жүргізілуде. Кәсіпорын дербес зерттеп жасаған ерекше қозғалтқыш Болат Арқан Шунгоның аспан көзі сияқты келелі инженерлерге сәтті істетілді. Ляонин өлкелік өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі бастығының орынбасары Чыңен былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде біз өнеркәсіп жүйесінің біршама кемелді болу абзалдылығын ойдағыдай сәулелендіріп, автомобиль, мұнай химия өнеркәсібі, болат темір металлургия сияқты дәстүрлі абзал кәсіптерді зейіндестіріп, өзгертіп, цифрландыруға бұрылыс жасауды, жасыл өнімділікті арттыруды бар күшпен ілгерілетіп,

0: дәстүрлі кәсіптердің өзекті бәсекелік қуатының жалпы бетті жоғарлатуға күш саламыз. Қазір еліміздің болат темір кәсібінде цифрлы техника кең көлемде қолданылып, бір топ зейінделген зауыттар жаңадан құрылды. Автомобиль кәсібінде жаңа энергиялы автомобильдерден пайдаланып, секірмелі даму жүзеге асырылып, экспорт мөлшері дүние жүзі бойынша бірінші орынды иеледі. Тоқымашылық кәсібімен жасанды зейін өзара ұштастырылып, бірнеше секундта 10,000-нан астам өрнек үлгі қалыптастыра алатын өре жаратылды. Дәстүрлі кәсіптерде ғылым техникада жаңалық жарату түрегетіліп, тың тіршілік тынысына ие болып, өміршеңдік күш тасқындай түсуде. 15-ші 5 жылдық жоба программасында дәстүрлі кәсіптерді сапаландыру, дәрежесін жоғарылату жөнінде арнаулы орналастыру жасалды. Бел кең кәсібі, кеме жасау кәсібі сияқты кәсіптерде дүниежүзілік озық жасау кәсібі шоғыры жетілдіріліп, және құрылып, негіздік материал, өнеркәсіп негізгі машина сияқты түйінді салаларда шешуші, өзекті техникалардан қамалалу үздіксіз ілгерілетіліп, тіпті де көп дәстүрлі кәсіптерді шырт жаңадан түлету аяғалса жеделдей түсуде. Мемлекеттік даму және реформа комитеті кәсіп саласын дамыту меңгермесінің бастығы Фу Чиулин былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде біз дәстүрлі кәсіптерді сапаландыру, дәрежесін жоғарлату, жаңа қозғауш күшті жетілдіру жақтарында қызмет тебінін арттырамыз. Кәсіпорындардың цифрлы техникадан, жасыл техникадан пайдаланып, дәрежесін жоғарлатуына қолдау көрсетіп, түйінді кәсіптерде сапаны жоғарлатып, өзіндік құнды төмендетіп, көмір қышқыл газын пайда қылу мөлшерін төмендетуді ілгерілетіп, дәстүрлі кәсіптердің даму сапасын, даму жағдайын, даму бет-бейнесін үздіксіз сапаландыру, жаңалау жағына күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Чаң 5 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Жезяң өлкесінің Чжоушан қаласында, Нингбо қаласында тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды басты дәріптеді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің ірі ел запас жүйесін орнату жөніндегі маңызды байымдаулары мен нұсқауларының рухын ішкерлей дәйектелендіріп, тиянақтандырып, үкімет жетекшілік етуге, қоғам бірге құруға, көп негізді бірін-бірі толықтауға табанды болып, жалпылық тауарлар мен маңызды заттық материалдарды запас сақтауды реттеуді ойдағыдай істеп, стратегиялық қамтамасыздандыруды макролық тізгіндеуді және шұғыл қажетке төтеп беру функциясын күшейтіп, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің төзімділігін үздіксіз жоғарылатып, тауар байлығын орналастыру тарабын жедел құрып, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауды сенімді кепілмен қамдау керек. Ли Чаң Чжоушан мемлекеттік мұнай запас базасына, жалпылық ауыл шаруашылық өнімдерін сақтау тасу базасына және Нингбо Дасия сауда мұнай запас нысанына барып, мұнай астық сияқты запас сақтау қызметі жөндегі мәліметті тыңдап, нысан құрылысының айналым жағдайын оғысты. Ли Чаң бұлай деп атап көрсетті. Сыртқы ортаның өзгерісі ала келген сын сайыстар алдында астық өндірісінің негізін қалау өте маңызды. Жалпылық тауарлар мен маңызды заттық материалдарды запас сақтауды ойдағыдай істеудің маңызы зор. Ғылыми жобалап орналастырып, көптүрлі негізгі тұлғалық ролын толық сәулелендіріп, көптүрлі запас құрылғы құрылысын күш сала ілгерілетіп, запас сиімділігін онан ары кеңейту керек. Ғылыми зерттеуден қамалалу серпінін арттырып, запас сақтау мен басқару техникасын жаңалауды ілгерілетіп, информацияландыру, зерделендіру деңгейін жоғарылату керек. Түзіліс механизм реформасын тереңдетіп, стратегиялық запас сақтау, сауда запасы сияқтылардың сәйкесе жұмыс жүргізуін шебеп, ауыспалы пайдалану және базарды реттеу механизмін кемелдендіру керек. Жезен халықаралық жалпылық тауар сауда орталығында Ли Чаң жалпылық тауар байлығын орналастыру тарабы құрылысының аяғалысын сауда жағдайын егжей-тегжейлі ұсты. Ол мыналарды баса дәріптеді. Жалпылық тауарларға шоғырлы қызмет өту текшесін күш сала құрып, көп түрлі тұтас тізбекті саудаға қызмет өту жүйесін ақаусыздандырып, кесікті бұйым нағзат бірлесіп тижарат жүргізу жөнінде белсене ізден шысап, жалпылық тауарлардың бағасын қалыптастыру механизмінің халықаралық ықпалын күшейту керек. Ли Чаң Юнчжоу темір жолы Чинтаң теңіз асты түнелінің Нингбо бөлігіне, Нингбо Чжоушан порты, Мишан порт районына барып, Жезяңның қатынас зат айналымы жүйесі құрылысы жобасын тексеріп, жалпылық тауарларды тасымалдау мәнерлеу жағдайын ұғысты. Түнел құрылысы орнында Ли Чаң қазу жұмысын көзден кешірді, ол былай деді. Чинтаң теңіз асты түнелінің геологиялық шарт жағдайы күрделі. Ғылыми құрылыс жүргізуге, қауіпсіз құрылыс жүргізуге, жасыл құрылыс жүргізуге табанды болып, жаңа техника, жаңа жабдық сияқтыларды белсене қолданып,

0: сапаны басқару меңгеруді құрылыстың тұтас барысына сіңіріп, сыннан өте алатын сара инженерияларды қалыптастыру керек. Ningbo Zhoushan порты, Мишан порт районында Лисяң тиеуш қорапты автоматты тиеу түсіру жұмысын көріп, кемеге отырып, бір бөлім түйінді нысандарды көзден кешірді. Ол мыналарды атап көрсетті. Ningbo Zhoushan портының жалпылық басымдығы көрнекті. Ықпалы жасау шетектеу әсері күшті. Порт негізді құрылғылар құрылысын күшейтіп, көп формалы ұласпалы тасымалды белсене дамытып, кемежай, құрлық порты, әуе порты, цифрлы сауда порты сынды төрт порттың бірлесе қимылдауын ішкерлей ілгерілетіп, цифрландырып жаңалауды дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, ерекше уақыттағы ерекше жол линиясындағы заттарды автоматты зерделендіріп тасымалдау жөнінде ізденіс жасап, қабылдау жөнелту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, кемежай кәсібін зор күшпен дамытып, кәсіп тізбегін ұзартып, Ningbo Zhoushan портын дүние жүзіндегі маңдайалды қуатты порт етіп құрып шығу керек.
1: Өз хабарымыз. Қазақстан парламенті төмен палатасының бастығы Қошановтың ұсынысы бойынша мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джаулыди 5 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Қазақстанда ресми достық сапарда болды. Астана қаласында Қазақстан зонтуын Тоқаевпен кездесті. Парламент жоғары палатасының бастығы Әшімбаевпен, төмен палатасының бастығы Қошановпен жеке-жеке кеңес өткізді. Тоқаевпен кездескенде Джаулыди алдымен төраға Си Цзиньпиннің ықыласты сәлемі мен ізгі тілегін жеткізді. Джаулыди былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Зонтун Мырзаның стратегиялық жетекшілігімен тікелей жоспарлауында жүгі Қазақстан қатынасы қарыштап дамып, мәңгілік жан жақты стратегиялық серіктестік деңгейіне көтерілді. Жүгі Қазақстанмен бірге бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде өзара батыл қолдап, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ішкерлей ілгерілетуді. Жүгі Қазақстан мәдениет ауыс-түйіс жылын бірге ойдағыдай өткізіп, екі ел халқының өзара түсінісуін етене болуын шебеуді. Көп жақты жүлгеде сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, екі елдің ортақ мүддесі мен халықаралық әділдікті, турашылдықты қорғауды қалайды. Тоқаев Джаулыдиге төраға Си Цзиньпинге деген ықыласты сәлемін жеткізіп қоюды өтінді. Ол былай деді. 2013 жылы төраға Си Цзиньпин Қазақстанда сапарда болғанда Жібек жолы экономикалық белдеуін құру дәріптемесін тұңғыш рет алға қойды. Қазақстан мен Жүнгоның бір белдеу бір жолды бірге құруында сүбелі табыстар қолға келді. Екі ел экономикасының бірін-бірі толықтау сипаты күшті. Әр саладағы селбестіктің көмес күші зор. Қазақстан бір Жүнгу принципіне табанды болып, төраға Си Цзиньпин алға қойған адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымын және төртірі әлемдік дәріптемені қолдайды. Жүнгу әлемдік жөнге салуға белсене жетекшілік етіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауға маңызды үлес қосты. Қазақстан мұны айрықша алғайды. Кездесуден кейін Джаулыди Тоқаев Зунтун ұсынған бірінші дәрежелі достық орденін қабылдады. Әшімбаев және Қошановпен жеке-жеке кеңескенде Джаулыди былай деді. Екі жақтың заң шығару құрылымдары екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жаппай тиянақтандырып, әр дәрежелі достық барыс кезінде шиелетіп, қатысты заңды құжаттарды дер кезінде бекітіп және оған өзгеріс енгізіп, екі елдің нақтылы селбестігін заңдық кепілмен қамдау керек. Джаулыди Жүнгоның 15-ші 5 жылдық жоба программасы мен экологиялық орта заңнамасы, мемлекеттің даму жобасы саңы, ұлттар ынтымағы алға басарлығын шебеу саңы сияқты жағдайлар таныстырып, екі елдің заң шығару құрылымдарының демократия заңмен басқару құрылыс сияқтыларды арқау ете отырып, тәжірибе ауыстыруға болатындығын білдірді. Әшімбаев былай деді. Жүнгу дүниежүзі орнықтылығының маңызды кепілдігіне және дүниежүзі экономикасының артуындағы құдіретті қозғалтқышқа айналды. Қазақстан екі жақтың экономика сауда қаржы қосу селбестігіне тамаша шарт жағдай жаратады. Қазақстан парламенті Жүнгу мемлекеттік халық құрылтайымен селбестікті күшейтіп, заң шығару қызметінің тәжірибелерін ауыстыруды өзара үлгі алуды қалайды. Қошанов былай деді. Қазақстан Жүнгоның Тайвань, Синьцзян, Шанхай және Сизанға саятын мәселелердегі майданын батыл қолдайды. Қазақстан мен Жүнгоның қаржы қосуды қорғау жаңа келісімнің күшке ие болуы екі елдің қаржы қосу селбестігіне жаңа орай жаратады. Екі елдің заң шығару құрылымдарының достық барыс келісін шиелетіп, әр саладағы нақтылы селбестікке дем беруді қалаймыз. Сапар кезінде Джаулыди Астанада Жүнгу мұнай Орта Азия Ресей серіктігін көзден кешіріп, өзара тиімді селбесті тереңдетіп, бір белдеу бір жолды бірге құруды ілгерілетуде тың табыстарға қол жеткізуді үміт етті. Әрі Евроазия мемлекеттік тасшысының Лубан шеберханасын көзден кешіріп, гуманитарлық ауыс

0: Исі шилетіп, екел достығының халық райы негізін бекемдеуді баса дәріптеді.
1: Өз хабарымыз, орталық әскери істер комитеті таяуда армияда жоғары дәрежелі кадрларды тәрбиелеу, басқару, бақылауды күшейту жөніндегі бірқанша шараны басып таратты. Армияда жоғары дәрежелі кадрларды тәрбиелеу, басқару, бақылауды күшейту жөніндегі бірқанша шарада Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясы ішкерлей дәйектендіріліп, жаңа дәуірдегі саяси жақтан армия құру жалпы жобасы жалпы беттік дәйектендіріліп, жаңа дәуірде партияны жалпы беттік қатаң басқарудың, армияны жалпы беттік қатаң басқарудың әмәлияттық тәжірибелерімен төзімдік жетістіктері қорытындыланып және қолданылып, идеялық стиль дұрыстауды өрістету, саяси оңау жаттығуды тереңдету жөніндегі орналастырулар, талаптар тиянақтандырылып, қатаң тәрбиелеу, қатаң басқару, қатаң бақылау сынды қатаң қағида нақты орнатылды. Армияда жоғары дәрежелі кадрларды тәрбиелеу, басқару, бақылауды күшейту жөніндегі бірқанша шара жиыны 7 жақтағы 26 тармақтан құралады. Программаны тәртіпті сақтықты қатайту, ден қоя жоспарлау, негізгі басшыны қатаң басқару, жоғары арқылы төменге жетекшілік ету, жауапкершілікті қатайтуды шынайы игеріп, нақты тиянақтандырып, идея өзгерту саналылығы мен дәйектілігін күшейту, парткомның коллектив басшылығын күшейту, партия ішіндегі саяси тұрмыстың принциптік жауынгерлік сипатын күшейту, кадрларды партия басқаруға, ұйымдық жақтан адам таңдауға табанды болу, негізгі басшыларды бақылау басқаруды күшейту сияқты жақтардағы ереже түзімдерді күшейту. Қатаң үнемілік, тоғыспалы, ұласпалы тәрбиелеу, басқару, бақылауды міндет атқарып, оқу жүргізудің тұтас барысына, қызмет тұрмыстың әрқайсы жақтарына сіңіріп, жоғары дәрежелі кадрлар қосынын шыңдау ілгерілетіліп, командир жауынгерлерді шыт жаңа саяси бейнемен мемлекет қорғанысы және армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетуге бастап, партия мен халық жүктеген тарихи ауыр міндетті арқалау.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айдың 27-ші күні желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілетуге қатысты жағдайларды таныстырды. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті заң қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі Хуан Уй былай деп таныстырды. Биылғы мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің жылдық заң шығару қызмет жоспары 15-ші 5 жылдық жоба программасының нысаналық міндеттері мен шараларының дәйекті тиянақтандырылуын тығыз арқа өтіп, жалғасты қаралатын 15 заң жобасын, 9 рет қаралатын 19 заң жобасын орналастырды. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту төзімі құрылысын жеделдету жағында қоғамды құтқару заңы, емделуді қамтамасыздандыру заңы, аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеу заңы, мемлекеттің өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу қызметкерлері заңы, өнеркәсіп жұмысшылар қосын құрылыс заңы жасалып, оқытушылар заңына, жол қатынас қауіпсіздігі заңына, қалалардағы қоражай басқару заңына өзгеріс енгізілді. Ең жоғары халық сот мекемесі сот алқасының орынбасар министр дәрежелі арнаулы мүшесі, екінші дәрежелі бас судья Лю Куйсян былай деді. Назарды жаңадан гүлденген кәсіп саласына шоғырландырып, цифрлы экономиканың жаңа кәсіп күйіне бағыттай отырып, жасанды зерде, санды мәлімет меншік құқығын әділеттік жақтан қорғауға саятын өлшемді құжаттар зерттеп жасалады. Санды мәлімет құқық қарастылығы, санды мәлімет саудасы, AI сияқты жақтардағы төрелік айту ережесі кемелдендіріліп, санды мәлімет факторының негіздік түзім жүйесін кемелдендіруге дем беріліп, цифрлы техника экономикасы мен нақтылы экономиканың ішкерлігі тоғысуы жебеледі. Ең жоғары халық прокуратурасының орынбасар бас прокуроры, екінші дәрежелі прокурор Мяу Шыңмен былай деп таныстырды. Қазір ең жоғары халық прокуратурасы қатысты тараулармен бірге жетекші құжаттарды зерттеп жазып, түрліше тейіптегі тероларға кеңшілік ету мен қатаң атқарудың нақтылы заң атқару әділеттілік өлшемін кемелдендіруді ілгерілетуде. Кеңшілік ету заңнан тыс қайырымдылық істеу емес, қатаңдықта заңнан тыс ауырлату емес. Қылмысының үлкен кішілігіне және сипатының ауыр жеңілдігіне қарай отырып, заң бойынша қатаң болуға тиістілерін қатаң жазалау, кеңшілік етуге тиістілеріне кеңшілік ету мен қатаң болуды ұштастыру, кеңшілік ету мен қатаң болуды лайықты қолдану, қылмысына қарай жазалау керек. Орталық саяси заң комитетінің орынбасар бас хатшысы Тың Тиго былай деп таныстырды. Қазір бүкіл ел бойынша аудандар желі 2849 универсал басқару орталығы.

0: құрылып, аудан дәрежелі әкімшілік райондарды жаппай қамтуды жүзеге асырды. 2025 жылы 9 миллион 764 мың қайшылықпен даушарды заң бойынша шешу ілгерілетілді. Веневерсал басқару орталығын арнаға түсіру құрылысы жаппай тереңдетіліп, заң бойынша мәнді қайшылықпен даушарды шешудің маңызды негізгі тұғырына айналдырылып, халық бұқарасының әрбір арыз арманын заң бойынша бір жақтылы етуге мүмкіндік жасалады.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Синжаның Ақсу, Жаңсудың Сужоу қаласы назарды бұқараның мұң мұқтажы мен кәсіпорынның дамуына шоғырландырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін қызметтің нақты өнімділігіне шынайы айналдырды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Синжаның Ақсу қаласы үйрену арқылы істеуді жебеуге табанды болып, халық тілегіне құлақ асып, халықтың мұң мұқтажын шешті. Жергілікті орын 12345 қызмет өтеу желісінен пайдаланып, бұқараның талап тілектерін жинақтаумен бірге әкімшілік қызмет өтеу шағын программасында халығына арнаулы айдарын бір уақытта желіге шығарып, бұқараның мұң мұқтажын арман тілегін жазу, сурет, орын белгілеу қатарларды бір күнапқа басып тапсыруына қолайлық жасады. Қазір бұл арнаулы айдарда халық тұрмысына қатысты 9000-нан астам арыз арман жинақталып, бұларды бітіру мөлшері 98%-ден асты. Ақсу аймағы Ауат ауданының тұрғыны Минуар Тұрсын отбасын бастап ауылынан аудан қарашығына келіп жұмыс істейді. Олар желіде жергілікті орынның саясаттық жалға берілетін тұрғын үйін өтініш ету тілегін тапсырады. Қатысты тараулар сәйкесе қимылдайды. Көп өтпей олар жаңа жұмыстанған қауымға арнайы дайындалған шуақты тұражайды жалғалады. Минуар Тұрсын былай деді: бір аптаға жетпейтін уақытта баспана мәселесі шешілді. Үй ішінде су, электр жылумен қамдау және сымсыз торапта бар. Өте тамаша, үй шағын болғанымен іші жылулыққа толы. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Ақсу назарды жаңа жұмыстанған қауымның ұқық мүдесін қамтамастандыру, қарттар мен балаларға қызмет өтеу сияқты халық тұрмысы саласындағы мәселелерге шоғырландырып, ішкелей тексеріп ортаға қойып, реттеу түзету, реттеу оңау тізімдігін орнатып, бір-бірлеп бітірді. Синжаң Ақсу аймақтық парткөм ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Уан Жырун былай деді: келесі қадамда Ақсу аймағы дұрыс нәтиже көзқарасын үйрену тәрбиесін орнатып және әмәлиятта әйгілеп, бұқараның іш жүзіндік қиыншылығын талап тілегін шешумен ұштастырып, нысанаға қарай күш салып, қиындықтарды жеңіп, нақты шаралар арқылы бұқараның төл мүддесіне қатысты бір топ нақты істерді шешіп, әр ұлт бұқарасына үйрену тәрбиесі ала келген жаңа өзгерістерді, жаңа бейнелерді шынайы сезіндіреді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Жаңсу өлкесінің Сужоу қаласындағы партиялы кадрлар тексеріп зерттеу, әңгімелесу, желіде аңыз қайтару сияқты тәсілдер арқылы кәсіпорындар мен бұқараның қажетін белсене ұғысты. Қазір Сужоудың жаңадан гүлденген кәсіп саласының дамуы тез, әсіресе өнімдерді тексеру, куәландыру қажеті жедел артуда. Хал сұрау барысында бір бөлім кәсіпорындар жергілікті орынның тексеру өлшеу қызмет өтеуінде нысан толық болмау, орналасу біркелкі болмау сияқты мәселелер орын теуіп, зерттеп ашу өндіріс өнділігіне ықпал жасағандығын аңсетті. Осы жағдайға меңзес, Сужоу бір жолда бітіру, тексеру өлшеу текшесін үздіксіз құру негізінде таяуда даму реформалау комитеті, базар бақылау басқару мекемесі сияқты тараулар бастамақшы болып, текше кәсібін кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатып, 100-ден астам тексеру өлшеу қызмет өтеу нысан шырт жаңалап желіге шығарды. Жаңсу Синан электр жабдықтарын басқару бөлімінің орынбасары меңгерушісі Чинлинг былай деді: жаңа энергиялы автомобильдеріміздің зерделі меңгергішін тексеру неше ондаған барысты қажет етеді. Біз қазір жергілктенген өлшем тексеру қызмет өтеу арқылы уақытты барынша қысқартып, өнімдеріміздің базарда жедел елеу бәсекелі қуатын жоғарылаттық. Сужоу жоғары сапалы даму, сыртқа есік ашу, сауда ортасы сияқты салаларда дүп келген жаңа жағдай, жаңа мәселелерге назар аударып, үйрену тәрбиесінде тексеріп ортаға қойылған 200-ден астам мәселе тізімдігін орнатты. Қазір жедел зерттеп түзетуде. Жаңсу өлкесі Сужоу қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Чай Кычан былай деді: біз басшы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкелей үйреніп дәйектендіріп, ішкелей үйрену, шынайы тексеру, шынайы түзету жағына күш салып, нақты өнділікке ұмтылып, нәтиже көзқарасындағы ағаттықтардан сақтану және оны түзету қызмет механизмін ақаусыздандырып, жоғары сапалы дамы

0: оды жан жақты бағалау жүйесін кемелдендіріп, партиялы кадрларды табандылықпен іс тындырып, шаруашылық құруға үйрену тәрбиесінің өнімділігін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің нақты өнімділігіне айналдыруға бастаймыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 5-ші айдың 27-ші күні мынаны жариялады. 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл елдегі көлемінен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының жалпы пайда сомасы 2 триллион 435 миллиард 840 миллион юань болып, сәйкес мезгілдегіден 18.2% артып, 1-ші айдан 3-ші айға дейінгі дейін 2.7% тез деген. 1-ші айдан 4-ші айға дейін көлемінен жоғары жабдық жасау кәсібінің пайдасы ұқсас мезгілдегіден 15.4% артып, көлемінен жоғары барлық өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасының 5.4% артуына түрткі болды. Көлемінен жоғары техникалы жасау кәсібінің пайдасы ұқсас мезгілдегіден 44.8% артып, көлемінен жоғары барлық өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасының 7.8% артуына түрткі болып, жетекшілік ролі үздіксіз көрнекленді. Сәйди зерттеу орны өнеркәсіп экономикасын зерттеу орнының бастығы Гуанбин былай деп талдау жасады. Жартылай өткізгішке қатысты кәсіптердің жедел дамуы электрондық арнаулы материал жасау, оптикалық талшы жасау, фотоэлектрондық бөлшектерді жасау кәсібінің пайдасын жеке-жеке 601.7%, 347.6% және 51% артырды. Өнеркәсіп өндірісін автоматтандыруға, зерделендіруге қатысты кәсіптердің пайдасы біршама тез артты. Өнеркәсіпті меңгеру компьютері мен жүйесін жасау, сынақ машинасын жасау, өнеркәсіпті автоматты меңгеру жүйесі қондырғысын жасау кәсібінің пайдасы жеке-жеке 128.6%, 58.18%, 17.13% артты. 1-ші айдан 4-ші айға дейін көлемінен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының тежарат кірісінің пайда мөлшері 5.43% болып, 2023 жылдан бергі ұқсас мезгілдегі ең жоғары өреге жетті.
0: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 22-ші күні сағат 19-дан 29 минут өткенде Сәнши өлкесі Чаңжы қаласы Шиньюан ауданы Сәнши Тунжу тобы Лиу Шиньюй көмір кәсібі шекті серіктігіне қарасты көмірген құдығы астында газ партылау шырғалаңы туылып ауыр өлім-жітім болды. Бас Жузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйекті тиянақтандыру үшін Лисяң Зунри қатарлы орталықтағы басшы жолдастардың бекітуінің талабына сай мемлекеттің қатысты заң ережелеріндегі белгілемелер бойынша мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасын құрды. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі бастамашы болды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі, жаратылыстық байлық министрлігі, мемлекеттік бас жұмысшы ұйымы, мемлекеттік энергия мекемесі, мемлекеттік кен қауіпсіздігін бақылау мекемесі және Сәнши өлкелік халық үкіметі қатарлы қатысты жақтар қатынасты. Сәнши Чаңжы Сәнши Тунжу тобы Лиу Шиньюй көмір кәсібі шекті серіктігінің 22 мамыр ерекше ауыр газ партылау шырғалаңына тексеру жүргізді. 5-ші айдың 27-ші күні кеште шырғалаң тексеру группасы 1-ші жалпы мәжіліс ашты. Мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасының бастығы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрі Чан Чыңжун мәжілісті басқарып, тексеру орналастыруын хабарландырып, қызмет талабын ортаға қойды. Мәжілістен бұрын мәжіліске қатынасқан жолдастар 22 мамыр ауыр газ партылау шырғалаңында қаза болғандарға орындарынан тұрып үнсіз аза білдірді. Мәжілісте мыналар баса дәріптелді. Шырғалаңды тексеру группасы бас Жузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешім орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, шырғалаңды тексеруге құлшына кірісіп, ғылыми ыждағатты заң ереже шындықты іс жүзінен іздеу нақты өнділікке мән беру және төртте ағаттық жібермеу принципі бойынша шырғалаңның себебін және қатысты жерді басқаруда, кәсіп саласын бақылау басқаруды және кәсіпорынның жауапкершілігін егжей-тегжейлі тексеріп, заң бойынша қатаң жазалау керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Ашты сабақ қабылдап, кен қауіпсіздігіндегі 8 тармақты қатаң шараның тиянақтану жағдайын жаппай қадағалап, түйінді кәсіп саласының өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға қайшы өндіріс тижарат құрылыс әрекеттеріне соққы беру және белгілемеге ережеге қайшы әрекеттерді жөнге салу түзетуді тебінді атқарып, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, қауіпсіздік қауіп қатерінің көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдардан батыл сақтану және тежеу керек. Мәжіліске мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасының барлық мүшелері, орталық тәртіп тексеру комитетінің

0: мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7-ші айдың 27-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер вәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кезесу мәжілісін өткізді. Көшпенділерді басқару саласынан келген 4 вәкіл мемлекет қақпасы шекарасының қауіпсіздігі мен орнықтылығын қорғап, жоғары деңгейде есік ашуға, жоғары сапалы дамуға қызмет өтеу негізгі тақырыбын арқау етіп, мемлекет қақпасы шекара өткелінен тапжылмай, шекара өңірдің бірінші шебіне тамыр тартып, шекараттаған заңға қайшы қылмыстарға қатаң соққы беріп, шекарадан кіріп шығуды басқару қызмет өтеуін сапаландырып, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуға дем берген негізгі саты әмілиятымен күрес хикаялары баяндады. Жаңа дәуірдегі көшпенділерді басқару қосынның міндетін адалдықпен өтейтін, жауапкершілік арқалап үлес қосатын, міндетін ада ететін, жігерлене алға басатын дәуірлік келбетін әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. Шинжоу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер таяуда Шинжоу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне отырып, жер шарына қайтады. Дунфун қону алаңында 5-ші айдың 27-ші күні кеште ең соңғы тұтас жүйенің жалпылық жаттығуы орындалады. Қазір әрқайсы іздеу құтқару күштері дайын, жабдықтар толық, ауа-райы біршама жақсы, ғарышкерлердің оралуына шарт-жағдай әзірленді.
1: Өз хабарымыз. Қатынас тасымал министрлігі 7-ші айдың 27-ші күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 4 айда еліміздің қатынас тасымал экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, тежірі сипатты жүк тасымал мөлшері 18 миллиард 170 миллион тоннаға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 3.16% артқан. Порттың зат қабылдау жөнелту мөлшері 5 миллиард 930 миллион тоннаға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 3.11% артқан. Өңір аттаған жолаушы айналымы мөлшері 23 миллиард 210 миллион адам рет болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 2.11% артқан.
0: Өз хабарымыз Шунгу акцияға қаржы қосу қор қоғамының жаңа санды мәліметінен қарағанда 4-ші айдың соңына дейін еліміздің әлеуметтік қор жалпы көлемі 39 триллион 360 миллиард юан болып, 3-ші айдың соңындағыдан шамамен 1 триллион 820 миллиард юан артып, көлемі тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткен.
1: Өз хабарымыз. Жапония парламенті кеңес палатасының жалпы мәжілісінде 5-ші айдың 27-ші күні мемлекет ақпар мекемесін құру заң жобасы дауысқа салынып мақұлданды. Жапония бұқарасы сол күні парламенттің сыртында жиналыс өткізіп, қатысты ақпар жүйесін құруға қарсы тұрып, Жапония үкіметінің халық тұрмысын елеуге ескермей, соғыс дайындығын тездеткендігін сындады. Жапония халқынан бір адам былай деді. Бұлай істеулері соғысқа қарсы үнді басады. Меніңше олардың бұнысы Жапонияны соғысқа итермелеп, тарихты қайталатқызады. Жапония халқынан тағы бір адам былай деді. Біз мемлекет ақпар мекемесін құруларын тоқтатуды талап етеміз. Негізгі заңға өзгеріс енгізуге және қырғындағыш қаруларды экспорт етуге салынған тиімді күшінен қалдыруға қарсы тұрамыз. Халықтың тұрмысын қамтамасыздандырмай, соғыс әзірлігін тездетуді ғана ойластырулары мені ызаға булықтырды.
0: Өз хабарымыз. АқШ зұңтуын Трамп 5-ші айдың 27-ші күні Ақсарайда өткізілген билік кеңсе мәжілісінде былай деді. АқШ пен Иран әлі келісімге келген жоқ. АқШ жақ бұған риза емес. АқШ мәнсәптісі сол күні медиаға АқШ мемлекет қорғаныс министрлігінің Иран территориясындағы соққылау нысаналары тізімдігін жасағандығын айтты. Иран ислам төңкерісі қорғаушылары қосыны теңіз армиясының мәнсәптісі былай деді. АқШ пен қайтадан соғысу мүмкіндігі аз болғанымен Иран қарулы күштері сақадай сайланды. Иран жақ 5-ші айдың 27-ші күні Оман мен Хормоз бұғазын басқару механизмі жөнінде келіссөз өткізіп жатқанын айтты. Трамп сол күні былай деді, Хормуз бұғазы ешқандай біреудің басқару көлемінде емес. Сондай-ақ, осы жөнінде шығанақтағы одақтасы Оманға егер қағидаға бойсын баса, соққыға ұшырайтындығын айтты. Израиль мемлекет қорғаныс армиясының мәлімдемешісі 5-ші айдың 27-ші күні былай деді, Израиль армиясы Ливан Тәңір партиясын пәрменді соққылады, соққылау көлемі барынша кеңейді. Пакистанның зұңлия Шабаз 5-ші айдың 27-ші күні Иранның зұңтуңы Пезашкиямен телефонда сөйлесті. Екеуі екі жақ селбестігін күшейтудің қажеттілігін дәріптеді.
1: Өз хабарымыз. Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамас 5-ші айдың 27-ші күні мәлімдеме жариялап, өздерінің әскери басшысы Мұхаммед Ода және оның әйелі мен екі ұлының Израильдің 5-ші айдың 26-ші күні Газадағы бір тұрғындары ғимаратына әуеден жасаған шабуылында қаза болғандықтарын айтты. Парестің қызыл жаңа

0: Ай қоғамының хабарына қарағанда, Израиль мемлекет қорғаныс армиясы 5 айдың 27 күні кеште Газа өңірінің солтүстік бөлігіндегі Газа қаласындағы бір тұрғын үйге әуеден шабуыл жасап, бұдан аз дегенде 7 адам өліп, 18 адам жараланды. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы Хамастың екі жоғары дәрежелі мәнсәптісін атқылау нысанасы еткендіктерін айтты.
1: Өз хабарымыз, Уганда денсаулық сақтау министрлігі 5 айдың 27 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Көрші ел Конго Кимшасада Эбола індетінің үздіксіз асқынуына сондай-ақ екі елдің шекарасын аттап сапарлаушыларынан індет таралу қаупі күшеюіне байланысты. Осы күннен бастап Конго Кимшасамен арадағы шекараны уақытша жабуды әрі бір қыдыру шаралары қолданып, індеттен сақтану тізгіндеуді күшейтуді ұйғарды. Хабар аяқтады оққан дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Ерке Бламтанұлы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауымын сәлеметсіздер ме, дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: Жақында Африканың бүгінай бөлек ерекшелігіне ие Чианбиши Мыскен атты ән ғаламторда жұрт назарына аударды. Бұл әннің әуені өте әсерлі, ритмі өте тамаша болып, торап әуескерлер жағынан дүние лоңқасы футбол жарысының арқау музыкасынан да тамаша екен деп алқауға ие болды. Торапта қойылу мөлшері 100 миллионнан асты. Бұл әннің танымалдығы артқан сайын Замбияда жұңғы түсті метал тобы қаржы қосып құрған Мыскеннің де атағы аспандады.
0: Таяуда қызметтен босаған Англияның бұрынғы денсаулық сақтау уәзірі Вес Стрейтин Еуропадан қол үзу апат сипатты қателік деп ашық айтты. Әрі Англияның болашақтағы тиянағы тағы да айналып келгенде Еуропа дегенді аңғартты. Бұл позиция тез арада ұласпалы дүмпу қозғады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Жұңғу Африка селбестігінің таңғажайып әуені дүние жүзіне зор ықпал жасады деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Жақында Африканың бүгінай бөлік ерекшелігіне ие Чианбиши Мыскен атты ән ғаламторда жұрт назарына аударды. Бұл әннің әуені өте әсерлі, ритмі өте тамаша болып, торап әуескерлер жағынан дүние лоңқасы футбол жарысының арқау музыкасынан да тамаша екен деп алқауға ие болды. Торапта қойылу мөлшері 100 миллионнан асты. Бұл әннің танымалдығы артқан сайын Замбияда жұңғы түсті метал тобы қаржы қосып қорған Мыскеннің де атағы аспандады. Оқысуға қарағанда Чианбиши Мыскені жырын Кен районының Жұңғы жақ орынбасар бас директоры Шүйләй Сиян AI технологиясы арқылы жаздырып шыққан. Бұл әнді Кен районының Замбиядағы қызметкерлерінен ұйымдасқан оркестр орындап, Чианбиши Мыскені құрылысының дамуындағы қайсар рухпен даму тарихын әйгіледі. Чианбиши Мыскені Замбия мыс белдеуі өлкесі Чианбиши қалашығына орналасқан. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарында ресми өндіріске қосылған.

0: бастабында өнділік пен техникалық кедергі сияқты факторларға ұшырап, 1986 жылы өндірістен тоқтаған. 1998 жылға келгенде Жүнгутүсті Метал тобы халықаралық мердігерлікке бәсекелесу арқылы жабылғанына 13 жыл болған осы кенді сатып алып, оны жалпы беттік техникалық жақтан қайта құрғаннан кейін ұзақ уақыт ұйқыда жатқан осы кен қайтадан жандана бастады. Өткен 20 неше жылда Жүнгутүсті қосқан қаржысы 1 миллиард 600 миллион Америка долларынан асып, 578 миллион Америка долларындық бажы тапсырып, 6200-ден астам жұмыс орнын ыңғайлап, осы араның негізді құрылғыларының оқу-ағартуының, емдеуінің және әлеуметтік аумақтың дамуын жебеді. Жүнгутүсті Метал тобы мыс кенін ашумен бірге Замбия Жүнго экономика сауда селбестік районын, Тембиси бақша районы мен Лусака бақша районы сынды екі бақша районын қамтиды, қаржы қосып құрды. Бұл Жүнгутүсті Африкада құрған тұңғыш шекара сыртындағы экономика сауда селбестік районы. 2025 жылға дейін осы экономика сауда селбестік районы баураған қаржы 2 миллиард 500 миллион Америка долларынан асып, 100-ге жуық кәсіпорын ірге теуіп, жергілікті орынға 10 мыңнан астам жұмыс орнын жаратып, баж тапсыру жалпы сомасы 1 миллиард Америка долларынан асып, Замбия экономикасының дамуын пәрменді ілгерілетіп, Замбия үкіметі жағынан үлгілі шетел қаржы қосушылары болып бағаланды. Сондай-ақ, Жүнгутүсті мен Африканың өндіріс қуаты селбестігінің үлгі нысаны болды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Англияның Еуропа одағына қайта оралуы не үшін дау қозғады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Англияда Еуропадан қол үзудің дұрыс бұрыстығы жөніндегі талас тартыс 10 жылдан бері шын мәнінде тоқтап көрген жоқ. Мұндағы ең жаңа өзгеріс, бұрын Еуропа одағына қайта оралуы көбінесе халық арасындағы, ғылым саласындағы және бір бөлім ақпарат құралдарының талқысында болды. Мұндай жағдайды негізгі саяси партиялар көбінесе саяси шектеменің себебінен осылай болып отыр деп қарады. Ал таяуда бұл тақырып Англия саясиының алдыңғы текшесіне шығарылып, жұмысшы партиясының ішкі ұқық бәсекесімен және Англияның сыртқы стратегиясымен қабаттасып кетті. Таяуда қызметтен босаған Англияның бұрынғы денсаулық сақтау уәзірі Вестердин Еуропадан қол үзу апат сипатты қателік деп ашық айтты. Әрі Англияның болашақтағы тиянағы тағы да айналып келгенде Еуропа дегенді аңғартты. Бұл позиция тез арада ұласпалы дүмпу қозғады. Еуропа одағына қайтуралу тақырыбы саясаттық айтысқан емес, жұмысшы партиясының көмескі ізбасарларының Лушиан әйгілейтін, сайлаушыларды қолға келтіретін саяси тақырыбына айналды. Стертиннің Еуропадан қол үзуді ашқысындауы Англияның экономикасындағы және Еуропамен байланысындағы реал қиыншылықтарға жауап қайтаруған емес. Оның өзінің көмескі бәсекелесуші әріптес ретінде мәселеге төтеп беруге тіпті де батылдығын, еуропашыл талаптарға тіпті де қатаң жауап қайтаралатындығын ашық аңғарту үшін болып табылады. Англия экономикасының қазіргі жағдайынан туындаған қысым талас тартысты асқындыратын көрнекті фактор деуге болады. Англия 2020 жылы Еуропа одағынан ресми қол үзгеннен кейін кәсіпорындардың кеден, бақылау басқару, адамдар ағылымы және қамдау тізбегі жағында көтерген өзіндік құн қысымы біртіндеп көрнектіленді. Мейлі жасау кәсібі, азық-түлік саудасы, финансты бақылап басқару, энергия қауіпсіздігі жағында болсын, әлде ғылыми зерттеу селбестігі саласында болсын, Англияның Еуропа жүйесінен айналып өтіп, дербес жұмыс жүргізе алуы қиын. Тағбір немқұрайды қарауға болмайтын астарлы көрініс, Атлант мұхит аттаған қатынасқа салқын тигендігі болып табылады. Өткен бірнеше жылда Англия Еуропадан қол үзгеннен кейінгі жаһандану және ерекше Англия-Ақш қатынасы деген осы екі оттың арасынан өтетін жол табуға қарманды. Алайда шындық мынадай. Ақш жақ Америка Құрама Штатын алдымен ойластыруды барған сайын еліре дәріптеп, кеден бәжі таяғын қоқаңдатуын тоқтатпады. Тіпті одақтастарына берген қауіпсіздік уәдесіне қайшылық жасады. Сондықтан еуропа

0: Еуропа одағының Әңгілия жөнінен маңыздылығы қайтадан күшейді. Алайда Әңгілияның ел ішінде Еуропаға қайта оралуды дәріптеген үндер тіпті де үдеп жарыққа шыққан күнде де нағыз Еуропа одағына қайта оралу үшін басатын жол әлі де ұзақ. Еуропа одағы әрине Әңгілияның экономистер журналында ашық айтылғанындай бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінен тұрақты алқелдік орын иелеп отырған ядролық қаруы және еуропадағы маңызды финанс орталығы бар жеті ел тобының мүшелері еуропа одағына қайтадан жақындасу ниетін білдірсе бұл еуропа жөнінен төтенше маңызды бірақ Еуропа одағы да Әңгілияның Еуропадан қол үзуден бұрын еуро, шенген, межесеп сияқты мәселелерде өзгеше орналастыруды талап еткенін естерінен шығармайды. Оның да маңыздысы Еуропа одағы Әңгілияның саясиының орнықты сенімді болу-болмауынан күмәнданады. Атап айтқанда, егер Әңгілияның болашақтағы саяси партиясы таққа шыққаннан кейін бет алысты тағы да өзгертетін болса, Еуропа одағы орасан зор саяси өзіндік құны арқылы оны қабылдауды қалай қояр ма? 10 жылдың алдында Еуропадан қол үзуге жалпы халықтық дауыс беруге елік құқық, шекара және мемлекетті гүлдендіру жөніндегі көптеген саяси қиялдар шырмалған болса, 10 жылдан кейін Әңгілия тіпті де нақты, тіпті де қиын мәселелерге дөп келіп отыр. Арту қайдан келеді? Қайткенде сауданың өзіндік құны төмендейді. Қауіпсіздікте кімге сүйену керек? Халықаралық ықпал күшті қалай сақтау керек деген сұраулар едел жедел туындады. Оның үстіне Әңгілияның Еуропа одағына қайта оралу оралмауы әлі тұрақтанған жоқ болса да, бірақ Еуропадан қол үзгеннен кейінгі Әңгілия мынадай бір фактті мойындауы керек. Еуропадан алысырақ болғанда мәселе азырақ болуы екіталай. Ал Еуропаға қайтадан жақындау әсте бірер ауыз ұран арқылы ғана жүзеге аспайды. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Күні еді Мақпал Мамырдың, сөзі Бағынұр Дүйсеналықызынікі, музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі, орындаған Балғын Қайырбекұлы.

меруерт сөзі Асқар Асқатұлынікі, музыкасы Валиолла Садуақасұлынікі, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндары мынадай. Керей ауданы еккен құмды шөл розагүлінің өнім құны 200 миллион юаннан асты. Шыңғыл ауданының кесте шебері Әдина Жұмабекқызы киім кешектің өрнегін ішкерлей зерттеп, шаруашылық құру жолын ашты. Хошт ауданының малшысы пакчик саумал сатып ауқаттану жолына түсті. Ақсу қаласында чие бұтақтарда самсып, үзіп терудің таптырмас мезгілі басталды деген мазмұндағы қабар мақалалар назарларыңызда болады. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы слушатель клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

кейбіреулер бесінші айдағы кері ауданы қызғылт түске бөленіп, ауада роза гүлінің қош иісі аңқиды дейді. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында кері ауданының құмды шөл роза гүлінің өнім құнын 200 миллион юаннан қалай асырғандығын әңгімелейміз. Жуықтан бері кері ауданы Арал ауылының жеті қызыл қыстағындағы саудагерлердің өздіктерінен ұйымдасуында құрылған роза гүлі сауда базары төтенше тұманға бөленді. Тіркемесінің іші қалта-қалта роза гүлі, қауашағы мен гүл жапырақшасына толған үш дөңгелекті мотоциклдер бірінен соң бірі тоқтамай базарға кіреді. Өнімді тараздан өткізгендер, зат түсіріп жатқандар, саудаласқандар дейсіз бе, дабырлаған дауыспен қою роза гүлінің қош иісі араласып, құмды шөлдің жиегіндегі осы ауыл қалашық жалынды тіршілік тынысына бөлінген. Адамдар арасында сатып алушы саудагер мәттоқты әшім жүрелеп отыра қалып, аспа сумкасындағы ақшаларын алып шыққанда, буда-буда 100 юандық ақшалар көзге шалынды. Жандағы гүлегетін диқандар оны қоршап алып, салмағын мәлімдеп, дорбаны тараздан түсіруге көмектесіп, қарбаластыққа түсті. Мәттоқты Үрімжі қаласының адамы, Керияда 23 жыл сауда істеген, бұрын етті сұңғыла сатып алатын, осы 2 жылдан бері ол роза гүлі саудасына назар аудара бастады.

Биылғы құлашу мезгілі басталғаннан қазірге дейін мәттоқты 50 тонна зат жинап, 2 миллион юаньнан астам ақша жұмсады. Ол жарымынан астамы босап қалған сомкасын қағып, қол телефонына қарап қойып, бүгін 150 мың юань нақ ақша келдім. Сағат 10-ға жетпей таратып болдым. Сағат 12-ге дейін ақша қалмайтын сияқты, деді. Оның сөз аяқтамай жатып тағы бір үш дөңгелекті мотоцикл сыр етіп жетіп келді. Гүлегетін диқан Мәт Құрбан, Мәт

тоқты тіркемеден қалтаны түсіріп, қалта-қалтасы бойынша таразыға қойды. 60 килограмм күл қауашағының 1 килограммы 40 юаннан сатылды. Бұл жолы ол 2400 юан ақша тапты. Ол мұны күл атысындағы еңбек ақым деп атайды. Әр күні есеп жабады, нақ ақшамен ақы төлейді.

Мәт құрбан затты түсіріп бола сала, мотоциклден бұрып кетуге дайындалды. Мотоциклін бұрып кетуге дайындалды. Ол күл қауашағын ертерек үзіп сату керек, таңертең үзіп сатсаңыз 1 килограммы 40 юан, сәл кешігіп келсеңіз 37 юанға түседі. Атызда тағы күл қауашағы бар, бүгін 3 рет әкелуім керек деді. Мәт құрбанның үйі Арал ауылының Вэнфан қыстағында. 15 мың жерге роза гүлін еккен. Әр жылы 5-ші айда гүл ашу мезгілінде отбасындағылар таңертең сағат 6 болмай жатып, атыз басына барып, күн нұры гүлге қонған шықты кептірмей тұрып, гүл қауашағы мен жас гүлді бір-бірлеп үзіп алады. Осы бірнеше жылда бағаның жылдан жылға жақсарғандығын өз көзімен көрген ол. Сағат 10-нан бұрын 1 килограмм гүлді 20 юанға сатуға болады. Сағат 10-нан кейін 18 юанға түседі. Бұрын 1 килограммы 10-да 12 юан болатын, былтыр ең қымбат болғанда 16 юан ғана болған, биыл қымбаттап 20 юанға шықты. Былтыр тек гүл сатудың өзінен 50-де 60 мың юан кіріс кіргіздім. Оған басқа кірісімді қосқанда тұтас жылда 100 мың юаннан астам кіріс кіргіздім дейді. 100 мың юаннан астам кіріс бұл санды айтқан кезде Мәт құрбанның езуі жиылмады. Гүл егетін диқандар атыз басында қарбалас болса, кооператив сияқта қарбалас болды. Арал ауылы жеті қызыл қыстағында Керей ауданы Хуануң ерекше ауыл шаруашылығын дамыту кәсіптік кооперативінің сехында неше ондаған жайма табақ тізіліп тұр. Әйел жұмысшылар гүл қауашағын аударып кептіруде. Ауланың барлық жерінен роза гүлінің қою қош иісі аңқиды.

Кооператив жауаптысы Аблез Мұса 2020 жылы 9-шы айда бастамашылдықпен осы кооперативті құрды. Аблез, кооператив құрылған алғашқы мезгілде 5 мың ғана жері бар еді. Негізінен толайым сату, қораптау кәсібімен шұғылданатынбыз. Арада 5 жылдан астам уақыт өте шықты. Былтыр кооперативтің сатылым сомасы 4 миллион юаньға жетіп, 120 түрлі өнімді аштық деді. Күлгін түс атыздан сиққа ағылуы барысында кәсіп тізбегіндегі әрбір буынның құны артуда. Тағы бастамаш кәсіпорындардың жінтіктей мәнерлеуі бұл гүлдің бағасын еселеп арттырды. Керей ауданында осындай роза гүлін мәнерлейтін кәсіпорындар мен кооперативтердің бесеуі бар болып, кәсіп жоғырының әсері алғаш қадымда көрнектіленді. Синжан Керия Гүйми биоғылым технология чекті жарна серіктестігінде роза гүлінің күйіне қайталай анықтама берілді. Мемлекет меншігіндегі жарнамен тізгінделетін осы кәсіпорын бір жоқ гүлдің сапарын барынша ұзартты. Бетке жағатын жауғар май. Роза гүлі жауғар майынан қол қорғау майына дейін 22 түрлі безену бұйымның қош иісі теріге жеткізді. Роза гүлі тосабы бал тоқаштан роза гүлі нанына дейін 8 түрлі азық түлік тәтті дәмді тіл ұшына жеткізді. Атыз басынан сиққа. Кооперативтен бастамашы кәсіпорынға дейін кемелді роза гүлі кәсіп тізбегі Керияға тамыр тартты. Ал осының бәрінің негізі табан астындағы осы өзгеші топыраққа қатысты. Керей аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы У Кайюн таныстыра келіп 2025 жылдың соңына дейін аудан бойынша роза гүлі егілген жер аумағы 80 мың мол. Тұтас жылдағы өнім мөлшері 11400 тонна. Өнім құны 237 миллион юань болып 5441 отбасы 15764 адамның кірісін арттырып, ауқаттануына тікелей жетекшілік етті деді.

ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстықты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Кері ауданы еккен құмды шөл Розагүлінің өнім құны 200 миллион юаннан асты деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы телге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синжан радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжанның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжан жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Шыңғыл ауданындағы кесте шебері Әдина Жұмабек қызы дәстүрлі киім кешек өрнегін кестелеу әдісін ішкерлей зерттеп, көшпенді мәдениет пен осы заманғы эстетиканы тоғыстырып, жалғастыру мен шаруашылық құру бірлескен ерекше жолды ашты. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Әдина Жұмабек қызының шаруашылық құру әңгімесін баяндаймыз. Биыл 35 жастағы Әдина Қаржыдайынан мал шаруашылығы өңірінде ержеткен. Нағаш апасы мен шешесі жергілікті орындағы танымалы кесте шебер еді. Солардан көріп естіп өскен ол бала кезінен маржан кесте, біз кесте, тоқма кесте сияқты көп түрлі дәстүрлі өнерді игеріп, киім кешектегі мүйіз өрнек, бүркіт өрнек, ағын су өрнегіне ерекше сүйіспеншілік орнатады. Оның есінде қалуынша әр жолғы мереке мейрамдарда отбасындағы үлкендер әдемі төгіледі кестеленген киімдер киетін. Сол реңі, көркем, құрылымы ретті өрнектерде сақара табиғатына деген құрмет те, тамаша тұрмысқа деген үміт те бар. Мұнда мүйіз өрнек байлықтың символы болса, бүркіт өрнегі еркіндіктің символы. Ағын су өрнегі тіршіліктің қайнарын білдіреді. Әрбір өрнек қазақ халқының көшпенді мал шаруашылығы ақыл парасат мен эстетикасын арқалаған. Шыңғыл ауданы Шыңғыл қалашығының Аққайың әлеуметтік аумағының тұрғыны Әдина. Қазақ ұлтының киім кешек өрнегінде ұлттың естемесі сақыраның сыйы жасырынған. Мен осы көркемдікті жалғастыра бергім келеді деді. 2014 жылы Әдина Дашөні бітіргеннен кейін батыл түрде ауылына қайтады. Ол жастардың қазақ ұлтының дәстүрлі киім кешек өрнегін үйрену тілегі күшті емес екенін, көптеген кемелді өрнекті кестелеу әдісі жоғалып бара жатқанын, сонымен бірге дәстүрлі өрнектердің бейнелену формасы біршама жалаң болып, осы заманғы тұтыну базарының қажетіне үйлесе алмайтынын байқайды.

енді көпшілікті Хоштауданы Шинтара ауылы босын шағын қыстағына бастап барып, қыстақ тұрғыны Пакчик отбасының саумалымен танысайық. Таяуда Хоштауданы Шинтара қыстағын ауылының босын шағын қыстағындағы саумал бағымшылығы базасында жылқышы Пакчик жаңадан сауылған саумалды жинаумен қарбалас болды. Ол шебер әрі оқыпты болып, саумалдың сапта жаңа болуына кепілдік етеді. Шағын ауланың барлық жерінде қоюда сап саумалдың қош жисан қып, ерекше бағымшылықпен айналысқан тұрмысы барған сайын шалқи түсті. Хоштауданы жылқы бағымшылығы жағында ұзақ тарихы бар аудан. Жергілікті орындағы жылқылардың үйлескіштігі жақ күшті. Сүт қайнар сапалы, жаңадан сауылған сүттің қымыздың құректігі мол, дәмі тіл үйіріп, жергілікті орындағы бұқара мен жер жердегі саяхатшылардың қарсалуына бөленіп келеді. Аларман Чу Сы Ю. Жаңадан сауылған саумалды ішу үшін таңертең сағат 8-ден асқанда осы жерге келіп алдым. Досым бұл арадағы саумалдың дәмі жақсы, ешқандай қоспа жоқ деп таныстырды. Менің дене қуатым әлсіз, ұзақ уақыт ішіп денсаулығымды күтсем деймін деді. Биыл 53 жастағы Пакчиктің жылқы бағымшылығымен шұғылданғанына көп жыл болды. Осы мезгілде ауыл қалашық пен мал шаруашылығы тарауларының көмегімен жетекшілігінде ол дәстүрлі қоя беріп бағу үлгісінен бәзгешіп, таңдаулы жылқы тұқымын енгізіп, өлшемденген бағымшылық технологиясын жалпыластырып, қоя беріп бағумен шұғылданатын отбасынан біртіндеп дамып, жергілікті орындағы көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасына айналды. Пакчик. Қазір бағымшылық алаңындағы бағымдағы жылқы 300-ден асады. Қазір дәл жылқының сүтті мол беретін мезгілі. 10 сауын бие күніне 15-20 килограмм сүт береді. Жаңадан сауылған 200 миллилитр саумалдың сатылу бағасы 20 юан. 1 килограмм қымыздың сатылу бағасы 80 юан. Күндік орташа келетін аларымын мөлшері 20 неше адам. Күндік кірісі 500-де 1000 юан. Өнімдеріміз жыл бойы қажетті қамдай алмай келеді деді. ...2019 жылы Пакчик саясаттың қолдауында жылқы шаруашылығы серіктестігін құрып, бытыранды бағудан көлемденген, жүйеленген шаруашылық басқаруға бұрылыс жасады. Сонымен бірге жергілікті орындағы 5 қыстақ тұрғынының жақын маңда кәсіптеніп, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Босын шағын қыстағы партия ешекасының Шузи қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Санджи Джап. Шихай даңғылында көлді айланған тас жолда автокөлік қатынағаннан кейін біз линия бойындағы саяхат байлығына сүйеніп жылқы сүті өнімдерін шығардық. Қазір сату жолымыз төтенше орнықты. Келесі қадамда қыстақ осы кәсіпорынды бастамашы етіп, бүкіл қыстақтың жылқы шаруашылығын дамытуына жетекшілік етіп, тұтас өңірлік саяхатпен ұштастырып, сату арнасын кеңейтіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына үздіксіз жетекшілік етеді деді. Соңғы жылдардан бері Хоштауданы ерекше жылқы шаруашылығын үздіксіз күшейтіп, бағымшылықтың жалаң жылқы өсіруден сүт өнімдерін мәнерлеуге, мәдениет пен саяхатты сезінудің көп негізге қарай кеңеюін ілгерілетіп, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, қосымша құнын жоғарылатты. Сонымен шағын саумал шаруашылығы жергілікті орынның дәстүрлі бағымшылық мәдениетін жалғастырумен бірге, онанда маңыздысы егінші малшылардың кірісін орнықты арттыруындағы ерекше тіректі кәсібін айналып, ауыл қыстақтың жоғары сапалы дамуына берік кәсіп негізін орнатты.

0: тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасының кезекті берілімі.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын Алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде,

Е, радио тыңдап, хабар көріңіз. 9-дан 30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12-ден 30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14-те Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17-ден 30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қорымаштар тізімдегі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда 2026 жылға Синжанның мақта егу қызметі негізінен орындалып болды. Тұқым сіңіру аяғалысы жалпы жақтан былтырғы ұқсас мезгілдегіден тез болып, мақта майсасының өсу жағдайы біршама жақсы болған, межемен тұтас жылдағы жалпы өнім мөлшері 5 миллион 600 мың тонна айналасында орнықты болады екен. Қазір Мори ауданының құрылыс арқылы көмектесу нысандары құрылыс мерзімін мықты игеріп, шоғырлы жұмыс бастап, ауыл қыстақ негізді құрылғылар құрылысы тездету кнопкасын басты. Биыл жыл басынан бері Мори ауданы құрылыс арқылы көмектесу нысанынан төртеуін тенақтандырып атқарып, нысанға жалпы 11 миллион 50 мың юан қаржы қосылды. Алда қалған нысандар іркес-тіркес жұмыс бастайды. Қазіргі кезеңдегі нысан жергілікті орыннан межемен 271 адамды жұмысқа қабылдап, 1 миллион 380 мың юан еңбек ақы таратады. Қазір Ақсу қаласы Игерши қалашығы Лиушуй қыстағының ашық бақтағы чиесі пысу мезгіліне өтті. Қып-қызыл жемістер бұтақтарды самсып, көптеген қала тұрғынын осында келіп, үзіп теріп сезінуге баурады. Чие қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруға бастайтын, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беретін балдай тәтті кәсіпке айналды. Осы аумақтағы чие бақшасындағы чиелерді егіп баптаған Лиушуй қыстағының бағбаны Уухың менің еккенім ашық бақта егілетін чие. Біздің Синжанның климатына үйлесетін жиыны 10 сортты ектім. Кірісім күніне 7-8 мың юан болады деді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 5 айдың 28 күні бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 12 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 18-де 30 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Шинжан жаңаша электр қуаты жүйесін белсене құрып, кәсіп саласының жасыл, төмен көміртектіге бұрылыс жасауын жеделдетті.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 18-ші топта мәлімдеген 58 арызарман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Тянь-Шань алабында көптеген түйінді тас жол нысандары шешуші кезеңге өтті. Құрылысшылар қызмет орнынан тапжылмай, бар күшпен шайқас жасап, жоғары сапалы дамуға қатынас тірегін әзірледі.
0: Қорғас шекара өткелінен биыл өткен Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздары 4000 кезектен асты.
1: Районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, әр ұлт кадрлармен бұқарасы бір араға бас қосып, Құрбан айт мерекесін бірге өткізді.
0: Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы дабыралы өткізіліп, жер-жердің мәдениет саяхат базарда қыза түсті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу арқылы жасыл электрді қабылдаудың күре тамырын ашып, ерекше көлемді зерделі есептеу шоғырымен электр есептеуді сәйкестірудің жаңа негізгі құрылысын тірегетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ететін орнықтырғыштан жасылға бұрылыс жасау мен цифрлы экономиканың дамуына жетекшілік ететін жаңа қозғалтқышқа ойысады. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде чарқылық Линьян 750 киловолттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясының жұмыс басында, жұмысшылар темір мұнараның тағанын құйу және темір мұнараны құрастыру жұмысын өрістетуде. Инженерия электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізудің үшінші айнымалы төк арнасы ретінде 2025 жылы 9 айдың 19 күні жұмыс бастаған. 2027 жылдың алғашқы жартысында іске қосу жоспарланған. Айналма желінің жалпы ұзындығы шамамен 723,168 километр. Мұның ішінде Шинжаңдағы бөлігінің ұзындығы 486,173 километр. Жаңадан 1054 темір мұнара орнатылады. Инженерия салынып болғаннан кейін Шинжаң электр торабында 3 айнымалы төк, 3 тұрақты төк бойынша сыртқа жеткізудің жаңа жағдайы қалыптасады. Мемлекеттік электр торабы Шинжан құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының нысан басқару менгеру арнаулы жауаптысы Ушы Пин тілшіге былай деді. Ірі тұрпатты машиналардың таулы өңірге кіруі қиын. Біз 121 аспалы жол салып, 22700 текше метр бетон шикізатын және 17940 тонна мұнара материалдарын тасымалдау міндетін орындап, бетонды жасанды жолмен араластыру тәсілін қолданып, негізгі шұңқырға құйып, сөгуге болатын бұрғылау машинасын сәйкесті қолдандық. Биік таулы өңірде машиналасқан жұмыстардан қамал алуды жүзеге асырып, инженерияның аяғалысын бар күшпен қамтамасыз еттік. Қазір инженерияның темір мұнарасының негіздік құрылыс жұмысының 70% орындалып болды. Жыл ішінде тұтас желі бойынша тұтасады. Электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу районымыздың жаңа энергия әбзалдылығын кәдеге жаратуды жеделдетудің, мемлекеттің көмірқышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыру нысанасының жүзеге асуына дем берудің маңызды жолы. Қазір екі айнымалы төк, үш тұрақты төк сынды район аралық сыртқа жеткізу арнасы жағдайы қалыптасып, айнымалы тұрақты төк өзіра байланысқан, көп бағытта тасымалданатын электр жеткізу торабы қалыптасып, район аралық электр жеткізу қуаты 30 миллион киловатттан асып, таза электр энергиясын бүкіл елдегі 23 өлкеге жеткізді. Мемлекеттік электр торабы Шинжан электр қуаты чекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лео Вен Лонг 15-ші 5 жылдық кезінде түйінді электр торабы инженериясы құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, электрді Шинжаннан сыртқа жеткізу арнасын белсене кеңейтіп, жаңа энергияны қабылдауды жеделдетеміз дей келіп былай деді. Электрді Шинжаннан сыртқа жеткізудің 4-ші тұрақты төк арнасының өндіріске қосылуын ілгерілетуге күш салып, сыртқа жеткізудің 5-ші, 6-ші арналарының жұмысын бастаймыз. 2030-шы жылға барғанда 4 айнымалы төк, 6 тұрақты төк сонда сыртқа жеткізу жағдайын қалыптастырып, электрді Шинжаннан сыртқа жеткізу қуатын 60 миллион киловаттан асыруды, сонымен бірге салынып болған сыртқа жеткізу арнасының көмескі күшін толық ашып, жасыл электр жеткізу салыстырмасын жоғарылатуды жоспарлап отырмыз.
1: Берік электр торабы тор сөресі, электрді Шинжаннан сыртқа жеткізуді қолдаумен бірге, онан да маңыздысы, жергілікті орынның есепте қуаты көтерімділігін орнықты сенімді электр қуатымен қамтамасыз етті. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз электр есептеуді сәйкестіру абзалылығын сәулелендіріп, көп жағдайлы көп кәсіп күйін қамтыған жасыл электрді жақын маңда қабылдауды өрістетіп, жаңа энергияны қабылдаудағы қиын мәселелерді өнімді шешумен бірге, онан да маңыздысы энергия абзалдылығын цифрлы абзалдылыққа және даму абзалдылығына айналдырады. Биыл жыл басында районымыз Шинжанның жаңа энергиясын жақын маңнан қабылдауға қатысты істерді жедел ілгерілету жөніндегі хабарландыруды басып таратып, жасыл электрді тіке жалғап дамытуды жедел ілгерілетуді алға қойды. Қазір екі топтағы 6 жасыл электрді тіке жалғап жеткізу нысаны тиянақтанды. Таяуда районымыздың тұңғыш топтағы есептеу қуаты көп тұтынушы жасыл электрді тіке жалғаудың екі нысаны Құмыл қаласында, Қарамайлы қаласында ресми тиянақтанды. Автономиялы райондық энергия мекемесі партия басшылық группасының шужиі мекеме бастығы Яң-Яң былай деді. Біз үздіксіз ізіне түсіп, мемлекетпен тілдесуді, ұштасуды күшейтіп, Шинжанның кәсіп саласының іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, саясаттық зерттеуді алдын ала өрістетіп, запас нысандарды алдын ала жоспарладық. Есептеу қуатымен жаңа энергияның қос бағытта күштеу арнасын өнімді ашып, жаңа энергияның қабылдануын жебеумен бірге есептеу қуаты кәсібінің жасыл, төмен көміртекті дамуына дем беріп, бүкіл елді көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын Шинжан тәжірибесімен қамдадық. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жасыл қозғаушы күшті үздіксіз күшейтіп, жаңаша электр жүйесін құру, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру, дәстүрлі кәсіптердің жоғары деңгейде жасылдануын, жаңалануын ілгерілету арқылы кәсіптердің жасылға төмен көміртектіге бұрылыс жасауын жеделдетеді. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының шужиі Вэн Хуа былай деді. 15-ші 5 жылдық көмір қышқыл газын тізгіндеу әрекет жобасын ғылыми жасап, құмды шөл, құба түз, қағыр дала жаңа энергия ірі базасы құрылысын жеделдетіп, жаңа энергияны көп арнамен қабылдап, ішкі жақта электрмен қамдау, сыртқа жеткізу сынды электр торабын күшейтеміз. Бүкіл елдің көміртегі базарымен белсене тоғысып, тіпті де көп көміртексіз бақша аумағын, көміртексіз зауыттарды құрып, Шинжанның жоғары сапалы дамуына анағұрлым тасқындаған жасыл қозғаушы күш істейміз.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 27-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 18-ші топта мәлімдеген 58 арызарман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 6. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 42, әшкерелеу хаты 16. Осы 58 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 35, түйінді назар аударылатыны біреу. Санжы-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 6, Әлиғазақ автономиялы облысына қатыстысы 4, түйінді назар аударылатыны 3, Құмыл қаласына қатыстысы 4, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, түйінді назар аударылатыны 1, Ақсу аймағына қатыстысы 2, Қашқар аймағына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, түйінді назар аударылатыны 1, Алтай аймағына қатыстысы 1, Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 22, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 9, чуылдың ластауына саятыны 5, экологияны бүлдіруге саятыны 4, судың ластануына саятыны 2, радиациялық ластануға саятыны 1, басқа ластануға саятыны 15. 5-ші айдың 27-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 18 топта 914 делоны түйінді назар аударылатыны 71 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 772, әшкерлеу хаты 142. Жоғарда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 18-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 9-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген 41 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 2 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 26-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз, Тарбағатай аймағының Сауан қаласына, Чиху қаласына барып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде көрсеткен мәселелерін арқау етіп, реттеу түзетуді, тиянақтандыруды нақты орында қозап, жетекшілік етті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруы бойынша экологиялық ортаны қорғаудың саяси жауапкершілігін батыл арқалап, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелермен жаппай салыстырып, батыл шара қолданып, табанда атқарып, табанда түзетіп, экологиялық орта сапасының үздіксіз жақсаруын ілгерілету керек. Еркін Тунияз қатысты кәсіпорындарға барып, реттеу түзету аяқ алысын ұғысып, қатысты мәселелерді реттеу түзету қызметі жөндегі мәліметті тыңдап, қиын түйіндерді бөгетті мәселелерді нақты орында сәйкестіріп шешті, әрі кейінгі реттеу түзету қызметі жөнде айқын талаптар қойды. Ол былай деп баса дәріптеді. Заң ереже бойынша істеуге, шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, бір істі бір жолда бітіріп, бір заводқа бір шара қолданып, нақты, жарамды, өнімді, түбірлі шара қолданып,

0: реттеу түзетудің жаппай түбегейлі қауіпсіз болуына кепілдік ету керек. Кәсіп саласының тиіп жаңалап, дәреже жоғарылатуын жедел ілгерілетіп, мешеу өндіріс қуаты мен мешеу қондырғыларды қатаң қатардан қалдырып, лас заттарды барынша азығыстыру мен энергия үнемдеп дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жедел ілгерілетіп, жасыл даму деңгейін жоғарылату керек. Бақылау тексеруді, реттеу түзетуді бұқараның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңаумен ұштастырып, нақты реттеу түзету арқылы бұқараның тілегіне жауап қайтару керек. Еркін Тунияз мәжілісті басқарып ашып, Тарбағатай аймақтық парткомының бақылау тексеру реттеу түзету экологиялық ортаны қорғау жағдай жөніндегі мәліметін тыңдап, Тарбағатай аймағының қатысты тарауларындағы аудан қалаларындағы жауапты жолдастармен, сондай-ақ автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді: әр дәрежелі әрқайсы тараулар идеялық танымды тереңдетіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруінің саяси сипатын, қатаңдығын, маңыздылығын тереңге игеріп, бақылау тексеруді саналылықпен қабылдап, олқылықтарды, әлсіз тұстарды жаппай қадағалап, реттеу түзетудің саяси жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, екіні тұрақтандыруды батыл қолдауды, екіні қорғауды батыл орындауды бақылау тексеруді, реттеу түзетуді игерудің іс жүзіндік әрекетінде әйгілеу керек. Назарды көрнекті мәселелерге шоғырландырып, реттеу түзету жобасын ашалап, жұмысты жоба бойынша істеп, шоғырлы қамал алып, аңыз етілген мәселе деректерінің бір-бірлеп нақтылануына, бір-бірлеп тиянақтануына кепілдік ету керек. Ереже тізім орнатуға, біреу арқылы өзгесін тұспалдауға табанды болып, экологиялық ортаны оңау мәселелерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, оңап, қайнарын, түйіншегін терең қазып, ұдайланған баянды механизмді ақаусыздандырып, жан-жақты оңауды, жүйелі оңауды, қайнарынан оңауды анағұрлым күшейтіп, экологиялық ортаны шын мәнінде ойдағыдай қорғап, көрікті Шинжан құруды жеделдету керек.
1: Қозап жетекшілік ету кезінде Еркін Тунияз Шинжан Бэйфаң ғылым технология қаржы қосу чекті серіктестігіне, Шиху қалалық қоғам амандығын жан-жақты басқару орталығына, Сауан қаласы Тембау жасыл азық-түлік чекті серіктестігіне, Сауан қаласы Тапан дәмді тағамдар көшесіне барып, ғылым технологияда жаңалық ашу, орнықтылықты қорғау, базар тұтыну сияқты жағдайларды ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді: қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтануды және оны жоюды бір тұтас жоспарлап, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезіммен өндіріс қауіпсіздігімен жаратылыстық апаттардан сақтану және оны тізгіндеу қызметін нақты мықты игеру керек. Ғылыми талдау жасап, зерттеу жүргізіп, күнделікті орналастыруды күшейтіп, келелі нысандарға қаржы қосуды ойдағыдай керіп, сыртқа есік ашу дәрежесін деңгейін жоғарылатып, құрбайын сияқты түйіндерді мықты игеріп, мәдениет, саяхат, тұтыну базарын жандандыру керек. Егін малшаруашылық өнімдерін жіндіктей өңдеу деңгейін жоғарылатып, сапа негізін көрнектілендіріп, ерекше маңдайшалықты жарқыратып, сапалы егін малшаруашылық өнімдері базарын ашу жұмысын ойдағыдай істеу керек.
0: Осы мезгілде районымыздың көптеген түйінді тас жол нысандары шешуші кезеңге өтті. Қалың құрылысшылар шөл далада, тау қойнауларында шайқас жасап, инженерияның уағында аяқтауына кепілдік етіп, жол торабы құрылымын онан ары кемелдендіріп, бұқараның жүріс-тұрысына қолайлық жасап, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуына қатынас тірегін әзірледі. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 577-ші линиясының Жың-Құлжа тасжолының түрлі соңғы қызметтері тәртіппен ілгерілетілуде. Менгеру сипатты инженерия солтүстік Тяньшан туннелінде, тілші туннелдің негізгі тұлғалық инженериясы мен қосалқы құрылғыларының жаппай орындалғанын, жұмысшылардың туннелдің бүркіп әшекейлеу, жарықтандыру, сондай-ақ машина электрді бірлесіп реттеу, бірлесіп сынақ ету қызметін істеуде екенін көрді. Мемлекет тасжолы 577-ші линиясының Жың-Құлжа тасжол нысаны қолбасшылық штабының аға инженері Ли Вэй, қазір қатынас қауіпсіздігі құрылғылары, машина электр, бақылау менгеру, ақалу жүйесін орнату, реттеу, сынақтан

0: жеткізу қызметі қатар жүргізілуде деп таныстыра келіп былай деді. Көпір, туннел, жол беті, қатынас қауіпсіздігі, машина, электр сияқты инженериялар түгелдей салынып болды. Біз бірлесіп реттеу, бірлесіп сынақтан өткізу қызметін сапалы, жоғары өнімді орындап, 6 айдың 30 күні мемлекет тас жолы 577 линиясының салынып болу нысанасын орындау үшін үздіксіз құлшынамыз. Мемлекет тас жолы 577 линиясының жың құлжа тас жолының жалпы ұзындығы шамамен 92,5 километр. Қос бағытты 4 автокөлік жолының бірінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынады. Нысан салынып болғаннан кейін Іле аңғарына кіріп шығатын екінші тас жол негізгі арнасына айналады. Үрімжіден құлжаға дейінгі қатынау аралығы шамамен 90 километр қысқарады. Сонымен бірге тас жол Кеңсайдағы жаратылыстық апат көп туылатын өңірді айналып өтіп, тұтас жылда қауіпсіз, іркіліссіз болуды жүзеге асырады. Таяуда мемлекет тас жолы 30-шы линиясының Ляньюнган Қорғас жоғарғы арқынды тас жолының құмылдан тұйыққа дейінгі бөлігін өзгертіп, кеңейтіп салу инженериясының бірінші тоқтам бөлігінің 30 километрлік негізгі желісінің асфальт қабаты тұтасты. Ендігі жерде қатынас қауіпсіздігі құрылғылары құрылысын жүргізу кезеңіне өтеді. Межемен 6 айдың 30 күні құрылысты тапсыру тексеріп өткізіп алу шартын әзірлейді. Бірінші тоқтам бөлігі нысанның меңгерушісі Вэй Шупың былай деді. Асфальт жатқызу барысында бейдоу жоғары дәлдіктегі орын тұрақтандыру жүйесі, 3D цифрлы жатқызу технологиясы кеңінен орнатылып, жол бетінің тегістігінің өлшемдік парқы 0,5 мм ішінде тізгінделіп, құрылыс жүргізу өнімділігі 40% жоғарылады. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясының Ляньюнган Қорғас жоғарғы арқынды тас жолын өзгертіп кеңейтіп салу инженериясы қазір еліміз бойынша бір жолда кеңейтіп салынған аралығы ең ұзақ жоғарғы арқынды тас жолының саны. Шиңшиңшадан Құмылға, Құмылдан Тұйыққа дейінгі бөлік сынды екі нысаннан құралған. Жалпы ұзындығы шамамен 537 километр. Өзгертіп кеңейтіп салу құрылысы қазіргі жоғарғы арқынды тас жолдың қос бағытты 4 автокөлік жолын 8 автокөлік жолына кеңейтеді. Мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол бірінші белгі бөлігіндегі барты бірінші нөмірлі ерекше үлкен көпірінің жұмыс орнында көпір салу машинасы, кран сияқты машиналар үртіс жұмыс істеуде. Күрделі жер бедері мен технологиялық қиын мәселелер алдында құрылыс жүргізу әтіреті құрылыс жобасын үздіксіз сапалландырып қиындықтарды жеңіп, инженерияның тәртіпті ілгерілеуін бар күшпен қамтамасыз етті. Бірінші белгі бөлігі нысанның орынбасар меңгерушісі Гаулалы, бірінші белгі бөлігі тұтас линиясындағы көпір туннелінің салыстырмасы 77,2%-ға жетті. Қазір салынып болған құрылыс мөлшері 85%-дан асты деп таныстыра келіп, қазір көпір жағында арқалық тақта орнату және көпірдің үстіңгі жағында құрылыс жұмысы жүрілуде. Нарат 1-ші нөмірлі туннелі, Нарат 2-ші нөмірлі туннелі түгелдей тұтастырылды. Қазір туннелдің қосалқы құрылғылары салыну үстінде деді. Мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол нысанының жалпы ұзындығы 215,4 километрге таяйды. Қос бағытты 4 автокөлік жолы бірінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынған. Салынып болып, көлік қатынағаннан кейін Іле аңғары мен Байынғолин облысын тұтастыратын қолайлы арнаға айналады. Хөжин ауданының Балғынтайынан Күнес ауданының Наратына дейінгі қатынау аралығы қазіргі 5 сағаттан 2 сағат үстінде қысқарады.
1: 5-ші айдың 26-шы күні түстен кейін сағат 5-те ерекше жабдықтар, қосымша азық-түлік сияқты заттар толтыра тиелген Джунго Еуропа кезекші пойызы Қорғас теміржол шекара өткел вокзалынан орнықты шығып, батысқа қарай Россияның астанасы Москваға қарай бет алды. Сонымен бейіл Қорғас шекара өткелінен өтетін Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойыздері 4000 кезектен асып 2025 жылдағыдан 3 күн бұрын болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бейіл жыл басынан бері Қорғас теміржол шекара өткелінде Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойызының қатынау мөлшері үрдіс артып, кезекші пойыздардың күндік орташа саны тұрақты 27 кезектен асты. Синьцзян Әнжун халықаралық зат тасымалы

0: уәкілеттік чекті серіктестігінің қорғас кәсіптік меңгерушісі Жан Хо Чын тілшіге, биыл серіктестіктің уәкілдік еткен Джунго Еуропа кезекші пойыздарының кәсіп мөлшері көрнекті артты дегеліп, әсіресе үстеме құны жоғары заттар мен электронды сауда заттарына сұраныс күшейді. Биыл серіктестігіміз уәкілдік еткен кезекші пойыздардың саны 900-ден асты. Жүк тасыма мөлшері 11 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15% артты деді. Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалы жұмыс буындарын алдын ала орналастыруды жаппай атқару, зерделі теміржол шекара өткел мен қарасты жерде кеденінен тез өтуді бірлестіру үлгісін тереңдету арқылы Қазақстанның теміржол тараулармен сәйкесуді күшейтіп, кезекші пойыздарды ауыстырып тиеу, тексеру, кеденнен өткізуді саңлаусыз ұштастыруды жүзеге асырып, түрлі заттардың кеденнен тез өтуіне кепілдік етті. Қорғас вокзалы өндіріс қауіпсіздігі қолбасшылық орталығының өндіріс басқарушысы Ма Шаоган, егжей-тегжейлі орналастыру және теміржолда тез қатынау сияқты қолайлы шараларға сүйеніп, буындарды анағұрлым ықшамдап, күтуді азайтып, шекара өткелдерінің кеденінен өтуінің жоғары өнімді, іркіліссіз болуын бар күшпен қамтамасыз етеміз деді. Қазіргі дейін Қорғас теміржол шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Орта Азия кезекші пойыздарының жалпы саны 56 мың кезектен асып, қатынаған кезекші пойыздардың жалпы линия саны 91-ге жетіп, шекара сыртындағы 18 мемлекетті 46 қаланы және районды шарпады.
1: 5-ші айдың 27-ші күні Синьян Синье тобы Джунго Химия Инженериясы Сайдин Инженерия чекті серіктестігімен Джундоңның жылына 2 миллиард текше метрлік көмірден табиғи газ алу нысаны инженериясын жалпылай көтермек алу тоқтамына қол қойды. Бұл нысанның жаппай құрылыс кезеңіне өтетіндігін көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумын Хуйдың хабарын тыңдаңыздар. Жүндон көмірден газ алу нысаны Синьян Синье тобының 15-ші 5 жылдықтағы келелі стратегиялық нысаны. Нысанға жалпы 15 миллиард 487 миллион юан қаржы қосылған. Мұнда жылына 5 миллион 340 мың тонна көмір ажыратылып, 2 миллиард 19 миллион текше метр табиғи газ синтезделіп, бірлесіп өндірілетін үстеме құны жоғары химиялық өнеркәсіп өнімдері 10 неше түр бойынша 200 мың тоннадан асады. Синьян Синье мемлекет меншігіндегі мал-мүлік сауда тобы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының орынбасар Шудия бас меңгерушісі Ли Тяньоу тілшіге. Мемлекеттің түйінді көмір-химия өнеркәсібінен үлгі көрсету нысаны ретінде, бұл нысан мемлекеттің технологиялық тауын түйінді түрде үстін алып, шеберлік барысын ірі тұрпаттандыруды, шешуші жабдықтарды елімізде тауын түйінді түрде үстін алып, шеберлік барысын ірі тұрпаттандыруды, шешуші жабдықтарды елімізде өндіруді, өндірісті меңгеруді зерделендіруді, өзекті технологияны дербес меңгеруді жаппай жүзеге асырады дегеліп бұлай деді. Біз 2028 жылы 9 айда салып болып іске қосу нысанасын көздеп, құрылыс мерзімін қысқартып орналастырып, жұмысты жоба бойынша істеп, Сайдин инженериясы сияқты саладағы тіректі күштермен бірлесіп, ең жоғары өлшем, ең қатаң талап бойынша инженерия құрылысын жаппай ілгерілетеміз. Нысан салынып болғаннан кейін 10 миллионнан астам отбасының бір жыл газ тету қажетін қанағаттандырады. Бұл мемлекеттің энергия қауіпсіздігін күшейтуде, бүкіл Синьянның көмірден таза жоғары өнімді пайдалануын жебеуде, қатысты кәсіп шоғырын жетектеуде маңызды мәнге ие. Джунго химия инженериясы Сайдин инженерия шекті серіктестігі инженерия құрылысымен ішкерлей шұғылданғанына 60 жылдан асқан. Көмір химия өнеркәсібі, жаңа материал, жасыл төмен көміртекті сияқты салаларда технологияны кәдеге жарату, алдыңғы мерзімдік ақыл кеңес беру, құрылыс жобалау, құрылысты жалпылай көтермек алу, бір тұлғаланған жалпы барыстық қызмет өтеу қабілетін қалыптастырған. Әсіресе көмірден табиғи газ алу саласында ел ішіндегі технологиясы ең озық, базар елеу мөлшері ең жоғары бастамашы кәсіпорын. Серіктестік парткомының Шузия, алқа бастығы Джоу Ән Ли былай деді. Тұтас Синье тобының көмірден газ алу барысында біз ел ішіндегі ең тамаша шеберліктен пайдаландық. Бұл шеберлік іс жүзінде Сайдин серіктестігі мен Синье тобы бірге ие болған мемлекеттік патент күміс сыйлығы көмірді ұнтақтап, қысымды арттырып, газдендіру шеберлігі. Көмірден табиғи газ алуға ең үйлеседі. Сайдин серіктестігінің өзінде бар төмен температуралы метанолды жуып тазарту шеберлігі. Сондай-ақ, ел ішіндегі дербес меңгеруге болатын метандандырылған синтездеу шеберлігі сияқты осы шеберліктер Шинье тобының болашақтағы 2 миллиард куб көмірден газ алуға сенімді жұмыс жүргізу кепілдігімен, технологиялық кепілдігімен қамдайды.
0: Құрбан айт қарсаңда районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, әр ұлт пұқырасы бір араға бас қосып, ән айтып, би билеп, мерекені бірге өткізіп, ұлттар ынтымағының терең сүйіспеншілігін бірге тілге тиек етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 27-ші күні түстен бұрын Синьян халықаралық үлкен базар көрініс өңірінің Чунхуа барабан үні аспанды жаңғыртты. Әдемі киім киген құлтемір ритмге ілесіп қолдарын бұлғап, денесін қозғалса, әртістер қызу ынтамен биге басып, ойнақы музыка көшені кернеді. Әр ұлт бұқырасы аялдап тұрып тамашалады. Көбі ритмге ілесіп шапалақ соғып, көшенің барлық жерінен чат-чадыман жарасымды бейне мемындалады. Ухандық саяхатшы Лю Шаошау былай деді. Мен бүгін үлкен базарға құрбан айт мерекесін өткізуге арнай келдім. Көптеген әмби ойындарын көрдім. Бәрі де ерекше тартымды, ортасы ерекше тұманды. Менде Шинжаның мерекелік шаттығын шынайы сезіндім. Бұл жолғы сапарымда олжалы қайтатын болдым. Шиху қаласы Нәйуен мәлісі, Хайха жолы әлеуметтік аумағы өткізген Нәйуен көшесі, көрші-қолаңдар базары, дәмді тағамдар жәрмеңкесі, көршілермен тоғысып, сүйіспеншілікке толы құрбан айт мерекесін бірге өткізейік, тақырыпты қимылда тұманға бөленді. Қимыл әдебиет көркемдер ойындарын дәмді тағамдардан бірге дәм татуды қызықты ойындармен тоғыстырды. Әр ұлт көрші-қолаңдары құралана отырып, бір жағынан ойнақы әмбейді тамашаласа, енді бір жағынан қош иісі аңқыған ерекше дәмді тағамдардан дәм татты. Қимыл алаңында шаттық үні толастамай қызу мереге шомды. Шиху қаласы Нәйуен мәлісінің тұрғыны Рамина Сәмет қимыл өте тұманды болды. Барлық жер дәмді тағамдары, яңпи, палау, көп сияқтылардың бәрі бар. Әр ұлт көрші-қолаңдар бас қосып ерекше көңілді болды. Мереке өткізудегі мақсат тұманды ортада көңіл көтеріп, берекелі, тату-тәтті өту үшін ғой деді. Әшекейлі шамдары Алмұрт қаласын нұрландырды. Ән шырқап, би билеп мерекені құттықтады. 5-ші айдың 25-ші күні кеште Анар қыздарды Байынғұлын облысы көріктіне түсті тақырыбындағы Байынғұлын облысының 2026 жылғы Құрбан айт мерекесіне арналған әдебиет көркемөнер сауық кеші Көрлі қаласындағы Хоңян алаңында өткізілді. Әр ұлт пұқырасы бір араға бас қосып тартымды әдебиет көркемдер салтанатын бірге тамашалады. Сауық кеш Жұңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеудің негізгі желісімен тығыз ұштастырылып, беташар, бірінші бөлім, екінші бөлім, соңғы бөлім сынды төрт бөлім арқылы тұтас алаңды тұтастырып, дәстүрлі ұлттық салт-сананы, бейзаттық мәдени мұралар және дәуір келбетін бір тұлғаландырып, ұлттардың тату-тәтті болып, көрікті мекенді бірге құрған жарасымды картинасын жандай келеді. Қимыл алаңындағы көрермен Ван Чинфың концерт ерекше тартымды болды. Көрланың бақыт көрсеткішінің барған сайын жоғарлағанда әйгіледі. Барған сайын бақытты бола түсуімізді тілеймін деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы. Құмыл қаласы көне қаланы жандандырып пайдалану қызметін белсене ілгерілетіп, Құмыл көне қаласының астық қамбасы және қала қорғаны тарихи мәдениет бақшасы сияқты мәдениет белгілерін қалыптастырып, тарихи мәдениет жүлгесін қорғап, отан сүйіспеншілігін нығайтты. Төменде станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Құмыл қаласының көне қала астық қамбасының бірінші нөмірлі астық қамбасына барғанда тілші бұлараның өзгерту арқылы Құмыл қаласының даму тарихы көрме залына айналғанын көрді. Онда Чин патшалығы дәуірінен Минго мезгіліне дейінгі көне сурет, көне газет, көне қарита, радио қабылдағыш, фарфор, астық билеті сияқты көне қаланың даму тарихы естелік қалынған бір топ көне бұйымдар қойылып, үлкен экрандағы көріністерге, икемді көрсетілімдерге сәйкестіріліп,

0: көрермендерге Құмыл қаласының көне қала тарихын, шекара өңірдегі маңызды қалашықтан Жібек жолы сауда қаласына дейінгі өзгерісін ішкерлей ұғындырды. Саншилық саяхатшы Лео Цзошин Құмыл сынды осы қаланың терең тарихи астарын шынайы сезіндім. Сондай-ақ жергілікті орынның мәдени мұрағаттарды қорғауға ден қойғандығын, ыждағаттылығын сезіндім. Біз Цзозуңтаңның Шинжаңды қайтарып алу, тың игеріп шекараны қорғау сынды отан сүйіспеншілігін жақын аралықтан сезіндік деді. Жазба деректерде жазылуынша, Құмыл көне қаласы Чин патшалығының Юнжың жылнамасының 5-ші жылы 1727 жылы салынған. Алғашында әскери астықты сақтайтын орын болғандықтан Астық қаласы деп аталған. Чин патшалығының Гуаншуй жылнамасының 6-ші жылы 1880 жылы Цзозуңтаң әскери лагерін Сужоудан Құмылға көшірді. Әрі астық жинау мекемесін құрып, тың игеруге барынша күш салып, Жібек жолындағы осы маңызды қалашыққа терең тарихи таңба қалдырды. Қазір сақталып қалған үш көне астық қамбасының ішіндегі бірінші нөмірлісі Чин патшалығының Гуаншуй жылдарында салынған топырақ ағаш құрылымды арқалық формалы құрылыс болып, қамбаның сыйымдылығы 1 200 000 жың астық сақтауға жеткен. Екінші, үшінші нөмірлі қамбалар жеке-жеке 1952 жылы және 1954 жылы салынып, түрліше тарихи дәуірдегі қамбада сақтау өзгерісіне куә болған. Осы бағалы тарихи мәдени мұраны ойдағыдай қорғау үшін 2024 жылы Құмыл қаласы көне қаланы жандандырып пайдалану қызметін ілгерілетіп, бұрынғысы бойынша қалпына келтіру, азырақ өзгеріс енгізу принципі бойынша көне қала қорғаны мен көне астық қамбасын жаппай жөндеп қорғады, әрі тегін ашты. Биыл 4-ші айда Құмыл көне қала астық қамбасы мен қала қорғаны мәдениет бақшасы көрме залының шыт жаңа дәрежесін жоғарылатып көрмеге қойды. Құмыл қаласы Цзозуңтаң мәдениет зерттеу үйрену сарайының орынбасары бастығы Ван Хаупың қаланың жаңалануымен ұштастырылып қана қалмастан, бұл аратағы Цзозуңтаңның отаншылдық рухын асқақтатып, әр ұлт бұқарасының Шинжаң тарихын түсінуіне мүмкіндік жасайтын төтенші жанды терезеге айналды деді.
1: Көрікті Чунго сапары. 5-ші айдың аяқ шенінде Ауатауданның Әшме өңірі жасыл желек жамылып, тіршілік тынысы жалындады. 2021 жылы осы өңір экологияны қалпына келтіру және чөлейттенуді оңау инженериясын бастағанан кейін жергілікті орын су бастау арқылы тамшылатып суару жүйесін құрып, жасанды жолмен орман өсіру, саздықты қалпына келтіру, құмды тосып, орман өсіру сияқты шаралармен ұштастырып, бұлараның біртіндеп орнықты шөл экологиялық жүйесін қалыптастыруына мүмкіндік жасап, құмды шөлді жасыл алқапқа айналдырды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Ауатауданның орман қорғаушысы Юсіпжан Алым әр күні Әшме өңірінің экологиялық орманды жерін шарлап қорғайды. Бұл экологиялық орманды жер 20 мың удан асады. Юсіпжан Алым шарлайтын өңір 200 мудың үстінде. Ол тілшіге, алғаш шарлап қорғау басталған кезде бұлараның өсімдік жамылғысы өте аз болып, құмды боран азынап тұратын. Қазір бұлара жасыл желек жамылды. Кейде шарлау барысында осы арада тіршілік ететін ұсақ хайуанаттарға кездейсоқ жолығып қаламын дей келіп былай деді. Қараңыз, бұл сексеуіл орманы менің бойымнан биік боп өсті. Алғаш келген кезде жабай хайуанаттар негізінен кезікпейтін. Осы екі жылда көл суының деңгейі жоғарылады, тораңғы, сексеуіл сияқты өсімдіктер егілгеннен кейін түлкі, аққұтан, түз қояны үнемі кезігетін болды. Әшме өңірі Ақсу өзенінің тұмба қайыр жиегіндегі ойпаң жерлерден қалыптасқан Әшме көлі мен оның төңірегіндегі өңірлерді қамтиды. Бұрын оңтүстіктегі құмды шөл үздіксіз кеңейіп, көл аумағының көлемі біртіндеп тарайып, экологиялық ортасы барған сайын әлсіреген. 2021 жылдан бері Ауат ауданы Ақсу қаласының Онсу ауданының қайта туындайтын суынан және маусымдық экологиялық суынан пайдаланып, көл өңірінің көлемін кеңейтіп, Қуаң және жартылай Қуаң өңірлерде ағаш шегіп, орман өсірумен су тапшы болу қайшылығын шешіп, жасанды жолмен қалам шегу, тұқым сіңіру, толықтап суару сияқты ғылыми тәсілдер арқылы, шөл далада өсетін өсімдік

0: экологиясының негізін жан жақты бекемдеді. Алатау аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасары мекеме бастығы Ло Тау былай деп таныстырды. Таяу жылдардан бері Әшме өңірінің экологиялық сапасы үздіксіз жоғарылап, орман мен көмкерілу мөлшері 4.5%-дан 45%-ға артып, 20 неше түрлі жабайы өсімдік таңнан қосылып, саздық экологиялық жүйесі барған сайын орнықты бола түсті. Жабайы хайуанаттардың түрі саны көрнекті артып, организмдердің алуан түрлігін қорғау жетістіктері үздіксіз көрнектіленді.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзяң футбол Ерен бірлескен жарысы дабыралы өткізіліп, жер-жердің мәдениет саяхат базарда жарыстың жебеуінде біртіндеп қыза түсті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар.
0: Таяуда Байынғол облысы Синьцзяң футбол Ерен бірлескен жарысының өз алаңында өткізілген тұңғыш жарысын қарсы алды. Жарыстың қызу өрлеуінен пайдаланған Көрла Алмұрт қаласы дәмді тағамдар көшесі халыққа тиімділік жасау арнаулы қимылын өрістетті. Көрермендер осы кезекті жарыс билетінің түбірімен дәмді тағамдар мерекесінде 9 юан 90 фындық тұтыну тиімділігінен иеліктен алады. Бұл көптеген футбол жанкүйерін дәмді тағамдар көшесіне келіп, жергілікті орынның ерекше дәмді тағамдарынан дәм татуға баурады. Сычуаннан келген саяхатшы Шүң Жымин қуана: «Жарыс тартымды болды, дәмді тағамдар сілекейді шұбыртады. Синьцзяңға саяхаттай келгенім тегін болмады. Жергілікті орыннан нағыз Синьцзяң қуырмаштарын, Синьцзяң палауын жедік. Бұл жолы жарысты да тамашаладық, дәмді тағамдардан да дәм таттық», деді. Шиху қаласы жарысты тамашалаушылардың мәдениет, саяхат тұтынуына бұрылыс жасау арнасын дәлме-дәл ашты. Синьцзяң футбол Ерен бірлескен жарыс билетінің түбірі бар барлық футбол жанкүйерлері, саяхатшылар, қала өңіріндегі барлық а-дәрежелі саяхат көрініс өңірлерінің есік билетін алғанда 50% арзандату тиімділігінен, селбескен ұласпалы мейман сарайларда түнегенде 30% арзандату арнаулы тиімді саясатынан игіліктен алады. Жергілікті мейман сарайларға қону мөлшері, көрініс өңірлерінің саяхатшылар мөлшері түгелдей артты. Үрімжілік футбол жанкүйері Чжоу Гуошин Шиху қаласында тартымды жарысты тамашалаумен бірге жергілікті орынның көркем көрінісінен де көз айдын болды. Ол: «Бұл менің тұңғыш рет жарыс алаңына келіп жарысты тамашалауым. Қатты таң қалдым. Шихудың табиғаты тамаша, көрінісі де көркем екен», деді. Шиху қалалық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі, саяхатты дамытуға қызмет ету орталығының меңгерушісі Чжан Тиңже, жергілікті орын дене тәрбие жарыстары арқылы жұрт тілегін тоғыстырып, мәдениет, саяхат қызмет етуін жұрт көңіліне ұялатып, ерекше кәсіп саласы арқылы өнімділікті жоғарылатып, мәдениет дене тәрбие саяхаттың тоғыспалы тұтыну жағдайын өнімді түрде байытты деп таныстыра келіп, мәдениет саяхатта тиімділік жасау, ауыл шаруашылық өнімдерін көрмеге қойып сату сияқты бірқыдыру шараларды алға қоюдағы мақсат, жарыстың тұманды жағдайын мәдениет саяхат тұтынуының арту мөлшеріне айналдырып, шихудың баурау қуатын жоғарылату болмақ, деді. Синьцзяң футбол Ерен бірлескен жарысы кезінде Ақсу аймағындағы көптеген көрініс өңірлері жарысқа қатынасушыларға, жарыс қызметкерлеріне және жарысты тамашалайтын саяхатшыларға тегін ашық ұсталды. Ірі мәдениет саяхат көрініс түйіндері, ойын-сауық түрлерінде ерекше тиімділік жасау, мәдениет жасампаздығы өнімдерін арзандату сияқты көп негізді тиімділіктерді қатар алға қойды. Келпін аудандық мәдениет саяхат тобының бас меңгерушісі Ду Тянлоң: «Біз осыны орай етіп Келпін ауданының мәдениет саяхат базарын үздіксіз жандандырып, көрініс өңірдің саяхатты қызмет өтеу кәсіпкүйін байытамыз. Бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшылардың Синьцзяңның Ақсу аймағының Келпін ауданына келіп, көркем көріністерді тамашалап, дәмді тағамдардан дәм татуын қарсы аламыз», деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп ұқтыру басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін ұзақ уақыттық күтімдеушілерді 15,000 адам рет тәрбиелеп, ұзақ уақыттық күтімдеушілер дарындылар қосыны құрылысын анағұрлым ілгерілетуді алға қойды.

0: Таяуда тай кешкен өткелінен бейіл импорт етілген кокс көмір мөлчері 1 миллион тоннадан асты. Бұл жергілікті орынның сыртқы сауда экономикасының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына, кәсіп саласы тізбегінің қамдау тізбегінің орнықты айналымына берік тірек әзірледі.
1: 5-ші айдың 26-шы күні Үрімжі қаласының 4-ші кезекті мемлекеттік қаланың тұрмыс қоқсықтарын түрге айыру үгіт апталығы басталды. Бір аптаға жалғасатын осы қимыл қайта жинап алып жаңадан пайдаланып, түрге айыруды жаңа дағдыға айналдыруды негізгі тақырып ету арқылы көп түрлі формадағы қоқсықтарды түрге айыруды жалпыластыру үгіт қимылын өрістетеді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-30 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 14-30 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 13-28 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттайды, температура 19-32 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ала бұлт, температура 13-31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 16-33 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 13-29 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 18-29 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 14-27 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлттайды, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 19-29 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар, Елшат Рақанұлы, Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг лентін түсіріп алыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтын әндеріңіз Көпен Шеризатұлының өлеңіне жазылған Уәлиұлы Сәдуақасұлының әні «Есіңнен жаным шығарма». Арзыгүл Тұрсынқызы орындайды.

Өнер сахнасы бағдарламасының құрметті тыңдармандары, бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Ендігі тыңдайтын әндеріңіз ұйғыр тілінде шырқалған «Менің ауылым» деген ән.

мемлекетіміздің ақпарат саласын тілге тиек етіп жырлаған моңғол тіліндегі әуедегі әдебиет көркемөнер бақшасы деген әнді шерін мен хау ютудың орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сізге жияр сәтінде Тоқан Смағұлының орындауында Тілеухан Затыбайұлының өлеңіне жазылған Отан Кәсімбайұлының әні «Дала жырын» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Иманлараянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Иманлараянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтаса, сонша жақсы ұйықтаған есептеліме деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Онан соң демалыс кезінде мол дастарқаннан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру, сейілдеуге қарағанда асқазанда анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтаса, сонша жақсы ұйықтаған есептеліме деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Ұйқы күйінің денсаулыққа ықпал жасайтынын барлық адам біледі. Бірақ нақты ықпалы қаншалықты болады? Бір түрдегі зерттеуде ұйқының жақсы болмауы 172 түрлі аурумен қатысты болатындығы көрсетілген. Мұның ішінде қарттарда болатын дене қуаты әлсіздік ауруы, жарақаттың өлеттенуі, бауырдың қатаюы сияқты 42 түрлі аурудың пайда болу қатері кемінде еселеп артады. 92 түрлі аурудың 20%-дан астам ауруға шалдығу қатері ұйқының жақсы болмауымен қатысты екен. Бұдан сырт ұйқы жөнінде көп санды адам үнемі неше сағат

толық ұйықтауға ғана қадағалай назар аударады. Бірақ зерттеулерде адамдардың ұйқы ритмі, ұйықтаған уақыты сияқты өлшемдердің ықпалын ауыр дәрежеде төмен межелейтіндігі байқалған. 172 түрлі қатысты аурудың ішіндегі 83 түрі, яғни 48.3% ұйқы ритмімен қатысты болып, ұйқы уақытымен қатысты аурулардан әлдеқайда асып кеткен. Ендеше, жақсы ұйықтаған ұйықтамағандығын қалай тұжырымдаса болады? Мамандардың айтуынша, тұрмыста өзінің жақсы ұйықтаған ұйықтамағандығына тұжырым жасау үшін тынықтандыруға болатын қарапайым өлшем, яғни түндегі жағдайы және күндізгі дене түйсігін бірлестіру қажет екен. Түнгі ұйқыда 4 деңгейге қарау керек. Ұйықтау қарқыны төсекте жатып ұйықтауға дайындалудан ұйықтағанға дейінгі уақыт ұзындығы. Ересектердің ұйықтау қарқыны 30 минуттан аз болуы, балалардың ұйықтау қарқыны 20 минуттан аз болуға жет. Бұл уақыттан асып кесе, ұйықтауы қиынға соғуға жатады. Ұйқының ұласпалылығы. Түнде ояну ритмі бір реттен аспауы, оянған соң 10-15 минут ішінде қайта ұйықтай алуы керек. Ұйқы уақыты. Әдетте ересектер 6-8 сағат ұйықтауы қажет. Балалар тіпті де ұзақ уақыт ұйықтауды қажет етеді. Мысалы, бастауыш мектеп оқушылары 9-10 сағат ұйықтауға кепілдік етуі, қарттар шамамен 5-7 сағат ұйықтауы қажет. Ұйқының тереңдігі. Ұйқыны бақылау өлшеу ұйқуатына ие білезіктен пайдаланып, ұйқы өнімділігін нақты ұйқы уақыты мен төсекте жату уақытын есептеп шығуға болады. Мұнда 85%-дан жоғары болса, толымды болады. Күндізгі жігер қайрат жағдайына қарау керек. Жоғарыда айтылған түнгі ұйқы жағдайы өлшемге жеткен күнде де, егер күндіз бей-жай болса, жақсы ұйықтаған есептелмейді. Жоғары сапалы ұйқы дегеніміз келесі күні қайраты тасқындап, сергек болуға, зейін зердесінің қалыпты болуына, мазасыздану, тынышсыздану сияқты, көңіл күй өзгерістерінің болмауына, дәрменсіздену, бұлшық ет қақсап, ауру сияқты, тұтас тұлғалық жайсыздану, жағдайы туылмауына, оның үстіне көрнекті шаршау сезімі болмауына кепілдік етілуге қаратылған. Мамандар үш түрлі нашар ұйқы әдетінің ең көрнекті болатындығын баса дәріптеді. Бірінші, үнемі түні бойы ұйықтамай таң атыру, дененің өзін-өзі қалпына келтіруін қиындастырады. Адам денесіндегі мүшелердің 24 сағаттық тұрақты ритмі болады. Мысалы, бауыр терең ұйықтағанда уытты қайтарып денені қалпына келтіруді қажет етеді. Түні бойы ұйықтамай, таң атыру оны үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Келесі күні толықтап ұйықтаған күннің өзінде де қалпына келтірудің ең тамаша терезелік мезгілі өтіп кетеді де, тек уақытын толықтайды, ұйқы сапасын қалпына келтіре алмайды. Ұйықтау уақыты таңғы сағат 2:30-нан кейін болған адамдардың бауырының талшықтануы мен бауырының қатаю қатері 2.57 есе жоғарылайды. Оның үстіне түні бойы ұйықтамай таң атыру жасанды жолмен жарықтандыруға жанасу уақытын арттырады. Сондай ақ адам қалыптан тыс көп тамақтануы мүмкін. Екінші, ұйқы ритмі бұзылса, көп түрлі ауруға шалдығу қатері артады. Зерттеулерде көрсетілгендей, ұйқының ритм ерекшелігі ауыр апат өңірін бұлықтырады. Мысалы, тосыннан 2 сағат жай ұйықтау немесе 2 сағат жай тұру күні бойы төсекте жатып, қимылдамау Паркинсон ауруының, екінші типті қантты несеп ауруының пайда болу қатерінің көрнекті жоғарылауымен қатысты. Мұның ішінде күнмен түннің қимыл парқы ең аз болған адамдардың қарттарда болатын дене әлсіздік ауруы қатері осы парқ деңгейі ең жоғары болған адамдардың 3.36 есесіне тура келеді екен. Әр күні ұйықтау, ояну бірдейлігі ең нашар адамдардың денесіндегі жарақаттардың өлеттену қатері 2.61 есе жоғарылайды екен. Үшінші, жалған ұзақ ұйқы жүрек пен көңіл күйді тең зақымдайды. Жоғарыда айтылған зерттеулерде өзін-өзі мәлімдеген
Ұзақ ұйықтайтын 9

0: ұқсамаған адамдардың ұйқысына көмектесу жобасы. Мамандардың айтуынша, мелатониннің бөлініп шығуы таңғы сағат 1-ден келесі күні сағат 9-ға дейін ең жоғары шекке жетеді екен. Ұйықтау уақыты мүмкіндіктің барынша сағат 1-ден бұрын болса, тіпті де оңай ұйықтауға болатын секілді. Джунит шипагерлігінде сағат 23-ден 1-ге дейінгі аралықтағы уақыттағы ұйқы адам денесінің зақымдалуын қалпына келтіріп, күш топтауына тез көмегін тигізеді деп қаралады. Бұдан сырт, әр күні ұқсас ұйықта уақытта ұйықтауды, оянуды ұсыныс етеміз, мұндайда дене өздігінен ең тамаша демалыс күйіне реттеліп, дене қуатын қалпына келтіретін, есте сақтау қабілетін бекемдейтін, үлкен мидың зат алмасуынан пайда болған, жарақсыз заттарды ығыстыратын терең ұйқы кезеңіне анағұрлым тез өтеді. Мамандардың айтуынша, ұқсамаған жас шамасы жағдайына қарай ұйқыны реттеу қажет екен. Мұнда қарттар ұйқысын былай реттеу қажет, қарттарда ең көп кезігетін ұйқы мәселесі көп түс көру және ұйқысыздық болмақ. Көп түс көру қарттардың ми қызметінің шегінуінен болады. Ұйқысыздық көбінесе денедегі мелатониннің бөлініп шығуының азаюынан болады. Мелатонин денедегі ұйқыны белгілейтін маңызды факторлардың бірі. Ұсыныс: түнгі ұйқы сапасы жақсы болмаған қарттар ең жақсысы түскі демалыс әдетін қалыптастыруы, алайда уақыты 1 сағаттан аспауы керек. Өйтпегенде үлкен ми орталық нервті тежемді тереңдетіп, мидағы қанның ағу мөлшерін салыстырмалы азайтып, дененің зат алмасуы баяулап, оянған соң бүкіл денесі жайсыздану, тіпті де ұйқы басу жағдайы туылады. Күндіз тұрақты уақытта күнге қақталса болады. Мысалы, түстен бұрын сыртқа шығып тез жүру, немесе 30 минут тайжи жүдіргерлігін ойнап, азырақ терлесе болғаны. Орта жастағылар мен жастар. Бұл көбінесе үйрену қызмет қысымы, ұйықтар алдында тамақты үстісіне төпілеп жеу, қол телефон ойнау сияқты нашар әдеттермен қатысты. Қысымды мүмкіндіктің барынша жеңілдетуден сырт, тағы ұйықтаудан 1 сағат бұрын мүмкіндігінше электронды жабдықтарға жанаспау, тағы ұйықтайтын орта жағына азырақ күш салу қажет. Мысалы, шуылды азайту, бөлменің ауасын алмастыру, жарықты қалыпты тосу сияқты. Сондай-ақ, биіктігі 10-15 сантиметр келетін жұмсақ қаттылығы үйлесімді жастықты таңдау қажет. Денеде мәселе туылса, ұйқыға ықпал жасайды. Керісінше, ұйқы кедергіге ұшыраса, денеде мәселе туылған болуы мүмкін. Егер көрнекті ұйқы мәселесі туылса, кәсіпті көмек сұрап, шипагердің жетекшілігінде дәрі немесе басқа да емдеу шараларын қолдану қажет. Ұйықтататын дәрілерді беталды пайдаланудан ерекше абай болу қажет. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында, демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтаса, сонша жақсы ұйықтаған есептелеме деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарымен онан ары жалғастырамыз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
0: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында демалыс кезіндегі мол дастарқаннан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру, сейілдеуге қарағанда асқазанды анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр жеткі демалыстағы бас қосып тамақтанғаннан кейін ас үстелінен ажырап, бір бос тауал тауып, арқамызды тамға жабыстырып, 10 минут тік тұру. Демалыс кезінде дәмді тағамдардан бірге ләззаттанатын бас қосу кем болса болмайды. Дәмді құжырлы тағамдарға сусын, арақ шарап қосылып, ішіп жеп болғаннан кейін

кейінгі ең рақаты креслода созылып жату. Бірақ мұндай жату бейнесі асқазанға ерекше нашар ықпал жасайды. Өйткені денеміз бүгілгенде асқазанымыз қысылып, азық түлікпен асқазан қышқылы өңешке оңай ағылып кіріп, асқазан қыжылдау және асқорту жағдайының нашарлауын тудырады. Сонымен бірге сылқ етіп отыра кетсек, құрсағымызға май тіпті де оңай жиналады. Мұнда тамға сүйеніп тұру недәуір ақылды талғам саналады. Жұмыс тәртібі мынадай. Бір тегіс там қабырғасын тауып, екі аяғымызды иығымызбен бірдей кеңдікте аламыз. Өкшеміз тамнан шамамен 15 сантиметр аралық сақтайды. Бөксе, жауырын, қарағұс сынды үш түйінді орынды там қабырғасына ақырын жапсырып, иығымызды жиып, иығымызды төмендетіп, кіндік тұсымызды жиып, бел омыртқасына қарай тартамыз. Осы бейнені сақтап 10 минут тұрамыз. Осы кезде қол телефон көруімізге, музыка тыңдауымызға, отбасындағылармен әңгімелесуімізге болады. Бірақ арқамыз тамнан ажырамау қажет. Бұл бейне омыртқаны зорлықпен бейтарап орынға түсіріп, асқазанға жеткілікті кеңістік қалдырып, асқазан ішектің жиырылуын тездетіп, ас қорытуға көмектеседі. Сонымен бірге тік тұру отыруға қарағанда 20% артық жылу мөлшерін сарып етеді. Тағы тамақтан кейін бей-жай болып ұйқы басудың алдын алады. Бас қосып тамақтанып болғаннан кейін 10 минут тамға сүйеніп тұру қарамаққа қарапайымыз болғанмен, алайда бір түстен кейін рақат жүресіз. Тамақты әдейі тежеудің қажеті жоқ, күшті әрекет жасаудың да қажеті жоқ. Бір дауал сіздің мереке күндеріндегі саламаттығыңыздың төменгі шегін сақтауыңызға көмектеседі. Жоғарыда демалыс кезіндегі мол дастарқаннан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру, сейілдеуге қарағанда асқазанды анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

емдеуге қатысты кино, фильмдер жөніндегі таныстыру. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда «Өмір есік» атты фильмді таныстырамыз. «Өмір есігі» назарды туыт бөліміне шоғырландырған құжатты фильм. Чен Вэй Джун режиссер болған. Ухан дәшесіне қарасты Чуңнан шипақанасының туыт бөлімінде кескінге алынған. Фильмде көп кескін түсіргі тұғыры пайдаланылған. Ұзақ уақыт ізіне түсіп кескінге алу тәсілі қолданылған. Туыт жағдайы ерекше қатерлі болған төрт босанған әйелдің отбасындағы нақты кешірмелер естелікке алынған. «Өмір есігі» фильмі Доубан текшесінде 9.1 нөмір алып, кезінде Джунго алтын әтеш сыйлығын алған ең үздік құжатты фильм болған. «Өмір есігі» фильмінің нәтижесі ол бізге өмірге келудің мәнін қайтадан танытады. Қазіргі қоғамда балалы болу үнемі бір қарапайымда бақытты іс ретінде көрсетіліп, достар шеңбері сүйкімді нәрестелердің суретімен толады. Бірақ «Өмір есігі» фильмі әлгі бір қабат сүзгәйнекті шағып, көрермендерге босанудың астарындағы шынайы емдеу қауіп қатерімен отбасы қысымын көрсетіп береді. Әр жолғы ана мен бала аман есен деген қабардың астарында шипагердің 10 сағаттан астам операция жасағаннан кейінгі терге малшынған, операция жасаудан бұрын зарарсыздандырылған арнаулы киімі, отбасындағылардың қол қойғандағы тірілдеген қолы, босанған әйелдің өмірін шипагерге тапсырған шешімі жатыр. Әйел көрермендер жөнінен алғанда бұл фильм бір реткі терең сезімдік үндестік пен денсаулық жөніндегі маңызды сабақ болып, тіпті де көп туыт білімдерін түсіну, үрейлендіру үшін емес, қайта жүкті болуды сапалы жобалау, жүйелі шипақананы таңдау, туыттан бұрынғы тексеруге мән беру үшін қажет екенін ескертеді. Ал осы фильм ер көрермендер жөнінен алғанда бұл әйелдің орнында болып сезінудің таптырмас орайы. Шешесінің немесе әйелінің бодауын тіпті де терең түсіну болмақ. Бұдан сырт фильмде кедейлік пен емдеу қаражаты мәселесі де шарпылып, өмірді шұғыл құтқару мен экономикалық жағдай арасында тепе-теңдікті қалай табуға болады деген ойға жетелейді. Бұл фильмде арнаулы ғылым жалпыластыру түсіндірмесін баяндаудың қажеті жоқ. Оның әрбір бөлшегі үн-түнсіз, өмірге келу оңай емес, өз денсаулығыңызды жақсы қадірлеңіз, әрбір тіршіліктің дүниеге келу барысын құрметтеңіз деген бір информацияны жеткізеді. Емдеуге қатысты кино, фильмдер жөнінде таныстыру айдарында «Өмір есігі» атты фильмді таныстырдық.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында 6-шы кезекті халықтың саламаттық жұлдызы ғылым жалпыластыру қимылының Шинжан бекеті қимылы Корла қаласында басталды деген хабарда. Арындаған Шинжан айдарында жың өнеркәсіп бақша аумағы шегіраттаған зат айналымы жүк тасымал торабын құрды деген хабарды тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік істеріне ынталы Дуу Күй Жүнмен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.

0: дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
1: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. Таяуда Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік ұстанымдаған Синьцзян құрайық дегенді негізгі тақырып еткен. 2026 жылғы Синьцзян қоғамдық ғылымдарды жалпыластыру апталығы Қашқар қаласында басталды. Негізгі қимыл алаңы қоғамдық ғылымдар топтамасы, бейзаттық мәдени мұралар, мәдениет жасампаздығы, халықтық салт-сананы сезіну және қоғамдық ғылымдар арқылы халыққа тиімділік жасау, халыққа қолайлы қызмет ету сынды екі үлкен көрме аумағына бөлініп, жиыны 36 көрме орнын құрып, Қашқар аймағының бейзаттық мәдени мұралары өнерін, ерекше халықтық салт-сананы және халыққа тиімділік жасау қызмет өтеу жетістіктерін шоғырлай келіп, кіреу келіп зерлеу, қант суреті, асқабаққа қарып сурет салу сияқты бейзаттық мәдени мұра түрлерінің ықпалдастығын сезінуді қамтып, Жоңғарның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жалғастыру мен қоғамдық ғылым білімдерін жалпыластырудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын нақты жанды өнімді түрде бекемдейді. Сонымен бірге қимыл алаңында автономиялы районның Тянь-Шань дарындылары, мәдениет дарындылары атындағы қоғамдық ғылымдарды жалпыластыру дарындыларының жетістіктері шоғырлы көрсетіліп, қоғамдық ғылымдарды жалпыластырудағы типтік мысалдар мен 2025 жылғы таңдаулы нысандардың өнімділігі жүйелі түрде әйгіленді. Қимылтағы қоғамдық ғылымдар топтамасының шоғырлы ықпалдастық бастан кешіру аумағын жасампаздықпен ашып, бүкіл Синьцзяндағы тұңғыш кезекті гуманитарлық шұғыласы қоғамдық ғылымдарды жалпыластыру қысқа бейне жазба жарысы, катон фильмға дыбыс беру жарысы сияқты ерекше жарыстарды бір уақытта бастады.

Қазір Бағыраш көліндегі 80 мың мудан астам жердегі жабайы тұңғиық біртұтас ашылып, алуан түрлі тұңғиық гүлі, көк аспан, тұнық су, құмды шөл, қамыспен өзара тоғысып, тіршілік тынысы жалындаған жаздың көркем көрінісі жарыққа шығып, көптеген саяхатшыны атын естіп арнайы келіп саяхаттауға баурады. Бағыраш ауданы Бағыраш көлі, Ленхай, дүниежүзілік көрініс өңірінің көл айдынында тұтасқан тұңғиық көл бетінде кең жайылып, көркем су үсті гүл теңізін қалыптастырды. Қызыл, ақ, сары, күлгін түсті тұңғиық гүлдері жап жасыл жапырақтарды безендіріп, ашық аспан ақша бұлт тұтасқан

таңғамыз, асыр салған суық ұстармен тоғысып, бейне сызған суреттей, бірін-бірі құлпырта түсіп, тіршілік тынысына толы жаз күндерінің экологиялық көркім көрініс картинасын салды. Саяхатшылар әшекелі кемеге отырып, немесе су үсті текшесіне шығып, жабайы тұңғиықты жақын аралықтан тамашалады. Саяхатшы Чанг Чин Хау апарат көзімен көз алдағы көркем көріністі естелікке алды. Ол өзім ұнатқан көріністі суретке түсірдім. Бұдан кейін Бағыраш көліне көбірек келіп, көркем көріністерді көбірек тамашалап, ұлы табиғаттың көзайым көріністерін көбірек сезінуді үміт етемін деді.

Соңғы жылдардан бері Бағыраш ауданы саздықты қорғау және қалпына келтіру инженериясын атқару арқылы жасанды жолмен қамыс өсіру және егістік жерді орманға, жайылымға қайтару сияқты бір қыдыру қорғау шараларын қолданып, Бағыраш көлінің экологиялық ортасын үздіксіз жақсартып, жабайы тұңғиықтың өсу жағдайын жыл сайын жақсартты. Бағыраш ауданы Бағыраш көлі Лианхай дүниежүзілік көрініс өңірінің қызметкері Қалбынұр Қадыр. Бағыраш көліндегі жабайы тұңғиық 5-ші айдың басынан бастап 10-ші айдың басына дейін 150 неше күн гүл ашады. Оның 5 түрлі реңі бар және сирек кездесетін қос реңді тұңғиық гүлі де бар, деді.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.
3: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы

жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтары айдарында 6-шы кезекті халықтың саламаттық жұлдызы ғылым жалпыластыру қимылының Синжаң бекеті қимылы Корла қаласында басталды деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда 6-шы кезекті халықтың саламаттық жұлдызы ғылым жалпыластыру қимылының Синжаң бекеті қимылы Корла қаласында басталып, саламаттық аялдамасын бірге құру салты осымен бір уақытта өткізілді. Қимыл орнында тегін тексеру, ақыл кеңес беру, саламаттық ғылым жалпыластыру лекциясы сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеу қимылдары өрістетіліп, сапалы, ақаусыз емдеу байлығы негізгі сатыға түсіп, әр ұлт бұқарасына шынайы тиімділік жеткізді. Қимыл Джунхуа Тунлу Сау гимнастикасы көрмелік қойылымымен басталды. Лектор назарды орта жастағылар мен қарттарда болатын созылмалы аурулар шоғырына шоғырландырып, жүрек ми қан тамыры аурулары, қантты несеп ауруы сияқты көп қозғалатын созылмалы ауруларды арқау етіп, арнаулы тақырыпта ғылым жалпыластыру лекциясын өрістетті. Созылмалы ауруды басқарудың майталманын күтімдеу тәжірибесімен бөлісуге ұсыныс етіп, қан тамырды ашу, тынығу, дене әрекеті, көңіл күйді тыныштандыру сияқты Джуньи шипагерлігі дәрігерлігіндегі күтіну ұстанымдарын жалпыластырып, дәстүрлі күтіну білімдерінің бұқараның күнделікті саламаттығын басқаруға сіңірілуін ілгерілетіп, ғылым жалпыластыру қызмет өтеуінің тиянақтанып, өнім беруіне дем берді. Қимыл өрістетілген орнында саламаттық аялдамасының маңдайшылық асуы салты өткізіліп, Синжаңның негізгі саты созылмалы ауруларға саламаттыққа қызмет өтеу торабына жаңа база қосты. Синжаң Каңнин дәрі-дәрмек тізбекті чекті жауапкершілік серіктестігінің жұмыс жүргізуге жауапты бас бақылаушысы Сюң Сюэйен дәрі дүкендері тұрғындардың саламаттығына қызмет өтеудің алдыңғы шебі. Біз саламаттық аялдамасын дәнекер етіп, саламаттықты бақылау өлшеу, ақыл кеңес беріп қызмет өтеу, дәрі-дәрмекті пайдалануға жетекшілік ету, созылмалы ауруларды басқару сияқты функцияларды біріктіріп, жақын маңдағы саламаттыққа қызмет өтеу пунктін құрамыз. Кәсіпорын саламаттық аялдамасы тұғырына сүйеніп, халыққа қолайлы көп түрлі емдеуге қызмет өтеуді біріктіріп, негізгі сатының саламаттық қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіреді деді. Осы ретке қимыл Джуньи шипагерлігі лекциясы, саламаттық аялдамасы құрылысы, өзін-өзі емдеу, ғылым жалпыластыру, қимылы сияқты көп негізді формалар арқылы созылмалы ауруға шалдыққандардың саламаттықты басқару танымын күшейтті. Сонымен бірге бірлесіп емдеу мамандары әлеуметтік аумақтарды шікерлей аралап, тегін тексеру жүргізіп, созылмалы ауруларды басқарудағы таңдаулы жекелерді бағалап, мадақтап сыйлады. Әрі оларға халықтың саламаттық жұлдыз атағын беріп, озық үлгілердің тәжірибелер арқылы анағұрлым көп бұқараның саламаттықты ғылми басқаруына жетекшілік етті және тиімділік жасады.

Корла қалалық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің ғылым жалпыластыру маманы Уан Кы таныстыра келіп, тұрғындардың тұрмыс деңгейінің үздіксіз жоғарлауына байланысты бұқараның саламаттыққа қажеті үздіксіз артып, бұқараның саламаттық танымы да үздіксіз жоғарлады. Қызметкерлер азықтану, әрекет сияқты жақтардан қала тұрғындарын ғылыми күтінуге жетектеп, қоректік тағамдарды дәріптеп, қарастық, жеміс-жидек және белокты үйлесімді қабылдап, тамақтануды басқару, әрекет жасау сынды саламаттық ұстанымын әмәлиятта әйгілейді. Қазір сейілдеп, мәшрап бейімбелеу, тайжи жұдырыққерлігі, сегіз құрамды гимнастика сияқты қимылдар қала тұрғындарының күнделікті тұрмысымен тоғысып, аурудан сақтанудың бірінші қорғаныс шебіне айналды дейді. Атамекен жаңалықтар айдарында 6-шы кезекті халықтың саламаттық жұлдызы ғылым жалпыластыру қимылының Синжаң бекеті қимылы Корла қаласында басталды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында жың өнеркәсіп бақшаумағы чегіраттаған зат айналымы жүк тасымалы торабын құрды деген қабарды тыңдайсыздар. Жың ауданның солтүстік Шинжаңдағы зат айналымы түйіні әбзалдылығына сүйеніп, соңғы жылдардан бері жың өнеркәсіп бақшаумағы ішпен сырт бірлесіп әрекеттенетін негізгі желі және тармақ желі

Асқан осы замандаған зат айналымы қызмет өтеу жүйесін үздіксіз жедел орнатып, сыртқы сауда кәсіпорындарына орнықты жоғары өнімді шегір аттаған зат айналымы жүк тасымалы торабын құрып берді. Таяуда жың өнеркәсіп бақша аумағының бөлімше бақша аумағы ретінде жың халықаралық тас жол, темір жол бірлеспе тасымал әмбебап зат айналымы бақшасының автокөлік тас жол темір жол бірлеспе тасымалының ауыстырып тиеу аумағында қарбылас жағдай жарыққа шықты. Елімізде өндірілген автокөліктер толтыра тиелген жүк тасымалы арнаулы пойызы әмфу темір жолының арнаулы желісіне баяу кіріп, автокөліктерді түсіру, тексеру, салыстыру сияқты буындардағы жұмыстарды бітіргеннен кейін осы автокөліктер тас жол тасымалы автокөліктеріне тиеліп, қорғас өткел арқылы шекарадан шығарылып, Қазақстан сияқты елдерге жөнелтілді. Жың тас жол темір жол зат айналымы бақшасы әмфу темір жолы арнаулы желісі тасымал қуатының тірегінен пайдаланып, автокөліктерді тас жол, темір жол, бірлеспе тасымалмен ауыстырып, тиеу кәсібімен құлшына шұғылданып, темір жол ұзақ аралықты тасымалының өзіндік құны төмен, тасымал мөлшері зор болу және тас жолдың соңғы буындағы жеткізуі икемді, қолайлы болу сынды қос абзалдылығын толық сәулелендіріп, темір жолда жинау, бақша аумағында ауыстырып тиеу, тас жол арқылы шекарадан шығару сынды саңлаусыз ұштасқан осы заманданған зат айналымы жүйесін орнатып, зат тасымалының өнімділігін барынша жоғарылатты. Синьцзян Чинхуа Чу халықаралық сауда шекті жауапкершілік серіктестігі алаң вокзал бөлімінің орынбасар меңгерушісі Шыбин. Серіктестік негізінен елімізде өндірілген автокөліктерді тас жол, темір жол, бірлеспе тасымалында ауыстырып тиеу кәсібін өрістетеді. Биыл жалпы 14 мың автокөлік жөнелттік деді. Оғысуға қарағанда жың тас жол, темір жол, зат айналымы бақшасы қазір жиыны 79 зат айналымы кәсіпорнын ірге тебуге баурап, 2025 жылы импорт-экспорт сауда сомасы 1 миллиард 200 миллион юаньнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 50%-ға жуық артқан. Жың ауданның шекараттаған зат айналымы кәсібінің өзекті бөлігі ретінде Джунго Еуропа жүк автокөлігі кезекші ұшақ, Жаңсу 4-ші арнасы, жың тас жол, темір жол зат айналымы бақшасының айналым базасы икемді, жоғары өнімді, кеденнен өтуге қолайлы болу сияқты әбзалдылықтарға сүйеніп, ішкі құрлықтан Орта Азияға, Еуропаға баратын құрлық жолы зат айналымының жаңарнасын ашты. Биыл 1-ші 90-да осы базаның жүк тасымал мөлшері 600 кезек реттен асып, кәсіп мөлшері орнықты жоғарылады. Осы айналым базасының бас меңгерушісі Маго Тау. Базаның кәсібі тас жол, темір жол, көп формалы бірлескен тасымал. Шекара аттаған электронды сауда белгіленген зат айналымы сияқты көп негізді кәсіптік салаларды қамтиды. Қызмет өтеу торабы Орта Азия мен Еуропаның өзекті өңіріне қарай жедел кеңеюде деді. Жың өнеркәсіп бақша аумағы партия қызмет комитетінің мүшесі, басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Лиджи. Биыл бақша аумағы қамбада сақтау ауыстырып тиеу сияқты өзекті сәйкесті құрылғыларды кемелдендіру арқылы зат айналымы негізді құрылғыларының зерделенуін, өлшемденуін үздіксіз ілгерілетеді. Сонымен бірге көп формалы бірлескен тасымалдың тоғысуын тереңдету арқылы тас жол, темір жол, бірлеспе тасымалының барысын сапалыландырып, заттарды жинау, жөнелту, өткірмелі өнімділігін үздіксіз жоғарылатады деді. Арындаған Шинжан айтарында жың өнеркәсіп бақша аумағы шекараттаған зат айналымы жүк тасымалы торабын құрды деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: дәстүрлі мәдениет бейнебір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған.
3: Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары.

тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік істеріне ынталы Тоу Күйчінмен танысамыз. Үшті жылуға тау дегеніміз тегін қан беру, қан жасайтын тек жасушаны жылуға тау, мүрде және дене мүшелерін жылуға тауды меңзейді. Тоу Күйчін Синжан Қызыл Крест қоғамы үшті жылуға тау ерікті қызмет өтеу үлкен әтіретінің бастығы. Ол үлкен әтіреттің 100-ден астам еріктісін және бүкіл Синжандағы әр дәрежелі қызмет өтеу әтіреттерінің 5000-ден астам еріктісін бастап, жыл бойы үшті жылуға тау және шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару білімдері үгітін өрістетті. Ерікті Рабигүл Туапеке біздің Синжандағы өте керемет әлеуметтік игілік қызметкері. Біз онымен бірге әлеуметтік игілік істерін істеуді қалаймыз дейді. Тоу Күйчін сычуандық. Ташөні бітіргеннен кейін Чыңдудағы бір банкеде қызмет істеген. Ол әлеуметтік игілік істеріне ынталы болып, қызметтен тыс уақыттарында үнемі туыс-туған дос-жарандарын, қарттарды күтімдеу құрылымдарына немесе қиыншылығы бар отбасыларына барып, бір қартқа бір жас серік болу қимылын өрістетуге ұсыныс етеді. Сондай-ақ осы барыста әлеуметтік игілік ұстанымын жеткізеді. 2021 жылы ол қызметтен шегініп, Синжанға келіп Қызыл Крест әтіретіне қатынасып, арнаулы әлеуметтік игілік қызметкері болады. Сол кезде көптеген адам бұл іске қайран қалды. Ол түсіндіре келіп, әлеуметтік игілік істермен шұғылдану менің көп жылдан бергі бұл жұмаған әуесім. Оның үстіне күйеуімнің Синжандағы істері де өте жақсы дамыды. Басқаларға гүл ұсынсаң, гүлдің қош иісі қолыңда қалады дегендей, ол менің басқаларға көмектесуімді қолдады деді. Алғаш Синжанға келгенде ол сақа еріктілермен бірге жүрек пен өкпе қызметін қалпына келтіру, хаймелік шұғыл құтқару әдісі сияқты шеберліктерді қажырлықпен үйренді. Осыдан кейін әлеуметтік аумақтарға, мектептерге, кәсіпорындарға барып, шұғыл құтқарушы курсанттарды ақысыз тәрбиелейді. Ол студенттерге шұғыл құтқару өнерін қолма-қол үйретіп, қиыншылығы бар оқушыларға сүйіспеншілікпен көңіл бөліп, қамқорлық жасады. Көптеген студент осы себепті қатты әсерленіп, Қызыл Крест ерікті қызмет өтеу әтіретіне ырықтылықпен қатынасты. Тегін қан беруге қатынасып, адамгершілік көмек беру үгітін өрістетіп, оңтүстік Синжанға барып жылуатып, оқуға көмектесті. Синжанға келген алғашқы 3 жылда Тоу Күйчін ерікті қызмет өтеудің майталманына айналды. Көптеген әлеуметтік игілік саласынан оның қарбылас бейнесін көруге болады. Еріктілерде оның әлеуметтік игілік жөніндегі ынтасы мен іздену рухын аңғарды. Әлеуметтік игілік істер қоғамдық қарым-қатынас шеңберін кеңейтумен бірге өзіңді де емдеп бақыт сезімін жоғарлатады. Бұл оның үнемі айтатын бір ауыз сөзі. 2024 жылы Тоу Күйчін әлеуметтік игілік істеріне барын тапелмен атсалысқандықтан, сондай-ақ маңайында көптеген ерікті топталғандықтан, автономиялы райондық адамгершілік істерін дамыту орталығы оны Синжан Қызыл Крест қоғамы үшті жылуға тау ерікті қызмет өтеу үлкен әтіретінің бастығы етіп көрсетті. Тоу Күйчін, бұл менің әлеуметтік игілік

ісіндегі жаңа ұзақ жорғым, сондай ақ сын сайысқа және есейіп ержетуге толы ғажайып сапар барысы болмақ, деді. Үшті жылу ғатау білімдерін жалпыластыру үшін үлкен әтірет бастығы болғанын кейінгі екі жылдан астам уақыттан бері Ту Күйджін ұжымды бастап, үшті жылу ғатау үгітін мейір сүйіспеншілік инженериясына айналдырды. Олар жоғары мектеп, әлеуметтік аумақ, ауыл қыстық сияқты жерлерге барып, үшті жылу ғатау білімдер жөнінде үгіт лекция жасауды ұдайландырды. Сонымен бірге қатерлі қиыншылығы барларға көмектесу, қарттарға, мүгедектерге көмектесу, емдеуге, оқу ағартуға көмектесу сияқты әлеуметтік игілік салаларына белсене атсалысты. 2025 жылдың бір күні Онсу ауданындағы туылғанына екі айдан астам уақыт болған бір бала жүрек ауруына шалдығып, операция жасатуға мұқтаж болып, сирек кездесетін қан типіндегі қан құйып емдеуді шұғыл қажет етеді. Туғы үшін сирек кездесетін қан типіндегі еріктілермен дереу байланыс жасайды. Әрі көптеген бюджет топ арқылы науқас баланың сирек кездесетін қан типіндегі қанды шұғыл қажет еткен шұғыл құтқару жөніндегі хабарды тез таратады. Хабар таралысымен Синжанның іші сыртынан келген мейір сүйіспеншілік жеткізу телефоны толастамайды. Кейбіреуі қан берушілермен байланыс жасауға көмектесті. Кейбіреуі ұшаққа отырып келіп, баланы құтқармақшы болды. Догу үшін сол сәтте барлық берген бодау мен жапа машақаттың бәрі татиды деп ойладым. Міне бұл әлеуметтік игілік ала келген бақыт сезімі, деді.

Өмірді қорғаудан сырт былтыр автономиялы райондық адамгершілік істерін дамыту орталығының жетекшілігінде Ду Гүйжін ұжым бастап бүкіл районымызды қамтыған ерікті қызмет өтеу торабын құрды. Бұл 115 әтірет 5000-нан астам еріктіні қамтыды. Көпшілік анардың дәніндей тығыз ұйысып, мейір сүйіспеншілік арқылы сүйіспеншілікті жеткізді. Тегін қан беруші Қайрат Қадырдың назарында Ду Гүйжіннің әлеуметтік игілік істерін істеуі ата қуу емес, қайта көңіл түкпіріндегі сүйіспеншілік. Ол бастан аяқ еріктілерді отбасындағыларға балап, көпшілікті бастап үгіт тәсілінде жаңалық ашып, қысқа бейне жазба тұғырынан пайдаланып, әлеуметтік игілік қысқа фильмдерін жариялады. Кәсіпорын әлеуметтік аумақтармен бірлесіп, бірге құру қимылын өрістетіп, әлеуметтік игілік селбестік тұғырын құрды. Қазір Синжан Қызыл Крест қоғамының 3 жылға жуық ерікті қызмет өтеу үлкен әтіреті бүкіл Синжандағы көлемі ең ірі, ең ықпалды ерікті қызмет өтеу ұйымдарының біріне айналды. Әрі автономиялы район дәрежелі тұңғыш топтағы ерікті қызмет өтеу ұйымдарының ақ тізімдігіне енгізілді. Ду Гүйжін Синжан әлеуметтік игіліктің құтты мекені. Мен осы арада әлеуметтік игілік істерін соңына дейін жүргізуді қалаймын. Қазір менімен бірге әлеуметтік игілік істермен шұғылданатындар барған сайын көбеюде. Бұдан кейін тіпті де көп адамның әлеуметтік игілік істеріне атсалысып, Тянь-Шань тауының баурайына толассыз мейір сүйіспеншілік жинауды үміт етемін деді. Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік істеріне ынталы Ду Гүйжінмен таныстыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
0: Синжан радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндары мынадай. Керей ауданы еккен құмды шөл розагүлінің өнім құны 200 миллион юаннан асты. Шыңғыл ауданының кесте шебері Әдина Жұмабекқызы киім кешектің өрнегін ішкерлей зерттеп, шаруашылық құру жолын ашты. Хошт ауданының малшысы Пакчик саумал сатып ауқаттану жолына түсті. Ақсу қаласында чие бұтақтарда самсып, үзіп терудің таптырмас мезгілі басталды деген мазмұндағы хабар мақалалар назарларыңызда болады. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы слушатель клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

кейбіреулер бесінші айдағы Керей ауданы қызғылт түске бөленіп, ауада роза гүлінің қош иісі аңқиды дейді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Керей ауданының құмды шөл роза гүлінің өнім құнын 200 миллион юаннан қалай асырғандығын әңгімелейміз. Жуықтан бері Керей ауданы Арал ауылының жеті қызыл қыстағындағы саудагерлердің өздіктерінен ұйымдасуында құрылған роза гүлі сауда базары төтенше тұманға бөленді.

тіркемесінің іші қалта-қалта роза гүлі, қауашағы мен гүл жапырақшасына толған үш дөңгелекті мотоциклдер бірінен соң бірі тоқтамай базарға кіреді. Өнімді таразыдан өткізгендер, зат түсіріп жатқандар, саудаласқандар дейсіз бе, дабырлаған дауыспен қою роза гүлінің қош иісі араласып, құмды шөлдің жиегіндегі осы ауыл қалашық жалынды тіршілік тынысына бөлінген. Адамдар арасында сатып алушы саудагер мәттоқты әшім жүріліп отыра қалып, аспа сөмкасындағы ақшаларын алып шыққанда, буда-буда 100 юандық ақшалар көзге шалынды. Жандағы гүлегетін диқандар оны қоршап алып, салмағын мәлімдеп, дорбаны тараздан түсіруге көмектесіп, қарбаластыққа түсті. Мәттоқты Үрімжі қаласының адамы, Керияда 23 жыл сауда істеген, бұрын етті сұңғыла сатып алатын, осы 2 жылдан бері ол роза гүлі саудасына назар аудара бастады.

Биылғы гулашу мезгілі басталғаннан қазірге дейін мәттұқты 50 тонна зат жинап, 2 миллион юаньнан астам ақша жұмсады. Ол жарымынан астамы босап қалған сумкасын қағып, қол телефонына қарап қойып, бүгін 150 мың юань нақ ақша келдім. Сағат 10-ға жетпей таратып болдым. Сағат 12-ге дейін ақша қалмайтын сияқты, деді. Оның сөз аяқтамай жатып тағы бір үш дөңгелекті мотоцикл сыр етіп жетіп келді. Гүлегетін диқан Мәт Құрбан мәттоқты тіркемеден қалтаны түсіріп, қалта-қалтасы бойынша таразыға қойды. 60 килограмм гүл қауашағының 1 килограммы 40 юаньнан сатылды. Бұл жолы ол 2400 юань ақша тапты. Ол мұны гүл атысындағы еңбекақым деп атайды. Әр күні есеп жабады, нақ ақшамен ақы төлейді. Мәт Құрбан затты түсіріп бола сала, мотоциклден бұрып кетуге дайындалды. Ол гүл қауашағын ертерек үзіп сату керек. Таңертең үзіп сатсаңыз 1 килограммы 40 юан, сәл кешігіп келсеңіз 37 юанға түседі. Атызда тағы гүл қауашағы бар, бүгін 3 рет әкелуім керек, деді. Мәт Құрбанның үйі Арал ауылының Вэнфаң қыстағында. 15 мың жерге розагүлін еккен. Әр жылы 5-ші айда гүл ашу мезгілінде отбасындағылар таңертең сағат 6 болмай жатып, атыз басына барып, күн нұры гүлге қонған шықты кептірмей тұрып, гүл қауашағымен жас гүлді бір-бірлеп үзіп алады. Осы бірнеше жылда бағаның жылдан жылға жақсарғандығын өз көзімен көрген ол. Сағат 10-нан бұрын 1 килограмм гүлді 20 юаньға сатуға болады. Сағат 10-нан кейін 18 юаньға түседі. Бұрын 1 килограммы 10-да 12 юань болатын, былтыр ең қымбат болғанда 16 юань ғана болған. Биыл қымбаттап 20 юаньға шықты. Былтыр тек гүл сатудың өзінен 50-де 60 мың юань кіріс кіргіздім. Оған басқа кірісімді қосқанда тұтас жылда 100 мың юаньнан астам кіріс кіргіздім, дейді. 100 мың юаньнан астам кіріс бұл санды айтқан кезде Мәт Құрбанның езуі жиылмады. Гүлегетін диқандар атыз басында қарбылас болса, кооператив сияқта қарбылас болды. Арал ауылы жеті қызыл қыстағында, Керей ауданы Хуануң, ерекше ауыл шаруашылығын дамыту кәсіптік кооперативінің сехында неше ондаған жайма табақ тізіліп тұр. Әйел жұмысшылар гүл қауашағын аударып кептіруде. Ауланың барлық жерінен розагүлінің қойы қош исан қиды.

юаньға жетіп, 120 түрлі өнімді аштық деді. Күлгін түс атыздан сиққа ағылуы барысында кәсіп тізбегіндегі әрбір буынның құны артуда. Тағы бастамашы кәсіпорындардың жінтіктей мәнерлеуі бұл гүлдің бағасын еселеп арттырды. Кері ауданында осындай роза гүлін мәнерлейтін кәсіпорындар мен кооперативтердің бесеуі бар болып, кәсіп жоғырының әсері алғаш қадымда көрнектіленді. Синжан Керия Гүйми биоғылым технология чекті жарна серіктестігінде роза гүлінің күйіне қайталай анықтама берілді. Мемлекет меншігіндегі жарнамен тізгінделетін осы кәсіпорын бір жоқ гүлдің сапарын барынша ұзартты. Бетке жағатын жауғар май. Роза гүлі жауғар майынан қол қорғау майына дейін 22 түрлі безену бұйымының қош иісі теріге жеткізді. Роза гүлі тосабы бал тоқаштан роза гүлі нанына дейін 8 түрлі азық түлік тәтті дәмді тіл ұшына жеткізді. Атыз басынан сиққа. Кооперативтен бастамашы кәсіпорынға дейін кемелді роза гүлі кәсіп тізбегі Керияға тамыр тартты. Ал осының бәрінің негізі табан астындағы осы өзгеші топыраққа қатысты. Керия аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы У Кайюн таныстыра келіп, 2025 жылдың соңына дейін аудан бойынша роза гүлі егілген жер аумағы 80 мың мол. Тұтас жылдағы өнім мөлшері 11400 тонна. Өнім құны 237 миллион юан болып, 5441 отбасы 15764 адамның кірісін арттырып, ауқаттануына тікелей жетекшілік етті деді. Ауыл қыстақтарылып, ауыл қыстықты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Керия ауданы еккен құмдышыл роза гүлінің өнім құны 200 миллион юаннан асты деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синжан радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжанның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжан жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Шыңғыл ауданындағы кесте шебері Әдина Жұмабек қызы дәстүрлі киім-кешек өрнегін кестелеу әдісін ішкерлей зерттеп, көшпенді мәдениет пен осы заманғы эстетиканы тоғыстырып, жалғастыру мен шаруашылық құру бірлескен ерекше жолды ашты. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Әдина Жұмабек қызының шаруашылық құру әңгімесін баяндаймыз. Биыл 35 жастағы Әдина қаржыдайынан мал шаруашылық өңірінде ержеткен. Нағаш апасы мен шешесі жергілікті орындағы танымалы кесте шебер еді. Солардан көріп естіп өскен ол бала кезінен маржан кесте, біз кесте, тоқыма кесте сияқты көп түрлі дәстүрлі өнерді игеріп, киім кешектегі мүйіз өрнек, бүркіт өрнек,

жазу өрнегіне ерекше сүйіспеншілік орнатады. Оның есінде қалуынша, әр жолғы мереке мейрамдарда отбасындағы үлкендер әдемі төгіледі, кестілінген киімдер киетін. Сол реңі, көркем, құрылымы ретті өрнектер де сақара табиғатына деген құрмет те, тамаша тұрмысқа деген үміт те бар. Мұнда мүйіз өрнек байлықтың символы болса, бүркіт өрнегі еркіндіктің символы. Ағын су өрнегі тіршіліктің қайнарын білдіреді. Әрбір өрнек қазақ халқының көшпенді мал шаруашылығы ақыл парасат мен эстетикасын арқалаған. Чыңғыл ауданы Чыңғыл қалашығының Аққайың әлеуметтік аумағының тұрғыны Әдина. Қазақ ұлтының киім-кешек өрнегінде ұлттың естемесі, сақыраның сыйы жасырынған. Мен осы көркемдікті жалғастыра бергім келеді деді. 2014 жылы Әдина Дашөні бітіргеннен кейін батыл түрде ауылына қайтады. Ол жастардың қазақ ұлтының дәстүрлі киім-кешек өрнегін үйрену тілегі күшті емес екенін, көптеген кемелді өрнекті кестелеу әдісі жоғалып бара жатқанын, сонымен бірге дәстүрлі өрнектердің бейнелену формасы біршама жалаң болып, осы заманғы тұтыну базарының қажетіне үйлесе алмайтынын байқайды. Бұл оның көңілін жабырқатады. Әдина, ата-бабаларымыздан қалған асылдарды ұмытуға болмайды. Мен тіпті де көп адамға қазақ ұлтының киім-кешек өрнегінің көркемдігін көрсетіп, осы өнердің жандануына мүмкіндік жасағым келеді деді. Осы қорғау және жалғастыру әуелгі мақсатын арқалаған Әдинада шаруашылық құру ойы пайда болды. Шаруашылық құрудың алғашқы мезгілінде қаржы тапшы болып, өрнек жобасы базар сұранысына ілесе алмай, сату арнасы тарайып, қиын мәселелер арт-артынан туылады. Қиын өткелдерден қамал алу үшін ол бір жағынан дәстүрлі өнерді зер сала зерттеп, Чыңғыл ауданындағы және оның төңірегіндегі өңірлердегі бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушыларға амандаса барып, қазақ ұлтының 100 түрден артық дәстүрлі киім-кешек үлгісін жинап, реттеп, әрбір өрнектің мағынасы мен тігу әдісін ішкерлей зерттеп, дәстүрлі өзегін өзгертпеу, ұлттық ерекшелікті жоғалтпау принципіне табанды болды. Енді бір жағынан ол осы заманғы жобалау білімдерін белсене үйреніп, дәстүрлі өрнекті осы заманғы киім-кешек, әшекей бұйымдар, үй жиһаздарымен ұштастырып, күрделі өрнектерді қарапайымдастырумен бірге өзекті факторларды сақтап, бұрын тек ұлттық киім-кешекке ғана қолданылатын өрнекті жай адамдардың күнделікті тұрмысына енгізді. Әдина, дәстүр өзгермейтін нәрсе емес. Тек дәуірге үйлескенде ғана анағұрлым ойдағыдай жалғастыруға болады. Біз қолөнермен машинаны бірлестіру тәсілімен қолмен кестелеудің кемелділігін сақтап қалумен бірге өнімділігін де жоғарылатып, тіпті де көп адамның ұлттық ерекшелікке ие өнімдерге ие болуына мүмкіндік жасадық деді. Әдина жасанды зерде технологиясын қолданып, көп түрлі өрнек үлгісін жылдам қалыптастырып, жобалау периодын қысқартты. Сонымен бірге ол осы заманға жаңаша факторлармен тоғыстырып, өрнек кестеленген бас киім, киім-кешек ілгегі сияқты өнімдерді жобалап шықты. Бұл қою қазақ ұлты салт-санасын бейнелеумен бірге жастардың эстетикасына да үйлесіп, шығарылысымен базардың қарсы алуына ие болды. Кәсіп ашқан алғашқы мезгілде ол 100 мың юан шаруашылық құру өсімсіз қарыз ақшасынан пайдаланып жұмыс бастады. Ол алғашында үйлену көйлегі дүкенін ашып, 10 жылда орта есеппен әр жылғы сауда сомасы 100 мың юан айналасында болып келді. Кейін келе типін өзгертіп, ерекше қазақ киім-кешек маркасын қалыптастырғаннан кейін өзі сәнгер болып, өнім бейне кескінін түсіріп, түрлі ақпарат құралдары текшелеріне жариялап, тез арада қыруар тапсырыс баурады. Қазір ол сомдаған киім-кешек маркаларының әр айдағы сатылу мөлшері 10 мыңда 20 мың юанға жетіп отыр. Бұл ойын қою киім-кешегі, той-томалақ киім-кешегі, әншілер киім-кешегі сияқты көп.

көптеген өнімдерді қамтыды. Тапсырыс біртіндеп, Чыңғылдың жергілікті орындарынан бүкіл елге тіпті мемлекет қақпасынан шығып, қазақ ұлтының дәстүрлі киім-кешек өрнегін анағұрлым көп адам білетін болды. Өзі ауқаттанған, ауқаттанған емес. Көпшілік ауқаттанғанда ғана нағыз ауқаттанған есептеледі. Ол ата-бабаларының тәлімін бастан аяқ ести берік сақтап, Чыңғыл ауданы төңірегіндегі отбасы әйелдер қауымын қосылуға ырықтылықпен қабылдап, кесте тігу өнерін тегін үйретіп, әпеке сіңлілерінің шебер қос қолдарына сүйеніп, отбасында икемді кәсіптенуіне мүмкіндік жасады. Аралтөбе қалашығы Қызылшілік қыстағының тұрғыны Наурызхан Кағыбат қызы. Мен киім тіккенді өте жақсы көремін. Айына 3000 юан айналасында кіріс кіргіземін. Бұл қызметті де өте жақсы көремін деді. Әдіне болашақта жалғастыру әуелгі мақсатымнан жазбай, анағұрлым көп әпеке сіңлілерімді жұмыстандырып кірістерін арттыруға бастап, Чыңғылдегі қазақ ұлтының дәстүрлі киім-кешек үлгілерінің сақырадан шығып тіпті де алыс жерлерге баруына мүмкіндік жасаймын деді. Чыңғыл ауданының кесте шебері Әдіне Жұмабек қызы киім-кешектің өрнегін ішкерлей зерттеп, шаруашылық құру жолын ашты деген хабарды тыңдадыңыздар.

бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Соңғы жылдардан бері Хошт ауданы жергілікті орындағы жылқы бағымшылығының дәстүрлі әбзелділігін тиянақ етіп, саумал кәсібінің көмескі күшін ішкерлей ашып, дәстүрлі мал шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілеткендіктен, жаңа сап саумал егінші малшылардың кірісін арттырып, ауқаттануындағы алтын сусын қайналып, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне кәсіп саласының қозғаушы күшін үстеді. Енді көпшілікті Хошт ауданы Шинтара ауылы босын шағын қыстағына бастап барып, қыстақ тұрғыны Пакчик отбасының саумалымен танысайық. Таяуда Хошт ауданы Шинтара қыстағын ауылының босын шағын қыстағындағы саумал бағымшылығы базасында жылқышы Пакчик жаңадан сауылған саумалды жинаумен қарбалас болды. Ол шебер әрі оқыпты болып, саумалдың сапта жаңа болуына кепілдік етеді. Шағын ауланың барлық жерінде қоюда сап саумалдың қош исан қып, ерекше бағымшылықпен айналысқан тұрмысы барған сайын шалқи түсті. Хошт ауданы жылқы бағымшылығы жағында ұзақ тарихы бар аудан. Жергілікті орындағы жылқылардың үйлескіштігі жақ күшті. Сүт қайнары сапалы, жаңадан сауылған сүттің қымыздың құректігі мол, дәмі тіл үйіріп, жергілікті орындағы бұқара мен жер жердегі саяхатшылардың қарсалуына бөленіп келеді. Аларман Чу Сы Ю. Жаңадан сауылған саумалды ішу үшін таңертең сағат 8-ден асқанда осы жерге келіп алдым. Досым бұл арадағы саумалдың дәмі жақсы, ешқандай қоспа жоқ деп таныстырды. Менің дене қуатым әлсіз, ұзақ уақыт ішіп денсаулығымды күтсем деймін деді. Биыл 53 жастағы Пакчиктің жылқы бағымшылығымен шұғылданғанына көп жыл болды. Осы мезгілде ауыл қалашық пен мал шаруашылығы тарауларының көмегімен жетекшілігінде ол дәстүрлі қоя беріп бағу үлгісінен бәзгешіп, таңдаулы жылқы тұқымын енгізіп, өлшемденген бағымшылық технологиясын жалпыластырып, қоя беріп бағумен шұғылданатын отбасынан біртіндеп дамып, жергілікті орындағы көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасына айналды. Пакчик, қазір бағымшылық алаңындағы бағымдағы жылқы 300-ден асады. Қазір дәл жылқының сүтті мол беретін мезгілі. 10 сауын бие күніне 15-20 кг сүт береді. Жаңдан сауылған 200 мл саумалдың сатылу бағасы 20 юан. 1 кг қымыздың сатылу бағасы 80 юан. Күндік орташа келетін аларман мөлшері 20 неше адам. Күндік кірісі 500-1000 юан. Өнімдеріміз жыл бойы қажетті қамдай алмай келеді деді. ...2019 жылы Пакчик саясаттың қолдауында жылқы шаруашылығы серіктестігін құрып, бытыранды бағудан көлемденген, жүйеленген шаруашылық басқаруға бұрылыс жасады. Сонымен бірге жергілікті орындағы 5 қыстақ тұрғынының жақын маңда кәсіптеніп, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Босын шағын қыстағы партия ешекесінің Шузи қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Санджи Джап Шихай даңғылында көлді айланған таш жолда аптығылық қатынағаннан кейін біз линия бойындағы саяхат байлығына сүйеніп жылқы сүті өнімдерін шығардық. Қазір сату жолымыз төтенше орнықты. Келесі қадамда қыстақ осы кәсіпорынды бастамашы етіп, бүкіл қыстақтың жылқы шаруашылығын дамытуына жетекшілік етіп, тұтас өңірлік саяхатпен ұштастырып, сату арнасын кеңейтіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына үздіксіз жетекшілік етеді деді. Соңғы жылдардан бері Хошт ауданы ерекше жылқы шаруашылығын үздіксіз күшейтіп, бағымшылықтың жалаң жылқы өсіруден сүт өнімдерін мәнерлеуге, мәдениет пен саяхатты сезінудің көп негізге қарай кеңеюін ілгерілетіп, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, қосымша құнын жоғарылатты. Сонымен шағын саумал шаруашылығы жергілікті орынның дәстүрлі бағымшылық мәдениетін

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы

Аныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда 2026 жылға Синжанның мақта егу қызметі негізінен орындалып болды. Тұқым сыңыру аяғалысы жалпы жақтан былтырғы ұқсас мезгілдегіден тез болып, мақта майсасының өсу жағдайы біршама жақсы болған, межемен тұтас жылдағы жалпы өнім мөлшері 5 миллион 600 мың тонна айналасында орнықты болады екен. Қазір Мори ауданының құрылыс арқылы көмектесу нысандары құрылыс мерзімін мықты игеріп, шоғырлы жұмыс бастап, ауыл қыстақ негізді құрылғылар құрылысы тездету кнопкасын басты. Биыл жыл басынан бері Мори ауданы құрылыс арқылы көмектесу нысанынан төртеуін тенақтандырып атқарып, нысанға жалпы 11 миллион 50 мың юан қаржы қосылды. Алда қалған нысандар іркес-тіркес жұмыс бастайды. Қазіргі кезеңдегі нысан жергілікті орыннан межемен 271 адамды жұмысқа қабылдап, 1 миллион 380 мың юан еңбек ақы таратады. Қазір Ақсу қаласы Игерши қалашығы Лиюшуй қыстағының ашық бақтағы чиесі пысу мезгіліне өтті. Қып-қызыл жемістер бұтақтарды самсып, көптеген қала тұрғынын осында келіп, үзіп теріп сезінуге баурады. Чие қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруға бастайтын, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беретін балдай тәтті кәсіпке айналды. Осы аумақтағы чие бақшасындағы чиелерді егіп баптаған Лиюшуй қыстағының бағбаны Ухың, менің еккенім ашық бақта егілетін чие. Біздің Шинжанның климатына үйлесетін жиыны 10 сортты ектім. Кірісім күніне 7-8 мың юан болады деді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
3: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Балдаурин.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, сүйкімді балақайлар. Бүгін 5 айдың 28 күні, бейсенбі, балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетин клиентінде бір уақытта таратылады, әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке-шешелерімен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар.

0: сүйіспеншілікті желкенетіп, есейіп ержетуге дем берейік. Осы ретке демалыс кезінде Балдәурен бағдарламасы сүйіспеншілікті желкенетіп, есейіп ержетуге дем берейік тақырыбында желілес арнаулы хабар дайындап, шекара өңірдегі оқытушылардың оқу-ағарту саласына тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосып мейір жеткізген хикаясын терең сүйіспеншілікпен баяндайды. Бүгін Құшар қаласы Ишқыла қалашығының оқытушысы Нұрмангүл Садырдың табандылық хикаясы баяндалады. Орта техникумнан оқу тауысып, ауыл қыстаққа қайтып келген сәттен бастап, Нұрмангүл Садыр бұл арадан ажырамады. 24 жылдан бері ол әке шешесін үлгетіп, ең шынайы қамқорлықты, ең мейірлі серік болуды, ерас оқыту түйініндегі әрбір балаға арнады. Жалынды сөз, дабыралы әрекет болмағанымен, алайда ол балалардан бір елі ажырамай әр күні оларға серік бола білді. Оның сүйіспеншілігі ауыл қыстақ балаларының арманын сомдады. Сондай-ақ олардың алға басу жолын нұрландырды. Енді станциямыздың тілшісі Ренсинженің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.
1: Нұрмангүлдің бағыңғы шоуті сәң екі байбаусан. Наң, бінган, таңғо, жызадау, жынсен, менчен, цазөйжі, мәнмән таңдан. 都是他特意为孩子们准备的。可最初，他不是这样的。刚当上老师那几年，看到孩子们指甲黑黑的，脸上脏脏的，他也会着急，会板起脸教他们讲卫生。直到他一家一家走进那些孩子的家，才恍然大悟，那些孩子不是不爱干净，是没人教。爸爸妈妈远在外地打工，身边只有年迈的爷爷奶奶，没有人告诉他们指甲要一周剪一次，脸要天天洗。从那以后，他的抽屉就再也没有空过。
2: 努日曼古丽，一二年级，我帮他们剪，三年级开始，我站在他们的身边，教他们自己剪。他们最初是害羞、自责，后面呢，他们也习惯了，我就叫他们，你过来，我们来洗手，就噔噔噔跑过来了，我们一起洗手，一边洗手一边聊天，这也是我们的谈心谈话的一个好机会。
1: 孩子们第一次主动把手伸给他的时候，他的心一下软了。努日曼古丽。
2: 因为这是信任，如果他不信任我，就不会过来的。他信任我，我关心他，我不会嘲笑他，我不会批评他，不会责怪他，所以他们就是很放心的把手伸过来。对于有些孩子来说，努日曼古丽早就不是老师那么简单了。学生在乃普古丽，父母长期在外，从一年级到五年级，始终是努老师朝夕陪伴着他成长。在乃普古丽。
1: 我班努日曼古里老师教过妈妈，从上学以来，老师陪了我从一年级到五年级。我想爸爸的时候，老师就像我妈妈一样的来温暖、鼓励我、安慰我。学生每和日班说，无论喜怒哀乐，他最先想到的便是努老师。老师总会贴心的拿出零食，静静倾听他心底的小小心事。
3: 我吃过。

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Не үшін құдық қақпағының көбі дөңгілік болады деген сауатқа тоқталамыз. Бүгін біз көпшілік әр күні дерлік көретін, бірақ көп ой жүгірте қоймаған бір нәрсе жол бойындағы құдық қақпағы жөнінде сөз қозғаймыз. Зерделі балақайлар қалайда олардың негізінен дөңгілік болатынын байқаған болуы мүмкін.

Ендеше не үшін үш бұрышты немесе төрт бұрышты қақпақтар өте аз кездеседі? Дөңгелек болса тіпті әдемі көрінетін болғаны ма? Енді біз осы құпиялықты бірге ашайық. Іс жүзінде өте маңызды себеп қауіпсіздік үшін. Ойлап көрекші, дөп дөңгелек құдық қақпағында бір ерекше қасиет болады. Ол әсте дөп дөңгелек қалпымен дөп дөңгелек құдық аузына түсіп кетпейді. Өйткені дөңгелек қалай айналса да, оның кеңдігі бірдей болып, қашанда құдық аузына дөп түседі. Бірақ үш бұрышты қақпақ бұған ұқсамайды. Егер ол азырақ қисайса немесе бұрышы бұрылса болды, бірден гүрс етіп құдыққа түсіп кетеді. Бұл құдық түбінде жұмыс істейтін ағайлар жөнінен алғанда өте қатерлі. Екінші құпиялық күшінім дейді, әрі қолайлы болады. Жұмыс жағайлар құдық қақпағын жапқан кезде, егер дөңгелек болса, бағытын туралауға күш жұмсауының мүлде қажеті жоқ. Қалай қойса да жабыла береді, көп күш үнемделеді. Егер үш бұрышты қақпақ болса, оны арлы-берлі теңгеріп, үш қабырғасын ретті туралағанда ғана орнына түсіруге болады. Әуресі де көп болады. Ең соңында дөңгелек құдық қақпағы ерекше берік болады, және материал да үнемделеді. Аптығылық басып өткенде түскен ауырлық күш біркелкі таралады. Үш бұрыштың бұрышы сияқты оңай жарылмайды. Оның үстіне ұқсас мөлшердегі материалмен жасалған дөңгелек қақпақпен ең үлкен құдық аузын жабуға болады. Бұл бейне ұқсас ұзындықтағы жіппен оралған шеңбердің ауданы ең үлкен болатыны сияқты. Сондықтан сендер бір қарапайым дөңгелек құдық қақпағының ішінде осыншама көп қауіпсіздік пен ақыл парасат білімі жасырынып жатқанын біліп алуларың керек, балақайлар. Келесі жолы әке-шешелеріңмен бірге құдық қақпағының жанынан өткен кезде осы қызықты білімдерді олармен бөлісуді де ұмытпағайсыңдар, жарай ма? Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында не үшін құдық қақпағының көбі дөңгелек болады деген сауатқа тоқталдық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Жастар мен өрендердің психикалық ақаусыздық тәрбиесі қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, ғылыми психикалық ақаусыздық білімдерін жалпыластырып, орта бастауыш мектеп оқушыларын көңіл күйді реттеу, қысымды сейілту әдісін игеруге әрі белсенді көңіл күй орнатуға жетектеу үшін таяуда Қағылық аудандық халық шипаханасы кәсіптік медициналық қызметкерлер ұжымын Қағылық ауданы Ақтас қалашығы Бәйүй мектебіне барып, психикалық ақаусыздық жөнінде арнаулы лекция жасауға ұйымдастырды. Лекция жасалған орында медициналық қызметкер орта бастауыш мектеп оқушыларының дене көңілгі ерекшелігімен ұштастырып, қарапайымда оғынықты тілмен, нақты дену мысалдары және ықпалдастық тәсіл арқылы көңіл күйді реттеу, адамдар ара қарым-қатынас сияқты негізгі тақырыптарды арқау етіп түсінік жасады. Оқушыларды өсіп жетілу барысындағы күйзелістер мен нашар көңіл күйге дұрыс мәміле жасауға жетектеп, көңіл күйді реттеу және өзін еркін ұстаудың қолданылмалы әдісін үйретіп, көпшілікті ішкі сезімді ырықтылықпен жеткізуге, өзімен басқаларға жақсы мәміле жасауға, үйрену мен тұрмысқа белсенді көңіл күймен төтеп беруге шабыттандырды. Сонымен бірге медициналық қызметкер оқушылармен бірге психикалық ақаусыздық ойынына қатынасып, көпшілікті жүрек сырын ақтарып, көңіл күймен сезімін ортақтасуға жетектеді, әрі психикалық ақаусыздық өткітті кітапшасын таратты. Іле-шала оқушылар реті бойынша медициналық қызметкерлерден өздерінің психологиялық жақтағы байыбына бара алмаған істері жайында кеңес сұрады. Тұтас қимыл барысында оқушылар ден қоя тыңдап, белсене ықпалдасып, жабала атсалысып, терең сезіну барысында психикалық мәселелерін шешіп, мол табысқа ие болды. Қағылық ауданы Ақтас қалашығы Бәйүй мектебінің оқушысы Сайып Жамал Мәметимін. Осы ретке психологиялық лекциядан аса көп табысқа кенелдім. Үйрену қысымы мен оқушылар арасындағы ұсақ түйек қайшылық алдында енді қар күдік күмәнға қамалмайтын болдым. Медициналық қызметкерлер айтқан көңіл күйді басқару әдісі өте қолданылмалы екен. Біздің ойымнан арылуымызға көмектеседі. Сондай-ақ психикалық ақаусыздықтың маңыздылығын ұғындырды. Мәселеге жолыққанда ырықтылықпен ауыз түйіс жасап, көңіл күйді белсене ретке салу керек екен. Бұдан кейін үйренген әдістерім арқылы өзімді реттеп, кейінгі үйрену мен тұрмысқа тіпті де жақсы күймен төтеп беремін, деді. Қағылық ауданы Ақтас қалашығы Бәйүй мектебінің психологиялық ақаусыздық оқытушысы Хан Зухрам Эйт былай деді. Шипаханадағы медициналық қызметкерлердің бағыттамалы психологиялық лекциясына ерекше алғыс айтамын. Лекцияда ұқсамаған мазмұндар жобаланған. Балалардың таным деңгейіне төтенше үйлеседі. Орта бастауыш мектеп оқушылары психикалық жақтан жетілудің шешуші кезеңінде тұр. Бұл лекция олардың психикалық дағдарысына дер кезінде жауап берді. Сондай-ақ біздің оқушыларға психикалық жақтан жетекшілік ету қызметін өрістетуімізге көмегін тигізді. Бұдан былай осы тектес әлеуметтік егіл қимылдарын көбірек өрістетуді үміт етемін. Осы ретке қимыл оқушыларға кәсіптік психикалық қамқорлық жасап қана қоймай, шипақана мен мектептің

жастар мен өрендердің саламаттығын селбесіп қорғаудың көпірін орнатып, оқушылардың анағұрлым ақаусыз көңіл күймен үйренуге кірісуіне дем берді. Қағылық аудандық халық шипаханасы психикалық медицина бөлімінің сестралар бастығы Кау Яньян: жастар мен өрендердің психикалық ақаусыздығына назар аудару шипахананың әлеуметтік жауапкершілігі. Осы рет біз орта бастауыш мектеп оқушыларына қарата психикалық үгіт лекция өрістеттік. Мұндағы мақсат қарапайымда ұғынықты тәсілмен балалардың дұрыс психикалық көзқарас орнатуына көмектесіп, қарапайымда қолданылмалы өзін өзі реттеу әдісін игерту болмақ. Бұдан былай шипахана мен мектептердің селбестік қимылын үздіксіз өрістетіп, кәсіптік емдеу қызмет өтеу арқылы балалардың жан дүниесін қорғап, жастар мен өрендердің дене және көңіл күйінің ақаусыз есейе бер жетуіне дем береді, деді.

Құрметті тыңдармандар, Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдрахим Ыбырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахим Ыбырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтаса, сонша жақсы ұйықтаған есептеліме деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Онан соң демалыс кезінде мол дастарқаннан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру, сейілдеуге қарағанда асқазанды анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтаса, сонша жақсы ұйықтаған есептелеме деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Ұйқы күйінің денсаулыққа ықпал жасайтынын барлық адам біледі. Бірақ нақты ықпалы қаншалықты болады? Бір түрдегі зерттеуде ұйқының жақсы болмауы 172 түрлі аурумен қатысты болатындығы көрсетілген. Мұның ішінде қарттарда болатын дене қуаты әлсіздік ауруы, жарақаттың өлеттенуі, бауырдың қатаюы сияқты 42 түрлі аурудың пайда болу қатері кемінде еселеп артады. 92 түрлі аурудың 20%-дан астам ауруға шалдығу қатері ұйқының жақсы болмауымен қатысты екен. Бұдан сырт ұйқы жөнінде көп санды адам үнемі неше сағат толық ұйықтауға ғана қадағалай назар аударады. Бірақ зерттеулерде адамдардың ұйқы ритмі, ұйықтаған уақыты сияқты өлшемдердің ықпалын ауыр дәрежеде төмен межелейтіндігі байқалған. 172 түрлі қатысты аурудың ішіндегі 83 түрі, яғни 48.3% ұйқы ритмімен қатысты болып, ұйқы уақытымен қатысты аурулардан әлдеқайда асып кеткен. Ендеше, жақсы ұйықтаған ұйықтамағандығын қалай тұжырымдаса болады? Мамандардың айтуынша, тұрмыста өзінің жақсы ұйықтаған ұйықтамағандығына тұжырым жасау үшін тынықтандыруға болатын қарапайым өлшем, яғни түндегі жағдайы және күндізгі дене түйсігін бірлестіру қажет екен. Түнгі ұйқыда 4 түнге қарау керек. Ұйықтау қарқыны төсекте жатып ұйықтауға дайындалудан ұйықтағанға дейінгі уақыт ұзындығы. Ересектердің ұйықтау қарқыны 30 минуттан аз болуы, балалардың ұйықтау қарқыны 20 минуттан аз болуға жет. Бұл уақыттан асып кесе, ұйықтауы қиынға соғуға жатады. Ұйқының ұласпалылығы. Түнде ояну ритмі бір реттен аспауы, оянған соң 10-15 минут ішінде қайта ұйықтай алуы керек. Ұйқы уақыты. Әдетте ересектер 6-8 сағат ұйықтауы қажет. Балалар тіпті де ұзақ уақыт ұйықтауды қажет етеді. Мысалы,

Астауш мектеп оқушылары 9-да 10 сағат ұйықтауға кепілдік етуі, қарттар шамамен 5-те 7 сағат ұйықтауы қажет. Ұйқының тереңдігі. Ұйқыны бақылау өлшеу ұйқуатына ие білезіктен пайдаланып, ұйқы өнімділігін нақты ұйқы уақыты мен төсекте жату уақытын есептеп шығуға болады. Мұнда 85%-дан жоғары болса, толымды болады. Күндізгі жігер қайрат жағдайына қарау керек. Жоғарда айтылған түнгі ұйқы жағдайы өлшемге жеткен күнде де, егер күндіз бей-жай болса, жақсы ұйықтаған есептелмейді. Жоғары сапалы ұйқы дегеніміз келесі күні қайраты тасқындап, сергек болуға, зейін зердесінің қалыпты болуына, мазасыздану, тынышсыздану сияқты, көңіл күй өзгерістерінің болмауына, дәрменсіздену, бұлшық ет қақсап, ауру сияқты, тұтас тұлғалық жайсыздану, жағдайы туылмауына, оның үстіне көрнекті чарчау сезімі болмауына кепілдік етілуге қаратылған. Мамандар үш түрлі нашар ұйқы әдетінің ең көрнекті болатындығын баса дәріптейді. Бірінші, үнемі түні бойы ұйықтамай таң атыру, дененің өзін-өзі қалпына келтіруін қиындастырады. Адам денесіндегі мүшелердің 24 сағаттық тұрақты ритмі болады. Мысалы, бауыр терең ұйықтағанда уытты қайтарып денені қалпына келтіруді қажет етеді. Түні бойы ұйықтамай таң атыру оны үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Келесі күні толықтап ұйықтаған күннің өзінде де қалпына келтірудің ең тамаша терезелік мезгілі өтіп кетеді де, тек уақытын толықтайды. Ұйқы сапасын қалпына келтіре алмайды. Ұйықтау уақыты таңғы сағат 2:30-нан кейін болған адамдардың бауырының талшықтануы мен бауырының қатаю қатері 2.57 есе жоғарылайды. Оның үстіне түні бойы ұйықтамай таң атыру жасанды жолмен жарықтандыруға жанасу уақытын арттырады. Сондай-ақ адам қалыптан тыс көп тамақтануы мүмкін. Екінші, ұйқы ритмі бұзылса, көп түрлі ауруға шалдығу қатері артады. Зерттеулерде көрсетілгендей, ұйқының ритм ерекшелігі ауыр апат өңірін бұлықтырады. Мысалы, тосыннан 2 сағат жай ұйықтау немесе 2 сағат жай тұру күні бойы төсекте жатып, қимылдамау Паркинсон ауруының, екінші типті қантты несеп ауруының пайда болу қатерінің көрнекті жоғарылауымен қатысты. Мұның ішінде күн мен түннің қимыл парқы ең аз болған адамдардың қарттарда болатын дене әлсіздік ауруы қатері осы парқ деңгейі ең жоғары болған адамдардың 3.36 есесіне тура келеді екен. Әр күні ұйықтау, ояну бірдейлігі ең нашар адамдардың денесіндегі жарақаттардың өлеттену қатері 2.61 есе жоғарылайды екен. Үшінші, жалған ұзақ ұйқы жүрек пен көңіл күйді тең зақымдайды. Жоғарда айтылған зерттеулерде өзін-өзі мәлімдеген ұзақ ұйықтайтын 9 сағаттан артық адамдардың ішінде 21.67% адамның нақты ұйқысы 6 сағатқа жетпейді екен. Мұндай жалған ұзақ ұйқы қан жетіспеу сипатты жүрек ауруының қатерін 54%, жабығу ауруының қатерін 79% арттырады екен. Бұл айтылмыш ұзақ ұйықтау болып табылады. Әрі түні бойы ұйықтамай таң атырып жай тұруды ұзақ ұйықтау деп қарайды. Ұқсамаған адамдардың ұйқысына көмектесу жобасы. Мамандардың айтуынша мелатониннің бөлініп шығуы таңғы сағат 1-ден келесі күні сағат 9-ға дейін ең жоғары шекке жетеді екен. Ұйықтау уақыты мүмкіндіктің барынша сағат 1-ден бұрын болса, тіпті де оңай ұйықтауға болатын секілді. Джуньи шипагерлігінде сағат 23-ден 1-ге дейінгі аралықтағы уақыттағы ұйқы адам денесінің зақымдалуын қалпына келтіріп, күш топтауына тез көмегін тигізеді деп қаралады.
Бұдан сырт, әр күні ұқсас ұйықта уақытта ұйықтауды, оянуды ұсыныс етеміз. Мұндайда дене өздігінен ең тамаша демалыс күйіне реттеліп, дене қуатын қалпына келтіретін, есте сақтау қабілетін бекемдейтін, үлкен мидың зат алмасуынан пайда болған жарақсыз зат

0: түскі демалыс әдетін қалыптастыруы, алайда уақыты бір сағаттан аспауы керек. Өйтпегенде үлкен ми орталық нервті тежемді тереңдетіп, мидағы қанның ағу мөлшерін салыстырмалы азайтып, дененің зат алмасуы баяулап, оянған соң бүкіл денесі жайсыздану, тіпті де ұйқы басу жағдайы туылады. Күндіз тұрақты уақытта күнге қақталса болады. Мысалы, түстен бұрын сыртқа шығып тез жүру, немесе 30 минут тайжи жүдіргерлігін ойнап, азырақ терлесе болғаны. Орта жастағылар мен жастар. Бұл көбінесе үйрену қызмет қысымы, ұйықтар алдында тамақты үстіне төпілеп жеу, қол телефон ойнау сияқты нашар әдеттермен қатысты. Қысымды мүмкіндіктің барынша жеңілдетуден сырт, тағы ұйықтаудан бір сағат бұрын мүмкіндігінше электронды жабдықтарға жанаспау, тағы ұйықтайтын орта жағына азырақ күш салу қажет. Мысалы, шуылды азайту, бөлменің ауасын алмастыру, жарықты қалыпты тосу сияқты. Сондай ақ, биіктігі 10-15 сантиметр келетін жұмсақ қаттылығы үйлесімді жастықты таңдау қажет. Денеде мәселе туылса, ұйқыға ықпал жасайды. Керісінше, ұйқы кедергіге ұшыраса, денеде мәселе туылған болуы мүмкін. Егер көрнекті ұйқы мәселесі туылса, кәсіпті көмек сұрап, шипагердің жетекшілігінде дәрі немесе басқа да емдеу шараларын қолдануға жет. Ұйықтататын дәрілерді беталды пайдаланудан ерекше абай болуға жет. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында, демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтаса, сонша жақсы ұйықтаған есептелеме деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарымен онан ары жалғастырамыз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
0: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында демалыс кезіндегі мол дастарқаннан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру, сейілдеуге қарағанда асқазанды анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр жеткі демалыстағы бас қосып тамақтанғаннан кейін ас үстелінен ажырап бір бос тауал тауып, арқамызды тамға жабыстырып 10 минут тік тұру. Демалыс кезінде дәмді тағамдардан бірге ләззаттанатын бас қосу кем болса болмайды. Дәмді құжырлы тағамдарға сусын, арақ шарап қосылып, ішіп жеп болғаннан кейінгі ең рақаты креслода созылып жату. Бірақ мұндай жату бейнесі асқазанға ерекше нашар ықпал жасайды. Өйткені денеміз бүгілгенде асқазанымыз қысылып, азық түлікпен асқазан қышқылы өңішке оңай ағылып кіріп, асқазан қыжылдау және асқорту жағдайының нашарлауын тудырады. Сонымен бірге сылқ етіп отыра кетсек, құрсағымызға май тіпті де оңай жиналады. Мұнда тамға сүйеніп тұру недәуір ақылды талғам саналады. Жұмыс тәртібі мынадай. Бір тегіс там қабырғасын тауып, екі аяғымызды иығымызбен бірдей кеңдікте аламыз. Өкшеміз тамнан шамамен 15 сантиметр аралық сақтайды. Бөксе, жауырын, қарағыс сынды үш түйінді орынды там қабырғасына ақырын жапсырып, иығымызды жиып, иығымызды төмендетіп, кіндік тұсымызды жиып, бел омыртқасына қарай тартамыз. Осы бейнені сақтап 10 минут тұрамыз. Осы кезде қол телефон көруімізге, музыка тыңдауымызға, отбасындағылармен әңгімелесуімізге болады. Бірақ арқамыз тамнан ажырамауы қажет. Бұл бейне омыртқаны зорлықпен бейтарап орынға түсіріп, асқазанға жеткілікті кеңістік қалдырып, асқазан шектің жиырылуын тездетіп, ас қорытуға көмектеседі. Сонымен бірге тік тұру, отыруға қараған

уақытта 20% артық жылу мөлшерін сарып етеді. Тағы тамақтан кейін бей-жай болып ұйқы басудың алдын алады. Бас қосып тамақтанып болғаннан кейін 10 минут тамға сүйеніп тұру қарамаққа қарапайымыз болған мен, алайда бір түстен кейін рақат жүресіз. Тамақты әдейі тежеудің қажеті жоқ, күшті әрекет жасаудың да қажеті жоқ. Бір дауал сіздің мереке күндеріндегі саламаттығыңыздың төменгі шегін сақтауыңызға көмектеседі. Жоғарыда демалыс кезіндегі мол дастарқаннан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру, сейілдеуге қарағанда асқазанды анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

емдеуге қатысты кино, фильмдер жөніндегі таныстыру. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда «Өмір есігі» атты фильмді таныстырамыз. «Өмір есігі» назарды туыт бөліміне шоғырландырған құжатты фильм. Чен Вэй Джун режиссер болған. Ухан дашесіне қарасты Чуңнан шипақанасының туыт бөлімінде кескінге алынған. Фильмде көп кескін

түсіргі тұғыры пайдаланылған, ұзақ уақыт ізіне түсіп кескінге алу тәсілі қолданылған, туыт жағдайы ерекше қатерлі болған төрт босанған әйелдің отбасындағы нақты кешірмелері естелікке алынған. Өмір есігі фильмі Доубан текшесінде 9.1 нөмір алып, кезінде Джунго алтын әтеш сыйлығын алған ең үздік құжатты фильм болған. Өмір есігі фильмінің нәтижесі ол бізге өмірге келудің мәнін қайтадан танытады. Қазіргі қоғамда балалы болу үнемі бір қарапайымда бақытты іс ретінде көрсетіліп, достар шеңбері сүйкімді нәрестелердің суретімен толады. Бірақ өмір есігі фильмі әлгі бір қабат сүзгәйнекті шағып, көрермендерге босанудың астарындағы шынайы емдеу қауіп қатері мен отбасы қысымын көрсетіп береді. Әр жолғы ана мен бала аман есен деген хабардың астарында шипагердің 10 сағаттан астам операция жасағаннан кейінгі терге малшынған, операция жасаудан бұрын зарарсыздандырылған арнаулы киімі, отбасындағылардың қол қойғандағы дірілдеген қолы, босанған әйелдің өмірін шипагерге тапсырған шешімі жатыр. Әйел көрермендер жөнінен алғанда бұл фильм бір реткі терең сезімдік үндестік пен денсаулық жөніндегі маңызды сабақ болып, тіпті де көп туыт білімдерін түсіну, үрейлендіру үшін емес, қайта жүкті болуды сапалы жобалау, жүйелі шипақынаны таңдау, туыттан бұрынғы тексеруге мән беру үшін қажет екенін ескертеді. Ал осы фильм ер көрермендер жөнінен алғанда бұл әйелдің орнында болып сезінудің таптырмас орайы. Шешесінің немесе әйелінің бодауын тіпті де терең түсіну болмақ. Бұдан сырт фильмде кедейлік пен емдеу қаражаты мәселесі де шарпылып, өмірді шұғыл құтқару мен экономикалық жағдай арасында тепе-теңдікті қалай табуға болады деген ойға жетелейді. Бұл фильмде арнаулы ғылым жалпыластыру түсіндірмесін баяндаудың қажеті жоқ. Оның әрбір бөлшегі үн-түнсіз, өмірге келу оңай емес, өз денсаулығыңызды жақсы қадірлеңіз, әрбір тіршіліктің дүниеге келу барысын құрметтеңіз деген бір информацияны жеткізеді. Емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында «Өмір есігі» атты фильмді таныстырдық.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз.

Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтадық. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтын әндеріңіз Көпен Шеризатұлының өлеңіне жазылған Уәлиұлы Сәдуақасұлының әні «Есіңнен жаным шығарма» Арзыгүл Тұрсынқызы орындайды.

Өнер сахнасы бағдарламасының құрметті тыңдармандары, бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Ендігі тыңдайтын әндеріңіз ұйғыр тілінде шырқалған «Менің ауылым» деген ән.

мемлекетіміздің ақпарат саласын тілге тиек етіп жырлаған моңғол тіліндегі әуедегі әдебиет көркемөнер бақшасы деген әнді шерін мен хау ютудың орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сізге жияр сәтінде Тоқан Смағұлының орындауында Тілеухан Затыбайұлының өлеңіне жазылған Отан Кәсімбайұлының әні «Дала жырын» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 28-ші күні бейсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысы, солтүстігі және Тарбағатай аймағының оңтүстігі, шығысы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, оңтүстік Шинжанның батысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы жерлердің таулы өңірлерінің шынары орындарында аз жаңбыр жауады. Орта биік таулы өңірлерде қар аралас жаңбыр немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғарындағы шынара өңірлер мен Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжу облысы,

0: Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігі сияқты жерлердің таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желөктерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Шынары өңірлерде ауа шаңытады, немесе құмды боран соғады. Тұрпан қаласы мен Құмыл қаласының шынары жерлерінде 37 Цельсий градустан жоғары температуралы ауа райы болып, шынары жерлердің ең жоғарғы температурасы 40 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап барбашылады. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Районымыз жеміс орманының тұтас кәсіп саласы тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын атқарып, сапалы, ерекше жеміс-жидек өнімдерімен қамдауды үрдіс байытады.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 19-шы топта мәлімдеген 65 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
0: Районымыздың жер-жері қала құрылғыларын жаңалау, өзгертуді жедел ілгерілетіп, қаланың тұрмыс ортасын жақсартып, тұрғындардың тұрмыс сапасын жоғарылатты.
1: Зерделілендіру арқылы көмір кәсіп саласының тиімін өзгертуге дем беріп, Іле-Қазақ автономиялы облысының зерделіленген көмір өндіріс қуатының салыстырмасы 80%-ға таяды.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жоңғар ауылды ортақ тұлға сайдарында бүгін Батыс хан патшалығы Батыс өңір басқақтығының ескі жұртын таныстырамыз.
1: Халықтық қоналқыға қонып, гүл теңізін тамашалап, дәмді тағамдардан дәм татып, көп негізді саяхат кәсібі демалыс күндерінің жаңа картинасын салды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жеміс орманының тұтас кәсіп саласы тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын атқарып, жас жеміс-жидек түрлерінің жаңалану дәрежесін жоғарылату және егіншілік құрылымын сапалыландыруды орнықты ілгерлетіп, сапалы ерекше жеміс-жидек өнімдерімен қамдауды байытады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір жеміс орманын баптаудың чешуші мезгілі. Қорғас ауданы Сарбұлақ қалашығында бағбан Чен Сунг Лин, Хуан Юаншай жеміс орманынан үлгі көрсету бақшасында алмағашын тұрақтандыру, бұтау мен сумен тыңайтқышты басқарумен қарбаластануда. Орман шаруашылығы техниктері оның бақшасына келіп, қаламшаның өсу жағдайын тексеріп, алмағашын егу тығыздығы, сумен тыңайтқышты басқару меңгеру, дерттер бездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану жою сияқты чешуші буындарды арқау етіп, оған технологиялық маңызды түйіндерді түсіндірді. Чен Сунг Лин: мамандардың технологиялық жетекшілігінде біз түгелдей өлшемдендіріп егу үлгісін қолдандық. Жеміс ағаштарының өсу жағдайы барған сайын жақсарып келеді деді. Осы екі жылда Сарбұлақ қалашығы Бұқыраны ерекше жеміс орман шаруашылығын зор күшпен дамытуға шабыттандырып және жетектеп келеді. Қазір жергілікті Хуан Юаншай алмасының егілген жер ауданы 1500 мудан асып, әйгілі марка әсерін қалыптастырды. Қорғас аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің инженері Бату былай деді: ерекше жеміс орманының сапалық орналасуын үздіксіз сапалыландырып, технологиялық қызмет өтеуді тұтас барыста ойдағыдай істеп, жеміс орманының өнім мөлшері мен сапасын жоғарылатып, ерекше жеміс орман шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, жеміс егетін шаруалардың кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етеміз. Қорғас ауданындағы Хуан Юаншай жеміс орманынан үлгі көрсету бақшасы районымыздағы көптеген жеміс орманынан үлгі көрсету бақшаларының бір типі. Биыл районымыз жеміс орман кәсіп саласын дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасымен тығыз байланыстырып, ерекше жеміс орманы тұтас кәсіп саласы тізбегін жетілдіруді өзек етіп, сапалы, көлемді болусында екі үлкен тетікті жетті қадағалап, жеміс орман кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетті. Бір район үш белдеу жеміс орман кәсіп саласының даму жүлгесін кемелдендіріп, жеміс орманы үлгі көрсету бақшасынан 50-ден астамын құрып, төмен өнімді, төмен өнімділіктегі жеміс бағынан

0: 100 мың модан астамын жаңалап, қарапайымдастырып, ЕГО технологиясын жалпыластыру аумағын 30 мың модан асырып, базардағы бейнесі жақсы, әйгілі, сапалы, ерекше жаңа сорттарды күш сала жалпыластырады.
1: Қауын байлығынан жоғары өнімділікпен пайдалануды жүзеге асыру үшін Құмыл қаласының қауынның жас жеміс кәсіп саласы тізбегі тоғыры 3 дәрежелі шикізатты дәрежеге бөліп пайдалану жүйесін орнатты. Бірінші дәрежелі сапалы қауын жас күйінде қамдауға пайдаланылады. Екінші дәрежелі қауын жемісін турауға, шырынын алуға пайдаланылады. Тауарлық жеміс дәрежесіне жете алмайтын үшінші дәрежелі қауын немесе жеміс сирету мезгіліндегі шырын қауын сияқты қосымша өнімдер бағыттамалы түрде жеміс арағы, бранди, жаңсай және қойшиісті шырынды шикізаттарды жасауға пайдаланылып, сатты түгелдей кәдеге жарату, керексізді асылға айналдыру шын мәнінде жүзеге асырылды. Қауынның жас жеміс кәсіп саласы тізбегі тоғыры ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігі егіншілік буынының жауаптысы Лю Чуанвей: «Бұрын істетілмейтін қауын қазір керексізден асылға айналды. Таяуда біздің базарға шығарған жаңа өнімдеріміз қауын жеміс арағы, бранди, сондай-ақ жаңсай, бұл қазір ең жаңа базарға салынғандар. Тағы бір түрдегі жеміс шырыны жасалу үстінде», деді. Кәсіп саласы тізбегін ұзарту жағында биыл районымыз назарды жеміс өнімдерін өңдеу кәсібін зорайтуға, күшейтуге шоғырландырып, парықты жоғары деңгейлі даму жолымен жүріп, автономиялы районның ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу кәсібінің 10 тармағы өндіру, мәнерлеу, сатуды бір тұлғаландыру, құрылысы сияқты сүйемелдеу саясаттарынан ойдағыдай пайдаланып, жеміс өнімдерін мәнерлеу және сақтау, жас күйінде сақтау шеберлік деңгейін үздіксіз жоғарылатып, жәндіктей мәнерленген өнімдердің түрін молайтып, кәсіп саласы тізбегінің ұзаруын, толықтануын ілгерілетіп, өнімдердің қосымша құнын үздіксіз жоғарылатады. Базарды кеңейту жағында районымыз Шинжанға бағыттамалы көмектесу механизмінің абзалдылығын сәулелендіріп, алдыңғы қамба, арнаулы өңір, арнаулы текше құруға дем беріп, өндірумен сатуды ұштастырудың қолайлы, жоғары өнімді арнасын құрады. Сонымен бірге бүкіл Шинжандағы түрлі шекара өткелдері мен Джунго Еуропа кезекші поездеріне сүйеніп, шекара сыртындағы тұтыну базарын онан ары кеңейтіп, экспорт көлемін кеңейтіп, Шинжанның тәтті жемістерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасайды. Автономиялы райондық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі кәсіп саласы басқармасының орынбасары бастығы Шуйбо 15-ші 5 жылдық кезінде ғылым технологияға сүйеніп жеміс бақтарымызды жақсы басқарып, жеміс өнімдеріміздің сапасын жоғарылатып, өндіру шеберлігімізді жоғарылатып, Шинжанның жеміс орманының ең жақсы сапасын тұтынушыларға әйгілейміз, деді.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5 айдың 28 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы бітіруге тапсырған Бұқара 19 топта мәлімдеген 65 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 5. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 48, әшкерелеу хаты 17. Осы 65 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33, түйінді назар аударылатыны 2, Санжоқ-Үйзу автономиялы облысына қатыстысы 11, түйінді назар аударылатыны 2, Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатыны 1, Бұратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 3, Алтай аймағына қатыстысы 2, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 2, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Тұрпан қаласына қатыстысы 1, Хотан аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 17, экологияны бүлдіруге саятыны 15, чуылдың ластауына саятыны 13, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 9, судың ластануына саятыны 3, басқа ластануға саятыны 8. 5 айдың 28 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 19 топты 979 делоны түйінді назар аударылатыны 76 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 820, әшкерелеу хаты 159, Жоғарда айтылған арыз арман әш...

0: қылау бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялық райондық халық үкімет тарапынан тексеруге болады.
1: Районымыздың жер-жері, қала жолы, дәретхана сияқты құрылғыларды жедел құрып, көне құбыр тораптарын жаңалап өзгертіп, қаланың қоныс ортасын анағұрлым жақсартып, әр ұлт бұқарасының тұрмыс сапасын жоғарылатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шиху қаласы Хөше бақшасының әлеуметтік дәретхана нысаны құрылысының жұмыс басында, жұмысшылар шамдарды орнатып үй үшін тазалауда екен. Нысанның технологиялық жауаптысы Чинжен Бо, Хөше бақшасының әлеуметтік дәретхана нысаны Шиху қаласында жаңадан салынған 20 қала райондағы әлеуметтік дәретхана нысанындағы иелеген жер көлемі ең үлкен, иқуаты ең толық нысан деп таныстыра келіп, Шиху қалалық әлеуметтік дәретхана нысанының жалпы саны 20, қазір 14 жеке тұлғалық құрылыс салынып болды. 8-ші айда барлық 20 жеке тұлғалық құрылыс түгелдей салынып болады, әрі пайдалануға беріледі деді. Шиху қаласы биыл жаңадан қосылған 20 әлеуметтік дәретханаға қоқыр қосықты түрге айыру шелегі, сүйеніш, бөгетсіз тазалық бөлмесін бір тұтас орнатты. Ішінара әлеуметтік дәретханаларға тағы монша жабдықтары орнатылды. Сонымен бірге Шиху қаласы бұрыннан бар 47 дәретхананы бақылау мен басқаруды күшейтіп, 24 сағат ашық ұстау негізінде кәсіптік тазалықшыларды орналастырып, әлеуметтік дәретханаларды күні бойы тазалады. Шиху қаласының тұрғыны Жаңзы И, қала тұрғындарының дәретке отыруы өте қолайлы. Әлеуметтік дәретхананың тазалық ортасы мен ауа алмасуы өте жақсы, бөгде иіс жоқ деді. Санжы қаласы Жоңшан жолының шығыс жағындағы бір жоба жолы құрылыс орнында қазу машинасы тасу автокөлігі селбесіп жұмыс істеп, топырақты қазып, тазалап тасуда. Бұл нысан жерасты сумен қамдау, су ығыстыру құбырын жатқызу, жолға асфальт жатқызу және сәйкесті құрылғы құрылысы сияқтыларды қамтиды. Межемен 7-ші айдың соңында барлық құрылыс міндеті орындалады. Санжы қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі қала құрылысы бөлімінің қызметкері Хан Шауго, биыл Санжы қаласы 7 қала әкімшілік жол құрылысы нысанын атқарады. Жалпы ұзындығы 9,8 километр, жалпы 66 миллион юаннан астам қаржы қосуды жоспарлады дей келіп, қала жол құрылысын ілгерілету тебінін арттырып, қала иқуатын жоғарылатып, қала сапасын күшейтеміз. Нысан салынып болғаннан кейін аумақтың қатынас микро айналымын өнімді сапалландырып, желі бойындағы бұқараның жүріс-тұрыс шарт жағдайын жақсартып, аумақтың даму қозғаушы күшін жандандырады деді. Ақсу қаласының қала районындағы жылумен қамдау құбыр торабын жаңалау өзгерту инженерия нысаны тәртіппен ілгерілетілуде. Ақсу қаласы Бақыт солтүстік жолы, Достық оңтүстік жолы сияқты құрылыс орындарында жұмысшылар көне құбырларды шағып, жаңа құбыр торабы жүйесін жатқызуда. Ақсу қаласының түйінді халық тұрмысы инженериясы ретінде бұл нысанға жалпы 160 миллион юан қаржы қосылған. 8 негізгі жол 19,6 километрлік көне құбыр торабын жаппай жаңалап өзгертіп, қала районындағы жылумен қамдаудағы толғақты мәселені күш сала шешеді. Ақсу қалалық үкіметтің қаржы қосу нысаны өкілетті құрылыс жүргізуге қызмет өтеу орталығының кадры Жан Юнлян былай деді. Негізінен қала районында кінарат туылу мөлшері жоғары, жылумен қамдау иқуаты жеткіліксіз, мерзімінен артық істетілгеніне 20 жылдан асқан көне құбыр торабына қарата жаңалау өзгерту жүргіземіз. Жаңалау өзгерту аяқтағаннан кейін көне құбыр торабының кінарат мөлшерін азайтып, қала әкімшілігіндегі жөндеудің өзіндік құнын азайтып, қала районының жылу қайнарын теңгеріп, қыста жылумен қамдау қуатын қамтамасыз етіп, жылумен қамдаудағы олқылықтарды толықтауға болады.
0: Іле-Қазақ автономиялы облысы көмір кәсіп саласының тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, автономиялы районның зерделенген 6 көмір кенін құрып, зерделенген көмір өндіріс қуатының салыстырмасы 80%-ға таяды. 10 миллион тонна дәрежелі кен құдығында бір кезекте 7 адам 10 мың тоннадан астам көмір қазуды жүзеге асырып, энергиямен қамдауға кепілдік ету қуатын үздіксіз күшейтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шандун энергия тобы Шинжан, Ныңхуа, Ишин көмір қазу серіктестігінің орналастыру кеңсесінде қызметкерлер тінтуырды басып қана көмір қазу, тасу, жуу, сұрыптау, және электрмен қамдау, ауалмастыру, суығыстыру сияқты бұл.

0: ұғымдарды алыстан бақылап және меңгеріп, өндіріс санды мәліметтерін дер кезінде жинауды, талдау жасауды және қолдануды жүзеге асырды. Ишин көмір кәсібі шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Юэ Хунтау, зерделендіру құрылыс арқылы көмір өндіру жүйесін дер кезінде тексеріп, құдық астындағы өндіріс жағдайын біле алатын болдық деп таныстыра келіп, ауалмастыру, ауасығу, электрмен қамдау, суығыстыру сияқты тұрақты қызмет орындарын зерделендіріп жаңалауды орындап, қазу, алу, жинау, тасу, жеткізу жалпы барысын зерделі басқару меңгеру жағдайын қалыптастырдық деді. Шандун энергия тобы Шинжан, Нанхуа серіктестігі Іле энергия кен құдығы Шинжандағы тұңғыш 10 миллион тонна дәрежелі ерекше ірі тұрпатты құдықты кен құдығы. Қазір Шинжандағы тұңғыш микро моделді санды мәлімет орталығын құрып, қауіпсіздікті бақылау меңгеру, бейне екранда шарлап тексеру сияқты 29 тармақ жүйені жинақтап, AI көру түйсігі парықтау технологиясына сүйеніп, AI қолданылмалы көрінісінен 20-сын тиянақтандырған. Бұдан кейін зерделенген генді өндірістің арқайсы буындарымен терең тоғыстырмақшы. Серіктестік машина электрі жұмыс аумағының орынбасар бастығы Таңсұң бұлай деді. Бұл зерделі жүйелер өндіріс өнімділігін жоғарылатып қана қоймай, энергия сарп етуді дәлме-дәл басқаруды да жүзеге асырды. Ауа қысу машинасының қалдық жылуын жинап алу, электр көтерімділігінің жоғары шегін төмендетіп, төмен шегін толықтау сынды электрден пайдалану тактикасы, сондай-ақ жиілік өзгерту технологиясын жалпыластырып қолданып, әр жылы 1 миллион киловатт сағаттан астам электр үнемдеп, қара түсті көмірді жасыл ашуды біртіндеп жүзеге асырды. Қазір Іле облысы автономиялы районының 15-ші 5 жылдық жаңаша энергия жүйесі жобасын арқау етіп, қазіргі зерделендіру жүйесінің қолданылуын үздіксіз тереңдетіп, жасыл кен, зерделі кен құрылысын жедел ілгерілетіп, көмір кенінің жасанды зердемен басқаны бірлестіретін түйінді нысанын түйінде сынақ етуді белсене өрістетіп, салынып жатқан Етай тобының жылына 4 500 000 тонна ашық көмір кенін түйінде сынақ етіп, Әй-әй мен ашық кен бірлескен жасыл зерделі қазу тасу жабдықтарының деңгейін жоғарылату инженериясын жалпыластырып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға үлес қосуда.
1: Дәл қазір құрылыс жүргізудің тамаша мезгілі. Автономиялы районның түйінді нысаны Үрімжі, Синтау, Тоқыма, Мақта кәсіп саласы ғылым технологиясынан үлгі көрсету районның 1 миллион ұршықтық Мақта Тоқыма нысаны құрылысының жұмыс басында ұшу аппаратымен шарлау дер кезінде экранға шығарып талдау жасау сияқты жаңа жетістіктер жұмыс орнына аспан көзін орнатып, дәстүрлі құрылыс жүргізу жағдайы ғылым технология арқылы күш істеуден жаңаланып, сапасы жоғарылап, қарқыны үдеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі Синтау тобының 1 миллион ұршықтық мақта тоқыма нысанының жалпы құрылыс көлемі 118 миллион 690 мың шаршы метрге жеткен. Мұның ішінде бірінші мерзімдік, бірінші белгі бөлігінің 200 мың ұршық құрылысы басталды. Бұл нысанның көлемі кең, кәсіп күйі толық, аттамалығы кең, өлшемі жоғары, орны тығыз болып, сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруға аса жоғары талап қояды. Сондықтан нысан құрылысын жүргізуші жақ ұшу аппараты мен AI-ды бірлестірген зерделі шарлау тексеру жүйесін алдымен енгізіп, адам күшімен шарлау тексеруде қалтарыс өңір көп, қауіп-қатер жоғары, қалпына келуі қиын болу сияқты олқылықтарды өнімді толықтады. Нысан құрылысын салушы жақ Шинжан Вэйтай Ашу құрылыс тобы шекті жарна серіктестігі үй құрылысын жалпылай көтермеге алу істері бөліміне төте қарасты нысан 3-ші бөлімінің нысан меңгерушісі Тоңшы Чаң тілшіге. Ұшу аппаратынан пайдаланып нысанның қалтарыс жер қалмауын, жаппай шарлау тексеруін анағұрлым ойдағыдай шешуге болады. Қызметкерлердің шарлау тексеру барысында алаң көлемінің кең болуынан оңай шаршау, шарлау тексеру ойдағыдай болмау сияқты орын тепкен кейбір қауіпсіздік тексеру олқылықтарын шештік деді. Осы ретке ұшу аппараты мен AI-ды бірлестірген зерделі шарлау тексеру технологиясының тиянақтануы Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы, Тау-Түнхі районы құрылыс инженериясының сапа қауіпсіздігін бақылау басқару үлгісіндегі бір реткі маңызды жасампаздық болып, құрылыс алаңының қауіпсіздігін басқарудың іс туылғаннан кейін бір жақты етуден, іс туылудан бұрын алдын алу

0: дәлме-дәл басқару меңгеруге қарай түбірлі бұрылыс жасауын ілгерілетті. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы құрылыс инженериясы сапа қауіпсіздігін бақылау пункетінің орынбасар бастығы Ван Лей, біз осыны орай етіп ұшу аппаратының жұмыс орнын зерделі бақылау басқаруда қолданылуын жалпыластырумен бірге соңғы мезгілдегі ғимарат жасау машиналарының түрлі құлтемірлердің құрылыс орнында қолданылуын көбейтіп, ғылым-технологиялық күш істеумен зерделі жұмыс орны құрылысын шын мәнінде жүзеге асырамыз деді.
1: Таяуда Шинжан медицинада жүйесіне қарасты 4-ші шипахананың автономиял райондық жоңы шипаханасы интернет шипаханасы желіде сынақ ретінде іске қосылды. Тек бір қол телефон болса болғаны, мамандардың беделді емдеу қызмет өтеуінен оп-оңай игіліктен алады. Ауру көрсету үшін енді қар шапқылаудың қажеті жоқ. Станциямыздың тілшісі Леукайдың хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 26-шы күні түстен кейін Шинжан медицинада жүйесіне қарасты 4-ші шипахананың автономиял райондық жоңы шипаханасы бауыр аурулары бөлімінің аға шипагері Гофын емдеу бөлмесінде отырып ауру көрді. Науқас қабылдау әредігінде ол компьютерде интернет шипаханасына шыққанда науқас Ин Мырзаның қайталай көріну информациясы дереу шыға келді. Гофын, біз оның бұл терминалын ашып негізгі информациясын көре аламыз, науқастың талабында көре аламыз. Айқын ерекше ауру белгісі болмаса, бұл жолы оған созылмалы бауыр ауруына ұзақ уақыт ішетін дәрі береміз, сақтап қойып тапсырғанда науқас біздің бұлттық тұғырымыздан ақысын төлей алады, төлеп болған соң дәріні науқастың үйіне тіке жеткізіп береді деді. 5 минутқа жетпейтін уақытта Ин Мырза желіде қайталай көрініп болды. Ол тілшіге, мен бұрыннан жоңы шипаханасында емделіп келемін, негізінен бір айда бір рет барамын, қазір желі болғаннан кейін тек қол телефонмен нөмір алсам болғаны, кез келген уақытта, кез келген жерде көріне аламын, шынында да көп қолайлы болды деді. Шинжан медицинада жүйесіне қарасты 4-ші шипахананың автономиял райондық жоңы шипаханасы емдеу істерін басқару бөлімінің орынбасар бастығы Лю Жиндин, қазір шипахананың 200-ден астам маманы интернет шипаханасына орналасты, бұқараның желіде қайта көрінуіне және сурет жазу жөнінде ақыл кеңес беру жағынан түйінді қызмет өтейді. Кейін тағы жұңғыша дәрілердің ерекше шайырет себі. Интернет пен жоңы сипагерлігімен күтімдеуді бірлестіру сияқты жоңы сипагерлігінің ерекше қызмет өтеуін атқарады дей келіп, қазір бірінші топта желіге шыққандар ішкі аурулар мамандары жүрек, қан тамыр, тыныс жолы, ішкі секреция сияқты қатысты бөлім кеңселері, келесі қадамда сыртқы аурулар бөлімінің мамандары, әйгілі шипагерлер қызмет кеңсесінің мықты мамандары да іркес-тіркес желіге шығады деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы жұңқа ұлты ортақ тұлғасы. Бүгір ауданындағы Батыс өңір басқақтығы жаңа ерадан бұрынғы 60-шы жылы Батыс өңірдің орта жазық патшалығының картасына ресми кірген тарихын дәлелдеп, тарихтағы орталық әкімиеттерінің Батыс өңірді өнімді басқарғанына куә болды. Енді станциямыздың тілшісі Уаң Шуанның хабарын тыңдаңыздар. Батыс өңір басқақтығы мұражайына барғанда екі топ тақырыптық шоғырлы ойма мүсін ең алдымен көзге түсіп, Жан Ченнің Батыс өңірге баруы, Чың Дидің Батыс өңір басқақтығын құруы сынды тарихи көріністі қайта елестетті. Сарай ішіндегі арнаулы тақырыптық көрме екі хан патшалығынан бергі Батыс өңірді жөнге салу жай жапсарын жүйелі реттеп, ұзақ тарихты айқындады. Түсіндіруші Әлфира Ғұламжан. Хан патшалығының Батыс өңір халықтарына билік жүргізуі Чан Ченнан бастау алып, Чың Дидің құлшынуында іске асқан. Чан Чен Жібек жолын ашты. Чың Ди Батыс өңірдің тұңғыш басқағы болды. Бұл екеуі тарихта аса маңызды рол атқарды деді. Жаңа ерадан бұрынғы 60-шы жылы Батыс хан патшалығы Бүгірдегі Улей қаласында Батыс өңір басқақтығын құрды. Бұл орталық әкіметтің Батыс өңірде құрған тұңғыш әскери әкімшілік басқару құрылымы. Осыдан бастап Батыс өңір жұңғо картасына ресми енгізілді. Шинжан археологиялық зерттеу орнының зерттеушісі Ху Сингжун, ұлы бірдейлік жұңқа ұлтының гүлденіп көркеюінің құдіреттенуінің берік негізі. Ұлт ортақ тұлғасының ұйысуы, жұңқа ұлтының баянды дамуының күш қайнары. Жаңы ерадан бұрынғы 60-шы жылы Батыс өңір басқақтығының құрылуы Батыс өңір тарихының жаңа ғасырын ашты деді. Қазір ғылым саласындағылар бүгір зор күт, көне қаласын, Улей қаласын іздеудің өзекті нысанасы етіп отыр. Ескі жұрт ішіндегі ірі тұрпатты үй орны, қызыл сырлы ағаш діңгек сияқты ескерткіштер жоғары дәрежелі үкімет үлгісіндегі құрылыс ерекшелігін әйгіледі. Бүгір ауданы Батыс өңір басқақтығы ескі жұрт шоғыры, зор күт көне қаласы, археологиялық ескі жұрт бақшасын зерттеу қорғау орталығының меңгерушісі Леу Шауха, қызыл сыр біздің хан патшалығы мен бұрынғы патшалықтар заманында ұқықтың символы болған. Негізінен үкімет жақтың осындай құрылыстарынан көрінеді деді. Көп жылдан бері археологтар қазумен зерттеуді үздіксіз өрістетіп, қала жұртының жылдарын, құрылыс ережесін, қазып алынған мәдени мұрағаттарды салыстырып, зор күт көне қаласы мен Батыс өңір басқақтығының басқару орнының барынша сәйкескендігін біртіндеп дәлелдеді. Бағалы мұраларды қорғау, тарихи мәнін түсіндіру үшін жергілікті орын ескі жұрттарды қорғауды, алаң сарайлар құрылысын және жандандырып пайдалануды қатар ілгерілетті. 2025 жылы Батыс өңір басқақтығы мұражайы мен зор күт көне қала археологиялық ескі жұрт бақшасы сыртқа ашылып, экскурсиялау құрылғыларын кемелдендірумен бірге құм нұсқа, картон сурет, кескін сияқты цифрландыру тәсілдері арқылы көне қаланың әуелгі бет бейнесі мен хан патшалығы дәуіріндегі Батыс өңірдің қоғамдық бет бейнесін жан-жақты қалпына келтірді. Леу Шауха: көпшілікке бұрынғы бейнесін тіпті де жақсы көрсетіп, осы Батыс өңір басқақтығының басқару орнының сірә қандай екенін ең тіке сезіндіріп, Жұңқабылды ортақтылға танымын бекемдейтін осы тұғырды тіпті де жақсы құрамыз деді.
1: Көрікті Жұңго сапары. Баяуданы кәдімгі шылан егу кәсібін белсене дамытып, кішкентай кәдімгі шылан арқылы бұрынғы шөл даланы тіршілік тынысына толы жасыл алқапқа айналдырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Баяуданы Ятұраулы Қарасу қыстағының кәдімгі шылан егу базасында қатар-қатар тізілген кәдімгі шылан қаламшасы шөл далаға тамыр тартып, тіпті өсіп, кірістіріліп егілген асқабақ өркендері шырмалып, мол жеміс түсті. 2025 жылдан бұрын бұл жер кезінде тастан аяқ алуға келмейтін иен жатқан қуаң шөл дала еді. Жергілікті орын көлемденген кәдімгі шылан егу нысанын атқарып, нысанның жалпы егілген жер көлемі 8000 муға жетіп, Баяуданының Ятұраулын, Тоқсын ауылын ендей өтіп, шөл даланы оңауды, экологияны қалпына келтіруді ерекше кәсіп саласын жетілдірумен ішкерлей тоғыстырып, шөл даланың экологиялық жасыл алқапқа, экологиялық байлықтың халықты ауқаттандырып, кірісті арттыруға қарай бұрылыс жасауын орнықты жүзеге асырды. Баяуданы үйшін егін орман шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің алқа бастығы Жан Қауыржан тілшіге: бұрын бұл жердің барлығы шөл дала болатын. Біз бір жыл реттеу оңау арқылы ен даланы қазіргі орман асты дақылдарын қамтыған кәдімгі шылан егуге болатын еттік. Бұл әрі топырақты қалпына келтіруге, жақсартуға тиімді, әрі болашақтағы баяндылыққа тиімді деді. Инженерия басталған алғашқы мезгілде кәдімгі шылан қаламшасы ортаның ықпалына ұшырап, қатарға қосылу мөлшері 65% ғана болды. Шөл далада егу технологиясындағы қиын мәселелерді шешу үшін Баяуданы үшін егін орман шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі терең таяз арықтар мен алма кезек суару технологиясы арқылы су байлығынан пайдалану өнімділігін барынша жоғарылатып, қуаңшылық, су тапшы болу сынды егіншіліктегі қиын мәселелерді шешті. Кәдімгі шылан мен асқабақты бірлестіру, орман астындағы істереолы кірістіріп егі үлгісін жасампаздықпен атқарып, биік аласа дақылдардың бірін-бірі толықтау әбзалдылығынан пайдаланып, кәдімгі шылан қаламшасы желді құмды тосып, дымқылдықты сақтап, топырақты бекемдеп, қаламшаның өсу ортасын өнімді жақсартып, қаламшаның қатарға қосылу мөлшерін жоғарылатты. Технология жаңалау және егжей-тегжейлі басқару қорғау арқылы кәдімгі шылан қаламшасының қатарға қосылу мөлшері қазіргі 80%-дан асты. Жан Қауыржан тілшіге: биыл жыл басынан бері жергілікті орын орман астына кірістіріп егу үлгісін жаппай жалпыластырып, жерден пайдалану мөлшері, кәсіп саласының қосымша құны үздіксіз жоғарылады дей келіп, нысанның ашылуы мен құрылысы ағаш егіп ортаны жасылдандырып, құмды боранды азайтумен бірге жергілікті бұқараға да тұрақты кіріс ала келді. Мысалы, шөп жылу, егу, толықтап егу, толықтап жасау сияқтылардың барлығына адам күші қажет, орта есеппен орнықты жұмыс орны жылына 30 мың адам ретке жетеді деді. Баяуданы Ятыраулы Қарасу қыстағының тұрғыны Тоқнияз Юсіп былтыр 7-ші айдан бастап осы арада жұмыс істеді. Ол қазір айына 7000 юан айналасында еңбекақы аламын, тағы кәдімгі шылам басқару технологиясын үйрене аламын, қазір дән ризамын, төтенше қуаныштамын деді.
0: Бақыт иесі. Бір кесек илеулі қамыр, бір ыңғырудан пайдаланған Бингтуан жасау шеберлігі әсем өнер ұстасы Ван Фан саусағын қалам қамырды сия етіп, Шинжан хикаясы мен ұлттық салт-санасын бейзаттық қамыр мен мүсіндеу өнеріне толық сіңірді. Сондай-ақ тіпті де көп адамның осы байырғы өнерді жақсы көруіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ван Фанның қамыр мүсін жасау қызмет бөлмесіне кірсеңіз, байырғы үлгідегі ағаш көрме сөресінде жанды да жалынды қамыр мүсін туындылары көздің жауын алады. Қызлар мен жауынгерлері, гүл қадаған қыздар, тұмшаламалы шам көтерген балалар, бұрала биге басқан бой жеткендер бар. Олар шебер пішінделген, жанды да жалынды болып, адамды қайран қалдырады. Ван Фан бала кезінен сурет сызуды жақсы көретін. Дашөде оқып жүрген кезінде жасау шеберлігін әсем өнер үйренеді. Оқу тауысқаннан кейін ол бар зейінімен қамыр мүсін жасаумен айналысады. Ол алғашында көшедегі сақа өнерпаздардың ысылған өнеріне қатты таң қалған едім. Бұл менің өмірлік табандылықпен жалғастыратын өнерім, өмірлік қызу сүйетін ісім. Көптеген адам қамыр мүсінін қолмен жасай салатын шағын нәрсе деп қарайды. Қарамаққа қарапайым болғанымен, бірақ оны игерудің жолы өте тереңде жатыр деді. Қамыр мүсін әдетте қамырдан жасалған мүсін деп те аталады. Ол еліміздің халықтық дәстүрлі өнері, стреолық сурет, дыбыссыз театр деп аталады. Бидай ұны, жабысқақ күріш ұнтағы және глицеринді негізгі материал етіп, ұқсамаған түстерді араластырып, қамыр жасап, илеу, мыту, жаншу, домалақтау, сұрыптау, жұлу сияқты тәсілдерді қолданып, түрлі хайуанаттар мен кейіпкерлердің жанды пішінін жасайды. Жақсы туынды жарату үшін Ван Фан үнемі Шинжанның жер-жеріне барып көрініс жинайды. Оның қамыр мүсін туындылары «Надамдағы монғол балуаны», «Күсән биінің ырғағы», «Базар шылау» сияқтылардың бәрі төтенші Шинжан ерекшелігіне ие болмақ. Бингтуанның негізгі тақырыптық желілес туындысы «Әскери тың игеру рухы» бингтуандықтардың жапа машақаттан қорықпай шекара өңірге тамыр тартқан табандылығы мен жауапкершілігін жанды әйгілеп, сансыз экскурсиялаушыларды әсерлендірген. Ол былай деді. Бұл туындыда Бингтуанның тың игеруші жауынгерлерінің шөл далада жер жыртып, тың игерген тамаша көріністері суреттелген. Сондай-ақ, сансыз бингтуандықтардың шөл далада құнарлы атсыздарды кеңейтіп ашып, қағыр далада жаңа қала құруының нақты ықшам көрінісі. Туынды жаратқан кезде аз-аздан мүсіндеп, қабаттап, нәзік пышақпен жауынгерлердің келбетін, көңіл күйін егжей-тегжейлі нақыштадым. Атап айтқанда аға буындардың қайсар қарапайым тізе бүкпейтін рухани бет бейнесін қалпына келтіруге күш салдым. Бір жақсы қамыр мүсін туындысына ой жүгіртуден жасампаздық жаратуға дейін бірнеше күн, тіпті бірнеше ай уақыт кетеді. Ван Фан ешқашанда жалықпай, 20 неше жыл табанды болды. Ол тағы өнерді жалғастыруды естен шығармай, үнемі мектеп ауласына кіріп, әлеуметтік аумақтарға барып, әлеуметтік игілік лекциясын жасап, көпшілікке қамыр мүсіндеуді үйретіп келеді. Ол былай деді. Әр жолы балалардың туындыға қадала қарап, таңырқап, осы өнерге қызығатын бейнесін көргенімде, осы 26 жылдағы барлық табандылықпен берген бодауымның ақталғанын сезінемін. Мен жөннен алғанда өнерді кемелдендіре түсу әуелгі мақсат, мәдениетті жалғастыру борыш. Болашақта мен тағы күзетшілердің туындыларын жаратып, шекара өңірді үн-түнсіз қорғап жатқан қарапайым қаһармандарға құрмет білдіруді жоспарлап отырмын.
1: Құрбан айт мерекесі демалысында Үрімжідегі ірі сауда сарайларындағы ерен базарларда, ауыл қыстақ базарларында алармандар қайшалысып, сатып алуда,

0: сату да күзет болды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңенің хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 27-ші күні демалыстың тұңғыш күнінде Үрімжі қаласы Бейжің жолы Хуйжа Шыдай Ерен базары ертемен алармандар ағынының қауырт дүрлеуін қарсы алды. Пысыру аумағы, күнделікті тұтыну бұйымдары аумағы, пысқан тағамдар аумағы сияқты әрқайсы аумақтардағы сөрігі тізілген заттар көздің жауын алады. Ретті тізілген. Қала тұрғындары өздері ұнататын тауарларды таңдауда. Үрімжі қаласының тұрғыны Сүй ханым, пысқан тағамдар шикі тағамдар бар екен, жейтін істететін болсын, өте толық, түрлерде ерекше мол екен, меніңше қажет ететінің барлығын бұл жерден сатып алуға болады, тұрмысқа өте қолайлы деді. Үрімжі қаласы Бейжің жолы Хуйжа Шыдай Ерен базары сату бөлімінің қызметкері Мың Чұң қала тұрғындарының алуан түрлі жоғары сапалы сатып алу қажетін қанағаттандыру үшін Ерен базарымыз жартай бұрын қамдауды қамтамасыз ету жобасын іске қосып, зат запасы, қамдау тізбегі, азық түлік қауіпсіздігі, халыққа тиімділік жасау қимылы сияқты көптеген өлшемде орналастыру жасады деп таныстыра келіп, біз азық түлік қауіпсіздігін қатаң тізгіндеп, тауардың жаңа жас болуына, бағасының тұрақты, мөлшерінің жеткілікті, сатылып, түгіп кетпеуіне, заттың үзілмеуіне кепілдік еттік. Сонымен бірге түрлі бұйымдар жағында да 600 юанға жетсе, 400 юан ұсыну қимылын өрістеттік, сәндік бұйымдарды 20% арзандатып саттық деді. 5-ші айдың 26-ші күні демалысқа қоя беруден бір күн бұрын Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақала районы, әннен түй қалашығы шаруаларға тиімділік жасау жәрмеңкесі ерекше думанға бөленді. Түрлі тауарлардың ішінен іздегеніңнің бәрі табылады. Саудагерлердің айғайлаған дауысы қала тұрғындарының әңгімелескен үнімен жаңғырып думанға бөленді. Қой еті жаймасының қожайыны Хуршидан Акбар тілшіге өзінің осы күні дайындаған жас қой етінің түс болғанда түгелдей сатылып болғанын айта келіп, сатып алушылардың саны өте көп. Біз әдетте күніне 7 қой саудалайтынбыз, бүгін болса 12 қой саттым деді. Бұл жұмас қажеттілікті сатып алудан сырт тіке сезіну формасындағы сейіл серуен, бастан кешіру тұтынуда, демалыс кезіндегі тұтынудың қызу түйіні болды. Үрімжі қаласы Мейдон райондағы бір сауда сарайында ата-аналар баласымен бірге көңіл ашу, кино көріп көңіл ашу, мәдениет жасампаздығы ауқымы сияқты кәсіп күйлері думанға бөленіп, барлық жерде шаттық үні толастамай, ерекше думанға бөленді. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Джабин отбасындағыларды ертіп келіп, сейіл серуен құрып көңіл көтерді. Ол бұл сауда сарайында балалар мен үлкендердің көңіл көтеруіне болатын ойын түрлері біршама көп екен. Мысалы, балалар жел толтырылған қалашаға кіріп ойын ойнайды. Біз кино көреміз. Балалардың шешелері тырнағын сәндеп көш жаралайды. Көпшіліктің барлығы өздерін еркін сезінеді екен деді.
1: Осы демалыста қысқа аралықты өз көлігімен саяхаттау, гүл теңізін тамашалау, далада түнеу сияқты көп негізді саяхаттың кәсіпкүйлері саяхатшылардың жүріс-тұрыс талғамын байытып, көпшіліктің демалыс кезіндегі тұрмысын тіпті де алуан түске бөледі. Төменде станциямыздың тілшісі Жаңенің хабарын тыңдаңыздар. Құрбан айт мерекесі демалысында Үрімжі ауданы Бәнфангу қалашығындағы Теншан үлкен шатқалы көрініс өңірінде саяхатшылар қайшалысып, қарлы тау, жайлау, қарағай, шатқал, көл сияқты жаратылыстық көріністері бір-бірімен тұтасып, көркем тау картинасына айналып, өз көлігімен саяхаттай келген көптеген саяхатшыларды арнайы келуге баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Тудие: «Өз көлігімен саяхаттау өте қолайлы. Біз билетті Дауин тұғырынан сатып алдық. Автокөлік алаңынан екілікті тікелей жаймалап, билетімізді тікелей тексертіп кірдік. Өте қолайлы. Екінші айналма желісімен жүрдік. Зымыраған өмір екі атты фильмнің кескінге түсіру орны да бар екен. Өте тамаша, ұқсамаған кешірме болды», деді. Теншан үлкен шатқалы көрініс өңірінің саудасын жүргізуші жақ Шинжаң жібек жолы Нәншан саяхат мәдениет чекті серіктестігі сату бөлімінің меңгерушісі Мау Хунджун таныстыра келіп, 2025 жылы көрініс өңіріміз өз көлігімен саяхаттауға қызмет өтеуді жаппай ашық ұстады, әрі цифрланған қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Қазір көрініс өңірі ірі санды мәлімет бақылау өлшеу тұғыры, бір екілікпен саяхаттау шағын бағдарламасы, автокөліктерді зерделі басқару жүйесі, тұтас өңірлік ақысыз вайфай сияқты 6 үлкен зерделі қызмет өтеу жүйесін құрды деді. Мау Хунжин, келесі қадамда біз жүйені қорғау, жабдықтарды шарлау тексеру және технологиялық қамтамасыз ету тебінін үздіксіз арттырамыз. Мереке демалыс күндеріндегі жолаушылар ағынның қауырт мезгіліне қадағалай назар аударып, қысым сынағын алдын ала өрістетіп, түрлі мәселелердің көмескі қатерін дер кезінде бір-бірлеп тексеріп, түзетіп, тұғырдың орнықты, жоғары өнімді айналымын қамтамасыз етеміз деді.
0: Тау қойнауында өз көлігімен сегіз серуен құрудан сырт, ауылық ыстық көл теңізін тамашалау саяхаты да осы демалыстағы мәдениет саяхатының жаңа жарқын түйініне айналды. Күнес ауданы Түрген ауылындағы елу мулық шұғынық көлі құлпырашылып, қатқабат көлдер жаздың көркем картинасын сызып, бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды атағын естіп алыстан келуге баурады. Юннандық саяхатшы Шаньяу баралапты алып жатқан қабат-қабат шұғынық күлі теңізі өте көркем екен. Шинжаңның жер жайы мен жұрт салтын ерекше ұнатамын. Біз Шинжаңның көптеген қарлы тауларын, сақараларын, күл теңіздерін суретке түсірдік деді. Күл теңізі ауылғыстық көрінісінің көркемдігін асыруымен бірге ауылғыстық мәдениет саяхат экономикасының өміршеңді күшін тіпті де жандандырып, төңіректегі ас-су, жергілікті ерекше өнімдерді сату, сейіл-серуен қызмет өтеу сияқты кәсіп күйлерінің жоғарылауына жетекшілік етті. Күнес ауданы Түрген ауылы Қарауықстағының тұрғыны Жаланқуа, келген саяхатшылар өте көп. Біздің отбасымыздың кірісін шынайы арттырды, үздіксіз ден қоя басқарып, сәйкесті қызмет өтеуді сапалландырып, тіпті де көп саяхатшының Түргеннің бау-бақша көрінісін тамашалауына мүмкіндік жасаймыз деді. Манас ауданы төңіректегі сейіл-серуен мәдениет саяхатының көмескі күшін ішкерлей ашып, ауылғыстақтағы бос тұрған үй байлығын жандандырып, аула асханасы ерекше мәдениет саяхатының жаңа кәсіп күйін жасампаздықпен қалыптастырды. Аулада залалсыз жасыл жеміс-жидек, көкөністерді сәйкесті егіп, отын қазандығы, кауап меші сияқты құрылғыларды әзірлеп, бір күнін 200 юандық көтермегі беретін шағын аула бастан кешіру желілес топтамасын дайындап, саяхатшылардың өз қолымен азық-түлік материалдарын теруіне, асханада тамақ пісіруіне, әуелгі экологиялық ауыл тұрмысын сезінуіне мүмкіндік жасады. Жаңаша саяхаттап сейілдеу үлгісі көптеген қала тұрғындарын саяхаттауға баурап, жақын маңдағы қысқаралықты саяхаттың жаңа талғамын айналды. Саяхатшы Жан Чиян, бұл аула ерекше үлкен, 10 неше адам емін-еркін бойы жаза алады, аулада тағы шаруалар еккен жасыл көкөністерде бар, не жегің келсе соны жасай аласың, суы, электр бар, өте ыңғайлы деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлтты, температура 19-да 29 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 31 Цельсий градус.
1: Чәуешекте орташа жаңбыр жауады, температура 11-де 26 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 14-де 28 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 12-де 30 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 17-де 34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 19-да 31 Цельсий градус.
0: Шығысыда күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады, температура 19-да 31 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-де 29 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-де 38 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 19-да 38 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлттап бар башылады, температура 15-де 31 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 14-де 29 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 15-де 30 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 18-де 28 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елші Адраханұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тинклентін түсіріп алыңыз.

想看到。

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы. Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, сүйкімді балақайлар. Бүгін 5 айдың 28 күні, бейсенбі, балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке-шешелерімен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар.

0: есейіп ержетуге дем берейік тақырыбында желілес арнаулы хабар дайындап, шекара өңірдегі оқытушылардың оқу ағарту саласына тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосып мейір жеткізген хикаясын терең сүйіспеншілікпен баяндайды. Бүгін Құшар қаласы Ішқыла қалашығының оқытушысы Нұрмангүл Садырдың табандылық хикаясы баяндалады. Орта техникумнан оқу тауысып, ауыл қыстаққа қайтып келген сәттен бастап, Нұрмангүл Садыр бұл арадан ажырамады. 24 жылдан бері ол әке шешесін үлгетіп, ең шынайы қамқорлықты, ең мейірлі серік болуды, ерас оқыту түйініндегі әрбір балаға арнады. Жалынды сөз, дабыралы әрекет болмағанымен, алайда ол балалардан бір елі ажырамай әр күні оларға серік бола білді. Оның сүйіспеншілігі ауыл қыстақ балаларының арманын сомдады. Сондай-ақ олардың алға басу жолын нұрландырды. Енді станциямыздың тілшісі Рэнсин Дженнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.
1: Нұрман Гулидің бәңгіші чоуті, сяң екі байбаусян. Нан, бінган, танго, жызадау, жэнсен, мэнчен, цазөйжі, мән-мән даңдан, тоғы та тэйі вэй хайзымын жүнбейді. 可最初他不是这样的，刚当上老师那几年，看到孩子们指甲黑黑的，脸上脏脏的，他也会着急，会板起脸教他们讲卫生，直到他一家一家走进那些孩子的家，才恍然大悟，那些孩子不是不爱干净，是没人教，爸爸妈妈远在外地打工，身边只有年迈的爷爷奶奶，没有人告诉他们指甲要一周剪一次，脸要天天洗，从那以后，他的抽屉就再也没有空过。努日曼古力。
2: 一二年级，我帮他们剪，三年级开始我站在他们的身边教他们自己剪，他们最初是害羞、自责，后面呢，他们也习惯了，我就叫他们你过来，我们来洗手，就噔噔噔跑过来了，我们一起洗手，一边洗手一边聊天，这也是我们的探险谈话的一个好机会。孩子们第一次主动把手伸给他的时候，他的心一下软了。努日曼鼓励，因为这是信任。 如果他不信任我，就不会过来的。他信任我，我关心他，我不会嘲笑他，我不会批评他，不会责怪他，所以他们就是很放心的把手伸过来。对于有些孩子来说，努日曼古力早就不是老师那么简单了。学生在乃普古力，父母长期在外，从一年级到五年级，始终是努老师朝夕陪伴着他成长。在乃普古力。
3: 我把努日曼古里老师教过妈妈，从上学以来，老师陪了我从一年级到五年级。我想爸爸的时候，老师就像我妈妈一样带来温暖，鼓励我，安慰我。学生每和日班说，无论喜怒哀乐，他最先想到的便是努老师。老师总会贴心地拿出零食，静静倾听他心底的小小心事。
4: 我吃过努日曼古里老师带的馕。
2: 饼干还有巧克力、糖果等等，小吃里装满了老师对我们的关心和热爱。
5: 努日曼鼓励说：“孩子们第一次喊他妈妈时，他愣了一瞬，随即心里涌上了一股热流。有时候无意中叫我妈妈，我写字怎么样？有时候就是好这个孩子过来叫妈妈妈妈什么什么什么，就这样。他们叫我妈妈了，我们之间的那些距离呢，一下子就拉近了。”
1: 又觉得我应该真的像他们的妈妈一样关心他们。这样细腻的耐心，这样日复一日的温柔，究竟从何而来？努日曼古力说，源头在母亲那里。小时候，父亲对他极严，为了让他写好字，竟把家里的大门刷成黑色，当做他的练字板，那种不容分说的严厉，让他刻骨铭心。读书没有半分商量的余地。而同样是乡村教师的母亲，是他严苛童年里的暖意与柔光。多少个夜晚。
3: 小小的努日曼古力在灯下看着母亲批改作业、书写教案，把每一堂课都打磨得清清楚楚。努日曼古力，
2: 我的眼里呢，妈妈特别厉害，她是我的偶像，也是我的妈妈，也是我的老师。五六年级开始，想当一个妈妈一样的老师。
1: 后来，努日曼古力的母亲永远离开了。不久后，组织将努日曼古力调往他母亲生前任教的学校，还把他母亲曾经使用的办公桌分配给了他。 当他轻轻抚摸过斑驳的桌身时，仿佛握住了母亲温暖的手掌。

0: күмәннен арылтады. Кәсіп денуге қызмет етеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Не үшін құдық қақпағының көбі дөңгілік болады деген сауатқа тоқталамыз. Бүгін біз көпшілік әр күні дерлік көретін, бірақ көп ой жүгірте қоймаған бір нәрсе жол бойындағы құдық қақпағы жөнінде сөз қозғаймыз. Зерделі балақайлар қалайда олардың негізінен дөңгілік болатынын байқаған болуы мүмкін. Ендеше не үшін үш бұрышты немесе төрт бұрышты қақпақтар өте аз кездеседі? Дөңгілік болса тіпті әдемі көрінетін болғаны ма? Енді біз осы құпиялықты бірге ашайық. Іс жүзінде өте маңызды себеп қауіпсіздік үшін. Ойлап көрекші, дөп дөңгілік құдық қақпағында бір ерекше қасиет болады. Ол әсте дөп дөңгілік қалпымен дөп дөңгілік құдық аузына түсіп кетпейді. Өйткені дөңгілік қалай айналса да, оның кеңдігі бірдей болып, қашанда құдық аузына дөп түседі. Бірақ үш бұрышты қақпақ бұған ұқсамайды. Егер ол азырақ қисайса немесе бұрышы бұрылса болды, бірден гүрс етіп құдыққа түсіп кетеді. Бұл құдық түбінде жұмыс істейтін ағайлар жөнінен алғанда өте қатерлі. Екінші құпиялық күшінім дейді, әрі қолайлы болады. Жұмыс жағайлар құдық қақпағын жапқан кезде, егер дөңгілік болса, бағытын туралауға күш жұмсауының мүлде қажеті жоқ. Қалай қойса да жабыла береді, көп күш үнемделеді. Егер үш бұрышты қақпақ болса, оны арлы-берлі теңгеріп, үш қабырғасын ретті туралағанда ғана орнына түсіруге болады. Әуресі де көп болады. Ең соңында дөңгілік құдық қақпағы ерекше берік болады, және материалда үнемделеді. Аптығылып басып өткенде түскен ауырлық күш біркелкі таралады. Үш бұрыштың бұрышы сияқты оңай жарылмайды. Оның үстіне ұқсас мөлшердегі материалмен жасалған дөңгілік қақпақпен ең үлкен құдық аузын жабуға болады. Бұл бейне ұқсас ұзындықтағы жіппен оралған шеңбердің ауданы ең үлкен болатыны сияқты. Сондықтан сендер бір қарапайым дөңгілік құдық қақпағының ішінде осыншама көп қауіпсіздікпен ақыл парасат білімі жасырынып жатқанын біліп алуларың керек, балақайлар. Келесі жолы әке-шешелеріңмен бірге құдық қақпағының жанынан өткен кезде осы қызықты білімдерді олармен бөлісуді де ұмытпағайсыңдар, жарай ма?

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Жастар мен өрендердің психикалық ақаусыздық тәрбиесі қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, ғылыми психикалық ақаусыздық білімдерін жалпыластырып, орта бастауыш мектеп оқушыларын көңіл-күйді реттеу, қысымды сейілту әдісін игеруге әрі белсенді көңіл-күй орнатуға жетектеу үшін таяуда Қағылық аудандық халық шипаханасы кәсіптік медициналық қызметкерлер ұжымын Қағылық ауданы Ақтас қалашығы Бәйүй мектебіне барып, психикалық ақаусыздық жөнінде арнаулы лекция жасауға ұйымдастырды. Лекция жасалған орында медициналық қызметкер орта бастауыш мектеп оқушыларының дене көңілгі ерекшелігімен ұштастырып, қарапайымда оғынықты тілмен, нақты дену делу мысалдары және ықпалдастық тәсіл арқылы көңілгі дүреттеу, адамдар ара қарым-қатынас сияқты негізгі тақырыптарды арқау етіп, түсінік жасады. Оқушыларды өсіп жетілу барысындағы күйзелістермен нашар көңілгіге дұрыс мәміле жасауға жетектеп, көңілгіді реттеу және өзін еркін ұстаудың қолданылмалы әдісін үйретіп. Көпшілікті ішкі сезімді ырықтылықпен жеткізуге. Өзімен басқаларға жақсы мәміле жасауға, үйрену мен тұрмысқа белсенді көңілгімен төтеп беруге шабыттандырды. Сонымен бірге медициналық қызметкер оқушылармен бірге психикалық ақаусыздық ойынына қатынасып, көпшілікті жүрек сырын ақтарып, көңілгімен сезімін ортақтасуға жетектеді, әрі психикалық ақаусыздық өткітті кітапшасын таратты. Ілешала оқушылар реті бойынша медициналық қызметкерлерден өздерінің психологиялық жақтағы байыбына баралмаған істері жайында кеңес сұрады. Тұтас қимыл барысында оқушылар дейін қоя тыңдап, белсене ықпалдасып, жабала атсалысып, терең сезіну барысында психикалық мәселелерін шешіп, мол табысқа ие болды. Қағылық ауданы Ақтас қалашығы Бәйүй мектебінің оқушысы Сайып Жамал Мәметимін. Осы ретке психологиялық лекциядан аса көп табысқа кенелдім. Үйрену қысымы мен оқушылар арасындағы ұсақ түйек қайшылық алдында енді қар күдік күмәнға қамалмайтын болдым. Медициналық қызметкерлер айтқан көңіл-күйді басқару әдісі өте қолданылмалы екен. Біздің ойымнан арылуымызға көмектеседі. Сондай-ақ психикалық ақаусыздықтың маңыздылығын ұғындырды. Мәселеге жолыққанда ырықтылықпен ауыз түйіс жасап, көңіл-күйді белсене ретке салу керек екен. Бұдан кейін үйренген әдістерім арқылы өзімді реттеп, кейінгі үйрену мен тұрмысқа тіпті де жақсы күймен төтеп беремін деді. Қағылық ауданы Ақтас қалашығы Бәйүй мектебінің психологиялық ақаусыздық оқытушысы Хан Зухрам Эйт былай деді. Шипаханадағы медициналық қызметкерлердің бағыттамалы психологиялық лекциясына ерекше алғыс айтамын. Лекцияда оқысамаған мазмұндар жобаланған. Балалардың таным деңгейіне төтенше үйлеседі. Орта бастауыш мектеп оқушылары психикалық жақтан жетілудің шешуші кезеңінде тұр. Бұл лекция олардың психикалық дағдарысына дер кезінде жауап берді. Сондай-ақ біздің оқушыларға психикалық жақтан жетекшілік ету қызметін өрістетуімізге көмегін тигізді. Бұдан былай осы тектес әлеуметтік игі қимылдарын көбірек өрістетуді үміт етемін. Осы ретке қимыл оқушыларға кәсіптік психикалық қамқорлық жасап қана қоймай, шипахана мен мектептің жастар мен өрендердің саламаттығын селбесіп қорғаудың көпірін орнатып, оқушылардың анағұрлым ақаусыз көңіл-күймен үйренуге кірісуіне дем берді. Қағылық аудандық халық шипаханасы психикалық медицина бөлімінің сестралар бастығы Кау Яньян. Жастар мен өрендердің психикалық ақаусыздығына назар аудару шипахананың әлеуметтік жауапкершілігі. Осы рет біз орта бастауыш мектеп оқушыларына қарата психикалық үгіт лекция өрістеттік. Мұндағы мақсат қарапайымда ұғынықты тәсілмен балалардың дұрыс психикалық көзқарас орнатуына көмектесіп,
қарапайымда қолданылмалы өзін-өзі реттеу әдісін игерту болмақ. Бұдан былай шипақана мен мектептердің сервистік қимылын үздіксіз өрістетіп, кәсіптік емдеу қызмет өтеу арқылы балалардың жан дүниесін қорғап, жастар мен өрендердің дене және көңіл күйінің ақаусыз есейе бер жетуіне дем береді деді.

Құрметті тыңдармандар, Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату, жалпы беттік ілгерілетіліп, жоғары сапалы даму негізі бекемделді. Лисяң Чжэцзяңның Чжоушан, Нингбо қалаларында тексеріп зерттеу жүргізді. Чжао Лэжи Қазақстанда ресми достық сапарда болды. Орталық әскери істер комитеті армияда жоғары дәрежелі кадрларды тәрбиелеу, басқару, бақылауды күшейту жөніндегі бірқанша шараны бастаратты. Заңмен басқарылатын жұңғы құрылысының жаңа жағдайын күш сала ашайық. Иран Оманмен Хормоз бұғазын басқару механизмі жөнінде келіссөз өткізді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: нақтылы экономика бір ел экономикасының табан тірер тиянағы. Басшы Си Цзиньпин былай деп анықтады: нақтылы экономиканы жоғалтуға болмайды. Нақтылы экономикадағы дәстүрлі кәсіптерді жоғалтуға болмайды. Ғылым техникада жаңалық жарату арқылы типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жерде жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі және кәсіп саласы өзгерісі тарихи орайы мықты игеріліп, экономиканы дамытудың күш салу түйінін нақтылы экономикаға аударуға табанды болып, дәстүрлі кәсіптерде жоғары деңгейге зейіндестіруге, жасылданған типке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылату ілгерілетіліп, жоғары сапалы дамудың негізі бекемделді. Биыл 3-ші айдың соңында еліміздің Чаңнин 8 атты тұңғыш 7 тонналық ірі тұрпатты тасымал ұшқысыз ұшағы Хынанда тұңғыш рет сәтті ұшырылып, дүниежүзі бойынша қазірге дейін тұңғыш рет ұшырылған ең үлкен жүк тасымал ұшқысыз ұшағына айналды. Тұңғыш ұшу барысында Лояң өз тобы шекті жарна серіктігі зерттеп жасаған өз ұшқысыз ұшақтың орнықты ұшуын берік кепілмен қамдады. Өз өнеркәсіптің буыны деп аталады. Ол машина жабдықтарының өзекті негіздік бөлшектері. 2025 жылы 5 айда Башуди Си Цзиньпин Лояң өз тобы шекті жарна серіктігінде қызметте сергенде былай деп баса дәріптеді: осы заманғы жасау кәсібі ғылым техниканың қуат істеуінен айырыла алмайды. Техникалық қамал алуды барынша күшейтіп, дербес жаңалық жарату даму жолымен жүру керек. Си Цзиньпин былай деді: жұңғы үлгісіндегі осы заманды андыруда жасау кәсібін үздіксіз жақсы істеуде, жасау кәсібі техникасын өз қолымызда игеруіміз керек. Сіздерге үміт артылады. Башудин нұсқаған беталысты бойлап, кәсіпорын технологиялық өндіріс барысын жаңаланған есептеу моделін үздіксіз сапаландыру арқылы өндіріс өнімділігін барынша жоғарылатты. Кәсіпорынның жел электр тісті дөңгелек қорабы өз жасау зейіндестірілген зауытының инженері Ян Фуин былай деді: біздің өзекті міндетіміз зейіндестірілген өндіріс желісін шын мәнінде жандандырып, зейіндестірілген өндіріс желісінің мәнерлеу өнімділігін онан ары жоғарылату. Бұрын 8 сағатта орындауға болатын өнімдерді ауыстыру барысын қазір тек 1-2 сағат ішінде ғана дәлме-дәл орындауға болады. Тапсырыстың арту қарқыны тікелей 20% жоғарылайды. Дәстүрлі кәсіптерді жаңалау дәрежесін жоғарылату жаңа сапалы өндіріс күштерді дамытады. 2024 жылы 6 айда Башуди Си Цзиньпин мемлекеттік ғылым техника жиналысында, мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында маңызды сөз сөйлеп, былай деп анықтады: ғылым техникада жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратудың ішкерлей тоғысуын тыңғылықты ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіріс күштерді дамытуға дем беру керек. Си Цзиньпин былай деді: жаңа техникадан белсене пайдаланып, дәстүрлі кәсіп саласын жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіп саласының жоғары деңгейленуін, зейіндесуін, жасылдануын ілгерілету керек. Еліміздің жоғары деңгей жетекші, ақыл парасат қозғалтқыш, жасыл түс негізделген дәстүрлі кәсібінде жаңа басымдық арқылы қайта сомдау жүргізілуде. 5-ші айдың 27-ші күні түсте 12 күн 11 түн өткеннен кейін елімізде жасалған Айда Хуачың атты екінші ірі тұрпатты пошта тасымал кемесі кеменің 149 түрлі сынақ ретінде қатынау нысанын дәлелдегеннен кейін кеме жайға қайтып келді. Бұл Айда Хуачың атты кемені ең соңғы тапсырып беруге қарай нық қадам тасталғандығынан дерек береді. Жүнгу кеме тобы Вай Каучау кеме жасау тобы бас директорының орынбасары, елімізде жасалған әрі тұрпатты пошта тасымал кемен санының бас инженері Чин Чен Уэй былай деді. Екі пошта тасымал кемесін жасау арқылы серіктік зейіндестірілген кеме жасау бұлттық текшесін құрып, тұтас жүйені цифрланған стратегиялық орналастыруды іске асырып, жүйеден цифрландырып жобалау қамдау тізбегінің селбесік текшесін құрып шықты. Сондай-ақ ірі санды мәліметтерді негіз еткен тежараттық шешім жасауға да болады. Бұл жетістік жоғары сапалы дамуымызға жалпы тұлғалық жақтан тірек болды. Леонин әншен Болат Арқан шекті жауапкершілік серіктігінің өндіріс цехында зейіндестірілген өндіріс желісінде барынша тез қарқынмен жұмыс жүргізілуде. Кәсіпорын дербес зерттеп жасаған ерекше қозғалтқыш Болат Арқан Шунгоның аспан көзі сияқты келелі инженерлерге сәтті істетілді. Леонин өлкелік өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі бастығының орынбасары Чыңен былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде біз өнеркәсіп жүйесінің біршама кемелді болу абзалдылығын ойдағыдай сәулелендіріп, автомобиль, мұнай-химия өнеркәсібі, болат-темір металлургия сияқты дәстүрлі абзал кәсіптерді зейіндестіріп, өзгертіп, цифрландыруға бұрылыс жасауды, жасыл өнімділікті арттыруды бар күшпен ілгерілетіп, дәстүрлі кәсіптердің өзекті бәсекелік қуатын жалпы беттік жоғарылатуға күш саламыз. Қазір еліміздің болат-темір кәсібінде цифрлы техника кең көлемде қолданылып, бір топ зейіндестірілген зауыттар жаңадан құрылды. Автомобиль кәсібінде жаңа энергиялы автомобильдерден пайдаланып, секірмелі даму жүзеге асырылып, экспорт мөлшері дүниежүзі бойынша бірінші орынды еледі. Тоқымашылық кәсібімен жасанды зейін өзара ұштастырылып, бірнеше секундта 10 мыңнан астам өрнек үлгі қалыптастыра алатын өре жаратылды. Дәстүрлі кәсіптерде ғылым-техникада жаңалық жарату түрегетіліп, тың тіршілік тынысына ие болып, өміршеңдік күш тасқындай түсуде. 15-ші 5 жылдық жоба программасында дәстүрлі кәсіптерді сапаландыру, дәржесін шоғарлату жөнінде арнаулы орналастыру жасалды. Бейл кен кәсібі, кеме жасау кәсібі сияқты кәсіптерде дүниежүзілік озық жасау кәсібі шоғыры жетілдіріліп, және құрылып, негіздік материал, өнеркәсіп негізгі машина сияқты түйінді салаларда шешуші, өзекті техникалардан қамалалы үзіксіз ілгерілетіп, тіпті де көп дәстүрлі кәсіптерді шырт жаңадан түлету аяғалса жеделдей түсуде. Мемлекеттік даму және реформа комитеті кәсіп саласын дамыту меңгермесінің бастығы Фу Чиулин былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде біз дәстүрлі кәсіптерді сапаландыру, дәржесін жоғарлату, жаңа қозғауш күшті жетілдіру жақтарында қызмет тебінін арттырамыз. Кәсіпорындардың цифрлы техникадан, жасыл техникадан пайдаланып, дәржесін жоғарлатуына қолдау көрсетіп, түйінді кәсіптерде сапаны жоғарлатып, өзіндік құнды төмендетіп, көмір қышқыл газын пайда қылу мөлшерін төмендетуді ілгерілетіп, дәстүрлі кәсіптердің даму сапасын, даму жағдайын, даму бет-бейнесін үздіксіз сапаландыру жаңалау жағына күш саламыз.
2: Өз хабарымыз. ЖКПО орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Чиан 5 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Жэцзян өлкесінің Чжоушан қаласында, Нингбо қаласында тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің ірі ел запас жүйесін орнату жөніндегі маңызды байымдаулар мен нұсқауларының рухын ішкерлейді әкелендіріп, тиянақтандырып, үкімет жетекшілік етуге, қоғам бірге құруға, көп негізді бірін-бірі толықтауға табанды болып, жалпылық тауарлар мен маңызды заттық материалдарды запас сақтауды реттеуді ойдағыдай істеп, стратегиялық қамтамасыздандыруда макролық тізгіндеуді және шұғыл қажетке төтеп беру функциясын күшейтіп, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің төзімділігін үздіксіз жоғарылатып, тауар байлығын орналастыру тарабын жедел құрып, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауды сенімді кепілмен қамдау керек. Ли Чиан Чжоушан мемлекеттік мұнай запас базасына жалпылық ауыл шаруашылық өнімдерін сақтау тасу базасына және Нингбо Дасия сауда мұнай запас нысанына барып, мұнай астық сияқты запас сақтау қызметі жөндегі мәліметті тыңдап, нысан құрылысының айналым жағдайын оғысты. Ли Чиан бұлай деп атап көрсетті. Сыртқы ортаның өзгерісі ала келген сын сайыстар алдында астық өндірісінің негізін қалау өте маңызды. Жалпылық тауарлар мен маңызды заттық материалдарды запас сақтауды ойдағыдай істеудің маңызы зор. Ғылыми жобалап орналастырып, көп түрлі негізгі тұлғалық ролын толық сәулелендіріп, көп түрлі запас құрылғы құрылысын күш сала ілгерілетіп, запас сиімділігін онан ары кеңейту керек. ғылыми зерттеуден қамалалу серпінін арттырып, запас сақтау мен басқару техникасын жаңалауды ілгерілетіп, информацияландыру, зерделендіру деңгейін жоғарылату керек. Түзіліс механизм реформасын тереңдетіп, стратегиялық запас сақтау, сауда запасы сияқтылардың сәйкесе жұмыс жүргізуін шебеп, ауыспалы пайдалану және базарды реттеу механизмін кемелдендіру керек. Жүзен халықаралық жалпылық тауар сауда орталығында Лисяң жалпылық тауар байлығын орналастыру тарабы құрылысының аяғы алсын, сауда жағдайын егжей-тегжейлі ұсты. Ол мыналарды баса дәріптеді. Жалпылық тауарларға шоғырлы қызмет өтеу текшесін күш сала құрып, көп түрлі тұтас тізбекті саудаға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, кесікті бұйым нағзат бірлесіп тижарат жүргізу жөнінде белсене ізден шысап, жалпылық тауарлардың бағасын қалыптастыру механизмінің халықаралық ықпалын күшейту керек. Лисяң-Юнчжоу темір жолы, Чинтаң теңіз асты туннелінің Ningbo бөлігіне, Ningbo Zhoushan порты, Мишан порт районына барып, Жүзяңның қатынас зат айналымы жүйесі құрылысы жобасын тексеріп, жалпылық тауарларды тасымалдау мәнерлеу жағдайын ұқысты. Туннел құрылысы орнында Лисяң қазу жұмысын көзден кешірді, ол былай деді. Чинтаң теңіз асты туннелінің геологиялық шарт жағдайы күрделі. Ғылыми құрылыс жүргізуге, қауіпсіз құрылыс жүргізуге, жасыл құрылыс жүргізуге табанды болып, жаңа техника, жаңа жабдық сияқтыларды белсене қолданып, сапаны басқару меңгеруді құрылыстың тұтас барысына сіңіріп, сыннан өте алатын сара инженерияларды қалыптастыру керек. Ningbo Zhoushan порты, Мишан порт районында Лисяң тиеуш қорапты автоматты тиеу түсіру жұмысын көріп, кемеге отырып, бір бөлім түйінді нысандарды көзден кешірді. Ол мыналарды атап көрсетті. Ningbo Zhoushan портының жалпылық басымдығы көрнекті. Ықпалы жасау шетектеу әсері күшті. Порт негізді құрылғылар құрылысын күшейтіп, көп формалы ұласпалы тасымалды белсене дамытып, кемежай, құрлық порты, әуе порты, цифрлы сауда порты сынды төрт порттың бірлесе қимылдауын ішкерлей ілгерілетіп, цифрландырып, жаңалауда дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, ерекше уақыттағы ерекше жол линиясындағы заттарды автоматты зерделендіріп тасымалдау жөнінде ізденіс жасап, қабылдау жөнелту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, кемежай кәсібін зор күшпен дамытып, кәсіп тізбегін ұзартып, Ningbo Zhoushan портын дүние жүзіндегі маңдайалды қуатты порт етіп құрып шығу керек.
1: Өз хабарымыз. Қазақстан парламенті төмен палатасының бастығы Қошановтың ұсынысы бойынша мемлекетті халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джаулыди 5 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Қазақстанда ресми достық сапарда болды. Астана қаласында Қазақстан зонтуын Тоқаевпен кездесті. Парламент жоғары палатасының бастығы Әшімбаевпен, төмен палатасының бастығы Қошановпен жеке-жеке кеңес өткізді. Тоқаевпен кездескенде Джаулыди алдымен төраға Си Цзиньпиннің ықыласты сәлемі мен ізгі тілегін жеткізді. Джаулыди былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Зонтун Мырзаның стратегиялық жетекшілігімен тікелей жоспарлауында Жұңғо-Қазақстан қатынасы қарыштап дамып, мәңгілік жан-жақты стратегиялық серіктестік деңгейіне көтерілді. Жұңғо-Қазақстанмен бірге бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде өзара батыл қолдап, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ішкерлей ілгерілетуді. Жұңғо-Қазақстан мәдениет ауыс-түйіс жылын бірге ойдағыдай өткізіп, екі ел халқының өзара түсінісуін, етене болуын шебеуді. Көп жақты жүлгеде сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, екі елдің ортақ мүддесі мен халықаралық әділдікті, турашылдықты қорғауды қалайды. Тоқаев Джаулыдиге төраға Си Цзиньпинге деген ықыласты сәлемін жеткізіп қоюды өтінді. Ол былай деді. 2013 жылы төраға Си Цзиньпин Қазақстанда сапарда болғанда Жібек жолы экономикалық белдеуін құру дәріптемесін тұңғыш рет алға қойды. Қазақстан мен Жұңғоның бір белдеу бір жолды бірге құруында сүбелі табыстар қолға келді. Екі ел экономикасының бірін-бір толықтау сипаты күшті. Әр саладағы селбесістің көмес күші зор. Қазақстан бір Жұңғо принципіне табанды болып, төраға Си Цзиньпин алға қойған адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымын және төртірі әлемдік дәріптемені қолдайды. Жұңғо әлемдік жөнге салуға белсене жетекшілік етіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауға маңызды үлес қосты. Қазақстан мұны айрықша алқайды. Кездесуден кейін Жауледи Тоқаев Сунтун ұсынған бірінші дәрежелі достық орденін қабылдады. Әшімбаев және Қошановпен жеке-жеке кеңескенде Жауледи былай деді. Екі жақтың заң шығару құрылымдары екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жаппай тиянақтандырып, әр дәрежелі достық барыс кезінде шиелетіп, қатысты заңды құжаттарды дер кезінде бекітіп және оған өзгеріс енгізіп, екі елдің нақтылы селебестігін заңдық кепілмен қамдау керек. Жауледи Жунгоның 15-ші 5 жылдық жоба программасы мен экологиялық орта заңнамасы, мемлекеттің даму жобасы саңы, ұлттар ынтымағы, алға басталған жебеу саңы сияқты жағдайлар таныстырып, екі елдің заң шығару құрылымдарының демократия, заң мен басқару құрылыс сияқтыларды арқа өте отырып, тәжірибе ауыстыруға болатындығын білдірді. Әшімбаев былай деді. Жұңғы дүниежүзі орнықтылығының маңызды кепілдігіне және дүниежүзі экономикасының артуындағы құдіретті қозғалтқышқа айналды. Қазақстан екі жақтың экономика сауда қаржы қосу селбесігіне тамаша шарт жағдай жаратады. Қазақстан парламенті Жұңғы мемлекетті халық құрылтайымен селбесті күшейтіп, заң шығару қызметінің тәжірибелерін ауыстыруды, өзара үлгі алуды қалайды. Қошанов былай деді. Қазақстан Жунгоның Тайвань, Синьцзян, Шанган және Сизанға саятын мәселелердегі майданын батыл қолдайды. Қазақстан мен Жунгоның қаржы қосуды қорғау жаңа келісімнің күшке ие болуы екі елдің қаржы қосу селбестігіне жаңа орай жаратады. Екі елдің заң шығару құрылымдарының достық барыс келісін шиелетіп, әр саладағы нақтылы селбестікке дем беруді қалаймыз. Сапар кезінде Жауледи Астанада Жунго мұнай Орта Азия Ресей серіктігін көзден кешіріп, өзара тиімді селбесті тереңдетіп, бір белдеу бір жолды бірге құруды ілгерілетуде тың табыстарға қол жеткізуді үміт етті. Әрі Евро-Азия мемлекеттік тасшысының Лубан шеберханасын көзден кешіріп, гуманитарлық ауыс-түйісті шиелетіп, екі ел достығының халық райы негізін бекемдеуді баса дәріптеді.
2: Өз хабарымыз, Орталық әскери істер комитеті таяуда армияда жоғары дәрежелі кадрларды тәрбиелеу, басқару бақылауды күшейту жөніндегі бірқанша шараны басып таратты. Армияда жоғары дәрежелі кадрларды тәрбиелеу, басқару бақылауды күшейту жөніндегі бірқанша шарада Си Цзиньпин

0: әдәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясы ішкерлей дәйектендіріліп, жаңа дәуірдегі саяси жақтан армия құру жалпы жобасы жалпы беттік дәйектендіріліп, жаңа дәуірде партияны жалпы беттік қатаң басқарудың, армияны жалпы беттік қатаң басқарудың әмәлияттық тәжірибелері мен төзімдік жетістіктері қорытындыланып және қолданылып, идеялық стил дұрыстауды өрістету, саяси оңау жаттығуды тереңдету жөндегі орналастырулар, талаптар тиянақтандырылып, қатаң тәрбиелеу, қатаң басқару, қатаң бақылау сынды қатаң қағида нақты орнатылды. Армияда жоғары дәрежелі кадрларды тәрбиелеу, басқару, бақылауды күшейту жөндегі бірқанша шара жиыны 7 жақтағы 26 тармақтан құралады. Программаны тәртіпті сақтықты қатайту, ден қоя жоспарлау, негізгі басшыны қатаң басқару, жоғары арқылы төменге жетекшілік ету, жауапкершілікті қатайтуды шынайы игеріп, нақты тиянақтандырып, идея өзгерту саналылығы мен дәйектілігін күшейту, парткомның коллектив басшылығын күшейту, партия ішіндегі саяси тұрмыстың принциптік жауынгерлік сипатын күшейту, кадрларды партия басқаруға, ұйымдық жақтан адам таңдауға табанды болу, негізгі басшыларды бақылау басқаруды күшейту сияқты жақтардағы ереже түзімдерді күшейту, қатаң үнемілік, тоғыспалы, ұласпалы тәрбиелеу, басқару, бақылауды міндет атқарып, оқу жүргізудің тұтас барысына, қызмет тұрмыстың әрқайсы жақтарына сіңіріп, жоғары дәрежелі кадрлар қосынын шыңдау ілгерілетіліп, командир жауынгерлерді шыт жаңа саяси бейнемен мемлекет қорғанысы және армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетуге бастап, партия мен халық жүктеген тарихи ауыр міндетті арқалау.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айдың 27 күні желілес тақырыптық ақпарат шарайлау мәжілісін ашып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілетуге қатысты жағдайларды таныстырды. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті заң қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі Хуан Уй былай деп таныстырды. Биылғы мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің жылдық заң шығару қызмет жоспары 15-ші 5 жылдық жоба программасының нысаналық міндеттері мен шараларының дәйекті тиянақтандырылуын тығыз арқау етіп, жалғасты қаралатын 15 заң жобасын, тұңғыш рет қаралатын 19 заң жобасын орналастырды. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту төзімі құрылысын жеделдету жағында қоғамды құтқару заңы, емделуді қамтамасыздандыру заңы, аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеу заңы, мемлекеттің өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару комитесі қызметкерлері заңы, өнеркәсіп жұмысшылар қосын құрылыс заңы жасалып, оқытушылар заңына, жол қатынас қауіпсіздігі заңына, қалалардағы қоражай басқару заңына өзгеріс енгізілді. Ең жоғары халық сот мекемесі сот алқасының орынбасар министр дәрежелі арнаулы мүшесі, екінші дәрежелі бас судья Лю Куйсян былай деді. Назарды жаңадан гүлденген кәсіп саласына шоғырландырып, цифрлы экономиканың жаңа кәсіп күйіне бағыттай отырып, жасанды зерде, санды мәлімет меншік құқығын әділиялық жақтан қорғауға саятын өлшемді құжаттар зерттеп жасалады. Санды мәлімет құқық қарастылығы, санды мәлімет саудасы, AI сияқты жақтардағы төрелік айту ережесі кемелдендіріліп, санды мәлімет факторының негіздік түзім жүйесін кемелдендіруге дем беріліп, цифрлы техника экономикасы мен нақтылы экономиканың ішкерлей тоғызу жебеледі. Ең жоғары халық прокуратурасының орынбасар бас прокуроры, екінші дәрежелі прокурор Мяу Шыңмин былай деп таныстырды. Қазір ең жоғары халық прокуратурасы қатысты тараулармен бірге жетекші құжаттарды зерттеп жазып, түрліше тейіптегі дероларға кеңшілік ету мен қатаң атқарудың нақтылы заң атқару әділиялық өлшемін кемелдендіруді ілгерілетуде. Кеңшілік ету заңнан тыс қайырымдылық істеу емес, қатаңдықта заңнан тыс ауырлату емес. Қылмысының үлкен кішілігіне және сипатының ауыр жеңілдігіне қарай отырып, заң бойынша қатаң болуға тиістілерін қатаң жазалау, кеңшілік етуге тиістілеріне кеңшілік ету мен қатаң болуды ұштастыру, кеңшілік ету мен қатаң болуды лайықты қолдану, қылмысына қарай жазалау керек. Орталық саяси заң комитетінің орынбасар бас хатшысы Тың Тиго былай деп таныстырды. Қазір бүкіл ел бойынша аудан дәрежелі 2849 универсал басқару орталығы құрылып, аудан дәрежелі әкімшілік райондарды жаппай қамтуды жүзеге асырды. 2025 жылы 9 миллион 764 мың қайшылықпен даушарды заң бойынша шешу ілгерілетілді. Универсал басқару орталығын арнаға түсіру құрылысы жаппай тереңдетіліп, заң бойынша мәнді қайшылықпен даушарды шешудің маңызды негізгі тұғырына айналды.

0: қалдырылып, халық бұқарасының әрбір арыз арманын заң бойынша бір жақтылы етуге мүмкіндік жасалады.
1: Өз қабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Синжаңның Ақсу, Жаңсудың Сужоу қаласы назарды бұқараның мұң-мұқтажы мен кәсіпорынның дамуына шоғырландырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін қызметтің нақты өнімділігіне шынайы айналдырды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Синжаңның Ақсу қаласы үйрену арқылы істеуді жебеуге табанды болып, халық тілегіне құлақ асып, халықтың мұң-мұқтажын шешті. Жергілікті орын 12345 қызмет өту желісінен пайдаланып, бұқараның талап тілектерін жинақтаумен бірге әкімшілік қызмет өту шағын программасында халығына арнаулы айдарын бір уақытта желіге шығарып, бұқараның мұң-мұқтажын арман тілегін жазу, сурет, орын белгілеу қатарларды бір күнапқа басып тапсыруына қолайлық жасады. Қазір бұл арнаулы айдарда халық тұрмысына қатысты 9000-нан астам арыз арман жинақталып, бұларды бітіру мөлшері 98%-ден асты. Ақсу аймағы Ауат ауданының тұрғыны Минуар Тұрсын отбасын бастап ауылынан аудан қарашығына келіп жұмыс істейді. Олар желіде жергілікті орынның саясаттық жалға берілетін тұрғын үйін өтініш ету тілегін тапсырады. Қатысты тараулар сәйкесе қимылдайды. Көп өтпей олар жаңа жұмыстанған қауымға арнайы дайындалған шуақты тұражайды жалғалады. Минуар Тұрсын былай деді: «Бір аптаға жетпейтін уақытта баспана мәселесі шешілді. Үй ішінде су, электр жылумен қамдау және сымсыз торапта бар. Өте тамаша, үй шағын болғанымен іші жылулыққа толы». Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Ақсу назарды жаңа жұмыстанған қауымның ұқық мүдесін қамтамасыздандыру, қарттар мен балаларға қызмет өту сияқты халық тұрмысы саласындағы мәселелерге шоғырландырып, ішкелей тексеріп ортаға қойып, реттеу түзету, реттеу оңау тізімдігін орнатып, бір-бірлеп бітірді. Синжаң Ақсу аймақтық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Уаң Жырун былай деді: «Келесі қадамда Ақсу аймағы дұрыс нәтиже көзқарасын үйрену тәрбиесін орнатып және әмәлиятта әйгілеп, бұқараның іс жүзіндік қиыншылығын талап тілегін шешумен ұштастырып, нысанаға қарай күш салып, қиындықтарды жеңіп, нақты шаралар арқылы бұқараның төл мүддесіне қатысты бір топ нақты істерді шешіп, әр ұлт бұқарасына үйрену тәрбиесі ала келген жаңа өзгерістерді, жаңа бейнелерді шынайы сезіндіреді». Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Жаңсу өлкесінің Сужоу қаласындағы партиялы кадрлар тексеріп зерттеу, әңгімелесу, желіде аңыз қайтару сияқты тәсілдер арқылы кәсіпорындар мен бұқараның қажетін белсене ұғысты. Қазір Сужоудың жаңадан гүлденген кәсіп саласының дамуы тез, әсіресе өнімдерді тексеру, куәландыру қажеті жедел артуда. Хал сұрау барысында бір бөлім кәсіпорындар жергілікті орынның тексеру өлшеу қызмет өтеуінде нысан толық болмау, орналасуы біркелкі болмау сияқты мәселелер орын теуіп, зерттеп ашу өндіріс өнділігіне ықпал жасағандығын аңсетті. Осы жағдайға меңзес, Сужоу бір жолда бітіру, тексеру өлшеу текшесін үздіксіз құру негізінде таяуда Даму реформалау комитеті, базар бақылау басқару мекемесі сияқты тараулар бастамақшы болып, текше кәсібін кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатып, 100-ден астам тексеру өлшеу қызмет өтеу нысанын шырт жаңалап желіге шығарды. Жаңсу Синан электр жабдықтарын басқару бөлімінің орынбасары меңгерушісі Чинлин былай деді: «Жаңа энергиялы автомобильдеріміздің зерделі меңгергішін тексеру неше ондаған барысты қажет етеді. Біз қазір жергіліктенген өлшем тексеру қызмет өту арқылы уақытты барынша қысқартып, өнімдеріміздің базарда жедел елеу бәсекелі қуатын жоғарылаттық. Сужоу жоғары сапалы даму, сыртқа есік ашу, сауда ортасы сияқты салаларда дүп келген жаңа жағдай, жаңа мәселелерге назар аударып, үйрену тәрбиесінде тексеріп ортаға қойылған 200-ден астам мәселе тізімдігін орнатты. Қазір жедел зерттеп түзетуде». Жаңсу өлкесі Сужоу қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Чай Кечаң былай деді: «Біз басшы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкелей үйреніп дәйектендіріп, ішкелей үйрену, шынайы тексеру, шынайы түзету жағына күш салып, нақты өнділікке ұмтылып, нәтиже көзқарасындағы ағаттықтардан сақтану және оны түзету қызмет механизмін ақаусыздандырып, жоғары сапалы дамуды жан-жақты бағалау жүйесін кемелдендіріп, партиялы кадрларды табандылықпен істіндіріп, шаруашылық құруға үйрену тәрбиесінің өнімділігін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің нақты өнімділігіне айналдыруға бастаймыз».
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 5-ші айдың 27-ші күні мынаны жариялады. 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл

0: көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының жалпы пайда сомасы 2 триллион 435 миллиард 840 миллион юан болып, сәйкес мезгілдегіден 18,2% артып, бірінші айдан үшінші айға дейінгіден 2,7% тездеген. Бірінші айдан төртінші айға дейін көлемнен жоғары жабдық жасау кәсібінің пайдасы ұқсас мезгілдегіден 15,4% артып, көлемнен жоғары барлық өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасының 5,4% артуына түрткі болды. Көлемнен жоғары техникалы жасау кәсібінің пайдасы ұқсас мезгілдегіден 44,8% артып, көлемнен жоғары барлық өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасының 7,8% артуына түрткі болып, жетекшілік ролі үздіксіз көрнекленді. Сайди зерттеу орны өнеркәсіп экономикасын зерттеу орнының бастығы Гуанбин былай деп талдау жасады. Жартылай өткізгішке қатысты кәсіптердің жедел дамуы электрондық арнаулы материал жасау, оптикалық талшық жасау, фотоэлектрондық бөлшектерді жасау кәсібінің пайдасын жеке-жеке 601,7%, 347,16% және 51% артырды. Өнеркәсіп өндірісін автоматтандыруға, зерделендіруге қатысты кәсіптердің пайдасы бір шама тез артты. Өнеркәсіпті меңгеру компьютері мен жүйесін жасау, сынақ машинасын жасау, өнеркәсіпті автоматты меңгеру жүйесі қондырғысын жасау кәсібінің пайдасы жеке-жеке 128,16%, 58,18%, 17,13% артты. Бірінші айдан төртінші айға дейін көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының тижарат кірісінің пайда мөлшері 5,43% болып, 2023 жылдан бергі ұқсас мезгілдегі ең жоғары өреге жетті.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 22-ші күні сағат 19-дан 29 минут өткенде Сәнши өлкесі Чанжы қаласы Шиньюан ауданы Сәнши Тунжоу тобы Лиу Шиньюй көмір кәсібі шекті серіктігіне қарасты көмірген құдығы астында газ партылау шырғалаң туылып ауыр өлім-жітім болды. Бас Шузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйекті тиянақтандыру үшін Ли Сяң Зунли қатарлы орталықтағы басшы жолдастардың бекітуінің талабына сай мемлекеттің қатысты заң ережелеріндегі белгілемелер бойынша мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасын құрды. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі бастамашы болды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі, жаратылыстық байлық министрлігі, мемлекеттік бас жұмысшы ұйымы, мемлекеттік энергия мекемесі, мемлекеттік кен қауіпсіздігін бақылау мекемесі және Сәнши өлкелік халық үкіметі қатарлы қатысты жақтар қатынасты. Сәнши Чанжы Сәнши Тунжоу тобы Лиу Шиньюй көмір кәсібі шекті серіктігінің 22 мамыр ерекше ауыр газ партылау шырғалаңына тексеру жүргізді. 5-ші айдың 27-ші күні кеште шырғалаң тексеру группасы бірінші жалпы мәжіліс ашты. Мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасының бастығы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрі Чан Чыңжоң мәжілісті басқарып, тексеру орналастыруын хабарландырып, қызмет талабын ортаға қойды. Мәжілістен бұрын мәжіліске қатынасқан жолдастар 22 мамыр ауыр газ партылау шырғалаңында қаза болғандарға орындарынан тұрып үнсіз аза білдірді. Мәжілісте мыналар баса дәріптелді. Шырғалаңды тексеру группасы басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешім орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, шырғалаңды тексеруге құлшына кірісіп, ғылыми ыждағатты заң ереже шындықты іс жүзінен іздеу, нақты өнділікке мән беру және төртте ағаттық жібермеу принципі бойынша шырғалаңның себебін және қатысты жерді басқаруда, кәсіп саласын бақылау басқаруды және кәсіпорынның жауапкершілігін егжей-тегжейлі тексеріп, заң бойынша қатаң жазалау керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Ашты сабақ қабылдап, кен қауіпсіздігіндегі 8 тармақты қатаң шараның тиянақтану жағдайын жаппай қадағалап, түйінді кәсіп саласының өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға қайшы өндіріс тижарат құрылыс әрекеттеріне соққы беру және белгілемеге ережеге қайшы әрекеттерді жөнге салу түзетуді тебінді атқарып, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, қауіпсіздік қауіп қатерінің көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдардан батыл сақтану және тежеу керек. Мәжіліске мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасының барлық мүшелері, орталық тәртіп тексеру комитетінің, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 27 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің джунголық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Көшпенділерді басқару саласынан келген 4 уәкіл мемлекет қақпасы шекарасының қауіпсіздігі мен орнықтылығын қорғап, жоғары деңгейде есік ашуға, жоғары сапалы дамуға қызмет өтеу негізгі тақырыбын арқау етіп, мемлекет қақпасы шекара өткелінен тапжылмай, шекара өңірдің бірінші шебіне тамыр тартып, шекараттаған заңға қайшы қылмыстарға қатаң соққы беріп, шекарадан кіріп шығуды басқару қызмет өтеуін сапаландырып, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуға дейін берген негізгі саты әмілиятымен күрес хикаяларын баяндады. Жаңа дәуірдегі көшпенділерді басқару қосынның міндетін адалдықпен өтейтін, жауапкершілік арқалап үлес қосатын, міндетін ада ететін, жігерлене алға басатын, дәуірлік келбетін әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. Шинжоу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер таяуда Шинжоу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне отырып, жер шарына қайтады. Дунфун қону алаңында 5-ші айдың 27-ші күні кеште ең соңғы тұтас жүйенің жалпылық жаттығуы орындалады. Қазір әрқайсы іздеу құтқару күштері дайын, жабдықтар толық, ауа-райы біршама жақсы, ғарышкерлердің оралуына шарт-жағдай әзірленді.
0: Өз хабарымыз. Қатынас тасымал министрлігі 7 айдың 27 күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 4 айда еліміздің қатынас тасымал экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, тежара сипатты жүк тасымал мөлшері 18 миллиард 170 миллион тоннаға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 3.16% артқан. Порттың зат қабылдау жөнелту мөлшері 5 миллиард 930 миллион тоннаға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 3.11% артқан. Өңір аттаған жолаушы айналым мөлшері 23 миллиард 210 миллион адам рет болып, былтырғы оқсас мезгілдегіден 2.11% артқан.
1: Өз хабарымыз Шунгу акцияға қаржы қосу қор қоғамының жаңа санды мәліметінен қарағанда, 4-ші айдың соңына дейін еліміздің әлеуметтік қор жалпы көлемі 39 триллион 360 миллиард юан болып, 3-ші айдың соңындағыдан шамамен 1 триллион 820 миллиард юан артып, көлемі тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткен.
0: Өз хабарымыз. Жапония парламенті кеңес палатасының жалпы мәжілісінде 5-ші айдың 27-ші күні мемлекет ақпар мекемесін құру заң жобасы дауысқа салынып мақұлданды. Жапония бұқарасы сол күні парламенттің сыртында жиналыс өткізіп, қатысты ақпар жүйесін құруға қарсы тұрып, Жапония үкіметінің халық тұрмысын елеп ескермей, соғыс дайындығын тездеткендігін сындады. Жапония халқынан бір адам былай деді. Бұлай істеулері соғысқа қарсы үнді басады. Меніңше олардың бұнысы Жапонияны соғысқа итермелеп, тарихты қайталатқызады. Жапония халқынан тағы бір адам былай деді. Біз мемлекет ақпар мекемесін құруларын тоқтатуды талап етеміз. Негізгі санға өзгеріс енгізуге және қырғындағыш қаруларды экспорт етуге салынған тиімді күшінен қалдыруға қарсы тұрамыз. Халықтың тұрмысын қамтамасыздандырмай, соғыс әзірлігін тездетуді ғана ойластырулары мені ызаға булықтырды.
1: Өз хабарымыз. Ақш зұңтуын Трамп 5-ші айдың 27-ші күні Ақсарайда өткізілген билік кеңсе мәжілісінде былай деді. Ақш пен Иран әлі келісімге келген жоқ. Ақш шақ бұған риза емес. Ақш мәнсәптісі сол күні медиаға Ақш мемлекет қорғаныс министрлігінің Иран территориясындағы соққылау нысаналары тізімдігін жасағандығын айтты. Иран ислам төңкерісті қорғаушылары қосыны теңіз армиясының мәнсәптісі былай деді. Ақш пен қайтадан соғысу мүмкіндігі аз болғанымен Иран қарулы күштері сақадай сайланды. Иран жақ 5-ші айдың 27-ші күні Оман мен Хормоз бұғазын басқару механизмі жөнінде келіссөз өткізіп жатқанын айтты. Трамп сол күні былай деді, Хормуз бұғазы ешқандай біреудің басқару көлемінде емес. Сондай ақ, осы жөнінде шығанақтағы одақтасы Оманға егер қағидаға бойсын баса, соққыға ұшырайтындығын айтты. Израиль мемлекет қорғаныс армиясының мәлімдемешісі 5-ші айдың 27-ші күні былай деді, Израиль армиясы Ливан Тәңір партиясын пәрменді соққылады, соққылау көлемі барынша кеңейді. Пакистанның зұңлия Шабаз 5-ші айдың 27-ші күні Иранның зұңтуңы Пезешкиямен телефонда сөйлесті. Екеуі екі жақ селбестігін күшейтудің қажеттілігін дәріптеді.
0: Өз хабарымыз. Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамас 5-ші айдың 27-ші күні мәлімдеме жариялап, өздерінің әскери басшысы Мухаммед Ода және оның әйелі мен екі ұлының Израильдің 5-ші айдың 26-ші күні Газадағы бір тұрғындары ғимаратына әуеден жасаған шабуылында қаза болғандықтарын айтты. Палестин қызыл жаңа ай қоғамының хабарына қарағанда, Израиль мемлекет қорғаныс армиясы 5 айдың 27 күні кеште Газа өңірінің солтүстік бөлігіндегі Газа қаласындағы бір тұрғын үйге әуеден шабуыл жасап, бұдан аз дегенде 7 адам өліп, 18 адам жараланды. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы Хамастың екі жоғары дәрежелі мәнсәптісін атқылау нысанасы еткендіктерін айтты.
1: Өз хабарымыз, Уганда денсаулық сақтау министрлігі 5 айдың 27 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Көрші ел Конго Кимшасада Эбола індетінің үздіксіз асқынуына сондай-ақ екі елдің шекарасын аттап сапарлаушыларынан індет таралу қаупі күшеюіне байланысты. Осы күннен бастап Конго Кимшасамен арадағы шекараны уақытша жабуды әрі бірқыдыру шаралары қолданып, індеттен сақтану тізгіндеуді күшейтуді ұйғарды. Хабар аяқтады оққан дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Ерке Бламтанұлы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
6: Құрметті тыңдарман қауымын сәлеметсіздер ме, дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы.
1: Жақында Африканың бүгін айы бөлек ерекшелігіне ие Чианбиси Мыскен атты ән ғаламторда жұрт назарын аударды. Бұл әннің әуені өте әсерлі, ритмі өте тамаша болып, тұрап әуескерлер жағынан дүние лоңқасы футбол жарысының арқау музыкасынан да тамаша екен деп алқауға ие болды. Тұрапта қойылу мөлшері 100 миллионнан асты. Бұл әннің танымалдығы артқан сайын Замбияда жұңғы түсті метал тобы қаржы қосып құрған Мыскеннің де атағы аспандады.
6: Таяуда қызметтен босаған Англияның бұрынғы денсаулық сақтау уәзірі Вес Стрейтин Еуропадан қол үзу апат сипатты қателік деп ашық айтты. Әрі Англияның болашақтағы тиянағы тағы да айналып келгенде Еуропа дегенді аңғартты. Бұл позиция тез арада ұласпалы дүмпу қозғады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Жұңғу Африка селбестігінің таңғажайып әуені дүние жүзіне зор ықпал жасады деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Жақында Африканың бүгін айы бөлек ерекшелігіне ие Чианбиси Мыскен атты ән ғаламторда жұрт назарын аударды. Бұл әннің әуені өте әсерлі, ритмі өте тамаша болып, тұрап әуескерлер жағынан дүние лоңқасы футбол жарысының арқау музыкасынан да тамаша екен деп алқауға ие болды. Тұрапта қойылу мөлшері 100 миллионнан асты. Бұл әннің танымалдығы артқан сайын Замбияда жұңғы түсті метал тобы қаржы қосып құрған Мыскеннің де атағы аспандады. Оқысуға қарағанда Чианбиси Мыскені жырын кен районының Шүңгі жақ орынбасар бас директоры Шүйләй Сиян AI технологиясы арқылы жаздырып шыққан. Бұл әнді кен районының Замбиядағы қызметкерлерінен ұйымдасқан оркестр орындап, Чианбиси Мыскені құрылысының дамуындағы қайсар рухпен даму тарихын әйгіледі. Чианбиси Мыскені Замбия мыс белдеуі өлкесі Чианбиси қалашығына орналасқан. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарында ресми өндіріске қосылған, бастабында өнімділік пен техникалық кедергі сияқты факторларға ұшырап, 1986 жылы өндірістен тоқтаған. 1998 жылға келгенде Жұңғо түсті метал тобы халықаралық мердігерлікке бәсекелесу арқылы жабылғанына 13 жыл болған осы кенді сатып алып, оны жалпы беттік техникалық жақтан қайта құрғаннан кейін ұзақ

0: Лусака бақша районы сынды екі бақша районын қамтиды, қаржы қосып құрды. Бұл үшінгінің Африкада құрған тұңғыш шекара сыртындағы экономика сауда сербестік районы. 2025 жылға дейін осы экономика сауда сербестік районы баураған қаржы 2 миллиард 500 миллион Америка долларынан асып, 100-ге жуық кәсіпорын ірге теуіп, жергілікті орынға 10 мыңнан астам жұмыс орнын жаратып, баж тапсыру жалпы сомасы 1 миллиард Америка долларынан асып, Замбия экономикасының дамуын пәрменді ілгерілетіп, Замбия үкіметі жағынан үлгілі шетел қаржы қосушылары болып бағыланды. Сондай-ақ, Жұңғу мен Африканың өндіріс қуаты селбестігінің үлгі нысаны болды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Англияның Еуропа одағына қайта оралуы не үшін дау қозғады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Англияда Еуропадан қол үзудің дұрыс бұрыстығы жөніндегі талас тартыс 10 жылдан бері шын мәнінде тоқтап көрген жоқ. Мұндағы ең жаңа өзгеріс бұрын Еуропа одағына қайта оралуы көбінесе халық арасындағы, ғылым саласындағы және бір бөлім ақпарат құралдарының талқысында болды. Мұндай жағдайды негізгі саяси партиялар көбінесе саяси шектеменің себебінен осылай болып отыр деп қарады. Ал таяуда бұл тақырып Англия саясиының алдыңғы текшесіне шығарылып, жұмысшы партиясының ішкі ұқық бәсекесімен және Англияның сыртқы стратегиясымен қабаттасып кетті. Таяуда қызметтен босаған Англияның бұрынғы денсаулық сақтау уәзірі Вестердин Еуропадан қол үзу апат сипатты қателік деп ашық айтты. Әрі Англияның болашақтағы тиянағы тағы да айналып келгенде Еуропа дегенді аңғартты. Бұл позиция тез арада ұласпалы дүмпу қозғады. Еуропа одағына қайта оралу тақырыбы саясатты айтысқан емес, жұмысшы партиясының көмескі ізбасарларының Лушиан әйгілейтін, сайлаушыларды қолға келтіретін саяси тақырыбына айналды. Стертиннің Еуропадан қол үзуді ашықсындауы Англияның экономикасындағы және Еуропамен байланысындағы реал қиыншылықтарға жауап қайтаруған емес. Оның өзінің көмескі бәсекелесуші әріптес ретінде мәселеге төтеп беруге тіпті де батылдығын, еуропашыл талаптарға тіпті де қатаң жауап қайтара алатындығын ашық аңғарту үшін болып табылады. Англия экономикасының қазіргі жағдайынан туындаған қысым талас тартысты асқындыратын көрнекті фактор деуге болады. Англия 2020 жылы Еуропа одағынан ресми қол үзгеннен кейін кәсіпорындардың кеден, бақылау басқару, адамдар ағылымы және қамдау тізбегі жағында көтерген өзіндік құн қысымы біртіндеп көрнектіленді. Мейлі жасау кәсібі, азық-түлік саудасы, финансты бақылап басқару, энергия қауіпсіздігі жағында болсын, әлде ғылыми зерттеу селбестігі саласында болсын, Англияның Еуропа жүйесінен айналып өтіп, дербес жұмыс жүргізуі қиын. Тағы бір немқұрайды қарауға болмайтын астарлы көрініс, Атлант мұхит аттаған қатынасқа салқын тигендігі болып табылады. Өткен бірнеше жылда Англия Еуропадан қол үзгеннен кейінгі жаһандану және ерекше Англия-ақш қатынасы деген осы екі оттың арасынан өтетін жол табуға қарманды. Алайда шындық мынадай. Ақш жақ Америка Құрама Штатын алдымен ойластыруды барған сайын еліре дәріптеп, кеден бәжі таяғын қоқаңдатуын тоқтатпады. Тіпті одақтастарына берген қауіпсіздік уәдесіне қайшылық жасады. Сондықтан Еуропа одағының Англия жөнінен маңыздылығы қайтадан күшейді. Алайда Англияның елі ішінде Еуропаға қайта оралуды дәріптеген үндер тіпті де үдеп жарыққа шыққан күнде де нағыз Еуропа одағына қайта оралу үшін басатын жол әлі де ұзақ. Еуропа одағы әрине Англияның экономистер журналында ашық айтылғандай, Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінен тұрақты алқелдік орын иелеп отырған, ядролық қаруы және Еуропадағы маңызды финанс орталығы бар жеті ел тобының мүшелері Еуропа одағына қайтадан жақындасу ниетін білдірсе, бұл Еуропа жөнінен төтенше маңызды. Бірақ Еуропа одағы да Англияның Еуропадан қол үзуден бұрын Еуро, Шенген, межесеп сияқты мәселелерде өз күші орналастыруды талап еткенін естерінен шығарды.

0: алмайды. Оның да маңыздысы, Еуропадағы Англияның саясиының орнықты сенімді болу болмауынан күмәнданады. Атап айтқанда, егер Англияның болашақтағы саяси партиясы таққа шыққаннан кейін бет алысты тағы да өзгертетін болса, Еуропадағы орасан зор саяси өзіндік құны арқылы оны қабылдауды қалай қояр ма? 10 жылдың алдында Еуропадан қол үзуге жалпы халықтық дауыс беруге елік құқық, шекара және мемлекетті гүлдендіру жөніндегі көптеген саяси қиялдар шырмалған болса, 10 жылдан кейін Англия тіпті де нақты, тіпті де қиын мәселелерге дөп келіп отыр. Арту қайдан келеді? Қайткенде сауданың өзіндік құны төмендейді. Қауіпсіздікте кімге сүйену керек? Халықаралық ықпал күшті қалай сақтау керек деген сұраулар едел жедел туындады. Оның үстіне Англияның Еуропадағына қайта оралмауы әлі тұрақтанған жоқ болса да, бірақ Еуропадан қол үзгеннен кейінгі Англия мынадай бір фактті мойындауы керек. Еуропадан алысырақ болғанда мәселе азырақ болуы екіталай. Ал Еуропаға қайтадан жақындау әсте бірер ауыз ұран арқылы ғана жүзеге аспайды. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Күні еді Мақпал Мамырдың, сөзі Бағыныр Дүйсеналықызынікі, музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі, орындаған Балғын Қайырбекұлы.

меруерт сөзі Асқар Асқатұлынікі, музыкасы Валиолла Садуақасұлынікі, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 28 күні бейсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннің ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, солтүстігі және Тарбағатай аймағының оңтүстігі, шығысы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, оңтүстік Синьцзянның батысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы жерлердің таулы өңірлердің шынары орындарында аз жаңбыр жауады. Орта биік таулы өңірлерде қар аралас жаңбыр немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғарындағы шынара өңірлер мен Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжу облысы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігі сияқты жерлердің таулы өңірлерінің шынара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синьцзянның басым көп бөлігінде, оңтүстік Синьцзянның батысында, шығыс Синьцзянда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел өктерінде 9-да 10 балл боран соғады, оңтүстік Синьцзян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Шынары өңірлерде ауа шаңытады, немесе құмды боран соғады. Тұрпан қаласы мен Құмыл қаласының шынары жерлерінде 37 Цельсий градустан жоғары температуралы ауа райы болып, шынары жерлердің ең жоғарғы температурасы 40 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап барып ашылады. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
3: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыз Джеймс Орманының тұтас кәсіп саласы тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын атқарып, сапалы, ерекше Джеймс жидек өнімдерімен қамдауды үрдіс байытады.
3: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқыра 19-шы топта мәлімдеген 65 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
1: Районымыздың жер-жері қала құрылғыларын жаңалау өзгертуді жедел ілгерілетіп, қаланың тұрмыс ортасын жақсартып, тұрғындардың тұрмыс сапасын жоғарылатты.
3: Зерделілендіру арқылы көмір кәсіп саласының тибін өзгертуге дем беріп, Іле Қазақ автономиялы облысының зерделіленген көмір өндіріс қуатының салыстырмасы 80%-ға таяды.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жоңғу ауылды ортақ тұлға сайдарында бүгін Батыс хан патшалығы Батыс өңір басқақтығының ескі жұртын таныстырамыз.
3: Халықтық қоналқыға қонып, гүл теңізін тамашалап, дәмді тағамдардан дәм татып, көп негізді саяхат кәсібі демалыс күндерінің жаңа картинасын салды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз Джеймс Орманының тұтас кәсіп саласы тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын атқарып, жас Джеймс жидек түрлерінің жаңалану дәрежесін жоғарылату және егімшілік құрылымын сапалыландыруды орнықты ілгерлетіп, сапалы ерекше Джеймс жидек өнімдерімен қамдауды байытады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір Джеймс Орманын баптаудың чешуші мезгілі. Қорғас ауданы Сарбұлақ қалашығында бағбан Чын Сун Лин, Хуаң Юаншай Джеймс Орманынан үлгі көрсету бақшасында алмағашын тұрақтандыру, бұтау мен сумен тыңайтқышты басқарумен қарбаластануда. Орман шаруашылығы техниктері оның бақшасына келіп, қаламшаның өсу жағдайын тексеріп, алмағашын егу тығыздығы, сумен тыңайтқышты басқару меңгеру, дерттер бездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану жою сияқты чешуші буындарды арқау етіп, оған технологиялық маңызды түйіндерді түсіндірді. Чын Сун Лин: мамандардың технологиялық жетекшілігінде біз түгелдей өлшемдендіріп егу үлгісін қолдандық. Жеміс ағаштарының өсу жағдайы барған сайын жақсарып келеді деді. Осы екі жылда Сарбұлақ қалашығы Бұқыраны ерекше жеміс орман шаруашылығын зор күшпен дамытуға шабыттандырып және жетектеп келеді. Қазір жергілікті Хуаңюаншай алмасының егілген жер ауданы 1500 мудан асып, әйгілі марка әсерін қалыптастырды. Қорғас аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің инженері Бату былай деді. Ерекше жеміс орманының сапалық орналасуын үздіксіз сапалландырып, технологиялық қызмет өтеуді тұтас барыста ойдағыдай істеп, жеміс орманының өнім мөлшері мен сапасын жоғарылатып, ерекше жеміс орман шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, жеміс егетін шаруалардың кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етеміз. Қорғас ауданындағы Хуаңюаншай жеміс орманынан үлгі көрсету бақшасы районымыздағы көптеген жеміс орманынан үлгі көрсету бақшаларының бір типі. Биыл районымыз жеміс орман кәсіп саласын дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасымен тығыз байланыстырып, ерекше жеміс орманы тұтас кәсіп саласы тізбегін жетілдіруді өзек етіп, сапалы, көлемді болусында екі үлкен тетікті жетті қадағалап, жеміс орман кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетті. Бір район үш белдеу жеміс орман кәсіп саласының даму жүлгесін кемелдендіріп, жеміс орманы үлгі көрсету бақшасынан 50-ден астамын құрып, төмен өнімділіктегі жеміс бағынан 200 мың мудан астамын жаңалап, қарапайымдастырып, егу технологиясын жалпыластыру аумағын 30 мың мудан асырып, базардағы бейнесі жақсы, әйгілі, сапалы, ерекше жаңа сорттарды күш сала жалпыластырады.
1: Қауын байлығынан жоғары өнімділікпен пайдалануды жүзеге асыру үшін Құмыл қаласының қауынның жас жеміс кәсіп саласы тізбегі тоғыры 3 дәрежелі шикізатты дәрежеге бөліп пайдалану жүйесін орнатты. Бірінші дәрежелі сапалы қауын жас күйінде қамдауға пайдаланылады. Екінші дәрежелі қауын жемісін турауға, шырынын алуға пайдаланылады. Тауарлық жеміс дәрежесіне жете алмайтын үшінші дәрежелі қауын немесе жеміс сирету мезгіліндегі шырын қауын сияқты қосымша өнімдер бағыттамалы түрде жеміс арағы, бранди, жаңсай және қойшысты шырынды шикізаттарды жасауға пайдаланылып, затты түгелдей кәдеге жарату, керексізді асылға айналдыру шын мәнінде жүзеге асырылды. Қауынның жас жеміс кәсіп саласы тізбегі тоғыры ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігі егіншілік буынның жауаптысы Лю Чуанвей. Бұрын істетілмейтін қауын қазір керексізден асылға айналды. Таяуда біздің базарға шығарған жаңа өнімдеріміз қауын жеміс арағы, бранди, сондай-ақ жаңсай. Бұл қазір ең жаңа базарға салынғандар. Тағы бір түрдегі жеміс шырыны жасалу үстінде деді. Кәсіп саласы тізбегін ұзарту жағында биыл районымыз назарда жеміс өнімдерін өңдеу кәсібін зорайтуға, күшейтуге шоғырландырып, парықты жоғары деңгейлі даму жолымен жүріп, автономиялы районның ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу кәсібінің 10 тармағы өндіру, мәнерлеу, сатуды бір тұлғаландыру құрылысы сияқты сүйемелдеу саясаттарынан ойдағыдай пайдаланып, жеміс өнімдерін мәнерлеу және сақтау, жас күйінде сақтау шеберлік деңгейін үздіксіз жоғарылатып, жәндіктей мәнерленген өнімдердің түрін молайтып, кәсіп саласы тізбегінің ұзаруын, толықтануын ілгерілетіп, өнімдердің қосымша құнын үздіксіз жоғарылатады. Базарды кеңейту жағында районымыз Шинжанға бағыттамалы көмектесу механизмінің абзалдылығын сәулелендіріп, алдыңғы қамба, арнаулы өңір, арнаулы текше құруға дем беріп, өндіру мен сатуды ұштастырудың қолайлы, жоғары өнімді арнасын құрады. Сонымен бірге бүкіл Шинжандағы түрлі шекара өткелдері мен Джунго Еуропа кезекші пойыздеріне сүйеніп, шекара сыртындағы тұтыну базарын онан ары кеңейтіп, экспорт көлемін кеңейтіп, Шинжанның тәтті жемістерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасайды. Автономиялы райондық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі кәсіп саласы басқармасының орынбасары бастығы Шуйбо 15-ші 5 жылдық кезінде ғылым технологияға сүйеніп жеміс бақтарымызды жақсы басқарып, жеміс өнімдеріміздің сапасын жоғарылатып, өндіру шеберлігімізді жоғарылатып, Шинжанның жеміс орманының ең жақсы сапасын тұтынушыларға әйгілейміз деді.
3: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 28-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 19-ші топта мәлімдеген 65 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 5-еу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 48, әшкерлеу хаты 17. Осы 65 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33, түйінді назар аударылатыны 2-еу. Санжуқ-Юзу автономиялы облысына қатыстысы 11, түйінді назар аударылатына 2, Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатына 1, Боратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 3, Алтай аймағына қатыстысы 2, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 2, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Тұрпан қаласына қатыстысы 1, Хотан аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 17, экологияны бүлдіруге саятыны 15, чуылдың ластауына саятыны 13, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 9, судың ластануына саятыны 3, басқа ластануға саятыны 8. 5-ші айдың 28-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 19 топты, 979 делоны түйінді назар аударылатыны 76 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 820, әшкерлеу хаты 159. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
1: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 19-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 10-ші топта бұқары арыз-арман айтқан әшкерелеген 51 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 10 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқары арыз-арман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң-Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет торабынан тексеруге болады.
3: Районымыздың жер-жері, қала жолы, дәретхана сияқты құрылғыларды жедел құрып, көне құбыр тораптарын жаңалап өзгертіп, қаланың қоныс ортасын анағұрлым жақсартып, әр ұлт бұқарасының тұрмыс сапасын жоғарылатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шиху қаласы Хөше бақшасының әлеуметтік дәретхана нысаны құрылысының жұмыс басында, жұмысшылар шамдарды орнатып үй үшін тазалауда екен. Нысанның технологиялық жауаптысы Чинжен Бо, Хөше бақшасының әлеуметтік дәретхана нысаны Шиху қаласында жаңадан салынған 20 қала районындағы әлеуметтік дәретхана нысанындағы иелеген жер көлемі ең үлкен, иқуаты ең толық нысан деп таныстыра келіп, Шиху қалалық әлеуметтік дәретхана нысанының жалпы саны 20, қазір 14 жеке тұлғалық құрылыс салынып болды. 8-ші айда барлық 20 жеке тұлғалық құрылыс түгелдей салынып болады, әрі пайдалануға беріледі деді. Шиху қаласы биыл жаңадан қосылған

0: 20 әлеуметтік дәретханаға қоқыр қоқсықты түрге айыру шелегі, сүйеніш, бөгетсіз тазалық бөлмесін бір тұтас орнатты. Ішінара әлеуметтік дәретханаларға тағы монша жабдықтары орнатылды. Сонымен бірге Чиху қаласы бұрыннан бар 47 дәретхананы бақылау мен басқаруды күшейтіп, 24 сағат ашық ұстау негізінде кәсіптік тазалықшыларды орналастырып, әлеуметтік дәретханаларды күні бойы тазалады. Чиху қаласының тұрғыны Жаң Зи, қала тұрғындарының дәретке отыруы өте қолайлы, әлеуметтік дәретхананың тазалық ортасы мен ауа алмасуы өте жақсы, бөгде иіс жоқ деді. Санжы қаласы Жоңшан жолының шығыс жағындағы бір жоба жолы құрылыс орнында қазу машинасы тасу автокөлігі селбесіп жұмыс істеп, топырақты қазып, тазалап тасуда. Бұл нысан жерасты сумен қамдау, су ығыстыру құбырын жатқызу, жолға асфальт жатқызу және сәйкесті құрылғы құрылысы сияқтыларды қамтиды. Межемен 7-ші айдың соңында барлық құрылыс міндеті орындалады. Санжы қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі қала құрылысы бөлімінің қызметкері Хан Шауго, биыл Санжы қаласы 7 қала әкімшілік жол құрылысы нысанын атқарады. Жалпы ұзындығы 9,8 километр, жалпы 66 миллион юаннан астам қаржы қосуды жоспарлады дей келіп, қала жол құрылысын ілгерілету тебінін арттырып, қала иқуатын жоғарылатып, қала сапасын күшейтеміз. Нысан салынып болғаннан кейін аумақтың қатынас микро айналымын өнімді сапалландырып, желі бойындағы бұқараның жүріс-тұрыс шарт жағдайын жақсартып, аумақтың даму қозғаушы күшін жандандырады деді. Ақсу қаласының қала районындағы жылумен қамдау құбыр торабын жаңалау өзгерту инженерия нысаны тәртіппен ілгерілетілуде. Ақсу қаласы Бақыт солтүстік жолы, Достық оңтүстік жолы сияқты құрылыс орындарында жұмысшылар көне құбырларды шағып, жаңа құбыр торабы жүйесін жатқызуда. Ақсу қаласының түйінді халық тұрмысы инженериясы ретінде бұл нысанға жалпы 160 миллион юан қаржы қосылған. 8 негізгі жол 19,6 километрлік көне құбыр торабын жаппай жаңалап өзгертіп, қала районындағы жылумен қамдаудағы толғақты мәселені күш сала шешеді. Ақсу қалалық үкіметтің қаржы қосу нысаны өкілетті құрылыс жүргізуге қызмет өтеу орталығының кадры Жан Юнлян былай деді. Негізінен қала районында кінарат туылу мөлшері жоғары, жылумен қамдау иқуаты жеткіліксіз, мерзімінен артық істетілгеніне 20 жылдан асқан көне құбыр торабына қарата жаңалау өзгерту жүргіземіз. Жаңалау өзгерту аяқтағаннан кейін көне құбыр торабының кінарат мөлшерін азайтып, қала әкімшілігіндегі жөндеудің өзіндік құнын азайтып, қала районының жылу қайнарын теңгеріп, қыста жылумен қамдау қуатын қамтамасыз етіп, жылумен қамдаудағы олқылықтарды толықтауға болады.
1: Іле-Қазақ автономиялы облысы көмір кәсіп саласының тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, автономиялы районның зерделенген 6 көмір кенін құрып, зерделенген көмір өндіріс қуатының салыстырмасы 80%-ға таяды. 10 миллион тонна дәрежелі кен құдығында бір кезекте 7 адам 10 мың тоннадан астам көмір қазуды жүзеге асырып, энергиямен қамдауға кепілдік ету қуатын үздіксіз күшейтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шандун энергия тобы Шинжан, Ныңхуа, Ишин көмір қазып серіктестігінің орналастыру кеңсесінде қызметкерлер тінтуырды басып қана көмір қазу, тасу, жуу, сұрыптау және электрмен қамдау, ауа алмастыру, су ығыстыру сияқты буындарды алыстан бақылап және меңгеріп, өндіріс санды мәліметтерін дер кезінде жинауды, талдау жасауды және қолдануды жүзеге асырды. Ишин көмір кәсібі шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Юэ Хунтау, зерделендіру құрылыс арқылы көмір өндіру жүйесін дер кезінде тексеріп, құдық астындағы өндіріс жағдайын біле алатын болдық деп таныстыра келіп, ауа алмастыру, ауа сығу, электрмен қамдау, су ығыстыру сияқты тұрақты қызмет орындарын зерделендіріп, жаңалауды орындап, қазу, алу, жинау, тасу, жеткізу жалпы барысын зерделі басқару меңгеру жағдайын қалыптастырдық деді. Шандун энергия тобы Шинжан, Ныңхуа серіктестігі іле энергия кен құдығы Шинжандағы тұңғыш 10 миллион тонна дәрежелі ерекше ірі тұрпатты құдықты кен құдығы. Қазір Шинжандағы тұңғыш микро моделді санды мәлімет орталығын құрып, қауіпсіздікті бақылау меңгеру, бейне екранда шарлап тексеру сияқты 29 тармақ жүйені жинақтап, AI көру түйсігі парықтау технологиясына сүйеніп, AI қолданылмалы көрінісінен 20-сын тиянақтандырған. Бұдан кейін зерделенген генді өндірістің арқайсы буындарымен терең тоғыстырмақшы. Серіктестік машина электрі жұмыс аумағының орынбасар бастығы Таңсұң бұлай деді. Бұл зерделі жүйелер өндіріс өнімділігін жоғарылатып қана қоймай, энергия сарп етуді дәлме-дәл басқаруды да жүзеге асырды. Ауа қысу машинасының қалдық жылуын жинап алу, электр көтерімділігінің жоғары шегін төмендетіп, төмен шегін толықтау сынды электрден пайдалану тактикасы, сондай-ақ жиілік өзгерту технологиясын жалпыластырып қолданып, әр жылы 1 миллион киловатт сағаттан астам электр үнемдеп, қара түсті көмірді жасыл ашуды біртіндеп жүзеге асырды. Қазір Іле облысы автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жаңаша энергия жүйесі жобасын арқау етіп, қазіргі зерделендіру жүйесінің қолданылуын үздіксіз тереңдетіп, жасыл кен, зерделі кен құрылысын жедел ілгерілетіп, көмір кенінің жасанды зердемен басқаны бірлестіретін түйінді нысанын түйінде сынақ етуді белсене өрістетіп, салынып жатқан Етай тобының жылына 4 500 000 тонна ашық көмір кенін түйінде сынақ етіп, Әй-әймен ашық кен бірлескен жасыл зерделі қазу тасу жабдықтарының деңгейін жоғарылату инженериясын жалпыластырып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға үлес қосуда.
0: Дәл қазір құрылыс жүргізудің тамаша мезгілі. Автономиялы районның түйінді нысаны Үрімжі, Синтау, Тоқыма, Мақта кәсіп саласы ғылым технологиясынан үлгі көрсету районның 1 миллион ұршықтық Мақта Тоқыма нысаны құрылысының жұмыс басында ұшу аппаратымен шарлау дер кезінде экранға шығарып талдау жасау сияқты жаңа жетістіктер жұмыс орнына аспан көзін орнатып, дәстүрлі құрылыс жүргізу жағдайы ғылым технология арқылы күш істеуден жаңаланып, сапасы жоғарылап, қарқыны үдеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі Синтау тобының 1 миллион ұршықтық мақта тоқыма нысанының жалпы құрылыс көлемі 118 миллион 690 мың шаршы метрге жеткен. Мұның ішінде бірінші мерзімдік, бірінші белгі бөлігінің 200 мың ұршық құрылысы басталды. Бұл нысанның көлемі кең, кәсіп күйі толық, аттамалығы кең, өлшемі жоғары, орны тығыз болып, сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруға аса жоғары талап қояды. Сондықтан нысан құрылысын жүргізуші жақ ұшу аппараты мен AI-ды бірлестірген зерделі шарлау тексеру жүйесін алдымен енгізіп, адам күшімен шарлау тексеруде қалтарыс өңір көп, қауіп-қатер жоғары, қалпына келуі қиын болу сияқты олқылықтарды өнімді толықтады. Нысан құрылысын салушы жақ Шинжаң Вэйтай Ашу құрылыс тобы шекті жарны серіктестігі үй құрылысын жалпылай көтермеге алу істері бөліміне төте қарасты нысан 3-ші бөлімінің нысан меңгерушісі Тоңшы Чаң тілшіге. Ұшу аппаратынан пайдаланып нысанның қалтарыс жер қалмауын, жаппай шарлау тексеруін анағұрлым ойдағыдай шешуге болады. Қызметкерлердің шарлау тексеру барысында алаң көлемінің кең болуынан оңай шаршау, шарлау тексеру ойдағыдай болмау сияқты орын тепкен кейбір қауіпсіздік тексеру олқылықтарын шештік деді. Осы ретке ұшу аппараты мен AI-ды бірлестірген зерделі шарлау тексеру технологиясының тиянақтануы Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы, Тау-Түнхі районы құрылыс инженериясының сапа қауіпсіздігін бақылау басқару үлгісіндегі бір реткі маңызды жасампаздық болып, құрылыс алаңының қауіпсіздігін басқарудың іс туылғаннан кейін бір жақ етуден, іс туылудан бұрын алдын алу, дәлме-дәл басқару меңгеруге қарай түбірлі бұрылыс жасауын ілгерілетті. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы құрылыс инженериясы сапа қауіпсіздігін бақылау пункетінің орынбасар бастығы Ван Лей, біз осыны орай етіп ұшу аппаратының жұмыс орнын зерделі бақылау басқаруда қолданылуын жалпыластырумен бірге, соңғы мезгілдегі ғимарат жасау машиналарының, түрлі құлтемірлердің құрылыс орнында қолданылуын көбейтіп, ғылым технологиялық күш істеумен зерделі жұмыс орны құрылысын шын мәнінде жүзеге асырамыз деді.
1: Таяуда Шинжаң медицинада жүйесіне қарасты 4-ші шипахананың автономиялы райондық жоңи шипаханасы интернет шипаханасы желіде сынақ ретінде іске қосылды. Тек бір қол телефон болса болғаны, мамандардың беделді емдеу қызмет өтеуінен оп-оңай игіліктен алады. Ауру көрсету үшін ендігәрі шапқылаудың қажеті жоқ. Станциямыздың тілшісі Леукайдың хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 26-ші күні түстен кейін Шинжаң медицинада жүйесіне қарасты 4-ші шипахананың Автономиялы райондық жұң үй шипақанасы бауыр аурулары бөлімінің аға шипагері Гофың емдеу

0: бөлмесінде отырып ауру көрді. Науқас қабылдау әредігінде ол компьютерде интернет шипақанасына шыққанда науқас Ин Мырзаның қайталай көріну информациясы дереу шыға келді. Гофың, біз оның бұл терминалын ашып негізгі информациясын көр аламыз, науқастың талабында көр аламыз. Айқын ерекше ауру белгісі болмаса, бұл жолы оған созылмалы бауыр ауруына ұзақ уақыт ішетін дәрі береміз, сақтап қойып тапсырғанда науқас біздің бұлттық тұғырымыздан ақысын төлей алады, төлеп болған соң дәріні науқастың үйіне тіке жеткізіп береді деді. 5 минутқа жетпейтін уақытта Ин Мырза желіде қайталай көрініп болды. Ол тілшіге, мен бұрыннан жоңи сипақанасында емделіп келемін, негізінен бір айда бір рет барамын, қазір желі болғаннан кейін тек қол телефонмен нөмір алсам болғаны, кез келген уақытта, кез келген жерде көріне аламын, шынында да көп қолайлы болды деді. Шинжан медицинада шөзіне қарасты 4-ші шипақананың автономиялы райондық жоңи сипақанасы емдеу істерін басқару бөлімінің орынбасар бастығы Лиу Жинжин, қазір шипақананың 200-ден астам маманы интернет шипақанасына орналасты, бұқараның желіде қайта көрінуіне және сурет жазу жөнінде ақыл кеңес беру жағынан түйінді қызмет өтейді. Кейін тағы жұңғыша дәрілердің ерекше шәйір етсебі. Интернет пен жоңи сипагерлігімен күтімдеуді бірлестіру сияқты жоңи сипагерлігінің ерекше қызмет өтеуін атқарады дей келіп, қазір бірінші топта желіге шыққандар ішкі аурулар мамандары жүрек, қантамыр, тыныс жолы, ішкі секреция сияқты қатысты бөлім кеңселері, келесі қадамда сыртқы аурулар бөлімінің мамандары, әйгілі сипагерлер қызмет кеңсесінің мықты мамандары да іркес-тіркес желіге шығады деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы. Бүгір ауданындағы Батыс өңір басқақтығы жаңа ерадан бұрынғы 60-шы жылы Батыс өңірдің орта жазық патшалығының картасына ресми кірген тарихын дәлелдеп, тарихтағы орталық әкіметтерінің Батыс өңірді өнімді басқарғанына куә болды. Енді станциямыздың тілшісі Уаң Шәннің хабарын тыңдаңыздар. Батыс өңір басқақтығы мұражайына барғанда екі топ тақырыптық шоғырлы ойма мүсін ең алдымен көзге түсіп, Жан Ченнің Батыс өңірге баруы, Чың Дидің Батыс өңір басқақтығын құруы сынды тарихи көріністі қайта елестетті. Сарай ішіндегі арнаулы тақырыптық көрме екі хан патшалығынан бергі Батыс өңірді жөнге салу жай жапсарын жүйелі реттеп, ұзақ тарихты айқындады. Түсіндіруші Әлфира Ғұламжан. Хан патшалығының Батыс өңір халықтарына билік жүргізуі Чан Ченнан бастау алып, Чың Дидің құлшынуында іске асқан. Чан Чен Жібек жолын ашты. Чың Ди Батыс өңірдің тұңғыш басқағы болды. Бұл екеуі тарихта аса маңызды рол атқарды деді. Жаңа ерадан бұрынғы 60-шы жылы Батыс хан патшалығы Бүгірдегі Улей қаласында Батыс өңір басқақтығын құрды. Бұл орталық әкіметтің Батыс өңірде құрған тұңғыш әскери әкімшілік басқару құрылымы. Осыдан бастап Батыс өңір жұңго картасына ресми енгізілді. Синжан археологиялық зерттеу орнының зерттеушісі Ху Сингжун, ұлы бірдейлік жұңхуа ұлтының гүлденіп көркеюінің құдіреттенуінің берік негізі. Ұлт ортақ тұлғасының ұйысуы, жұңхуа ұлтының баянды дамуының күш қайнары. Жаңа ерадан бұрынғы 60-шы жылы Батыс өңір басқақтығының құрылуы Батыс өңір тарихының жаңа ғасырын ашты деді. Қазір ғылым саласындағылар Бүгір зор күт, көне қаласын, Улей қаласын іздеудің өзекті нысанасы етіп отыр. Ескі жұрт ішіндегі ірі тұрпатты үй орны, қызыл сырлы ағаш діңгек сияқты ескерткіштер жоғары дәрежелі үкімет үлгісіндегі құрылыс ерекшелігін әйгіледі. Бүгір ауданы Батыс өңір басқақтығы ескі жұрт шоғыры зор күт көне қаласы археологиялық ескі жұрт бақшасын зерттеу қорға орталығының меңгерушісі Лиу Шауха, қызыл сыр біздің хан патшалығы мен бұрынғы патшалықтар заманында ұқықтың символы болған. Негізінен үкімет жақтың осындай құрылыстарынан көрінеді деді. Көп жылдан бері археологтар қазумен зерттеуді үздіксіз өрістетіп, қала жұртының жылдарын, құрылыс ережесін, қазып алынған мәдени мұрағаттарды салыстырып, зор күт көне қаласы мен Батыс өңір басқақтығының басқару орнының барынша сәйкескендігін біртіндеп дәлелдеді. бағалы мұраларды қорғау, тарихи мәнін түсіндіру үшін жергілікті орын ескі жұрттарды қорғауды, алаң сарайлар құрылысын және жандандырып пайдалануды қатар ілгерілетті. 2025 жылы Батыс өңір басқақтығы мұражайы мен Зоркүт көне қала археологиялық ескі жұрт бақшасы сыртқа шығып, экскурсиялау құрылғыларын кемелдендірумен бірге құм нұсқа, картон сурет, кескін сияқты цифрландыру тәсілдері арқылы көне қаланың әуелгі бет бейнесі мен хан патшалығы дәуіріндегі Батыс өңірдің қоғамдық бет бейнесін жан-жақты қалпына келтірді. Лю Шауха: көпшілікке бұрынғы бейнесін тіпті де жақсы көрсетіп, осы Батыс өңір басқақтығының басқару орнының сірә қандай екенін ең тіке сезіндіріп, Жұңқабылды ортақтылға танымын бекемдейтін осы тұғырды тіпті де жақсы құрамыз деді.
0: Көрікті Жұңго сапары. Баяуданы кәдімгі шылан егу кәсібін белсене дамытып, кішкентай кәдімгі шылан арқылы бұрынғы шөл даланы тіршілік тынысына толы жасыл алқапқа айналдырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Баяуданы Ятыр ауылы Қарасу қыстағының кәдімгі шылан егу базасында қатар-қатар тізілген кәдімгі шылан қаламшасы шөл далаға тамыр тартып, тіпті өсіп, кірістіріліп егілген асқабақ үркендері шырмалып, мол жеміс түсті. 2025 жылдан бұрын бұл жер кезінде тастан аяқ алуға келмейтін иен жатқан қуаң шөл дала еді. Жергілікті орын көлемденген кәдімгі шылан егу нысанын атқарып, нысанның жалпы егілген жер көлемі 8000 муға жетіп, Баяуданының Ятыр ауылын, Тоқсын ауылын ендей өтіп, шөл даланы оңауды, экологияны қалпына келтіруді, ерекше кәсіп саласын жетілдірумен ішкерлей тоғыстырып, шөл даланың экологиялық жасыл алқапқа, экологиялық байлықтың халықты ауқаттандырып, кірісті арттыруға қарай бұрылыс жасауын орнықты жүзеге асырды. Баяуданы үйшін егін орман шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің алқа бастығы Жан Қауыржан тілшіге: бұрын бұл жердің барлығы шөл дала болатын. Біз бір жыл реттеу оңау арқылы ен даланы қазіргі орман асты дақылдарын қамтыған кәдімгі шылан егуге болатын еттік. Бұл әрі топырақты қалпына келтіруге, жақсартуға тиімді, әрі болашақтағы баяндылыққа тиімді деді. Инженерия басталған алғашқы мезгілде кәдімгі шылан қаламшасы ортаның ықпалына ұшырап, қатарға қосылу мөлшері 65% ғана болды. Шөл далада егу технологиясындағы қиын мәселелерді шешу үшін Баяуданы үшін егін орман шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі терең таяз арықтар мен алма кезек суару технологиясы арқылы су байлығынан пайдалану өнімділігін барынша жоғарылатып, қуаңшылық, су тапшы болу сынды егіншіліктегі қиын мәселелерді шешті. Кәдімгі шылан мен асқабақты бірлестіру, орман астындағы істереолы кірістіріп егу үлгісін жасампаздықпен атқарып, биік аласа дақылдардың бірін-бірі толықтау әбзалдылығынан пайдаланып, кәдімгі шылан қаламшасы желді құмды тосып, дымқылдықты сақтап, топырақты бекемдеп, қаламшаның өсу ортасын өнімді жақсартып, қаламшаның қатарға қосылу мөлшерін жоғарылатты. Технология жаңалау және егжей-тегжейлі басқару қорғау арқылы кәдімгі шылан қаламшасының қатарға қосылу мөлшері қазіргі 80%-дан асты. Жан Қауыржан тілшіге: биыл жыл басынан бері жергілікті орын орман астына кірістіріп егу үлгісін жаппай жалпыластырып, жерден пайдалану мөлшері кәсіп саласының қосымша құны үздіксіз жоғарылады дей келіп, нысанның ашылуымен құрылысы ағаш егіп ортаны жасылдандырып, құмды боранды азайтумен бірге жергілікті бұқараға да тұрақты кіріс ала келді. Мысалы, шөп жылу, егу, толықтап егу, толықтап жасау сияқтылардың барлығына адам күші қажет, орта есеппен орнықты жұмыс орны жылына 30000 адам ретке жетеді деді. Баяуданы Ятыр ауылы Қарасу қыстағының тұрғыны Тоқнияз Юсіп былтыр 7 айдан бастап осы арада жұмыс істеді. Ол: қазір айына 7000 юан айналасында еңбекақы аламын, тағы кәдімгі шылан басқару технологиясын үйрене аламын, қазір дән ризамын, төтенше қуаныштамын деді.
1: Бақыт иесі: бір кесек илеулі қамыр, бір ыңғырудан пайдаланған Бингтуан жасау шеберлігі әсем өнер ұстасы Ван Фан саусағын қалам қамырды сия етіп, Шинжан хикаясы мен ұлттық салт-санасын бейзаттық қамыр мен мүсіндеу өнеріне толық сіңірді. Сондай-ақ тіпті де көп адамның осы байырғы өнерді жақсы көруіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ван Фэннің қамыр мүсін жасау қызмет бөлмесіне кірсеңіз, байырғы үлгідегі

0: ағаш көрме сөресінде жанды да жалынды қамыр мүсін туындылары көздің жауын алады. Қызлар мен жауынгерлері, гүл қадаған қыздар, тұмшаламалы шам көтерген балалар, бұрала биге басқан бой жеткендер бар. Олар чебер пішінделген, жанды да жалынды болып, адамды қайран қалдырады. Уаң Фэн бала кезінен сурет сызуды жақсы көретін. Дашөде оқып жүрген кезінде жасау шеберлігін әсем өнер үйренеді. Оқу тауысқаннан кейін ол бар зейінімен қамыр мүсін жасаумен айналысады. Ол алғашында көшедегі сақа өнерпаздардың ысылған өнеріне қатты таң қалған едім. Бұл менің өмірлік табандылықпен жалғастыратын өнерім, өмірлік қызу сүйетін ісім. Көптеген адам қамыр мүсінін қолмен жасай салатын шағын нәрсе деп қарайды. Қарамаққа қарапайым болғанымен, бірақ оны игерудің жолы өте тереңде жатыр деді. Қамыр мүсін әдетте қамырдан жасалған мүсін деп те аталады. Ол еліміздің халықтық дәстүрлі өнері, стреолық сурет, дыбыссыз театр деп аталады. Бидай ұны, жабысқақ күріш ұнтағы және глицеринді негізгі материал етіп, ұқсамаған түстерді араластырып, қамыр жасап, илеу, мыту, жаншу, домалақтау, сұрыптау, жұлу сияқты тәсілдерді қолданып, түрлі хайуанаттар мен кейіпкерлердің жанды пішінін жасайды. Жақсы туынды жарату үшін Уаң Фэн үнемі Синьцзянның жер-жеріне барып көрініс жинайды. Оның қамыр мүсін туындылары «Надамдағы монғол балуаны», «Күсән биінің ырғағы», «Базар шылау» сияқтылардың бәрі төтенші Синьцзян ерекшелігіне ие болмақ. Бингтуанның негізгі тақырыптық желілес туындысы «Әскери тың игеру рухы» бингтуандықтардың жапа машақаттан қорықпай шекара өңірге тамыр тартқан табандылығы мен жауапкершілігін жанды әйгілеп, сансыз экскурсиялаушыларды әсерлендірген. Ол былай деді. Бұл туындыда бингтуанның тың игеруші жауынгерлерінің шөл далада жер жыртып, тың игерген тамаша көріністері суреттелген. Сондай-ақ сансыз бингтуандықтардың чөл далада құнарлы атсыздарды кеңейтіп ашып, қағыр далада жаңа қала құруының нақты ықшам көрінісі. Туынды жаратқан кезде аз-аздан мүсіндеп, қабаттап, нәзік пышақпен жауынгерлердің келбетін, көңіл күйін егжей-тегжейлі нақыштадым. Атап айтқанда аға буындардың қайсар қарапайым, тізе бүкпейтін рухани бет бейнесін қалпына келтіруге күш салдым. Бір жақсы қамыр мүсін туындысына ой жүгіртуден жасампаздық жаратуға дейін бірнеше күн, тіпті бірнеше ай уақыт кетеді. Уаң Фэн ешқашанда жалықпай, жиырма неше жыл табанды болды. Ол тағы өнерді жалғастыруды естен шығармай, үнемі мектеп ауласына кіріп, әлеуметтік аумақтарға барып, әлеуметтік игілік лекциясын жасап, көпшілікке қамыр мүсіндеуді үйретіп келеді. Ол былай деді. Әр жолы балалардың туындыға қадала қарап, таңырқап, осы өнерге қызығатын бейнесін көргенімде, осы 26 жылдағы барлық табандылықпен берген бодауымның ақталғанын сезінемін. Мен жөннен алғанда өнерді кемелдендіре түсу әуелгі мақсат, мәдениетті жалғастыру борыш. Болашақта мен тағы күзетшілердің туындыларын жаратып, шекара өңірді үн-түнсіз қорғап жатқан қарапайым қаһармандарға құрмет білдіруді жоспарлап отырмын.
1: Құрбан айт мерекесі демалысында Үрімжідегі ірі сауда сарайларындағы ерен базарларда, ауыл қыстақ базарларында алармандар қайшалысып, сатып алуда, сатуда күзет болды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңенің хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 27-ші күні демалыстың тұңғыш күнінде Үрімжі қаласы Бейжің жолы Хуйжа Шыдай ерен базары ертемен алармандар ағынының қауырт дүрлеуін қарсы алды. Пысыру аумағы, күнделікті тұтыну бұйымдары аумағы, пысқан тағамдар аумағы сияқты әрқайсы аумақтардағы сөрігі тізілген заттар көздің жауын алады. Ретті тізілген. Қала тұрғындары өздері ұнататын тауарларды таңдауда. Үрімжі қаласының тұрғыны Сүй ханым, пысқан тағамдар шикі тағамдар бар екен, жейтін, істететін болсын, өте толық. Түрлерде ерекше мол екен, меніңше қажет ететінің барлығын бұл жерден сатып алуға болады, тұрмысқа өте қолайлы деді. Үрімжі қаласы Бейжің жолы Хуйжа Шыдай ерен базары сату бөлімінің қызметкері Мың Чұң қала тұрғындарының алуан түрлі жоғары сапалы сатып алу қажетін қанағаттандыру үшін ерен базарымыз жартай бұрын қамдауды қамтамасыз ету жобасын іске қосып, зат запасы қамдау тізбегі азық түлік қауіпсіздігі,

0: халыққа тиімділік жасау қимылы сияқты көптеген өлшемде орналастыру жасады деп таныстыра келіп, біз азық-түлік қауіпсіздігін қатаң тізгіндеп, тауардың жаңа жас болуына, бағасының тұрақты, мөлшерінің жеткілікті, сатылып, түгіп кетпеуіне, заттың үзілмеуіне кепілдік еттік. Сонымен бірге түрлі бұйымдар жағында да 600 юанға жетсе, 400 юан ұсыну қимылын өрістеттік, сәндік бұйымдарды 20% арзандатып саттық деді. 5-ші айдың 26-шы күні демалысқа қоя беруден бір күн бұрын Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақала районы, Әннің-Чүй қалашығы шаруаларға тиімділік жасау жәрмеңкесі ерекше думанға бөленді. Түрлі тауарлардың ішінен іздегеніңнің бәрі табылады. Саудагерлердің айғайлаған даусы қала тұрғындарының әңгімелескен үнімен жаңғырып думанға бөленді. Қой еті жаймасының қожайыны Хуршидан Акбар тілшіге, өзінің осы күні дайындаған жас қой етінің түс болғанда түгелдей сатылып болғанын айта келіп, сатып алушылардың саны өте көп. Біз әдетте күніне 7 қой саудалайтынбыз, бүгін болса 12 қой саттым деді. Бұл жұмас қажеттілікті сатып алудан сырт тіке сезіну формасындағы сейіл серуен, бастан кешіру тұтынуда, демалыс кезіндегі тұтынудың қызу түйіні болды. Үрімжі қаласы Мейдон райондағы бір сауда сарайында ата-аналар баласымен бірге көңіл ашу, кино көріп көңіл ашу, мәдениет жасампаздығы ауқымы сияқты кәсіп күйлері думанға бөленіп, барлық жерде шаттығыны толастамай, ерекше думанға бөленді. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Джабин отбасындағыларды ертіп келіп, сейіл серуен құрып көңіл көтерді. Ол, бұл сауда сарайында балалар мен үлкендердің көңіл көтеруіне болатын ойын түрлері біршама көп екен. Мысалы, балалар жел толтырылған қалашаға кіріп ойын ойнайды. Біз кино көреміз, балалардың шешелері тырнағын сәндеп көш жаралайды, көпшіліктің барлығы өздерін еркін сезінеді екен деді.
1: Осы демалыста қысқа аралықты өз көлігімен саяхаттау, гүл теңізін тамашалау, далада түнеу сияқты көп негізді саяхаттың кәсіпкүйлері саяхатшылардың жүріс-тұрыс талғамын байытып, көпшіліктің демалыс кезіндегі тұрмысын тіпті де алуан түске бөледі. Төменде станциямыздың тілшісі Жаң Еңнің хабарын тыңдаңыздар. Құрбан айт мерекесі демалысында Үрімжі ауданы Бәнфангу қалашығындағы Теншан үлкен шатқалы көрініс өңірінде саяхатшылар қайшалысып, қарлы тау, жайлау, қарағай, шатқал, көл сияқты жаратылыстық көріністері бір-бірімен тұтасып, көркем тау картинасына айналып, өз көлігімен саяхаттай келген көптеген саяхатшыларды арнайы келуге баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Дудие: "Өз көлігімен саяхаттау өте қолайлы. Біз билетті Дауин тұғырынан сатып алдық. Автокөлік алаңынан екілікті тікелей жаймалап, билетімізді тікелей тексертіп кірдік. Өте қолайлы. Екінші айналма желісімен жүрдік. Зымыраған өмір екі атты фильмнің кескінге түсіру орны да бар екен. Өте тамаша, ұқсамаған кешірме болды" деді. Теншан үлкен шатқалы көрініс өңірінің саудасын жүргізуші жақ Шинжаң жібек жолы Нәншан саяхат мәдениет чекті серіктестігі сату бөлімінің меңгерушісі Мау Хунджун таныстыра келіп, 2025 жылы көрініс өңіріміз өз көлігімен саяхаттауға қызмет өтеуді жаппай ашық ұстады, әрі цифрланған қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Қазір көрініс өңірі ірі санды мәлімет бақылау өлшеу тұғыры, бір екілікпен саяхаттау шағын бағдарламасы, автокөліктерді зерделі басқару жүйесі, тұтас өңірлік ақысыз Wi-Fi сияқты 6 үлкен зерделі қызмет өтеу жүйесін құрды деді. Мау Хунджун: "Келесі қадамда біз жүйені қорғау, жабдықтарды шарлау, тексеру және технологиялық қамтамасыз ету тебінін үздіксіз арттырамыз. Мереке демалыс күндеріндегі жолаушылар ағынының қауырт мезгіліне қадағалай назар аударып, қысым сынағын алдын ала өрістетіп, түрлі мәселелердің көмескі қатерін дер кезінде бір-бірлеп тексеріп, түзетіп, тұғырдың орнықты, жоғары өнімді айналымын қамтамасыз етеміз" деді.
0: Тау қойнауында өз көлігімен сейіл серуен құрудан сырт, ауылық ұстақ көл теңізін тамашалау саяхаты да осы демалыстағы мәдениет саяхатының жаңа жарқын түйініне айналды. Күнес ауданы Түрген ауылындағы 50 мулық шұғынық гүлі құлпырашылып, қатқабат гүлдер жаздың көркем картинасын сызып, бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды атағын естіп алыстан келуге баурады. Юннандық саяхатшы Шыняу, баралапты алып жатқан қабат-қабат шұғынық күлі теңізі өте көркем екен. Шинжаңның жер жайы мен жұрт салтын ерекше ұнатамын. Біз Шинжаңның көптеген қарлы тауларын, сақараларын, күл теңіздерін суретке түсірдік деді.

0: төңіректегі сейіл серуен мәдениет саяхатының көмескі күшін ішкерлей ашып, ауыл қыстақтағы бос тұрған үй байлығын жандандырып, аула асханасы ерекше мәдениет саяхатының жаңа кәсіп күйін жасампаздықпен қалыптастырды. Аулада залалсыз жасыл жеміс жидек, көкөністерді сәйкесті егіп, отын қазандығы, кауап меші сияқты құрылғыларды әзірлеп, бір күнін 200 юандық көтермегі беретін шағын аула бастан кешіру желілес топтамасын дайындап, саяхатшылардың өз қолымен азық түлік материалдарын теруіне, асханада тамақ пісіруіне, әуелгі экологиялық ауыл тұрмысын сезінуіне мүмкіндік жасады. Жаңаша саяхаттап сейілдеу үлгісі көптеген қала тұрғындарын саяхаттауға баурап, жақын маңдағы қысқаралықты саяхаттың жаңа талғамын айналды. Саяхатшы Жан Чиян, бұл аула ерекше үлкен, 10 неше адам емін еркін бойы жазалады, аулада тағы шаруалар еккен жасыл көкөністерде бар, не жегін келсе соны жасай аласың, суы, электр бар, өте ыңғайлы, деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлтты, температура 19-да 29 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 31 Цельсий градус.
1: Чәуешекте орташа жаңбыр жауады, температура 11-де 26 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 14-де 28 Цельсий градус.
1: Бураталада күн бұлтты. Температура 12-де 30 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 17-де 34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 19-да 31 Цельсий градус.
0: Шығысыда күн бұлттап өткен жаңбыр жауады, температура 19-да 31 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-де 29 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-де 38 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 19-да 38 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлттап бар башылады, температура 15-де 31 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 14-де 29 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 15-де 30 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 18-де 28 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшадыра Ханула, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелхан қызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкен қызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында 6-шы кезекті халықтың саламаттық жұлдызы ғылым жалпыластыру қимылының Шинжан бекеті қимылы Корла қаласында басталды деген хабарда. Арындаған Шинжан айдарында жың өнеркәсіп бақша аумағы шегіраттаған зат айналымы жүк тасымал торабын құрды деген хабарды тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік істеріне ынталы Дуу Күй Жүнмен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол

0: бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. Таяуда Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік ұстанымдаған Синьцзян құрайық дегенді негізгі тақырып еткен. 2026 жылғы Синьцзян қоғамдық ғылымдарды жалпыластыру апталығы Қашқар қаласында басталды. Негізгі қимыл алаңы қоғамдық ғылымдар топтамасы, бейзаттық мәдени мұралар, мәдениет жасампаздығы, халықтық салт-сананы сезіну және қоғамдық ғылымдар арқылы халыққа тиімділік жасау, халыққа қолайлы қызмет ету сынды екі үлкен көрме аумағына бөлініп, жиыны 36 көрме орнын құрып, Қашқар аймағының бейзаттық мәдени мұралары өнерін, ерекше халықтық салт-сананы және халыққа тиімділік жасау қызмет өтеу жетістіктерін шоғырлай келіп, кіреу келіп зерлеу, қант суреті, асқабаққа қарып сурет салу сияқты бейзаттық мәдени мұра түрлерінің ықпалдастығын сезінуді қамтып, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жалғастыру мен қоғамдық ғылым білімдерін жалпыластырудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді түрде бекемдеді. Сонымен бірге қимыл алаңында автономиялы районның Тянь-Шань дарындылары, мәдениет дарындылары атындағы қоғамдық ғылымдарды жалпыластыру дарындыларының жетістіктері шоғырлы көрсетіліп, қоғамдық ғылымдарды жалпыластырудағы типтік мысалдар мен 2025 жылғы таңдаулы нысандардың өнімділігі жүйелі түрде әйгіленді. Қимылтағы қоғамдық ғылымдар топтамасының шоғырлы ықпалдастық бастан кешіру аумағын жасампаздықпен ашып, бүкіл Синьцзяндағы тұңғыш кезекті гуманитарлық шұғыласы қоғамдық ғылымдарды жалпыластыру қысқа бейне жазба жарысы, катон фильмға дыбыс беру жарысы сияқты ерекше жарыстарды бір уақытта бастады.

Қазір Бағыраш көліндегі 80 мың мудан астам жердегі жабайы тұңғиық бір тұтас ашылып, алуан түрлі тұңғиық гүлі, көк аспан, тұнық су, құмды шөл, қамыспен өзара тоғысып, тіршілік тынысы жалындаған жаздың көркем көрінісі жарыққа шығып, көптеген саяхатшыны атын естіп арнайы келіп, саяхаттауға баурады. Бағыраш ауданы Бағыраш көлі, Ленхай, дүниежүзілік көрініс өңірінің көл айдынында тұтасқан тұңғиық көл бетінде кең жайылып, көркем су үсті гүл теңізін қалыптастырды. Қызыл, ақ, сары, күлгін түсті тұңғиық гүлдері жап-жасыл жапырақтарды безендіріп, ашық аспан ақша бұлт тұтасқан қамыс, асыр салған су құстармен тоғысып, бейне сызған суреттей бірін-бірі құлпырта түсіп, тіршілік тынысына толы жаз күндерінің экологиялық көркем көрініс картинасын салды. Саяхатшылар әшекелі кемеге отырып, немесе су үсті текшесіне шығып, жабайы тұңғиықты жақын аралықтан тамашалады. Саяхатшы Чан Чинхау аппарат көзімен көз алдағы көркем көріністі естелікке алды.

ол өзім ұнатқан көріністі суретке түсірдім. Бұдан кейін Бағыраш көліне көбірек келіп, көркем көріністерді көбірек тамашалап, ұлы табиғаттың көзайым көріністерін көбірек сезінуді үміт етемін деді.

Соңғы жылдардан бері Бағыраш ауданы саздықты қорғау және қалпына келтіру инженериясын атқару арқылы жасанды жолмен қамыс өсіру және егістік жерді орманға, жайылымға қайтару сияқты бір қыдыру қорғау шараларын қолданып, Бағыраш көлінің экологиялық ортасын үздіксіз жақсартып, жабайы тұңғиықтың өсу жағдайын жыл сайын жақсартты. Бағыраш ауданы Бағыраш көлі Лианхай дүниежүзілік көрініс өңірінің қызметкері Қалбынұр Қадыр. Бағыраш көліндегі жабайы тұңғиық 5-ші айдың басынан бастап 10-ші айдың басына дейін 150 неше күн гүл ашады. Оның 5 түрлі реңі бар және сирек кездесетін қос реңді тұңғиық гүлі де бар, деді.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.
3: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтары айдарында 6-шы кезекті халықтың саламаттық жұлдызы ғылым жалпыластыру қимылының Синжаң бекеті қимылы Корла қаласында басталды деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда 6-шы кезекті халықтың саламаттық жұлдызы ғылым жалпыластыру қимылының Синжаң бекеті қимылы Корла қаласында басталып, саламаттық аялдамасын бірге құрылды.

Бұл салты осымен бір уақытта өткізілді. Қимыл орнында тегін тексеру, ақыл кеңес беру, саламаттық, ғылым жалпыластыру лекциясы сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеу қимылдары өрістетіліп, сапалы, ақаусыз емдеу байлығы негізгі сатыға түсіп, әр ұлт бұқарасына шынайы тиімділік жеткізді. Қимыл Джонхуа Тунгло Сау гимнастикасы көрмелік қойылымымен басталды. Лектор назарды орта жастағылар мен қарттарда болатын созылмалы аурулар шоғырына шоғырландырып, жүрек ми қан тамыры аурулары, қантты несеп ауруы сияқты көп қозғалатын созылмалы ауруларды арқау етіп, арнаулы тақырыпта ғылым жалпыластыру лекциясын өрістетті. Созылмалы ауруды басқарудың майталманын күтімдеу тәжірибесімен бөлісуге ұсыныс етіп, қан тамырды ашу, тынығу, дене әрекеті, көңіл күйді тыныштандыру сияқты жүйе шипагерлігі дәрігерлігіндегі күтіну ұстанымдарын жалпыластырып, дәстүрлі күтіну білімдерінің бұқараның күнделікті саламаттығын басқаруға сіңірілуін ілгерілетіп, ғылым жалпыластыру қызмет өтеуінің тиянақтанып, өнім беруіне дем берді. Қимыл өрістетілген орнында саламаттық аялдамасының маңдайшылық асуы салты өткізіліп, Шинжаңның негізгі саты созылмалы ауруларға саламаттыққа қызмет өтеу торабына жаңа база қосты. Шинжаң Каңнин дәрі-дәрмек тізбекті чекті жауапкершілік серіктестігінің жұмыс жүргізуге жауапты бас бақылаушысы Шүң Шөйен дәрі дүкендері тұрғындардың саламаттығына қызмет өтеудің алдыңғы шебі. Біз саламаттық аялдамасын дәнекер етіп, саламаттықты бақылау өлшеу, ақыл кеңес беріп қызмет өтеу, дәрі-дәрмекті пайдалануға жетекшілік ету, созылмалы ауруларды басқару сияқты функцияларды біріктіріп, жақын маңдағы саламаттыққа қызмет өтеу пунктін құрамыз. Кәсіпорын саламаттық аялдамасы тұғырына сүйеніп, халыққа қолайлы көп түрлі емдеуге қызмет өтеуді біріктіріп, негізгі сатының саламаттық қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіреді, деді. Осы ретке қимыл жүйе шипагерлігі лекциясы, саламаттық аялдамасы құрылысы, өзін-өзі емдеу, ғылым жалпыластыру, қимылы сияқты көп негізді формалар арқылы созылмалы ауруға шалдыққандардың саламаттықты басқару танымын күшейтті. Сонымен бірге бірлесіп емдеу мамандары әлеуметтік аумақтарды шікерлей аралап, тегін тексеру жүргізіп, созылмалы ауруларды басқарудағы таңдаулы жекелерді бағалап, мадақтап сыйлады. Әрі оларға халықтың саламаттық жұлдыз атағын беріп, озық үлгілердің тәжірибелері арқылы анағұрлым көп бұқараның саламаттықты ғылыми басқаруына жетекшілік етті және тиімділік жасады.

Корла қалалық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің ғылым жалпыластыру маманы Уан Кы таныстыра келіп, тұрғындардың тұрмыс деңгейінің үздіксіз жоғарлауына байланысты бұқараның саламаттыққа қажеті үздіксіз артып, бұқараның саламаттық танымы да үздіксіз жоғарлады. Қызметкерлер азықтану, әрекет сияқты жақтардан қала тұрғындарын ғылыми күтінуге жетектеп, қоректік тағамдарды дәріптеп, қарастық, жеміс-жидек және белокты үйлесімді қабылдап, тамақтануды басқару, әрекет жасау сынды саламаттық ұстанымын әмәлиятта әйгілейді. Қазір сейілдеп, мәшрап бейімбелеу, тайжи жұдырыққерлігі, сегіз құрамды гимнастика сияқты қимылдар қала тұрғындарының күнделікті тұрмысымен тоғысып, аурудан сақтанудың бірінші қорғаныс шебіне айналды дейді. Атамекен жаңалықтар айдарында 6-шы кезекті халықтың саламаттық жұлдызы ғылым жалпыластыру қимылының Шинжаң бекеті қимылы Корла қаласында басталды деген хабарды тыңдадыңыздар.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында жың өнеркәсіп бақшаумағы чекраттаған зат айналымы жүк тасымалы торабын құрды деген қабарды тыңдайсыздар. Жың ауданның солтүстік Шинжаңдағы зат айналымы түйіні әбзалдылығына сүйеніп, соңғы жылдардан бері жың өнеркәсіп бақшаумағы ішпен сырт бірлесіп әрекеттенетін негізгі желі және тармақ желі ұштасқан осы заманданған зат айналымы қызмет өтеу жүйесін үздіксіз жедел орнатып, сыртқы сауда кәсіпорындарына орнықты жоғары өнімді шекараттаған зат айналымы жүк тасымалы торабын құрып берді. Таяуда жың өнеркәсіп бақшаумағының бөлімше бақшаумағы ретінде жың халықаралық тас жол, теміржол бірлеспе тасымал әмбебап зат айналымы бақшасының Аптыгөлік тас жол теміржол

бірлеспе тасымалының ауыстырып тиеу аумағында қарбылас жағдай жарыққа шықты. Елімізде өндірілген автокөліктер толтыра тиелген жүк тасымалы арнаулы пойызы әмфу темір жолының арнаулы желісіне баяу кіріп, автокөліктерді түсіру, тексеру, салыстыру сияқты буындардағы жұмыстарды бітіргеннен кейін осы автокөліктер тас жол тасымалы автокөліктеріне тиеліп, қорғас өткел арқылы шекарадан шығарылып, Қазақстан сияқты елдерге жөнелтілді. Жың тас жол темір жол зат айналымы бақшасы әмфу темір жолы арнаулы желісі тасымал қуатының тірегінен пайдаланып, автокөліктерді тас жол темір жол бірлеспе тасымалмен ауыстырып, тиеу кәсібімен құлшына шұғылданып, темір жол ұзақ аралықты тасымалының өзіндік құны төмен, тасымал мөлшері зор болу және тас жолдың соңғы буындағы жеткізу икемді қолайлы болу сынды қос абзалдылығын толық сәулелендіріп, темір жолда жинау, бақша аумағында ауыстырып тиеу, тас жол арқылы шекарадан шығару сынды саңлаусыз ұштасқан, осыдан маңданған зат айналымы жүйесін орнатып, зат тасымалының өнімділігін барынша жоғарылатты. Синьцзян Чинхуа Чу халықаралық сауда чекті жауапкершілік серіктестігі Алаң вокзал бөлімінің орынбасар меңгерушісі Шыбин. Серіктестік негізінен елімізде өндірілген автокөліктерді тас жол, темір жол бірлеспе тасымалында ауыстырып тиеу кәсібін өрістетеді. Биыл жалпы 14 мың автокөлік жөнелттік деді. Оғысуға қарағанда жың тас жол, темір жол зат айналымы бақшасы қазір жиыны 79 зат айналымы кәсіпорнының ірге тебуге баурап, 2025 жылы импорт-экспорт сауда сомасы 1 миллиард 200 миллион юаньнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 50%-ға жуық артқан. Жың ауданының шекараттаған зат айналымы кәсібінің өзекті бөлігі ретінде Джунго Еуропа жүк автокөлігі кезекші ұшақ, Жаңсу 4-ші арнасы, жың тас жол, темір жол зат айналымы бақшасының айналым базасы икемді, жоғары өнімді, кеденнен өтуге қолайлы болу сияқты әбзалдылықтарға сүйеніп, ішкі құрлықтан Орта Азияға, Еуропаға баратын құрлық жолы зат айналымының жаңарнасын ашты. Биыл 1-ші 90-да осы базаның жүк тасымал мөлшері 600 кезек реттен асып, кәсіп мөлшері орнықты жоғарылады. Осы айналым базасының бас меңгерушісі Маго Тау. Базаның кәсібі тас жол, темір жол, көп формалы бірлескен тасымал. Шекара аттаған электронды сауда белгіленген зат айналымы сияқты көп негізді кәсіптік салаларды қамтиды. Қызмет өту торабы Орта Азия мен Еуропаның өзекті өңіріне қарай жедел кеңеюде деді. Жың өнеркәсіп бақша аумағы партия қызмет комитетінің мүшесі, басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Лиджи. Биыл бақша аумағы қамбада сақтау ауыстырып тиеу сияқты өзекті сәйкесті құрылғыларды кемелдендіру арқылы зат айналымы негізді құрылғыларының зерделенуін, өлшемденуін үздіксіз ілгерілетеді. Сонымен бірге көп формалы бірлескен тасымалдың тоғысуын тереңдету арқылы тас жол, темір жол бірлеспе тасымалының барысын сапалыландырып, заттарды жинау, жөнелту, өткірмелі өнімділігін үздіксіз жоғарылатады деді. Арындаған Шинжан айтарында жың өнеркәсіп бақша аумағы шекараттаған зат айналымы жүк тасымалы торабын құрды деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік істеріне ынталы Доугүй Чүнмен танысамыз. Үшті жылуға тау дегеніміз тегін қан беру, қан жасайтын тек жасушаны жылуға тау, мүрде және дене мүшелерін жылуға тауды меңзейді. Доугүй Чүн, Синжан Қызыл Крест қоғамы үшті жылуға тау, ерікті қызмет өтеу үлкен әтіретінің бастығы. Ол үлкен әтіреттің 100-ден астам еріктісін және бүкіл Синжандағы әр дәрежелі қызмет өтеу әтіреттерінің 5000-ден астам еріктісін бастап, жыл бойы үшті жылуға тау және шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару білімдері үгітін өрістетті. Ерікті Рабигүл Туапеке біздің Синжандағы өте керемет әлеуметтік игілік қызметкері. Біз онымен бірге әлеуметтік игілік істерін істеуді қалаймыз дейді. Доугүй Чүн сычуандық. Ташөні бітіргеннен кейін Чыңдудағы бір банкеде қызмет істеген. Ол әлеуметтік игілік істеріне ынталы болып, қызметтен тыс уақыттарында үнемі туыс-туған, дос-жарандарын, қарттарды күтімдеу құрылымдарына немесе қиыншылығы бар отбасыларына барып, бір қартқа бір жас серік болу қимылын өрістетуге ұсыныс етеді. Сондай-ақ, осы барыста әлеуметтік игілік ұстанымын жеткізеді. 2021 жылы ол қызметтен шегініп, Синжанға келіп Қызыл Крест әтіретіне қатынасып, арнаулы әлеуметтік игілік қызметкері болады. Сол кезде көптеген адам бұл іске қайран қалды. Ол түсіндіре келіп, әлеуметтік игілік істермен шұғылдану менің көп жылдан бергі бұл жұмаған әуесім. Оның үстіне күйеуімнің Синжандағы істері де өте жақсы дамыды. Басқаларға гүл ұсынсаң, гүлдің қош иісі қолыңда қалады дегендей, ол менің басқаларға көмектесуімді қолдады деді. Алғаш Синжанға келгенде ол сақа еріктілермен бірге жүрек пен өкпе қызметін қалпына келтіру, хаймелік шұғыл құтқару әдісі сияқты шеберліктерді қажырлықпен үйренді. Осыдан кейін әлеуметтік аумақтарға, мектептерге, кәсіпорындарға барып, шұғыл құтқарушы курсанттарды ақысыз тәрбиелейді. Ол студенттерге шұғыл құтқару өнерін қолма-қол үйретіп, қиыншылығы бар оқушыларға сүйіспеншілікпен көңіл бөліп, қамқорлық жасады. Көптеген студент осы себепті қатты әсерленіп, Қызыл Крест ерікті қызмет өтеу әтіретіне ырықтылықпен қатынасты. Тегін қан беруге қатынасып, адамгершілік көмек беру үгітін өрістетіп, оңтүстік Синжанға барып жылу атап, оқуға көмектесті. Синжанға келген алғашқы 3 жылда Доугүй Чүн ерікті қызмет өтеудің майталманына айналды. Көптеген әлеуметтік игілік саласынан оның қарбылас бейнесін көруге болады. Еріктілерде оның әлеуметтік игілік жөніндегі ынтасы мен іздену рухын аңғарды. Әлеуметтік игілік істер қоғамдық қарым-қатынас шеңберін

кеңейтумен бірге өзіңді де емдеп бақыт сезімін жоғарылатады. Бұл оның үнемі айтатын бір ауыз сөзі. 2024 жылы Ду Гуйчин әлеуметтік игілік істеріне барын тап елмен атсалысқандықтан, сондай ақ маңайында көптеген ерікті топталғандықтан, автономиялы райондық адамгершілік істерін дамыту орталығы оны Синжан Қызыл Крест қоғамы 3 жылға тау ерікті қызмет өтеу үлкен әтіретінің бастық етіп көрсетті. Ду Гуйчин: «Бұл менің әлеуметтік игілік ісіндегі жаңа ұзақ жорғым, сондай ақ сын сайысқа және есейіп ержетуге толы ғажайып сапар барысы болмақ», деді. Үшті жылуға тау білімдерін жалпыластыру үшін үлкен әтірет бастығы болғанын кейінгі 2 жылдан астам уақыттан бері Ду Гуйчин ұжымды бастап, үшті жылуға тау үгітін мейір сүйіспеншілік инженериясына айналдырды. Олар жоғары мектеп, әлеуметтік аумақ, ауыл қыстық сияқты жерлерге барып, үшті жылуға тау білімдер жөнінде үгіт лекция жасауды ұдайландырды. Сонымен бірге қатерлі қиыншылығы барларға көмектесу, қарттарға, мүгедектерге көмектесу, емдеуге, оқу ағартуға көмектесу сияқты әлеуметтік игілік салаларына белсене атсалысты. 2025 жылдың бір күні Онсу ауданындағы туылғанына 2 айдан астам уақыт болған бір бала жүрек ауруына шалдығып, операция жасатуға мұқтаж болып, сирек кездесетін қан типіндегі қан құйып емдеуді шұғыл қажет етеді. Ду Гуйчин сирек кездесетін қан типіндегі еріктілермен дереу байланыс жасайды. Әрі көптеген бейчат топ арқылы науқас баланың сирек кездесетін қан типіндегі қанды шұғыл қажет еткен шұғыл құтқару жөніндегі хабарды тез таратады. Хабар таралысымен Синжанның іші сыртынан келген мейір сүйіспеншілік жеткізу телефоны толастамайды. Кейбіреуі қан берушілермен байланыс жасауға көмектесті. Кейбіреуі ұшаққа отырып келіп, баланы құтқармақшы болды. Ду Гуйчин: «Сол сәтте барлық берген бодау мен жапа машақаттың бәрі татиды деп ойладым. Міне бұл әлеуметтік игілік ала келген бақыт сезімі», деді.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтян Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьян радио-телевизия станциясы.
1: Синьян радио-телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитен клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтаса, сонша жақсы ұйықтаған есептелеме деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Онан соң демалыс кезінде мол дастарқаннан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру, сейілдеуге қарағанда асқазанды анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтаса, сонша жақсы ұйықтаған есептелеме деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Ұйқы күйінің денсаулыққа ықпал жасайтынын барлық адам біледі. Бірақ нақты ықпалы қаншалықты болады? Бір түрдегі зерттеуде ұйқының жақсы болмауы 172 түрлі аурумен қатысты болатындығы көрсетілген. Мұның ішінде қарттарда болатын дене қуаты әлсіздік ауруы, жарақаттың өлеттенуі, бауырдың қатаюы сияқты 42 түрлі аурудың пайда болу қатері кемінде еселеп артады. 92 түрлі аурудың 20%-дан астам ауруға шалдығу қатері ұйқының жақсы болмауымен қатысты екен. Бұдан сырт ұйқы жөнінде көп санды адам үнемі неше сағат толық ұйықтауға ғана қадағалай назар аударады. Бірақ зерттеулерде адамдардың ұйқы ритмі, ұйықтаған уақыты сияқты өлшемдердің ықпалын ауыр дәрежеде төмен межелейтіндігі байқалған. 172 түрлі қатысты аурудың ішіндегі 83 түрі, яғни 48.3% ұйқы ритмімен қатысты болып, ұйқы уақытымен қатысты аурулардан әлдеқайда асып кеткен. Ендеше, жақсы ұйықтаған ұйықтамағандығын қалай тұжырымдаса болады? Мамандардың айтуынша, тұрмыста өзінің жақсы ұйықтаған ұйықтамағандығына тұжырым жасау үшін тынықтандыруға болатын қарапайым өлшем, яғни түндегі жағдайы және күндізгі дене түйсігін бірлестіру қажет екен. Түнгі ұйқыда 4 түнге қарау керек. Ұйықтау қарқыны төсекте жатып ұйықтауға дайындалудан ұйықтағанға дейінгі уақыт ұзындығы. Ересектердің ұйықтау қарқыны 30 минуттан аз болуы, балалардың ұйықтау қарқыны 20 минуттан аз болуға жет. Бұл уақыттан асып кесе, ұйықтауы қиынға соғуға жатады. Ұйқының ұласпалылығы. Түнде ояну рет саны бір реттен аспауы, оянған соң онда 15 минут ішінде қайта ұйықтай алуы керек. Ұйқы уақыты. Әдетте ересектер 6-да 8 сағат ұйықтауы қажет. Балалар тіпті де ұзақ уақыт ұйықтауды қажет етеді. Мысалы, бастауыш мектеп оқушылары 9-да 10 сағат ұйықтауға кепілдік етуі, қарттар шамамен 5-7 сағат ұйықтауы қажет. Ұйқының тереңдігі. Ұйқыны бақылау өлшеу ұйқуатына ие білезіктен пайдаланып, ұйқы өнімділігін нақты ұйқы уақыты мен төсекте жату уақытын есептеп шығуға болады. Мұнда 85%-дан жоғары болса, толымды болады. Күндізгі жігер қайрат жағдайына қарау керек. Жоғарыда айтылған түнгі ұйқы жағдайы өлшімге жеткен күнде де, егер күндіз бей-жай болса, жақсы ұйықтаған есептелмейді. Жоғары сапалы ұйқы дегеніміз келесі күні қайраты тасқындап, сергек болуға, зейін зердесінің қалыпты болуына, мазасыздану, тынышсыздану сияқты, көңілгі өзгерістерінің болмауына, дәрменсіздену, бұлшық еті қақсап, ауру сияқты, тұтас тұлғалық жайсыздану, жағдайы туылмауына, оның үстіне көрнекті чарчау сезімі болмауына кепілдік етілуге қаратылған. Мамандар үш түрлі нашар ұйқы әдетінің ең көрнекті болатындығын баса дәріптейді. Бірінші, үнемі түні бойы ұйықтамай таң атыру, дененің өзін-өзі қалпына келтіруін қиындастырады. Адам денесіндегі мүшелердің 24 сағаттық тұрақты ритмі болады. Мысалы, бауыр терең ұйықтағанда уытты қайтарып денені қалпына келтіруді қажет етеді. Түні бойы ұйықтамай таң атыру оны үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Келесі күні толықтап ұйықтаған күннің өзінде де қалпына келтірудің ең тамаша терезелік мезгілі өтіп кетеді де, тек уақытын толықтайды. Ұйқы сапасын қалпына келтіре алмайды.

Ұйықтау уақыты таңғы сағат 2:30-нан кейін болған адамдардың бауырының талшықтануы мен бауырының қатаю қатері 2,57 есе жоғарылайды. Оның үстіне түні бойы ұйықтамай таң атыру жасанды жолмен жарықтандыруға жанасу уақытын арттырады. Сондай-ақ адам қалыптан тыс көп тамақтануы мүмкін. Екінші, ұйқы ритмі бұзылса, көп түрлі ауруға шалдығу қатері артады. Зерттеулерде көрсетілгендей, ұйқының ритм ерекшелігі ауыр апат өңірін бұлықтырады. Мысалы, тосыннан 2 сағат жай ұйықтау немесе 2 сағат жай тұру күні бойы төсекте жатып, қимылдамау Паркинсон ауруының, екінші типті қантты несеп ауруының пайда болу қатерінің көрнекті жоғарылауымен қатысты. Мұның ішінде күн мен түннің қимыл парқы ең аз болған адамдардың қарттарда болатын дене әлсіздігі ауруы қатері осы парқ деңгейі ең жоғары болған адамдардың 3,36 есесіне тура келеді екен. Әр күні ұйықтау, ояну бірдейлігі ең нашар адамдардың денесіндегі жарақаттардың өлектену қатері 2,61 есе жоғарылайды екен. Үшінші, жалған ұзақ ұйқы жүрек пен көңіл күйді тең зақымдайды. Жоғарыда айтылған зерттеулерде өзін өзі мәлімдеген ұзақ ұйықтайтын 9 сағаттан артық адамдардың ішінде 21,67 пайыз адамның нақты ұйқысы 6 сағатқа жетпейді екен. Мұндай жалған ұзақ ұйқы қан жетіспеу сипатты жүрек ауруының қатерін 54%, жабығу ауруының қатерін 79% арттырады екен. Бұл айтылмыш ұзақ ұйықтау болып табылады. Әрі түні бойы ұйықтамай таң атырып жай тұруды ұзақ ұйықтау деп қарайды. Ұқсамаған адамдардың ұйқысына көмектесу жобасы. Мамандардың айтуынша, мелатониннің бөлініп шығуы таңғы сағат 1-ден келесі күні сағат 9-ға дейін ең жоғары шекке жетеді екен. Ұйықтау уақыты мүмкіндіктің барынша сағат 1-ден бұрын болса, тіпті де оңай ұйықтауға болатын секілді. Джунит шипагерлігінде сағат 23-ден 1-ге дейінгі аралықтағы уақыттағы ұйқы адам денесінің зақымдалуын қалпына келтіріп, күш топтауына тез көмегін тигізеді деп қаралады. Бұдан сырт, әр күні ұқсас ұйықта уақытта ұйықтауды, оянуды ұсыныс етеміз, мұндайда дене өздігінен ең тамаша демалыс күйіне реттеліп, дене қуатын қалпына келтіретін, есте сақтау қабілетін бекемдейтін, үлкен мидың зат алмасуынан пайда болған, жарақсыз заттарды ығыстыратын терең ұйқы кезеңіне анағұрлым тез өтеді. Мамандардың айтуынша, ұқсамаған жас шамасы жағдайына қарай ұйқыны реттеу қажет екен. Мұнда қарттар ұйқысын былай реттеу қажет. Қарттарда ең көп кезігетін ұйқы мәселесі көп түс көру және ұйқысыздық болмақ. Көп түс көру қарттардың ми қызметінің шегінуінен болады. Ұйқысыздық көбінесе денедегі мелатониннің бөлініп шығуының азаюынан болады. Мелатонин денедегі ұйқыны белгілейтін маңызды факторлардың бірі. Ұсыныс, түнгі ұйқы сапасы жақсы болмаған қарттар ең жақсысы түскі демалыс әдетін қалыптастыруы, алайда уақыты 1 сағаттан аспауы керек. Өйтпегенде үлкен ми орталық нервті тежемді тереңдетіп, мидағы қанның ағу мөлшерін салыстырмалы азайтып, дененің зат алмасуы баяулап, оянған соң бүкіл денесі жайсыздану, тіпті де ұйқы басу жағдайы туылады. Күндіз тұрақты уақытта күнге қақталса болады. Мысалы, түстен бұрын сыртқа шығып тез жүру немесе 30 минут тайжи жүдіргерлігін ойнап азырақ терлесе болғаны. Орта жастағылар мен жастар. Бұл көбінесе үйрену қызмет қысымы, ұйықтар алдында тамақты үстіне төпілеп жеу, қол телефон ойнау сияқты нашар әдеттермен қатысты. Қысымды мүмкіндіктің барынша жеңілдетуден сырт, тағы ұйықтаудан 1 сағат бұрын мүмкіндігінше электронды жабдықтарға жанаспау, тағы ұйықтайтын орта жағына азырақ күш салу қажет. Мысалы, шуылды азайту, бөлменің ауасын алмастыру, жарықты қалыпты тосу сияқты. Сондай-ақ, биіктігі 10-15 см

0: келетін жұмсақ қаттылығы үйлесімді жастықты таңдауға жет. Денеде мәселе туылса, ұйқыға ықпал жасайды. Керісінше, ұйқы кедергіге ұшыраса, денеде мәселе туылған болуы мүмкін. Егер көрнекті ұйқы мәселесі туылса, кәсіпті көмек сұрап, шипагердің жетекшілігінде дәрі немесе басқа да емдеу шараларын қолдануға жет. Ұйықтататын дәрілерді беталды пайдаланудан ерекше абай болуға жет. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында, демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтаса, сонша жақсы ұйықтаған есептелеме деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарымен онан ары жалғастырамыз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
0: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында демалыс кезіндегі мол дастарқаннан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру, сейілдеуге қарағанда асқазанды анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр жетті демалыстағы бас қосып тамақтанғаннан кейін ас үстелінен ажырап бір бос тауал тауып арқамызды тамға жабыстырып 10 минут тік тұру. Демалыс кезінде дәмді тағамдардан бірге ләззаттанатын бас қосу кем болса болмайды. Дәмді құжырлы тағамдарға сусын, арақ шарап қосылып, ішіп жеп болғаннан кейінгі ең рақаты креслода созылып жату. Бірақ мұндай жату бейнесі асқазанға ерекше нашар ықпал жасайды. Өйткені денеміз бүгілгенде асқазанымыз қысылып, азық түлікпен асқазан қышқылы өңешке оңай ағылып кіріп, асқазан қыжылдау және асқорту жағдайының нашарлауын тудырады. Сонымен бірге сылқ етіп отыра кетсек, құрсағымызға май тіпті де оңай жиналады. Мұнда тамға сүйеніп тұру недәуір ақылды талғам саналады. Жұмыс тәртібі мынадай. Бір тегіс там қабырғасын тауып, екі аяғымызды иығымызбен бірдей кеңдікте аламыз. Өкшеміз тамнан шамамен 15 сантиметр аралық сақтайды. Бөксе, жауырын, қарағұс сынды үш түйінді орынды там қабырғасына ақырын жапсырып, иығымызды жиып, иығымызды төмендетіп, кіндік тұсымызды жиып, бел омыртқасына қарай тартамыз. Осы бейнені сақтап 10 минут тұрамыз. Осы кезде қол телефон көруімізге, музыка тыңдауымызға, отбасындағылармен әңгімелесуімізге болады. Бірақ арқамыз тамнан ажырамау қажет. Бұл бейне омыртқаны зорлықпен бейтарап орынға түсіріп, асқазанға жеткілікті кеңістік қалдырып, асқазан ішектің жиырылуын тездетіп, ас қорытуға көмектеседі. Сонымен бірге тік тұру отыруға қарағанда 20% артық жылу мөлшерін сарып етеді. Тағы тамақтан кейін бей-жай болып ұйқы басудың алдын алады. Бас қосып тамақтанып болғаннан кейін 10 минут тамға сүйеніп тұру қарамаққа қарапайымыз болғанмен, алайда бір түстен кейін рақат жүресіз. Тамақты әдейі тежеудің қажеті жоқ, күшті әрекет жасаудың да қажеті жоқ. Бір дауал сіздің мереке күндеріндегі саламаттығыңыздың төменгі шегін сақтауыңызға көмектеседі. Жоғарыда демалыс кезіндегі мол дастарқаннан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру, сейілдеуге қарағанда асқазанды анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

емдеуге қатысты кино фильмдер жөніндегі таныстыру. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда «Өмір есігі» атты фильмді таныстырамыз. «Өмір есігі» назарды туыт бөліміне шоғырландырған құжатты фильм. Чен Вэй Джун режиссер болған. Ухан дачасына қарасты Чуңнан шипақанасының туыт бөлімінде кескінге алынған. Фильмде көп кескін түсіргі тұғыры пайдаланылған. Ұзақ уақыт ізіне түсіп кескінге алу тәсілі қолданылған. Туыт жағдайы ерекше қатерлі болған төрт босанған әйелдің отбасындағы нақты кешірмелер естелікке алынған. «Өмір есігі» фильмі Доубан текшесінде 9.1 нөмір алып, кезінде Джунго алтын әтеш сыйлығын алған ең үздік құжатты фильм болған. «Өмір есігі» фильмінің нәтижесі ол бізге өмірге келудің мәнін қайтадан танытады. Қазіргі қоғамда балалы болу үнемі бір қарапайымда бақытты іс ретінде көрсетіліп, достар шеңбері сүйкімді нәрестелердің суретімен толады. Бірақ «Өмір есігі» фильмі әлгі бір қабат сүзгәйнекті шағып, көрермендерге босанудың астарындағы шынайы емдеу қауіп қатерімен отбасы қысымын көрсетіп береді. Әр жолғы ана мен бала аман есен деген қабардың астарында чипагердің 10

сағаттан астам операция жасағаннан кейінгі терге малшынған, операция жасаудан бұрын зарарсыздандырылған арнаулы киімі, отбасындағылардың қол қойғандағы дірілдеген қолы, босанған әйелдің өмірін шипагерге тапсырған шешімі жатыр. Әйел көрермендер жөнінен алғанда бұл фильм бір реткі терең сезімдік үндестік пен денсаулық жөніндегі маңызды сабақ болып, тіпті де көп туыт білімдерін түсіну, үрейлендіру үшін емес, қайта жүкті болуды сапалы жобалау, жүйелі шипақынаны таңдау, туыттан бұрынғы тексеруге мән беру үшін қажет екенін ескертеді. Ал осы фильм ер көрермендер жөнінен алғанда бұл әйелдің орнында болып сезінудің таптырмас орайы. Шешесінің немесе әйелінің бодауын тіпті де терең түсіну болмақ. Бұдан сырт фильмде кедейлік пен емдеу қаражаты мәселесі де шарпылып, өмірді шұғыл құтқару мен экономикалық жағдай арасында тепе-теңдікті қалай табуға болады деген ойға жетелейді. Бұл фильмде арнаулы ғылым жалпыластыру түсіндірмесін баяндаудың қажеті жоқ. Оның әрбір бөлшегі үн-түнсіз, өмірге келу оңай емес. Өз денсаулығыңызды жақсы қадірлеңіз. Әрбір тіршіліктің дүниеге келу барысын құрметтеңіз деген бір информацияны жеткізеді. Емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында «Өмір есігі» атты фильмді таныстырдық.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз.

Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтадық. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндары мынадай. Кери ауданы еккен құмды шөл роза гүлінің өнім құны 200 миллион юаннан асты. Шыңғыл ауданының кесте шебері Әдина Жұмабекқызы киім-кешектің өрнегін ішкерлей зерттеп, шаруашылық құру жолын ашты. Хошт ауданының малшысы Пакчик саумал сатып ауқаттану жолына түсті. Ақсу қаласында чие бұтақтарда самсып, үзіп терудің таптырмас мезгілі басталды деген мазмұндағы хабар мақалалар назарларыңызда болады. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

кейбіреулер 5-ші айдағы кері ауданы қызғылт түске бөленіп, ауада роза гүлінің қош иісі аңқиды дейді. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында кері ауданының құмды шөл роза гүлінің өнім құнын 200 миллион юаннан қалай асырғандығын әңгімелейміз. Жоқтан бері кері ауданы Арал ауылының жеті қызыл қыстағындағы саудагерлердің өздіктерінен ұйымдасуында құрылған роза гүлі сауда базары төтенше тұманға бөленді. Тіркемесінің іші қалта-қалта роза гүлі, қауашағы мен гүл жапырақшасына толған үш дөңгелекті мотоциклдер бірінен соң бірі тоқтамай базарға кіреді. Өнімді тараздан өткізгендер, зат түсіріп жатқандар, саудаласқандар дейсіз бе, дабырлаған дауыспен қою роза гүлінің қош иісі араласып, құмды шөлдің жиегіндегі осы ауыл қалашық жалынды тіршілік тынысына бөлінген. Адамдар арасында сатып алушы саудагер мәттоқты әшім жүріліп отыра қалып, аспа сөңкасындағы ақшаларын алып шыққанда, буда-буда 100 юандық ақшалар көзге шалынды. Жандағы гүлегетін диқандар оны қоршап алып, салмағын мәлімдеп, дорбаны тараздан түсіруге көмектесіп, қарбаластыққа түсті. Мәттоқты Үрімжі қаласының адамы, Керияда 23 жыл сауда істеген, бұрын етті сұңғыла сатып алатын, осы 2 жылдан бері ол роза гүлі саудасына назар аудара бастады.

Биылғы құлашу мезгілі басталғаннан қазірге дейін мәттұқты 50 тонна зат жинап, 2 миллион еннен астам ақша жұмсады. Ол жарымынан астамы босап қалған сомкасын қағып, қол телефонына қарап қойып, бүгін 150 мың ен нақ ақша келдім. Сағат 10-ға жетпей таратып болдым. Сағат 12-ге дейін ақша қалмайтын сияқты, деді. Оның сөз аяқтамай жатып тағы бір үш дөңгелекті мотоцикл сыр етіп жетіп келді. Гүлегетін диқан Мәт Құрбан мәттоқты тіркемеден қалтаны түсіріп, қалта-қалтасы бойынша таразыға қойды. 60 килограмм гүл қауашағының 1 килограммы 40 юаннан сатылды. Бұл жолы ол 2400 юан ақша тапты. Ол мұны гүл атысындағы еңбекақым деп атайды. Әр күні есеп жабады, нақ ақшамен ақ төлейді. Мәт Құрбан затты түсіріп бола сала, мотоциклден бұрып кетуге дайындалды. Ол гүл қауашағын ертерек үзіп сату керек. Таңертең үзіп сатсаңыз 1 килограммы 40 юан. Сәл кешігіп келсеңіз 37 юанға түседі. Атызда тағы гүл қауашағы бар. Бүгін 3 рет әкелуім керек, деді. Мәт Құрбанның үйі Арал ауылының Вэнфаң қыстағында. 15 мың жерге роза гүлін еккен. Әр жылы 5

Айда гүл ашу мезгілінде отбасындағылар таңертең сағат 6 болмай жатып, атыз басына барып, күн нұры гүлге қонған шықты кептірмей тұрып, гүл қауашағымен жас гүлді бір-бірлеп үзіп алады. Осы бірнеше жылда бағаның жылдан жылға жақсарғандығын өз көзімен көрген ол. Сағат 10-нан бұрын 1 килограмм гүлді 20 юанға сатуға болады. Сағат 10-нан кейін 18 юанға түседі. Бұрын 1 килограммы 10-да 12 юан болатын, былтыр ең қымбат болғанда 16 юан ғана болған, биыл қымбаттап 20 юанға шықты. Былтыр тек гүл сатудың өзінен 50-де 60 мың юан кіріс кіргіздім. Оған басқа кірісімді қосқанда тұтас жылда 100 мың юаннан астам кіріс кіргіздім дейді. 100 мың юаннан астам кіріс бұл санды айтқан кезде Мәт Құрбанның езуі жиылмады. Гүл егетін диқандар атыз басында қарбалас болса, кооператив сияқта қарбалас болды. Аралауылы жеті қызыл қыстағында Керей ауданы Хуануң ерекше ауыл шаруашылығын дамыту кәсіптік кооперативінің сехында неше ондаған жайма табақ тізіліп тұр. Әйел жұмысшылар гүл қауашағын аударып кептіруде. Ауланың барлық жерінен Роза гүлінің қою қош иісі аңқиды.

Кооператив жауаптысы Абілез Мұса 2020 жылы 9-шы айда бастамашылдықпен осы кооперативті құрды. Абілез, кооператив құрылған алғашқы мезгілде 5 мың ғана жері бар еді. Негізінен толайым сату, қораптау кәсібімен шұғылданатынбыз. Арада 5 жылдан астам уақыт өте шықты. Былтыр кооперативтің сатылым сомасы 4 миллион юаньға жетіп, 120 түрлі өнімді аштық деді. Күлгін түс атыздан сиққа ағылуы барысында кәсіп тізбегіндегі әрбір буынның құны артуда. Тағы бастамашы кәсіпорындардың жінтіктеген мәнерлеуі бұл күлдің бағасын еселеп арттырды. Кері ауданында осындай роза күлін мәнерлейтін кәсіпорындар мен кооперативтерден бесеуі бар болып, кәсіп жоғырының әсері алғаш қадымда көрнектіленді. Синжан Керия Гуйми биоғылым технология чекті жарна серіктестігінде роза гүлінің күйіне қайталай анықтама берілді. Мемлекет меншігіндегі жарнамен тізгінделетін осы кәсіпорын бір жоқ гүлдің сапарын барынша ұзартты. Бетке жағатын жауғар май. Роза гүлі жауғар майынан қол қорғау майына дейін 22 түрлі безену бұйымының қош иісі теріге жеткізді. Роза гүлі тосабы бал тоқаштан роза гүлі нанына дейін 8 түрлі азық түлік тәтті дәмді тіл ұшына жеткізді. Атыз басынан сиққа. Кооперативтен бастамашы кәсіпорынға дейін кемелді роза гүлі кәсіп тізбегі Керияға тамыр тартты. Ал осының бәрінің негізі табан астындағы осы өзгеші топыраққа қатысты. Керия аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы У Кайюн таныстыра келіп, 2025 жылдың соңына дейін аудан бойынша роза гүлі егілген жер аумағы 80 мың мол. Тұтас жылдағы өнім мөлшері 11400 тонна. Өнім құны 237 миллион юан болып, 5441 отбасы 15764 адамның кірісін арттырып, ауқаттануына тікелей жетекшілік етті деді. Ауыл қыстақтарылып, ауыл қыстықты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Керия ауданы еккен құмдышыл роза гүлінің өнім құны 200 миллион юаннан асты деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы

қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжаңның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжаң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжаң радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетінді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Шыңғыл ауданындағы кесте шебері Әдина Жұмабек қызы дәстүрлі киім-кешек өрнегін кестелеу әдісін ішкерлей зерттеп, көшпенді мәдениет пен осы заманғы эстетиканы тоғыстырып, жалғастыру мен шаруашылық құру бірлескен ерекше жолды ашты. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Әдина Жұмабек қызының шаруашылық құру әңгімесін баяндаймыз. Биыл 35 жастағы Әдина Қаржадайынан мал шаруашылық өңірінде ержеткен. Нағаш апасы мен шешесі жергілікті орындағы танымалы кесте шебер еді. Солардан көріп естіп өскен ол бала кезінен маржан кесте, біз кесте, тоқма кесте сияқты көп түрлі дәстүрлі өнерді игеріп, киім-кешектегі мүйіз өрнек, бүркіт өрнек, ағын су өрнегіне ерекше сүйіспеншілік орнатады. Оның есінде қалуынша, әр жолғы мереке мейрамдарда отбасындағы үлкендер әдемі төгіледі кестеленген киімдер киетін. Сол реңі, көркем, құрылымы ретті өрнектер де сақара табиғатына деген құрмет те, тамаша тұрмысқа деген үміт те бар. Мұнда мүйіз өрнек байлықтың символы болса, бүркіт өрнегі еркіндіктің символы. Ағын су өрнегі тіршіліктің қайнарын білдіреді. Әрбір өрнек қазақ халқының көшпенді мал шаруашылығы ақыл парасат мен эстетикасын арқалаған. Шыңғыл ауданы Шыңғыл қалашығының Аққайың әлеуметтік аумағының тұрғыны Әдина. Қазақ ұлтының киім-кешек өрнегінде ұлттың естемесі, сақыраның сыйы жасырынған. Мен осы көркемдікті жалғастыра бергім келеді деді. 2014 жылы Әдина Дашөні бітіргеннен кейін батыл түрде ауылына қайтады. Ол жастардың қазақ ұлтының дәстүрлі киім-кешек өрнегін үйрену тілегі күшті емес екенін, көптеген кемелді өрнекті кестелеу әдісі жоғалып бара жатқанын, сонымен бірге дәстүрлі өрнектердің бейнеленуі формасы біршама жалаң болып, осы заманғы тұтыну базарының қажетіне үйлесе алмайтынын байқайды. Бұл оның көңілін жабырқатады. Әдина, ата-бабаларымыздан қалған асылдарды ұмытуға болмайды. Мен тіпті де көп адамға қазақ ұлтының киім-кешек өрнегінің көркемдігін көрсетіп, осы өнердің жандануына мүмкіндік жасағым келеді деді. Осы қорғау және жалғастыру әуелгі мақсатын арқалаған Әдинада шаруашылық құру ойы пайда болды. Шаруашылық құрудың алғашқы мезгілінде қаржы тапшы болып, өрнек жобасы базар сұранысына ілесе алмай, сату арнасы тарайып, қиын мәселелер арт-артынан туылады. Қиын өткелдерден қамал алу үшін ол бір жағынан дәстүрлі өнерді зер сала зерттеп, Шыңғыл ауданындағы және оның төңірегіндегі өңірлердегі бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушыларға амандаса барып, қазақ ұлтының 100 түрден артық дәстүрлі киім-кешек үлгісін жинап, реттеп, әрбір өрнектің мағынасы мен тігу әдісін ішкерлей зерттеп, дәстүрлі өзегін өзгертпеу, ұлттық ерекшелікті жоғалтпау принципіне табанды болды. Енді бір жағынан ол осы заманғы жобалау білімдерін белсене үйреніп, дәстүрлі өрнекті осы заманғы киім-кешек, әшекей бұйымдар, үй жиһаздарымен ұштастырып, күрделі өрнектерді қарапайымдастырумен бірге өзекті факторларды сақтап, бұрын тек ұлттық киім-кешекке ғана қолданылатын өрнекті жай адамдардың күнделікті тұрмысына енгізді. Әдина, дәстүр өзгермейтін нәрсе емес. Тек дәуірге үйлескенде ғана анағұрлым ойдағыдай жалғастыруға болады. Біз қолөнермен машинаны бірлестіру тәсілімен қолмен кестелеудің кемелділігін сақтап қалумен бірге өнімділігін де жоғарылатып, тіпті де көп адамның

ұлттық ерекшелікке ие өнімдерге ие болуына мүмкіндік жасадық, деді. Әдина жасанды зерде технологиясын қолданып, көп түрлі өрнек үлгісін жылдам қалыптастырып, жобалау периодын қысқартты. Сонымен бірге ол осы заманға жаңаша факторлармен тоғыстырып, өрнек кестеленген бас киім, киім-кешек ілгегі сияқты өнімдерді жобалап шықты. Бұл қою қазақ ұлты салт-санасын бейнелеумен бірге жастардың эстетикасына да үйлесіп, шығарылысымен базардың қарсы алуына ие болды. Кәсіп ашқан алғашқы мезгілде ол 100 мың юан шаруашылық құру өсімсіз қарыз ақшасынан пайдаланып жұмыс бастады. Ол алғашында үйлену көйлегі дүкенін ашып, 10 жылда орта есеппен әр жылғы сауда сомасы 100 мың юан айналасында болып келді. Кейін келе типін өзгертіп, ерекше қазақ киім-кешек маркасын қалыптастырғаннан кейін өзі сәнгер болып, өнім бейне кескінін түсіріп, түрлі ақпарат құралдары текшелеріне жариялап, тез арада қыруар тапсырыс баурады. Қазір ол сомдаған киім-кешек маркаларының әр айдағы сатылу мөлшері 10 мыңда 20 мың юанға жетіп отыр. Бұл ойын қою киім-кешегі, той-томалақ киім-кешегі, әншілер киім-кешегі сияқты көптеген өнімдерді қамтыды. Тапсырыс біртіндеп, Чыңғылдың жергілікті орындарынан бүкіл елге, тіпті мемлекет қақпасынан шығып, қазақ ұлтының дәстүрлі киім-кешек өрнегін анағұрлым көп адам білетін болды. Өзі ауқаттанған, ауқаттанған емес. Көпшілік ауқаттанғанда ғана нағыз ауқаттанған есептеледі. Ол ата-бабаларының тәлімін бастан аяқ ести берік сақтап, Чыңғыл ауданы төңірегіндегі отбасы әйелдер қауымын қосылуға ырықтылықпен қабылдап, кесте тігу өнерін тегін үйретіп, әпеке сіңлілерінің шебер қос қолдарына сүйеніп, отбасында икемді кәсіптенуіне мүмкіндік жасады. Аралтөбе қалашығы қызылшылық қыстағының тұрғыны Наурызхан Кағыбат қызы. Мен киім тіккенді өте жақсы көремін. Айына 3000 юан айналасында кіріс кіргіземін. Бұл қызметті де өте жақсы көремін, деді. Әдина болашақта жалғастыру әуелгі мақсатымнан жазбай, анағұрлым көп әпеке сіңлілерімді жұмыстандырып, кірістерін арттыруға бастап, Чыңғылдегі қазақ ұлтының дәстүрлі киім-кешек үлгілерінің сақырадан шығып, тіпті де алыс жерлерге баруына мүмкіндік жасаймын, деді. Чыңғыл ауданының кесте шебері Әдина Жұмабек қызы киім-кешектің өрнегін ішкерлей зерттеп, шаруашылық құру жолын ашты деген хабарды тыңдадыңыздар.